まあその僕らの多分世代で言うと中山千夏ってねよく見たことあるし有名ですけど、何の元々の人かよくわからない有名人の一人な感じがするんですけど、これ69年かなので20歳だか21歳だかぐらいだそうです。もうこの時すでに作家として子役として出ていて、作家で、もうねこう有名になり、でテレビの司会者もし、そして、この曲で作詞をして、大ヒットを飛ばすと、で後に政治家にもなり、で千恵ちゃんの声もしているというね、ドロロネーマ君の主題歌も歌ってるということで、マルチタレントというか、まあ、天才少女ですよね、中山千夏、あなたの心にいい曲ですもんね。さあ次は何だ。

いい曲ですよね。あの松本優の声にもよく合っててね、はい、この辺りの、ね、シングル、まあ、どうなんでしょうね、再評価というか、あ、もっといろいろ誰かカバーするようにしてもいいと思うんですけどね。信じ方を教えて松本優でした。まあ、できるで次は何や。

その子の声の魅力を知り尽くしてる感じですよね。まあ、デビューのねちょっとオールディスっぽいところからね、いかにもキャンディーボイスっていうところに行かなくて、このね哀愁悲劇路線がね余計なんか切なさをねこう盛り上げてくる。僕はあの悲しい夜を止めてが好きですけどね。まあ青いスタジオ別格とするなんですけれどもね、かわいそうの子、あれ再会のラビリンスでした。さあ次だ。

ね、この一回終わると見せかけてまた戻ってくるのはビートルズ風ですけどね。まあ、あの大竹一がなんかこうねやりたいこうおふざけを真面目に松田聖子が歌ってるね。松田聖子の歌唱力というか表現力がね凄まじいですよね。これなラジオ流れてきててね、思わず録音してね何回も聞きましたもんね。風立ちぬに入っております。いちご畑で捕まえて松田聖子でした。続きだ。

もう声が好きでね、久保田さっきね、もうあの最初の一声聞いただけでもうわっとね持ってかれる感じがして、このね夢語りってアルバムと展開という2枚目のアルバム、どっちもね多分人生で一番聞いたアルバムですね。まあそれはともかくとして、異邦人の次の曲です。でやっぱりね急に売れたのでめっちゃ時間が空いたんですよね、この曲出るまで。それがねやっぱり良、ね、くなかったなと思うんですよ。なんか異邦人が売れてるうちにこれしれっと出してれば、全然ねもっとこの曲も知名度上がったと思うんですけどね。まあそれはともかくとして再評価してほしいです。名曲です、作ろうと思っても作れないです、このメロディーね。25時久保田咲でした。もう一曲できるかな、次なんだ。

菊池桃子にね、ごめんね好きだったことなんて言わせるなんてっていう感じがしますけどね。語弊がありますが、変な顔って言うたかな。いや、変な顔というか、美人ではないと思うんですよ。ファニーな顔ですよね。僕のいとこにそっくりな子がいるんですけど、でも可愛いのは可愛いし、本当にもう家に帰って菊池桃子がいるなら何の不満もないっていうね。でこれはセカンドシングルです。だからサマーアイズと夏色片思いはどっちがどっちか、ね、ごっちゃになるっていうのがあるんですけど、これセカンドシングルでサマーアイズですね。いい曲だと思います。やっぱりね、プロデュースというかコンセプトとかちゃんとしてて、菊池桃子の良さがもう本当に前面に出てますよね。何回でも聴いてられるという感じですね。菊池桃子でサマーアイズでした。ということで、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週は早いですね、確かに。生リクワイドです。それでは、今週最後の曲は、ミュージックビデオで公開したばっかりなので、またぜひ見てください。シェイクマイデジで青春のデッサンをお聴きいただきながらのお別れです。おやすみなさい。

大人のコンビニトイズクラブの7月18日は217発目、大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店として、おかげさまで23周年、大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅一番出口より、日本橋でんでんタウンを南へ、一つ目信号左角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中。そして神戸市西区押部谷町のビデオ7場 A ステーション押部谷店も朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: どうも。夏真っ盛りでございます。
1: 夏真っ盛り。1月18日
0: 。私20日が誕生日でございます、
1: ね、おめでとうございます。祭日やね、今年はね、はい、
0: 海の日ですね。
1: いつも海の日は20日、うん、
0: いや20日前後の
1: なんか月曜に絡ん
0: でね。そうですね。僕の子供の頃は終業式ですね。
1: お、なるほど、
0: うん、僕らだって土曜日休みちゃうかったでしょ、
1: うん、
0: で祭日も動かされたりしてなかったでしょ、
1: うんうんうん、
0: 20日が終業式っていうのが決まってたでしょ。
2: そうそうそうそう、そうね、分かりやすかったね、もっとね、
1: はい、子供たちは夏休み
0: です
1: ね。
0: ねえ、うん、何ぼ僕何ぼ 52?
1: ん52
0: か。
1: 何が
2: 2になるの。
0: なる
1: 今年ね、
0: うん、はい、うん、まだまだですね、こんな52歳なんて想像したことなかったけど、
2: うん、
0: まあこんなもんなんですね。
1: そうそう、だから僕が52になった時に、まあ、親父が52で死んでて。
0: おお、早かった
1: ね。早いでしょ、うん、で52になった時にこんな若いねやと思って、
0: うん、
1: 何でもできるんちゃうと思って思い立ってやったのが歌手やからね。
0: ああ、なるほど。
1: 52歳が僕デビューです。
0: ええ
1: ー、うん、
0: ああ、あのポスター52歳ってこと。
1: あ、52歳。
0: あ、そうなんや、うん、わあ、そうなんや、大人やな、篠さん、うん、俺こんなんでええんかなって思う。
2: 大人って言うとそれは見た目だけでしょ。
0: いや、見た目って必要でしょ。だって
2: 中身だってもめっちゃだってですよ。
0: そう、
2: 大人じゃないよ全然。
1: いや、大人、
0: そんなん言うたらもうじゃあずっとやん。
1: 大人はメジャーデビューなんかしよう思え。50人になってから。
0: そうかな。
1: お前お前、
2: そう、大人の定義が何かにもよるけど、うん、ね、うん、じゃないですか、
0: ね、うちの息子がね、
2: うん、
0: 大学1年生でしてね、うん、
2: はい、かわいいかわいい、
0: はい、うん、今年、まあ、この今年の春から大学1年、うん、18歳なんですけど、
2: うん
0: うん、6月か、父の日があったでしょ、
1: うん、
2: あ、はい、
0: 父の日、
2: うん、
0: なんかこの数年メールくれたりとか、
1: うん、
0: 下の息子もね、
2: うん、
0: 弟もプレゼントをくれたりとか、
1: うん、
0: お兄ちゃんで、ちょこちょこしてくれるようになってきたんですね、
2: はい、
0: 彼らが高校生になってからぐらいなのかな、うん、で今年はね、
1: うん、
0: メールあってね、
1: うん、
0: 父さん父の日だからもうすぐ、
1: うん、
0: 飲みに行こうって文章だ、うん、
2: あ、それ父の日に来たの。
0: そう、かわいいでしょ、ね、飲みに行くってこいつかわいい、
2: うん、やるよね。
0: で待ち合わせしましてね、
2: うん、はい、
0: 梅田 で、
2: うん、
0: でいつがいいのって父さん、いつからいつまでは大阪おるからって言って、うん、って言ったら、ほないついつにしろって言
2: う
0: から、
2: うん、
0: で時間決めて大阪で待ってたでしょうか。もうそれが嬉しくて、
2: うんうん、
0: それをいろんな人に言うたんですよ、うん、嬉しいわー言って、もう何回も僕読み返しながらずっとうるうるしてるんですよ、うん、
2: 私も
0: LINE
2: もらいました
0: でしょ、はい、何回もうるうるしながら、
2: ね、
0: で約束して、なんかね、友達とかに、いや息子が誘ってくれてさって言ったら、それよかったなあ、じゃん、大きなったなあ、ちび、
2: うんうん、
0: おごってくれんで、
1: うん、
0: おごってもらうっていう意識はなかったんですよ、うん、でも、
2: はいはい
0: はい、その同級生の女の子とか、
2: うん、
0: まあ、おっさんも、
2: うん、
0: いやでも初めてそのプレゼントとかじゃなくて、うん、食事誘われた時は、うん、初めて、
2: うん、
0: その息子から娘からごちそうしてもらうやつやねんっていう人が2人ぐらいおったんですよ、うん、あ、そんなもんなんや、うん、まあ別に
1: 僕もそう思うだよ、うん、飲みに行こう言うから
0: ね、
1: おごってくれんのかなと、
0: いやそれやったらそれで嬉しいな、
2: うん、
0: でもどこ行こっかなとかいろいろ考えてて、
2: うん、
0: 本人がどっか決めてるんやったら、うん、まあそれについて行ったらいいし、うん、決めてないんやったらいろいろ教えてあげようと思って、
2: うんうんうん、
0: で梅田やったらこのエリアは安くて美味しくて飲めるよとか、
2: うん、
0: 重曹のこの店で、この店はお前らでも楽しく飲めるよ、
1: うん、
0: 安いよとか、で何食べたいって例えば肉やったら、うん、じゃあええもん食わしたろとか、うん、いろんな、うん、この妄想しながら待ち合わせして、
2: うん、
0: 大阪駅で待ち合わせしたんですけど、まあ、別に当てはなかったと。あ、じゃあ、大阪駅前ビル、うん、僕店があったでしょ、
2: うん、
0: 梅田の第3ビルの近いに、うん、であの辺ってサラリーマン天国じゃないですか、うん、
2: 安いしね、
0: 第1ビル第2ビル第3ビル、うん、第4ビルって地下の1階、うん、2階は、でいろいろじゃあ教えてあげるわ、うん、 で大学生やし、そんなお小遣いは持ってないから、安くて飲める店教えてあげるからって。で、まああんまり意識はしてなかったんやけど、まあ、奢ってくれんでもいいんですよ、そうやって誘ってくれるだけの僕
2: は
0: も
2: う、そうよね、
0: もう待つ、彼が改札から出てきた瞬間涙ぐんでましたから、ね、僕は嬉しくてな、もう本人にも言いましたから、お父さんに今ものすごい涙ぐんでるからなってで行って歩いてたら ね、ここも忙しい最近、いや今月課題が大変で、建築家に行ってるんですけど、まあ、建築はすごい課題というか授業も多いらしくて、アルバイトもすごい日数が制限されるぐらい忙しいらしいんですね。で今月は一回もアルバイト入られへんねんって、もう忙しい、課題間に合えへんから、お金減る一方や、あ、こいつ不正に売ってきてる
2: やと思って私絶対それ、私は多分お小遣いもうちょっと困ったんかなぐらいの感じで思ったよ。
0: あ、なるほど、言うてくれたらあげるんですよ、それぐらい、まあでも、で、まあまあ大変なんやな、で、まあ、花からおごってもらう気もなかったし、
2: そうよね、
0: で、まあ、一軒飲んで、その駅前ビルのなんかいっぱいの人降りてきはった、みんなに挨拶せなあかん、知らん人ばっかりやけど、一軒目飲んで、息子がね、どんだけお酒飲めるかも知らんわけですよ。で今までその10まあまあまあ、でもたまに上も下も子供毎月1回ぐらいはどっちもタイミング合わせて晩ご飯食べに行ったり、買い物行ったりとかしてたんですね、2人で。ほいで、お酒をすごい上の子はね嫌ってたんですよ、でもたまにちょっと乾杯ぐらいしようって高校の時にね、ビール入れて一口飲ませて、うわ苦、俺やっぱり無理やわって。で、まあ、そんなことはしてて、こう何かの折に話してた、多分お前もあの大学行ったら飲まされるで、そんな機会多なるからって言っててんけど、いや俺は多分お酒飲めへんな、その母さんが、母さん酒飲みなんですよ、で酔っ払ってる姿を見てるから、酔っ払って暴れたりとかじゃないんですよ、うざがらみしたりとか、家帰ってきて夜中に、子供かわいいし、で玄関で倒れてるとか、そんなお昔からちっちゃい時から見てるから、
2: なるほど、
0: だ子供たちがそれを嫌がってて、あんなもうお酒は俺無理やねとか言ってたくせに、父さんその前、誘われる前に家で喋ってる時とかにね、今日飲みに行ってきてって言うた日があったんですよ、大学生になってからね、やっぱりな、そんなあるやろ、4杯飲んでそんなんや、何飲んだか知らんけど、かわいいな、
2: 俺
0: この話聞きながら、ほんなら俺よあんまりお酒もしかしたら酔わへんねんって、あそうなんて、でも気ぃつけなあかんよ、お水も一緒に飲んだ方がええよとかって言ってて、本人と一緒にいざ居酒屋行って、普通に注文してたら僕よりも早いスペースで飲むには飲めるんですよ、で俺何が好きか未だに分からへんと、で酎ハイもいろいろ飲むし、じゃあ焼酎飲んだことある、ハイボール飲んだことあるとかいろいろこう聞いてんねんけど、まあ、本人もあんまり分かってない、で一回記憶はなくしたことあると、でも倒れたんじゃなくてカラオケに行ったんやけども、そこでもなんか次気づいたらカラオケボックスを出てたと、1時間2時間の記憶なかったんで、でもそこからは全部普通やねん、別にフラフラもしてないし、なんかポッと記憶が飛ぶことがあったんで、あそれ気ぃつけなあかんなっていうような会話してたら、父さんこれどんな味、これどんな味って言うんですよ、で2軒目寿司屋連れて行ってあげたんですね、で寿司屋でもまあ、僕が大阪駅周辺で行くの、サシスウユってあって美味しい寿司屋さんが、大衆お寿司屋さん でそこでいろいろ食べさせながら日本酒飲んでみた、やってんねんな、やってんなお前、俺父さん日本酒は苦手やねんけど、まあ飲んでみて、まあ月夜たるわって飲ましてるけど、どれが美味しいか分かれん、でも酔っ払った感覚ないっていうんですよ、まあまあでも無理せんでよ、お茶も一緒に飲みなさい、お水も一緒に飲みなさいって言って、で電車あるうちに帰ろうかって帰って、 まだ人が多い時間帯やったんですけど、うんうん、座られへんかったわけですよ、うん、大阪駅からね、うんうん、で立て追加は持ちながら倒れてたあかんやお前
2: 時差で来たよねちゃんぽんしてるから
0: でも、うん、高槻着くまで、まあ、15分ぐらいですよ、うん、大阪駅から乗って、うんうんうん、で着いたでりくちゃん帰るでって言ったらふっとこう顔を上げたら、うんはあ、戻ってきた、うん、早っ復活お前めっちゃ早いやん
1: 代謝がいいからね我が家はね、うん、
0: びっくりした
2: 飲めるんやねきっと ね, ね
0: 多分だからもう気ぃつけなあかんけど、うん、で失敗はしたらええやんかって、うん、命まで取られることはないって僕シロさんに昔から言われてたけど僕も同じこと言うけど命まで取られることはないあのまあまあ失敗して倒れるぐらいええやんかやけどそれで自分のペースやったりとか自分の好きなお酒とか、うんあのまあ、覚えていったらええんじゃない、うんまあ、また来月も飲みに来なって言ったら、うん、うん、ええよ嬉しいよ
2: いいね
0: 楽しい、
1: いいね
0: 女の話とかするじゃないですか、うん、僕一番心配なお酒どうのこのじゃなくて女性関係が心配なわけですよ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ほう
0: 早く彼女作ってくれと
2: そういうことね、
0: うんあの失敗しても何してもええからあの女気が高校の時あったんやけどうまく続かなかったっていう話を本人、うんうん、僕にはあの全員内緒やで言って教えてくれてたんですね、うん、でそれ以降の話ないのないでもな会うねん今度、うん、会うねんってどういうことマッチングアプリでマッチングして、うんうわ今どきやね
1: ほんまやね大学生
0: だってさお前マッチングアプリどんな子か分かれへん、うん、僕の感覚例えばテレクラもそうやし、うん、時代で言うたら、うん、で今でもその男が遊ぶためのマッチングアプリとかあるじゃないですか、うん、もういっぱいお金使わなあかんけどみんなおじさんたち頑張ってるのとかっていうイメージがあるじゃないですか、うんうん、ほったらなんかまあ全然知らんけどちゃんと会話をしたと、うん、電話では何回も喋ったことがあってで会うね何歳なんて1個上かな、うん、あいいじゃないいいじゃないいいじゃないのでもねいやもうそれ結婚しまえやそれ
2: なんで
0: ハヨマゴみたいなハヨそいつに合わせろみたいな
1: 大手見たら1個上かどうか分かんないから10万1個上やったこと
0: なんかね心配やったんですよ奥手、
1: うんうんうん、
0: でこのまんま女の子彼女でけんかったらどうしようとか、うん、なんか僕の彼に対するイメージが、うん、そういうチャラチャラはしてない、うん、であの、うん、健康的にきっと女性は好きやと思うんですよ、
2: うんうんうん、
0: で僕はこう若い時から女好きですわ、
2: はい、
0: 僕はでもそういうタイプじゃなかったから、うんうんあのずっと心配してたんです。ただ大学に行ったから大学行ったらいっぱい出会いもあるし、
2: うん
0: まあ、変わってくれたらいいなって思ってたけど大学は忙しいって授業が、うん、そんな暇でサークルは一応行ったけど、うん、あんまり行けてない、うん、っていうか入部したけどもで新刊コンパにも行ったけどもそっから一回も行けてない、
2: うん、
0: もうどれすんの女の子って言うたらいや実は、うん、って帰りしてる会うね女の子多分童貞やから
2: いいやんもうちょっとさそういうこと心配しすぎじゃない、
0: うん
2: し
0: うん、
2: 過保護すぎじゃない
0: でも本人だって心配やん
2: いや心配
0: で今度家帰るとき今度も渡そうかなと思ってい
2: やもうそんなんちょっと
0: 薄いやつい
2: やいやいや
0: 薄いやつと分厚いやつお前と違え
2: 自分で買うってそ
0: っかだってこんな便利な父さんおんねんかつこたええやんか
2: たいこともあるやん多
0: 分いやそれは分かってるよ、うん、やけど気になるねこれ
2: 気になるね
1: でもなんか息子と飲めるってのはいいよね
2: いいよね
1: すごいうち娘やから飲めへんし、うん、ちょっと憧れるね
0: めっちゃ楽しかった、うん、それがむちゃくちゃずっと楽しみにしてた、
1: うんうんうん、
2: よかったねうちの息子はあんまり飲めないからやっぱなんでそんな早い飲むペースって言われる
0: その日も次の日まだ学校がとかなんかそういうのがあったからあんまり無理せんかったんですけどあの普通やったらこのスナック行こうかとか何年でカラオケ行こうかとか何年けど スナックか怖いなあ、そっかそっか、怖いスナックもあるし怖くないのもあるで、でも怖いの知っとくのもいいかもしれんよ。
2: 怖いのってどんな
0: 彼が言う怖いのっていうのがよう分からんけど、うん、僕の中の怖いのはあのすごいいじられて、うんうん、飲まされて歌わされてってキャキャキャなるのがきっと怖い。
2: 怖い、
0: うん、あで怖くないのはもう全然おとなしいスナック、うん、ただただみんな歌ってるだけとか、うんうん、そのママ一人でやってるとかね、うんうん、だから地元の高槻の方のはママさん一人でやってるから、うん、怖くない部類だから重曹で行ったら、うん、ハゲちゃんの息子なんキャキャキャキャキャなるやん。あ多分それまあ、本人にとっておお来た来た来た来た、うん、ってなるとい
2: じられるね。そう
0: そう、まあ、両方行ったらええんちゃう、
2: まあ高んなお年頃やもん、ね、
0: 大丈夫、父さんがおるから大丈夫、うん、別に一人で檻の中には入れへんから
2: いやでもなんかお話聞いてたら全然タイプ違うもんね。
0: そうなんです。
2: だからねやっぱりね、うん、余計に心配っていう
0: か、ね、ただやっぱりねあの大学に行ってか高校行ってからもそうやし、大学行ってまだそんな数ヶ月しか経ってないですけど、うん、やっぱり明るくなったし、
2: はい、
0: うん、行動範囲ももちろん増えてきてるし、うんうん、喋ってる内容もねちょっとずつ背伸びしたような内容を僕と喋るから、うんうんうん、
2: 大人になってくるからね、うん、
0: 楽しくてね、嬉しくてね。
2: 高校の間ってやっぱりほらまだ大学の受験あるし緊張もあるやろうからね。そうそう、
0: 僕ずっとね半年へこんでたんでね、うんうんうん、毎月誘ってその近況報告を聞きたいのもあるし、うん、あのいろいろ引き出したいのもあるから晩ご飯誘ったりしてたんですけど、ある時に父さん今月で最後にしてって言われたんで、うん、勉強が忙しいから、
2: う
0: ん、
2: そっか、う
0: ん、でずっと僕は我慢してたんで受験が終わるまで。
2: よかったね、
0: はい、
2: いい、めちゃくちゃ最高の父の日の
1: プレ
0: ゼントよね。ほんま最高、
2: うん、
0: 最高、
2: うん、
0: 楽しかったです
1: よ親孝行やね、
2: うん。そんなんだってお嫁さん来たりしたらなかなかやっぱりね。
0: ああ
2: 、まあお嫁さんついてきてもいいのか。
0: 全然いい、
2: ね、私なんかもう息子と二人では行かれへんもんね。お嫁ちゃんの方が来るからね。
0: ああ、だそのそれはそれで楽しみなんでしょ。どういうタイプな奥さんになるが来るのか、そのタイプによってね一緒に行ける行かれへんもあるやろうし、
2: うんうんう
0: ん、まあできればその僕のやったり母さんのことをね仲良くしてくれるようなお家がい、うん、それはいいですけど。
2: それはそうですよ、うん、それはまあそういう人選ぶでしょう、
0: うん、選んでくれたらいいですけどね、
2: うん、
0: もしかしたらそのマッチングアプリの子と結婚するかもしれない。
2: 気早
0: もしかしたら
1: 大手もない、
2: 気早
0: 大手ないんかなまだ
1: もう出るから
0: 、まあ、分からん、報告受けてないねんな、
2: う
0: ん、
2: まだ付き合いとかで結婚せんでいい、
1: ちょっと電話してみましょうか
0: 大手のもんやって
1: 今番組収録中やねんけどな、
0: 今一緒におるからやめてって言われても最高やね
1: ここだけの話でやから
2: もうお父さんには何も言う、
0: ちょっと変わって変わって
1: 父ですみたいな
2: 面白いね。
0: まあね、うざいおとんにはなりたくないって自分でちゃんと思ってるんで。
2: いやうざいと思うで
1: 聞いてる感じ
2: 私やったら
0: うざいやろうな、
2: うざいと思うよね。なんか子供さんの方がなんか大人な感じがするわね、
1: うん
0: うん、
2: 父さん多分こうやからこうやなみたいな感じで、
0: あいつに言うたらグイグイ来るからな
2: でもね、いいよね、
0: うん、まあ、楽しく嬉しくて楽しくてね、あ大きなったなと思って、
2: うん、
0: もう楽しみですよ、うん、で下の子は下の子でね、まだ高校2年生ですけど、う
2: ん、はい、
0: 頑張ってますからね、
2: うん、
0: 部活のバレーボールもね、
2: はいはい、
0: この間ねインターハイがあるんですね、うん、バレーボールの、
2: うんうん、
0: ベスト8まで行ったんです、大阪府の大会ね、うん、でベスト8まで行ったのもその学校が数年ぶりやったらしいんですけど、
2: うん、
0: でそれは動画で送られてきて僕は見に行けなかったんですけど、うん、ベスト8が決まった試合をね、まあ喜びようがすごくて、
2: うん、
0: その動画でも伝わるぐらいので、家帰って聞いたら先生もすごいもう歓喜を持って泣いてたらしいんですね。この学校で数年ぶりにベスト8まで行けたと。で次ベスト4の試合は見に行ったんですよ、うん、で見に行ってその対戦校っていうのはもうそれは常連校ですよ、
2: うんうん、
0: 大阪府大でもベスト4に入る常連校しかいてないわけですね、
2: うん、
0: でその対戦校が彼が 行きたかった高校やったんですよ、うん、そこに拾ってスカウトかからなかった、うん、でかからなくて僕もそこの監督と面談はしたんですけど、うん、1回試合あの練習に参加させてもらって、うん、であの一応スカウトはもう大地君無理やと、うん、もう枠がもう決まってて、うん、君は入らなかったと、はい、ということは勉強そこ勉強偏差値もまあまあ高いとこやったから、うん、勉強頑張ってくれと、でうち受験してくれたらでバレー部に入ってくれるっていう意思で受験するんやったら、うん、先生が点数の枠を持ってるらしいんですね、うんうん、10点加算してあげれるから、うん、勉強は頑張ってね、うん、でそれであのバレー部に入りたいという意思を示してきてくれっていう面談が終わったんですけど、うん、結局今の高校に指名がかかって、うん、そこにいてくれ、それで結果オーライですごく良かったんですけど、うん、
2: 指名かかったね、すごいね。
0: でそこでその高校に勝ったらもう本人はみんなよりもその経緯があるから燃えてたんですけど、うん、もうやっぱりストレートで負けて、試合しましたよ、うん、もう接戦して敗退やったから、うん、まあ良かったやん、もうすごいあの悔しい顔で上上がっていきましたけど、わの時わの時はお前よう頑張ったやないかって言うてる僕が泣いてるんですよ。
2: もうどこ行ってもうざい
0: ね。うざいな、
2: うざいな。そっとしとったね、それは。
0: だってちゃんと来てくれんねん。
2: 困った後はそ
1: っ
2: としとった
1: ね。母さんは酔っ払ってうざからみする
2: んですよ。
1: お父さんは涙ながらみるんじゃない。
2: ええから。感情、味は、味は、そうでしょうさ。もう分かるけど。
0: うざいんかな。どうなんやろ。
2: いやでもすごいよね、だって一番初めにお会いした時はまだ5年生とかね、
1: ちっちゃいイメージやもん、
2: 下の子供さん、 そうね、うん、そんなんやったから、
0: 宿題したか言
2: う
0: て、
2: そうそうそうそうそう、その時からうざかったな、お父さん電話してさ宿題終わった、
0: 宿題したんだいちゃん
2: お母さんやね、前
0: まだ言ってほら
2: してから背中んで他のことは、
0: ね、その時はタイミング的に母さんも飲みに行ってたんです、
2: あ、なるほど、ね、
0: で子供たちだけやったの家が、
2: あ、なるほど、ね、
0: ほんで電話したんです、うんうん、宿題したか、
2: はいはいはい、
0: 普段毎日そんなことしませんってほったら僕普段ほんまにほったらかしというか母さんに任せてます、
2: うんうん、
0: 僕は口出さないから、
2: そうかそうか、
0: あの日たまたまそうやったんです
2: 、あ、そう
0: ね、確か、
2: でも二人ともね、い
0: い
2: 子に育ってね、
0: そう、僕みたいな仕事しとったらほんま男の子やったから良かったですけど、
2: はい、
0: 便利ですよほんまに、
2: まあね、
0: 性のことに関しては、うん、別におもちゃ使えとは言うてるわけじゃないんですよ、うんうん、その性教育的には、うんうん、すごい便利な大人やと思いますよ、
1: 開けてるもんね、
0: うん、僕はね、
2: うん、何でも教えれるよ的なね、
0: 教えれる、でも母さんに言うなよっていうようなことも教えてあげるじゃないですか、タイプ的に、うんうん、女の子にはこうやった方がいいよとか、
2: うん、それも間違ってるかもね、
0: だから自分の失敗を踏まえて踏まえて言いますから、
2: あ、そか、
0: 父さんはこうやって失敗したからね、
2: あ、そっか、
0: ああせいこうせいとか言わないです、
2: うん、なるほどね、
0: 便利だと思うんですけど ね、うん、
2: ね、まあでもそれは聞いてきた、聞いてきたらでいいと思うよ、
0: うん、まあでも、うん、そう聞いてくるように仕向けることはすると思う、
1: うん、いっぺんちょっとこのゲストに
0: 呼んでみる、うざいって言わんとってよ、
1: いっぺんゲストに呼んでみたらラジオ、
0: ああそうね、
2: 少しね、
1: 父さんラジオやってるって知ってるん、
0: 言うてるけど聞いたこともないやろうし、うんうん、でもあんまりそこにすげーとか引っかかってはないと思う、
1: ああそう、なかなかおらんよお父さんがラジオ番組持ってるお父さんって、うん、世の中に
0: 確かに、
1: うん、
2: まあ、隠されるよ、いいやんね、
1: そう、うちの子はね、
2: 隠して、普段隠してくれ、
1: 彼氏はね、今の旦那さんと付き合ってる時に、うお、歌手やっていうのは言わんとってくれと、だから会う時は髪の毛ちゃんとしてきてくれと、
0: 髪の毛ちゃんとする、
1: うん、なんかあの金髪、半分金髪とかやったからちゃんとして言われて、で、あのでも頼みでデートとかするでしょ、うん、どこそこの店に今日は行くみたいな聞くと、ポスター貼ってくれとか
2: いろんなところにポスター貼ってもらってたから、
1: そんな手配もしつつ
2: そうそう、
0: なんか切ないな、
2: 切ないでしょう、ね、
1: そうそうそう、 IT 会社の社長にしとってくれて、やっぱそうやねんけど
0: 全然間違ってはない、
1: 間違ってはないけど、歌手は言わんとってくれ、いまだに知らんのちゃうかな、
2: ね、うん、 いいやね、別に何の仕事でもね、
0: うん、え今度言うてみようかな、もう遅いから、お父さん何やでし歌手って
2: そうやったなんてなるんじゃない
1: 、そこはね、食いつくと思う、
2: それであんな歌っとったんかね
0: 練習かあれ、
2: ね、まあでも男の子2人いいよね、
0: うん、楽しいですよ、ほんま楽しみですね、今からも、うんうんうん、楽しいな、まあ、いろいろ僕が経験したこと、僕が感じてることは教えてあげたいですね、うん、反面教師にしやっていうこといっぱいあるし、うんうんうん、これは守っときやっていうの確信ついてることもあるし、
2: あ、まあそうだよね、
0: 特に女性関係とかはね、
2: はいはいはい、
0: 性のことに関してとか、うんうん、あと、あ、この間ね、そういえば借金の話になって、うんうん、お寿司食べながら、うん、日本酒飲みながら、うん、あのクレジットカードの話からかな、うん、で今時大学生になってその収入なんてほとんどないじゃないですか、うん、楽天カードなんか何ぼでも作れるんです
2: ね、う
0: ん
2: う
0: ん、
1: 楽天緩いからね、
0: うん、で、まあ、10万ぐらいの枠なんでしょうけど、うん、初めは、うん、あんまりその便利やけども気をつけやと、うん、初めは僕前も言いましたっけ、子供の時から僕長男には水筒帳付けさせてるから、うん、お小遣いの、うん、で今でもちゃんとやりやって言うてるんですね、うん、でそれでクレジットカードを作ったって、うん、お前それ気付けやって分からんようにならんようにねって、お金は1円単位よ、今でもちゃんと合わしといてやって言って分かってるって、うん、ほんまにやってるかどうか分からんけどね、うん、分かってるとは僕には言うから、で今時アプリじゃないですかクレジットカードの、見たら、うん、あれこれ何使ってるやろ、2万7000だもん、うん、お前結構使ってるやんけ1回に、うん、って怒ろうかなと思ったら、怒る、まあ、理由があんねやろけど、うん、あ、ちゃうわ、立て替えやわって友達と飲みに行った時に、一旦ちょっと俺が払っとくから後でちょうだい、うん、その後で店出たら渡してちょうだいってやって、うん、あ、それやわ、思い出したよかった、うん、そう
2: か、ちゃんともらったんですよ、それは
0: もらってるんでしょ、ちゃんと、うん、でアコムの話してあげたんですよ、うん、アコムってあってね、うん、父さんが高校出てからすぐ、アコムって10万円貸してくれて、ね、すぐさ、うん、年利が 24%27% なんや、うん、10万円借りたら毎月1万円ずつ返していったら12ヶ月で終わんね、うん、そんなもう終わらんよねって、うん、どんどんうまく増えて、父さん50万まで借りて2回完済してんねんけど、すっごい利息になってるわけやから、で今だったらただカバー金どうなとかって、うん、父さんせんかってしたら多分結構返ってきたんやでっていう話とかしてて、借金ってそんなに怖いよ、貸してくれるけども返さなあかんし、

メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネブラックのブルーカフェ、7月も半ばでございます。はい、さてさて、先週お話ししたちょっと名古屋の続きと、ボズスギャックスの話のまとめっていうわけじゃないです、まずボズのミドルマンはエロかったっていう、これだけ2週にわたってお伝えしときたいなって、これ大事なことですんでね。はい、僕の足フェチはこのアルバムからちゃうかなっていうぐらい衝撃的でしたけどね。まあまあいいんです。これギターがね、スティーブ・ウルカサーというあのレイ・パーカージュニアですからね、やばいっすよね。まあ選手の話じゃないですけど、やっぱり当時のスタジオミュージシャンってすごいっていうか、すごい人を使ってるんですよ、またね。だから当然いいっていうですね、まあお話なんですけども、で名古屋なんですけどね、その「ひつまむし」岡藤ぜひ行っていただきたいんで、その後に大須の方にね、今若い子たち集まってる、そういう子行こうまで行ってきました。でね、僕もう本当にちょっとほんまよかったら、大須ってね、今外国人バーみたいな外国のお店すごい多いんですよ。ブラジル、ベトナム、タイとかね、結構各国にわたるすごいいろんな料理があって、そこのブラジルのところには鶏の丸焼きがあるんですよ。それ結構食べたいなと思ってたんですけど、まさかひつまぶしがあんな量とは思わなかったんで、ちょっと予定が狂って、結局ブラジルの鶏の焼いたやつは食べれなかったっていう、ただ見てるだけやったんですけどもね、ちょっと残念だったんですけども、私の友人も結構食べに行ってるんですよ、わざわざその丸鶏を食べにね、名古屋まで、なんでちょっと食べたかったんですけども、っていう感じです。まあ仕方がないと、近所の、トルコ系かな、トルコ人がやってるのかな、ターキッシュバーみたいなとこ行って、ビール飲んでましたけども、はい、それでさっさと帰ってきたんですけどもね、はい、名古屋もなかなか人多かったですね。土曜日土曜日に帰ってきたんですけど、結構こう人が多かったんで、すごいなと思ってたんですけどもね、はい、なんか僕、ごめんなさい、本当に差別発言やろうなと思うんですけど、名古屋ってなんか地元の人ばっかりやめて思ったんですけど、結構いろんな観光客っぽい人も来てたので、あ、ちょっと開けてきてるのかななんてふと思ったりはしてるんですけど、またこういうこと言うと怒られるんですけどもね、はい、すいません。さてさて、今週はですね、メインの話は、私健康に気を使おうと今年は思っておりまして、なんと生まれて初めて大腸検査に行ったお話でございます。お食事前で申し訳ございませんけども、ちょっと、聞いていただけるとと思ってます。自分のそんな検査の話ね、ラジオでネタせなあかんわけじゃないんですけども、まあでもね、私ももう人生、100年とした半分を過ぎておりますので、やっぱりちょっと行ったらあかんなと薄々思ってたものの、人間ドックも長いこと行ってないんでね、ぼやぼやしてたんですけど、そんな時にね、いとこが、ご飯を食べてた時に、いとこが消化器外科のね、医師をやっておりましてね、その話をごちゃごちゃしてた時に、僕はたかしなんで、ね、たかにとか、なんやろとか、行ってんの検査とかとか言って、行ってへん全然、行きやとか言って、そう、まあなとか言って、っていうか大腸検査でしたことあんの、内視鏡とか入れたことあんの、ないないよとか、そんな一言もったことない、胃カメラはあるわ昔にとか言って、やりとか言って、もう絶対しときって言って、もう40超えてきてからはなんかあるからって言って、もうない人おれへんねんって、俺ですら毎年行ってんねんって言って、あ、そうな、大腸検査か、もうほんだ、お前がそんだけ言うんやったらちょっと行ってみるけど、ほんまに行かなあかんって言って、でもすっきりするし行きって言われたから、ほんじゃ行くねんけど、じゃああんたがやってくれんのって言ったら、いや違う、先生紹介するから、お前やってくれんのかいなって言った、じゃああんたがやってくれるから行こうか思ったけど、何やってくれるんや、やるんやって、衛生者紹介するからって、なんかそういうこと、まあええわ、ほんであんたがええんやったらそら行くわ言うて行かしてもらったところが、池田にあるんですけどもね。でまあまあそういう話をちょっと今からしようかなと思うんですけども、まずはちょっと1曲目、いきましょう。これね、ちょっとマニアックというか、もう僕はこの

くしか逆にないんですけども、面白いですよ。ウーマック&ウーマックって言うんですけど、ボビーウーマックの弟とね、それとサム・クックの娘のデュオなんですよ。まあ、2人あのカップルなんですけどもね、それでウーマック&ウーマックなんですよ。それの中のこの1曲を聴いてもらえたらなと思います。ウーマック&ウーマックで、ティアドロップス。

はい、ウーマック、ウーマックってティアドロップスです。なんかね結構ねこの曲好きなんですよ。なんか乗れるというかね、うん、いい感じなんですけど、はい、さてさて、大腸検査ですね。なんかすごい楽さやな、このかっこいい曲聴いてからの大腸検査っていうパワーワードね。僕初めて受けるんでね、あの前もってそのいろいろ資料っていうか送っていただいて、まあ行くんです。もうやったことある方はお分かりやと思うんですけど、2日ぐらい前からね、あの食事制限をしますよね。これが結構まあまあまあそれはそうなんですけども、なかなかの感じですよね。繊維系のものが食べれないので、まずお野菜全部ダメでしょね、キノコダメね、でお肉ダメ、肉もささみのみみたいなね、そばダメ、パスタダメね、なんかダメもダメダメばっかりです。食べてええの豆腐、ご飯、ささみ、とかでしょ、あとなんやもうなんかね、魚も皮なしとかね、そうなんですよね。だからもうあの食卓がどんどんどんどん白くなっていくんですよね。なんか豆腐、あと卵ね、卵と豆腐とうどんとおそうめんも OK やったし、うどんとそうめんとうどんもあるんです。でもなんかそんなんばっかり食べてたんで、白い食卓やなみたいなのと、卵めっちゃ食べましたね。うん、なんかだってなんかこうガツンとするものがないじゃないか、ささみとそんなんやったらね。だから卵めっちゃ食べました。卵も卵言ってますけど、はい、なのでそれでこう体の中の繊維のもの、まあ、お通じを良くするということですよね。で2日間でそういうものをに腸の中を変えてで出していってくださいということでございます。検査するのにね見えにくいでございますからね。多分結構それがね大変ってわけじゃないんですけど、ああ人間ってほんまに何も考えたり、いろんなもんこんなもん食べてたんだなって逆に思いますよね。これダメあれダメって言ったら、あこんなん食べてた、あんなん食べてたって逆に意識するというかね、うんという感じやったんですけども、考えたら僕ねめちゃくちゃ野菜食べるんですよ。だから野菜ダメってなった時に、わあ食卓がすごくなんか僕なんか寂しいって言った言葉悪いですけど、野菜食べられへんねやと思った時に、あ僕、まあ、すごい別に何や言わく健康に意識してるわけじゃないんですけど、いかに野菜食べてたんだなということを改めて意識させられたんですけどね、はい。まあ、それで2日間で僕禁酒もやってたんですよ。もう2日間お酒一滴も飲まず。でもなんかよく読むとね、今から考えるとよく読むとどうも禁酒とは書いてないんです。酒飲むなとは書いてないんでね、確かに腸と酒お酒、まあ、関係ないっちゃ関係ないんですけど、まあでもまあ、 あのやめました一応ね。いとこの手前ね、いとこのその大腸検査やってくる先生はそのいとこのね彼の、まあ、恩師、なんか尊敬してる人らしいからね、まあ、その人が言うてんねんからって言うからちゃんとしとかなあかん思って、もういとこの顔を立てるためにちゃんと言うことを聞いてね、2日間すごいもう食事も制限して禁酒もしたんですけど、あとお酒を飲んでもよかったような気がするななんて思ったりするんですけど、まあやめといてよかったんですけどもね。で2日目やっと行かせていただきました。池田市、大阪府池田市っていうところがあるんですけどもね、まあまあ家からですと 4,50 分なんですけど、なんか僕ね本当何回も言いますけど、北節の方というか北の方すっげー遠く感じるんですよ。昔からその難波周辺というかね、大阪のいわゆるあの梅、ごめんなさい、心斎橋の難波の周辺に住んでたもんですからね、梅田に出るまではいいんですよ。梅田出てからまた電車乗るっていうのがなんかめちゃくちゃ遠く感じるんですよ。神戸行くとか京都行くやったら神戸行くで京都行くでっていう感じなんで、ちょっと気合あるんですけど、同じ大阪やろとかね思ってまうんですよね。なんやこれはって言ってなんか思ってしまうんですよね。まあまあちょっとあかんのですけど、今回も梅田からはい、宝塚本線乗ってって、なんか別に大したことないんですけど遠いななんて思っては行ってるんですけども、でまあ駅からすぐのところにあるんですけども、でまあ9時に来てくださいって言うんですよ。で9時に来て行くのはいいんですけど、始まるのが13時ですって言うんですよ。3時間あんの待つ、何があんの3時間4時間何をせなあかんのっていうと聞くと、あれなんです、要はやったことある人ありますよね、下剤飲まないといけないんですよ。これに結構時間かかるというのがからくりやったんですよね。
はい、その、まあ、下剤の話、下剤の話ってすごい言葉悪いんですけども、おしゃべる前に2曲目いきましょう。これ2曲目ね、最近の人の曲で、この前ラジオかかっててこれかっこいいなと思って持ってまいりました。最新人さんなんですけど、私の中でちょっとピッと引っかかったので聞いてみてください。スティーブン・サンチェスで、スイートラップ。

スティーブ・チャンセスってスイートラブです。この方これ曲かっこいいでしょ。おーってラジオで聞いてこれかっこええなと思って、スティーブ・チャン・サンチェスどんな人やろ思ったら、なんとまだ21ですよ。若いのにこのなんかええ感じの声みたいな。しかもこの曲ね、なんかノスタルジックな感じでしょうね。おっさんの心つかみ取りでございますけどもね、これほんまにおーと思ってかっこいいと思って早速引っ張り出してきたんですけどもね。ただね、これ今の曲、まあ、次かけも最近ほんまにこの10年、まあ、10年とは言わんな、5年のぐらいまでぐらいと思う、何言ってんや、5年ぐらいどんどん曲が短なってますよね。これ意味軸もですよ、先週先々週とマイケルかけたりボズかけてましたけど、だいたい基本4分5分なんですよ。下手したら6分近いんですよ。これ2分半ですよね。これ何が起こったかっていうと、まあ前も申し上げたかもしれませんけど、基本的に今の人らってあの CD とかあれ買わない、もう全部ねダウンロードでしょか、そんなんやからピッて嫌になったらすぐ消すんですよ。ピッピッピッって次行っちゃうんですよ。だからでしかも感想長かったら退屈になって飛ばすんですよ。だから短くなってすぐサビ行ったりとかで、サビのだ基本的に A メロ B メロサビみたいなのがなくなってしまって、サビ行って A メロみたいなね、そういうような曲の作り方になってきてるっていうのと、感想がなくなった、ギターソロサックスソロとかないでしょ今ね。同じことばっかり言ってもしつこく言ってますけど、なんかおっちゃんからするとねちょっとやっぱ寂しいんですよね。だから2分半かって、昔のパンクバンドの曲じゃないですかこれね、っていうぐらいの短さなんですけど、まあこれぐらいだと今の子は聞いてくれんのやなってなると、プログレッシブロックなんかもう聞かれへんでしょうね今の子ら。なんか16分とかね、天文学的数字やないかなと思うんですけども、まあでもこの曲かっこいいでございますね。スティーブン・チャン・サンチェス、ちょっと覚えておくかなと思っております。さてさて、まあ、翻って大腸検査でございますね。これね、その下剤飲むんですよ、マグコロールってやつね。これをその200ミリリットルを10分かけて飲めって言うんですよ。まあ200ミリ、まあコップ1杯ですよね。10分ってからあんまりグビグビ飲むと気持ち悪くなるから、ゆっくり飲んでねって言って10分、それを 1.8 ですからね、だから1時間以上かかるわけですね。それで、でお通じがよく、お通じを出してきれいになったらやりましょうってことやったんですけどね。まあこれが結構大変でしたね、しんどい。で味がね、なんかポカリアクエリアスのなんか薄っぺらいような味、なんか まずくはないけど美味しくもないっていうね。で飲んでいくとえらいもんですね、やっぱお腹キューってなってパーって出してキューってやってパーって、で最終的にきれいになったら行きましょう。で僕もともとお通じ方をやったので、結構本当はね10何回ぐらいお通じないとダメなんですけど、7、8回ぐらいでまあきれいになったので、でその 1.8 リットル飲まずにゴーできたんですね。なんか後で先生に褒められました。なんか褒められるっていうのもよく分かって、すぐ綺麗になって、すぐお通じ綺麗になってすごいですね。いや別に僕頑張ったわけじゃないんですけどね、腸が頑張ってくれたんですけど、まあ、僕のなんかお通じが良かったのか、だから褒められても僕頑張ったわけじゃないんですけども、まあまあまあいいかと思いながら、ありがとうございますとか言いながらやったんですけども、だからなかなかスッと綺麗にならない人はこれ 1.8 リットル全部飲まなあかんと思うと、まあなかなかやっぱしんどいですよね。なのでやっぱりこれは結構乗り切らなあかんところやなって。だからその3時間かかるっていうのも、まあ余裕持ってなんでしょうけどね、少なくともやっぱ2時間はかかりますよね、飲んでちんたらたんたらしてたらね。でまあ私の場合はちょっと眠って、行きたいということなので、まあセデーションっていうですね、鎮静をしてもらって眠って終わって、ふわーっとしてる間に終わったっていう感じなんですけど、でちなみにこの鎮静っていうのって、まあ寝てるようで起きてるような感じ、麻酔ではない、全身麻酔ではないんですね、難しいことです。起きてるんですよ、ぼんやりね。だから僕の場合は、で結構不思議なもんで、お酒強い人って結構聞きにくいんですよ。で冷めるのも早いんですよ。なんでか知らないですけど、これ僕の経験上なんですけど、で私自身も結構お酒飲む方なので、結構ね寝てるようで起きてるんですよ。でなんとかで先生がこれがこうやね、あやね、ほんとかどんとか言って説明しながらやってて、僕あそうですかとかって言ってたみたいな、言ってるんですよ。今度起きてはるんやねとか言われて、いや起きてはないんですけど、なんかねぼーっとなんとなく夢見てる感じだったんですよ。でもすごい聞く人はほんまに寝てしまうんですけどもね、なんか私はふーっていうのを起きてたような気がします。2年後にまたこれ6つあるわ、2年後になんとか見とか見てきてこらわなあかんな、これなって、分かりましたって言ったら、あ起きてらっしゃるんですねって先生とか言われながら、はい、まあそんな言われながらやったんですけどもね、はい。3曲目いきましょう。3曲目はね、これ今やってる映画のあのトイストーリーのサントラに入ってるんですけども、これもね
何だろう、彼女原点に帰ってきたなっていう感じなんですね。かけるのテイラー・スウィフトなんですけど、テイラー・スウィフトって分かるように、もともとカントリー歌手なんです。そこから来た人なんですけどもね。なんか今回のこの曲ちょっとカントリーに入ってるんですけども、なんか僕からするとなんか原点回帰やなっていうのと、まあ、曲自体もすごいいいなということで、このサントラも結構売れてるようなのでね、ちょっと聴いてもらおうかなと思って持ってまいりました。聴いてみましょう、テイラー・スウィフトで I know it、I know you。

イラー・スウィフトで I knew it, I knew it, I know 言ってましたね。過去形でございますけど、これもかっこいいですよね。なんかカントリー戻ってきたでしょね。テイラー・スウィフト、やっぱこうやって聞くとうまいですよね。なんかポップスのあのノリノリの曲もいいんですけど、やっぱりちゃんとしっとりした曲歌わせるとうまいなぁ思いますよ。やっぱりカントリー歌手なんですよ、やっぱりその辺がね。これもやっぱり3分弱なんです。今の曲って早いなぁと思うんですけど、余計なことせんちゃ余計なことせんのんですけど、確かにメロディー2パターンぐらいしかなかったと思うんですよ。まあそれまあいいんですけどね、それまあそれが悪いというわけじゃないんですけど、まあまあまあまあどうなん、難しいね。売れる曲っていうか、いい曲でかつ売れる曲を作るっていうのはなかなかいろいろ変わってきたなと思うんですけど、はい、まあ、これもちょっといいなと思って、まあそのまあ僕はトイストーリー5を見るかどうかはちょっとあれなんですけども、あのまあサントラは良かったなと思っておりますけども、はいはい。さてさて、その大腸検査にまた話戻ると、結果、15分ぐらいでね終わったんですね。でまあ終わってからそのセデーションっていう、まあ鎮静が終わってしっかりなってきたら、初めてその日初めての食事で、やっとまあぼちぼちね回復食みたいになるんですけど、やっと最初に出た食事、ちょっとよかったらこれ食べてくださいって言って出てきたのがプッチンプリンでございました。もう40年ぶりぐらいに食べたかな、プッチンプリンでね。おいしなってるプッチンプリン、あのプッチンプリンの味ってやったでしょ、プッチンプリンって。プッチンプリンの味なんですけど、プッチンプリンの味よりもプリンに寄ってきてるんですよ。ようできてますよね。多分今日一日でプッチンプリン一生分ぐらい言ったんかなぐらいプッチンプリン言ってるんですけど、ちょっと味がね、あ、なんか違う、なんかちゃんとしてる、ちゃんとしてるって言い方、もう プリンに寄ってきてるって、えらいもんでございます。さすが令和の時代ね、さすが技術開発が進んでおるんでございますけどもね、プッチンプリン食べて、であの、また甘い、結局甘いんでね、めっちゃお水飲ませてもらったんです。あんまーとか思いながら、でまあ先生が、でポリープ6つありましたよと、あそうですか、ね、言ってはりましたね、そういえばね、寝てる時と、まあまあありますねと、まあまあありますかと、あそうですか、あんまその数がどれぐらいちょっと分からないんですけどね、まあまあ全部や、まあ、全部取っときましたんですけども、ちょっとこれでこれでこれで、あそうですかって言って、また2年後に見ましょうねということで、すっと終わったんですけどもね、なんかあっさりしてるなと思って。で血液検査もしといたんで、それはまあ結果2週間後できますねっていう感じだったんですけどもね、はい。でもまあやってよかったなと思います。あの皆さんもね、やっぱりもう40過ぎてやっぱり何かとね、やっぱりありますので、改めてそういとこの言われたことを守ってよかったなと思います。6つもあったんですからね、取ってもらってよかったと思います。皆さんもやっぱりちょっと健康に気遣っていただく、僕が今一番気遣ってなかったかもしれませんね、皆さん言ってらっしゃったかもしれませんけどもね、今週は難聴検査の話でございました。改めて自分の健康にこう、なんて意識が向いたというっていうだけでもすごく価値のある一日やったかなと思っております。今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いいたします。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風、アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: 7月7日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田道子です。今日はあれなんですね、七夕なんですね。まあお天気京都は曇りって感じで、まあもともとねその何天の川っていうのは別に7月7日だけに見えるわけじゃなくてずっと見えるはずなんですけど、もうねそら都会では見えないですよ天の川ってね。昔本当に小学生ぐらいの時にうちの弟が野球をやってましてね、でそれのなんか合宿みたいなのがあったんですよ。でそれがね多分うちの母の話によると滋賀県の長浜っていうところのその琵琶湖湖畔のそういうなんかあれはなんていうの、テントじゃなくてバンガードって言ったかな、そんな名前ある？今バンガード出てきたんやけど、バンガローや、思い出した、バンガローっていうところでなんかこうまあ野球部の子ら4年生以上とかやったから多分30人とかそれくらいやったと思うんですけど、そんなにいたかな、なんかそれくらいで行っててね。でうちの父は監督とかコーチとかを野球ずっとやってはったんで、ただその仕事の関係で一緒に泊まってお世話するっていうのができひんから、だからいつも夜に差し入れを持っていくっていうのがあってね、それについてったんですよ。そしたらねめっちゃくちゃ綺麗で、星空が別に七夕ではなかったと思うんですけど、もうねなんかお星様が空からこぼれ落ちてきそうなぐらい綺麗で、ね、天の川もすごく綺麗に見えてね。でも今ね長浜の方行ってもそこまで見えないんですよ。だからあれは長浜じゃなかったのかなとか思いながら、でもうちの母が覚えてるんですよ、あれ何って、あの空にあるあれ何って私が聞いたって言うんですよね。で何言ってんの、星やでみたいな感じで言って、とか思って、天の川ってこんな綺麗に見えんねやって思ったのをすごく覚えてて、もうそれっきりですけどね天の川綺麗に見たのって。なのでなんかそのね、まあ、全然話それましたけど、なんか七夕って言ってもね、まあ、今日一応乙姫とね、織姫と彦星かが1年に1回ね会えるって言って、まあ曇ってても空の上は晴れてますからまあ見れますし、ね、あれ結局さすごいなんか秘伝みたいに言われてるけど、あれでしょ、付き合い始めてイチャコラしてて仕事もせえへんし、もうお前ら1年に1回しか会われへんように しとくでみたいな感じで言われた今しめでしょ、どっちかっていうとね。なのでね、まあ雲の影に隠れてねこっそりひっそりね、2人の逢瀬をね、楽しませてあげる方がいいんじゃないかなと思ったりしますけれども、皆さんの見解はいかがでしょうかね。はい、そんな感じで、七夕はそんな感じなんですけれども、まあ天体のね動きとしてはホロスコープとしては割と厳しい感じのホロスコープが続いてるみたいです。そういうのは詳しい方にお話を聞くとね、だからまあいろいろとねなんか大きなところが倒産したりとか大きなことがあったみたいですね。私はまあそのカード決算とかはしてないので関係なかったですけれども、関係あるお店なんかやったらもうそら大騒動やし、もちろん損失も出るやろうしっていうようなね、すごく大きなことが起きたりしてますので、まあそういうのに振り回されないようにね、この後1時までお届けしつつ、心を強く持ちつつ、はい、乗り越えていきたいなというふうに思っております。それではこの後今日は1時10分ぐらいまでお届けしていきましょう。
1: な衝動甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあ、ホットブレイク、時刻は12時16分を回りました。太田美智子が FM ギグカラスマ、違う、大宮大宮って出てたのにわざわざカラスマって言ってしまった。京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあ、コメントご紹介していきましょう。一番乗りいちごさんですね。美智子さん皆さんこんにちは、とそして石焼さん、美智子さん皆さんこんにちはといただいております。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、今日は七夕ですねと、でもめっちゃ曇ってますということでね、まあ2人の旺盛を見られたくないんでしょうね、きっとね。そして、モーリーですね、ムンニューといただいております。そして A ちゃんです、美智子さんこんにちはとワールドカップアメリカ対ベルギー、ベルギー見た後部屋でまったりしておりますと。これは何、3位決定戦とかかな。そしていちごさん、昨夜に続きスマホの調子が悪いですと、夕方修理に行きます。皆さん突然スマホのが充電できなくなっちゃうことありませんかと。 あるある、それ多分充電のね差し込み口のところが悪かったりすることありますからね、はい、修理行ってきてください。そしてクライさんですね、こんにちはといただいております。そして時代の嫁さんですね、美智子さん皆さんこんにちはといただいてます。あとはみんな挨拶かな、読み飛ばしてたらごめんね。ねえ、石焼さん、イチャコラ笑いとかね、みーちゃんも今しめ笑いって書いてますけどね。でもまあそうでしょ、あの話はね、結局はね。そして伊坂さんです、こんにちは、耳だけということで、はい、いらっしゃいませ。では今日ちょっと深堀さんをさっき出しときましょうね。私もね、ここ最近ちょっとぼやっとしてまして、なんかね、ちょっと占いの仕事のんびりやってる感じですが、13、石焼さんですね。私が見えてるところでは石焼さんでございます。何か深掘りあればね、書いてみてください。はい、ということで、まあね、絶賛水星逆行中で、まあいろいろとありますよ。なんとなくこう交通がうまいこといかへんとかね、思ったより時間が早く過ぎてるとかもありますしね、だいたい7月の26やったかな、なんかそれくらいまでらしいので、まあそこの間ちょっと気をつけましょうという感じではありますね。で、獅子座が木星に入ってということでね、これ逆行してももう蟹座に戻ることはないそうです。なのでまあ言うたらね、獅子座って言ったらまあ自分が目立つとか王様とか、まあそんな感じのところに木星が入ってますからね、やっぱ自分が主役、っていう運気がすごく強くなってるので、個人の気持ちが強くなっていってるのかなという感じはします。だから自己主張がちょっと強めになってきてるかなっていう感じがします。で、自己主張が強いのは全然いいんですけれどもね、なんかそれが承認欲求に変わらないようにだけ気をつけていただきたいなというふうに思います。もう承認欲求ほどね、いらない感情はないんですけど、これ皆さん持ってるんですよね。もちろん私にもありますし、なのでね、まあそこのところが、まあちょっとね、気になるかなというところではありますが、承認欲求が満たされないとね、結構なんかこう、なんていうのかな、ちょっとこう感情が暴れるというかね、っていうのがありますね。でもやっぱりなんかこう自分を認めてほしいとか、自分を愛してほしいとか、まあその辺の感情が暴れ出すと結構人って厄介で、人によって自分の存在をこう肯定しようとするっていう、自分の存在を肯定できるのは自分だけなんですけれども、他人のその何か評価であったりとか、まあ、愛であったりとか、そういうもので自分のね、言ったら存在を誇示しようとしたり、肯定しようとしたりすると、まあ大体、こじれますね。で、大体なんかうまくいかないという感じになっていきますので、まあそこだけちょっと注意したいかなというふうに思ったりします。今年残りの運勢ね、OK です。はい。時代屋の嫁さん、日本は七夕ですね、と、こちらカルガリーはスタンピード
スタンピードかなというウエスタンの大イベントが始まって、世界中のカウボーイカウガールや観光客が集まって街中がにぎわってますよと。へえ、そうなんや。ロディオやチャックワゴンとかいろいろなイベント催しが1週間行われますということですね。へえ、ロディオってこんなやつですよね。こんな馬乗ってこんな牛かこんなになるやつですよね。へえ、すごい。今もう今 これだけでふーってなったわ目回ると思ってねそんな感じでしたけれどもね。はい、だからまあお祭りのシーズンでもありますね。うん、だからお祭りって基本的には何のためにやるかって浄化ですからね。あの祇園祭りもそうですよね。疫病が流行った時にね、あのそれをまあ浄化させるというか、あ みんなのね、病気が早く治るようにとか、その病気がなくなるようにっていうようなそういう意味合いを込めてお祓いとか、まあお祓いも浄化の一種ですからね、そういうふうな形で今だから町中がというか世界的にもね、なんかそういうのがあったりするってことなので、やっぱりね、この7月ってしんどいんやと思います。あの昔からね、梅雨の時期、日本なんか特に梅雨の時期に入ったりして、まあ毎日のようによく雨も降りますし、日照時間は短くなりますしね。でやっぱり日照時間が短いと病気になりやすかったりします。それはメンタルでも体でもね、うん、だからこそこの旬のものを食べたりとか、まあそういうふうなことも大事になってきたりするのでね、まあその季節とそういう気候とかに合わせて自分の体をちゃんとこうメンタルも含めてね、ケアできるように自分自身がなっておかないとあかんなという気がしますね。では今週の占いなんですが、そうか、はい、じゃあ今週、の占いは、今あなたがすべきことっていう風な言い方をするとちょっと限定的になるから、したらいいことにしようかな。うん、あなたの運気を上げるためにね、するといいことみたいな感じにしましょう。あ、4択だ、急ごう。はい、今週の占いは ABCD4 択です。今、はい、今あなたがすると良いこと、はいね、なんでしょうね。うちはね、この間の土曜日にね、上のお姉ちゃんと2人でね大掃除しました。というのもですね、夏になるとですね、排水口のね、マンションなんで排水口をこうガーッと高圧でこう流すっていうのが年に1回あるんですね。で、そういう人が来はるのでね、はい、そういう時に念入りに掃除を普段全然せえへんのでというね、土曜日にお姉ちゃんと2人でめっちゃ頑張って、でその後王将行こう言うてたんですけど、王将は結構いっぱいで、なのでもう鳥貴族行きましたけどね はい、では A ミルラ、 B バジル、 C カモミール、 D サイプレスです。はいね、今あなたがすると良いことでいきましょうね。はい、うん、なるほどね。すごいね、石垣さんって3日に1回ぐらいしか充電せえへんねや。バッテリー充電しすぎか、なるほどな。私なんか毎日しますよ。でもね、なんか今のこのスマホって賢いのか、95% までしかしないようになってるんですよ。なんかそれは効率よくなんかするのと、バッテリーを長持ちさせるためって言って画面に出ますね。だから 95% でもう充電は止まりますみたいな感じで書いてますね。 iPhone ですけど、やっぱそういうの大事なんですね。あ、選択肢ね、 A がミルラ、 B がバジル、 C がカモミール、 D がサイプレスです。はいね、どうでしょうか。ではではではでは行きましょう。選べましたかね。はい、では参りましょう。まずは A のミルラから、今あなたがするという良いこと。A は誰かいるんかな。 A ちゃんか。
なるほど。変化することを恐れないことだそうです。今結構ね本当に大きく物事が動いているタイミングでもありますね。A ちゃんって確か双子座やったんちゃうかな。双子座さんやったとしたらね、確かなんか双子座って言ってたような気がすんねんけど、双子座さんやったとすれば特に7月は大きく動く人が多いそうです。私が双子座なんでね、たまたま知ってるだけなんですけど、で、その時にやっぱりなんかこう今までの自分のやってきたこととかっていうことに対してちょっと手離れしたりするようなこともあるみたいなんですよね。でそれは大なり小なりなので人によるかもしれませんけれども、なんかねそういう変化に対して恐れないっていう、もう流れに身を任せるというかね、うん、なんかそれが A の方はすごく重要になってきますっていうふうに言われています。うん、でその変化とともに何か学び直さなければいけないことであるとか、新たに学ぶことであるとか、なんかそういうふうなことももしかしたら出てくるかもしれませんの でその場合はそれをちゃんと学ぶっていうことを面倒くさがらないっていうね、ことがすごく大事になってくるかなというふうに思ったりしますね。ね、A ちゃん確か双子座でしたよね。だから双子座の数比33やから、そりゃ生きにくいと思うよ。自分の意見は全く通らへんやからね、変人なんでね基本、だから生きにくいやろなとは思うんですけど、でもだからと言ってって話です。いつも言ってますけど、それは自分で決めてきているので、まあそこの何か意味があるんでしょうね、人と意見が合わないっていうことに対してね。だからまあそこのところでこう大きく変化、まあ変化は好きな人が多いので、変化していくっていうところに対していかに自分が怖がらずに身を任せることができるか、委ねることができるかっていうのが今すべきことですというふうに、思いますね。うん、なので、ちょっと変わっていってほしいなというふうに思います。でも自分で変化を起こすというよりかは周りが変化を起こしてくるっていう感じですね。っていう感じなので、まあそこをうまくのその波に乗れるかっていうところなんじゃないかなっていうふうには思います。はい、自分で変化を起こすのはね楽しいから好きなんですけど、なんかこう周りが何か変化させようとした時にちょっとこう自分のリズムと違うなと思ったら意固地になったりするんですよね。まあそこのところかなという感じはします。そこも自然体で受け入れていってくださいというふうに言われております。では B 行きましょう。バジルね、うん、モーリーといちごさんか。うん。はい、B を選んでくださった方っていうのは、今することっていうのは人の意見を聞くということですね。はい、その人の意見を聞いてこう振り回されるないようにはしてもらいたいんですけれども、何を聞くといいのかというと、なるほどね、あ、そんな方法もあったのかとか発見するために人の意見を聞くってことみたいです。だから自分にとって合わないものは別に受け入れる必要もなくって、あ、なるほどね、そういう考え方もあんねんやって、あ、なるほどね、そういうやり方もあんねんやみたいな、なんかそういう発見、うん、で例えば法律的なことであったりとかっていうのはやっぱり専門家の方に聞かないとわからないことってたくさんあるじゃないですか。知らないこといっぱいありますよね。でよく言いますよね、なんかこう役所とかでも申請しないともらえないお金があるとか、申請しないとこう免除にならないものがあるとかね、だからそれは別に教えてくれませんみたいな感じのことがこう上がってきたりすることもありますよね。でなんかこうプレゼントとかでも応募しないともらえなかったりするのが通常だと思うんです。でそういうところに関して B の方っていうのは知らないことっていうか、こう人に聞くことによって、発見するものがたくさんあるっていうのが B の方へのメッセージなので、そこを恐れずにどんどん聞いてってくださいって感じです。でなんかこう道をね聞いたりするのもちょっと恥ずかしかったり、お店の中で何かこう店員さんに、モーリーそんなん得意やと思うけど、聞いたりするの恥ずかしかったりすることってあるじゃないですか。でも聞いた方が早い場合も結構ありますよね。道はでも聞くと嘘を教えられることもあるので、聞く人は選ばないといけないと思うんですけど、なのでぜひねそこは
なんていうのかな、こう恐れず、ね、めんどくさがらず、ちゃんと聞くっていうことを B の方はしていってほしいなという感じがします。人の話を聞くっていうのが B の方今するとすごくいいみたいです。なんかいろんな発見がね、プラスの部分でいろんな発見があるみたいですし、あとまあなるほどな、これは必要ないかっていうような発見にもなる場合もあると思うのでね、そこはうまく自分で情報を取捨選択しながらしていくといいのかなっていう感じがしますね。聞いたことをすべて鵜呑みにしてくださいということではないので、聞いてみて自分で取捨選択するっていうのがすごく大事に B の方はなってくると思います。はいね、ね、買わんと当たらん宝くじ、当たる買い方あったら教えてって書いてますねでは C 行きましょう。カモミールはい、カモミール C を選んでくださった方は、みーちゃんと伊坂さんか、うん、なるほど。今ちょっとこのタイミング休みましょうねって言われてますね。どうなんでしょうか、お忙しくされてるんでしょうか。無理しないでくださいっていうふうに言われてます C の方。あ、休む勇気ですよね。まあ人によってはやっぱりそのなんていうのかな、こうゆっくりして休むっていうことに対しての罪悪感がすごい人とかも中にはいますよね。もうまあ昭和生まれのね、うちの母親ぐらいの年代の女性とかって言ったら、ほんまにそのなんか休んでる寝込んでるっていうことがものすごく罪悪感になったりするそうなんですけれども、そんなことに罪悪感を持つ必要はないんですよね。自分の体は一つしかないわけで、やはりそこを大事に大切に、するっていうことが一番の言ったら目的でもありますからね、だからそのなんかこうゆっくりしている自分に罪悪感を持たずに、休むときは休むっていうことをちゃんとしてくださいねというふうに言われてます。C を選んでくださった方、ちょっと若干お疲れの方が多いのかもしれませんので、はい、ここはちょっと思い切って一日でもいいので何にもしない日、ぼーっとだらーっとね、もう起きたら夕方みたいな日に罪悪感を持たないってことですね、ゆっくりしていただきたいなというふうに思ったりしてますね。うんね、毎日バタバタ忙しくはしてますが、ゆっくりもしてはいますということですね。うん、なのでまあそんな感じで、その時にね、しっかりのんびりとで、何か一つできないこととかっていうところがあったとしても、そこは罪悪感を持たないように、ゆっくりできる時間にだけゆっくりするんやったらそれはゆっくりではないんですよね。やらなくちゃいけない時のや、なんていうかな、やらなくちゃいけないことがあっても、そこはぐっとこらえて休むっていうことが大事になってくるっていう感じのイメージでございますね。 A か C で迷ったんですが C も当てはまりそうと書いてくれてますね。うん、だからまあよく言いますよね、スケジュールに休みから最初入れていくといいみたいなことを言わはる方もいらっしゃいますので、まあそれくらい の、 優先順位としてはゆっくりすることが先っていうふうに思っていただけると良さそうな感じがします。では D 行きましょう。 D が、石垣さんぐらいかな。はい、うん、そうですね、うん、そうやな。 D の人はね、もうちょっと腹を割りましょうみたいな感じで言われるんですよね。なんだろうな、一人で頑張りすぎているのかどうなのか、まあ、石垣さんにから限らず友だとは思うんですけれども、ね、そこをこう、ね、やらなくてはいけないことは絶対やりたいタイプって書いてますけどね、なんかそれを誰かに任せられるようになるっていうことはすごく大事かなという感じはしますね。だからそのやらなくてはいけないことって何って話なんですけど、やらなくてはいけないこと、それは本当にやらなくてはいけないことなのかっていう話です。簡単に言うとね、うん、なのでまあそれは人それぞれあると思うので私は一概に言えませんが、私はやらなくてはいけないこと は意外とやらない方なので、ね、うん、まあもう非国民として生きていくわとか言って余裕出たりするんですけど、
なのでまあなんかそういう風な感じのことであったりとか、うん、なんか家の片付けであったりとかね、掃除であったりとかね、食事とかもさ、なんかね3食食べなあかんっていう風に思ってる人もいますけど、お腹空いた時にね、腹8分目ぐらいまで食べれば別にそれでいいっていう人もいたりするし、それはまあいろいろなんですよね。なのでなんかこう自分の中でやらなくてはいけないっていうことを決めてしまわないというか、まあその D の方っていうのはやっぱりこう自分の本心はどこにあるのかっていうね、ところです。はい。なのでまあそこのところで人に頼れる部分であるとか、任せられる部分であるとか、まあそういうものはちょっとこうなんていうかな、持ちつ持たれつ精神じゃないですけれども、ちょっとそういう風な気持ちになるっていうことはすごく大事かなというふうに言われています。あまりこうなんていうのかな、一人で頑張りすぎると孤独になるというか、なんかそんな感じのことも言われてますので、そこは意固地にならずにね、でやってもらえるところはやってもらいましょうというような感じでも言われてたりもしますね。はい。今日中にやっておかないといけなかった仕事見落として、ただいま残業中、休めないって書いてますね。だからまあみんなそれぞれね、ご事情はあると思います。うん、私なんかでもね、収録やっぱり予約というか予定入ってたら、体調悪くてもね、まあ一回ものすごい体調悪い時に、この生放送休んだけど、その収録だけは来ましたからね、っていう時も一回ありましたから、だからまあそういうのは往々にしてあるんですよ。あるんですけど、まあ自分の考え方スタンスとして、急にね、急に やりませんっていう風なことになると、すごいこういろいろ波紋が広がりますけれども、ちょっとずつちょっとずつそうやってそこを緩めていく、まずはメンタルからでもいいので、まあそういうことが大事になってきますねという風に言われております。はいね、全て自分の今の状態は自分で決めてるということですね。課題の分離も大事ですというふうにね、午前中に全部終わらせて午後はのんびりしたい。あー、偉いですね。いちごさん、今日お腹が空いて目が覚めた、ホテルのバイキング食べてる夢だった、いいね、1日3食は食べませんねと、食生活ほんといい加減だわと。うん、なんか別に1日3食は食べなくてもいいと思うのよ。私もそんな食べへんし、それは若い頃はね、子供の頃とかその成長期の頃はしっかり食べなあかんやろうけど、私らぐらいの年齢になったら、そんな1日3食がっつり食べなくても多分そんなに基礎代謝も高くないので、大丈夫かなと。自分の基礎代謝に合わせた量を食べればいいと思うんですけれども、でもやっぱり食事って大事で、何を食べるかって、だって自分の体は食べたもので作られてるからね、っていうのはあって、でちょっと私そういう勉強を今しようと思って、テキストが届いたのでね、ちょっと申し込むっていうか、そのビデオ見ながらの通信というか、そんなやつなので、それでちょっと軽く勉強してみようかなと思ったりしてるんですけど、まあそんなところからでいいと思うんですよ。それもやっぱり自分の体のことに気をつけてるっていうことと、そういう知識があるとね、まあ私なんかやったらその占いのお客さんであったりとか、娘であったりとか、まあそういうところに還元できるところは還元していったらいけたらいいなというふうに思ったりしているので、やっぱりだからといってね、全部有機野菜とかで揃えるとかね、無添加のとかって言ったら、それはもう値段がすごく高いですから、そんなもんできひんと思うので、まあそこはプラスマイナス

言われても知ってるって話で、でも仕事が11時12時ね、ムンサタの日なんかやったら1時回るわけで、そんな時にね早寝早起きって言われたってもう物理的に無理なので、そういう自分の生活スタイルの中でどういうふうなこう自分の体を守っていく形をするのかっていうようなことっていうのを考えるっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしたりしますね。はい、茶太郎さん、皆さんこんにちは、と昭和歌謡風のところで京都のニシンそばを注文しています。へえ、ニシンそばってさ、なんであんな高いんやろっていつも思うね、まあそんな感じですね。なんか今日はなんかこうざっくりとしたなんかみんなに対してのメッセージみたいな感じで出ましたけども、なんかこう心に、ね、残ったところだけ、ちょっとチョイスしていただけたらいいかななんて思ったりします。では石焼さん、石焼さんどこ行ったかな、この後の運勢とかって書いてたよね確かね。ちょっと待ってね、 あった、今年残りの運勢、うん、運勢な、うん、何か一つ伸ばしてほしいんだよね石焼さん、なんやろ、何を伸ばしてほしいんだろうか。なんか石焼さんが出し惜しみしてるようなことなんかあります？できるけどやらへんみたいな感じのことね。ちょっと待ってね、まだカード引いてへんから。

うわ、同じの出た。よっぽどなんやな。お、どうなんでしょうね、石垣さんって普段このラジオのコメント欄ぐらい尖ってます？意外とそのね、ネットではこう本心な感じで喋るけど、普段は割とおとなしかったりとかする人もいるじゃないですか。変わらない人ももちろんいると思うんですけれども、なんかすごくそのユーモアある感じであったりとか、そのなんか人の本来やったら中心に、いてもいいような感じの人だと思うんですけれども、なんかそこがすごくこう多分めんどくさいのが勝ってるんだと思うんですけれども、なんとなくそこが発揮しきれてないなという感じでは見受けられます。で、まあね、年齢は私より上やっていうふうにいつも言うてはるのであれやと思うんですけれども、まだまだ伸びしろがあるって感じなんですよ。だから運勢ってね、運の勢いって書くじゃないですか。それで言うとまだまだ伸びしろあるし、まだまだ良くなっていくポテンシャルはあるんですよ。ただそれを自分が良しとするかどうかですよね。使うかどうかっていうところです。はい。なので、話す相手にもよりますね。なるほどね。なのでどちらかというと輪の中心にいるイメージ。で、あとそのそういうその石垣さんのなんてユーモアのある部分であったりとか、割とこう人の中心にいるイメージであったりとか、なんかそこの部分っていうのがもうあと一伸び、できそうな感じではあります。ただまあそれをするかどうかっていうのはまあご本人次第なのであれなんですけれども、ただそうやって人の輪の中に入っていって自分の中心、自分が中心になっていくと、まあ確かに面倒くさいこともたくさんあるけれども、ものすごくこう充実感であったりとか、まあ疲れる部分もあるけれども充実感も達成感もあるっていうところで運気ってどんどん上がっていきますよっていうような感じなんですよね。ただまあそれをするかしないかは、石垣さん次第ですっていう。

0: 言われてます。はい、ね、あと運勢で言うと運勢なあ、一つ言うならば、こだわりが強くなると運気下がりますって言われてます。うん、だからまあそこのところだけ気をつけてくださいねっていう、自分が意固地になったりなんかこう、こだわりが強すぎて誰の言うことも聞けなくなったりってなるとちょっと運気下がっていく感じがするので、まあそこはちょっと柔軟に受け止めてもらえるといいかなって、柔軟性を持って、行動していただくのがいいかなという感じでは言われてますね。はい、うん、ね、町会の行事なのめんどくさいですけどねって書いてくれてますけどね、うん、だから意外と石垣さんはめんどくさいと思ってるけど、その時に石垣さんの実力でめちゃめちゃ発揮できるんでしょうね、きっとね。うん、だからそこをどうするかっていう感じかなという気はしますね。まあそうやな、ただそのもう意固地に、意固地って大丈夫、意固地は関西弁じゃない、意固地になったりとか、なんかそういう風なこう頑固になったりとか、その辺にするとやっぱりちょっと運気落ちますっていう風に言われてるので、まあなんとなくのらりくらり嫌、なことは断るけど、でもまあなんかまあこれくらいやったらええかって言って受け入れてあげることも、受け入れてあげて、やっぱ人の真ん中中心にいるっていうことがすごく運気を上げていくっていう感じはするので、まあそこの力加減でしょうね。うん、だから別にその運気が悪いとかっていうことはないんですけど、やっぱりそのやるべきことをやらないとやっぱりどうしても運気は落ちてしまったりとか、生命力自体が落ちたりする場合があるのでね、なんかしんどくなっちゃったりする場合があるのでね、やっぱりこう自分が設定してきたやるべきことはやるっていう、その石垣さんの好きなね、やるべきことはやるみたいな感じのところっていうところをもうちょっとね、人の言うことは若い頃より聞くようになりましたいいですね、だからなんかそういう風な感じのことをしていくとすごくこう人にも愛されるし、大切にされるし、なんかすごくこう石垣さんの思い浮かべているような環境みたいなものにこうつながっていきますよというふうには言われております。はいね、すごいね、なんか殻を破ってほしいみたいに言われてますけど、どうでしょうかね、まあとりあえずその、上辺で話するよりかは腹割って話してくださいねという感じでは言われてますね。はいね、みーちゃんそろそろ行きますということで、はい、いってらっしゃい。チャラ太郎さん、ちなみに隣の席久米さんのプチコーヒー150円のポスターが貼ってある。そば980円でした。まあ日清そばで980円だったら安い方やと思う。京都で日清そば食べるってなったらもうね、1000円全然超えてきますからね。1500円ぐらいするんじゃない。あ、まあお店にもよるかもしれんけど、でも確か年末ね、年越しそばでね、日清そば、南座の松なんとかっていう店で食べると2000円ぐらいしますからね。うん、でなんかニシンペロって乗ってるんですよ。うんって思うよね。そうやって天ぷらそばにしようかなとか思っちゃうけどね、そんな感じですね。美味しかったんでしょうか。はい、石垣さん了解しましたということですね。はい、運気ね、上げていきましょう。ではお時間になってきましたので、ここからはギグ的トップ10に行きましょうね。ムンサタの方でね、何上半期は発表しておりますので、こちらちょっと時間の関係上発表は、しませんけれども、まだ時間がねあればしていきたいなと思ったりもするんですが、さあ下半期が始まりましたので、ここからどんなランキングになっていくのか楽しみにしておきましょう。それではギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。 最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、7月に入りましたので、今週からね、また下半期が始まってまいります。あっという間ですね、1年なんちゅうもんは。ということで、今日はここから7月の7日、ランキング10位から4位までまずは発表してまいりましょう。第10位はこちら。第10位、こちら先週から13ランクアップです。和田雅則、大人が夢見て何が悪い。

い、こちら先週から6ランクアップです。シェイクマイデイズ、トリートメ。第6位、先週から5ランクアップです。シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。先週から4ランクアップです。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。

位選手からワンランクアップです。モミーユリナときめきドリームパレット。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。大人が夢見て何が悪い和田雅則がね13ランクアップということで久々にトップ10圏内入ってきております。そして顕著の君に伝えるメロディーが先週の2位から6ランクダウンということですので、今週はトップ3ね、今週もかな、トップ3入れ替わっております。では11位からご紹介しておきます。20位もみゆりなミスティックブルー、19位もみゆりな指切りのサマーホリデーは久しぶり、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位もみゆりな開いたトランプ、14位和田雅則あ大人が夢見て何が悪いが入ってるよ。サイザーさん、これは何かの間違いだね。何やろな、何の曲やろな、はい、あの連絡ください。そして13位もみゆりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。大人が夢見て何が悪い、そうやろ、だから あっちじゃない、もう一個何やったっけ、君が世界を変えて行けばいいの方ですね、多分ね、はいという感じでございます。それでは今週のトップ3を発表してまいりましょう。さあ今週はどうなっているでしょうか。ではまいりましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ知りもしないで。

はい、ということで今週はスリランクアップで知りもしないでがトップ3入ってきました。先ほどの14位ですが、歌で世界が変えられなくても和田正則でございましたね。はい、タイトルが違ったということでございます。それでは参りましょう、今週の第2位。さあ今週の第2位は先週からワンランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、まあ、サイザーさんが挙げておりますが、またちょっと新しいミュージックビデオなんかの素材を撮りに行ったりしてましたので、そのあたりが出てくるのも楽しみにしていてください。

さあ今週の第2位は先週からワンランクアップいたしましたシェイクマイデイズでブルーグレーの木曜でございました。では参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週と変わらずということでシェイクマイデイズの夕暮れにサイダー、こちらですねやっぱりスポティファイのね、そういうこう いろんなフォルダーに入れてもらってるからかしれないですけど、めちゃめちゃ再生数が多いんですよね。

0: さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。980円は高いんですねということで、980円が高いというか日清そばが高いんですねってことかな。そう高いんですよ、日清そばってなんか知らんけど理不尽に高いんですよ。まあ手間かかるんでしょうけどね。そしてモーリーです、天王寺のキューズモールの松屋手うどん屋は前まで日清そば400円やったけど今は500円になってたと思う、また上がったかもというふうにね。まあ、立ち食い屋のうどん屋みたいなとこやけどって書いてますけど、ね、まあ、その日清のあれによるんでしょうねきっとね。はいね、あと1球だけかなとそうですね、そっちじゃなかったですね。そして佐藤潤さんです、みちのん今日は仕事でリアタイできずでした、家に帰って見せてもらいますねということでありがとうございます。そして石焼さんがね、夕暮れにサイダーの他、夕暮れにサイダーを他の配信でリクエストしてみようかなと、くじで当たれば歌ってもらえる。あ、そうなんや、歌ってくれるんや、すごいね。はい、まあ、そんな感じで、シェイクマイデイズもね着々といろんなところからいろんなオファーが来ているので、まあ、それを こなしつつという感じで、いろんなコンテンツまた上がっていくと思いますので、ぜひ YouTube チャンネルね、シェイクマイデイズのチャンネルが別でありますので、そちらの方もチェックしていただきたいですし、高評価とね、チャンネル登録お願いします。そしてこの番組も高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして今週のラッキーフードいきましょう。今週のラッキーフードははい、今週のラッキーフードはナスビです。はいね、今美味しいでしょナスビね。はい、ぜひね、ナスビ食べましょう。美味しいよねナスビね。食べ過ぎ注意やけど、体冷やすからね、あの夕飯の何か一品に、はい、麻婆ナスとかいいんじゃないですか。私好きなんですけど、娘はあんまりみたいで作らないですけどね。ぜひ美味しく食べていただきたいなというふうに思います。それではまた木曜日ムーンサタでお会いしましょう。そして、ホットブレイクはまた来週もあります。それではバイバイ。

CEO ゴルフラジオ。こんばんは皆さん。ゴルフと仕事をテーマにしたオンラインラジオ番組 CEO ゴルフラジオへようこそ。毎週土曜日の20時からはゴルフ好きの皆さんと一緒にゴルフの魅力を再発見し、仕事にも役立つ情報をお届けしますので、どうぞお楽しみください。

0: はい、こんばんは。皆さんお待ちかね CEO ゴルフラジオのお時間です。私はこの CEO ゴルフラジオのパーソナリティを務めております。ゴルフが好きな経営者の一人、ヒューマランド株式会社の野田徹です。ゴルフは深くて難しい、何年やっても正解が分かった気がしない。会社経営も同じで去年までうまくいったことが今年もうまくいくとは限りません。だから経営者は一人で悩みがちになるなんてことはありませんか？この番組ではゴルフを愛する経営者たちの迷った瞬間や選んだ一打を聞きながら明日の判断を少しだけ楽にするヒントをお届けする番組であるといいなと思っています。それでは CEO ゴルフラジオのスタートです。はい、今週も始まりました CEO ゴルフラジオのお時間です。この番組はゴルフが好きな方をお迎えしてゴルフの話をしたり、仕事の話を聞いたりしていく番組です。本日もゴルフが好きな方をお迎えしております。それでは今週のゲストさんなんですが、今週はですね、先週に引き続き、株式会社ジョアゴルフ COO の石村健吾さんにお越しいただいてます。石村さん、先週に引き続きよろしく、今週もよろしくお願いします。
1: 今週もよろしくお願いいたします。
0: 先週ねめちゃくちゃ盛り上がって、なんかプライベートとかそういうことを聞くよりもなんかね、あのキャディで担いでたとかね、なんかそんな話聞けたんで、あのリスナーの方も多分結構あの裏話みたいな感じで盛り上がったんじゃないかなっていうね。
1: そうですね、
0: アンシネさんの話とかね、あのなんかそういう記憶にある人はいると思いますよね。やっぱあのめちゃくちゃ綺麗な韓国のね、
1: そうそう、ゴルファーが出てきたみたいな、ね、セクシークイーンでね、そうそう、
0: めっちゃ出てましたもんね。

0: また今年も狙ってる、
1: この5月にタイトルマッチというのがあって、
0: タイトルマッチ、
1: はい、来月ですね、うんうん、ここで挑戦者が選ばれるトーナメントがあって、ほうほうほう、優勝した人が僕にタイトル戦を望みに来ると。
0: すごいかっこいいな。
1: 面白いですよね。
0: 皆さん注目ですよ。これは
1: これで勝ち切ったらまた今年もチャンピオンと
0: ということですね、はい、なんか無差別級っていうのがあるんや。
1: これとなく面白いですよ。階級があるんです。
0: 階級があるんですね。
1: 体重です。
0: 体重で、
1: はい、
0: 無差別級ってことは
1: もう誰でも出れます。
0: 大きい人も出れるってこと、はい、そう
1: です。だから一番でかい階級のチャンピオンになれたと。
0: すごいな。
1: 奇跡でした。
0: すごいな。普通に階級選別したらどこになるんですか。
1: いや僕はアンダー90キロ級かな。
0: じゃあもっと大きい人もいる。
1: めっちゃ大きい人いますね。
0: いるんですか。
1: はい。
0: まあ皆さんラジオなんで 見えないかもしれないですけど、結構ね翔さんもしっかりとした体格と身長も終わりで。
1: そうなんですよ。
0: ちなみに身長何センチ。
1: 184センチ。
0: めっちゃ大きかったんです
1: よ、ね、はい。
0: そうそうそうそう、だから分かるんですけどね。それ以外なんかちょっとお仕事とか含めて、
1: 普段はですね、はい、兵庫県の芦屋市で、
0: はい、
1: ダンロップゴルフスクールというゴルフスクールさんで、はい、レッスン活動しながら、うん、飛距離アップとかやっぱドラコンなので、うん、そういったところに随時た飛距離アップレッスンを各地でイベントのようにさせてもらってるという形ですね。はい。でメインところで最近やらせてもらってるところが、
0: はい、
1: 女性の、うん、インストラクターを作る協会さんのお手伝いだったり、
0: はいはいはい、
1: 女性がゴルフという仕事をするゴルフで、仕事をするという形ですね、うんうん、を応援する、会社の役員として、うんうんうん、一緒に活動させてもらってるような流れです。
0: なるほどですね、はい、ありがとうございます。本当に、まあ、ゴルフにまつわるお仕事を今もやっていらっしゃるということなんですけどもね、
1: はい、
0: とかそんな、まあ、ドラコンのツアープロで、昨年チャンピオンでありながら、まあ、なんかその女性のゴルファーたちを、まあ、育てるようなみたいなお仕事を持っていうことなんですけど、なんかそれにや携わるようなきっかけだったりとかなんか
1: あったんですかね。まあうん、きっかけに関してはなんですけど、
0: はい、
1: この CEO ゴルフラジオさんにも出演したあの橋口アンという、
0: 橋口さんね、以前ねご出演いただいて、
1: そうですよね、はい、あの子がもう知り合って6年7年になるんかな。
0: なるほど、はい、
1: まだツアーキャディしてながら僕が法人立ち上げてなんかいろいろビジネスしていこうっていうタイミングで橋口も立ち上げで出会ってて、
0: はいはいはい、
1: でまあ、そこからお互い別々の道で大きくなりながら、
0: うん、
1: 僕のことケンゴ兄ケンゴ兄って呼びながら仲良くしてたんですけど、
0: はいはい、
1: あの子から、ちょこちょこいろいろな商談もあったんです、
0: はい、
1: であの子からもう手結んで一緒に私に魂を売れと。
0: さすが男っぽい、
1: ね、あいつすごいですよね。
0: 男前なところありました
1: ね。私に魂を売って私に全て捧げと、
0: うんうんうん、
1: 何やお前さん結婚より怖いちぎりみたいなこと言うなやと言いながら、いや全部注ぐんやと、
0: うんうんうん、
1: もう私にはあなたが必要やしってあなたにも私が必要でしょってのキモいねんとかって言いながら、結局じゃあ分かったっていう話で、
0: うんうん、
1: 僕もワクワクすることがすごい好きなので、
0: うんうんうん、
1: 橋口もそうだし、
0: うん、
1: あの子の会社のビジョンですね、すごい面白いので、はい、
0: うんうんうん、
1: そこに今ジョインしてるような格好です。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあその会社で、まあ、あのいろんなことやりながらもやられてるわけなんですけど、
1: はい、
0: なんか、まあ、今その会社でどんなことやられてるかみたいなところ、
1: はい、女子プロゴルファーの卵、はい、いわゆるそのまだプロテストに受かってないけども、
0: うんうん、
1: トーナメントプロを目指してるような子たちの、はい、まあ、就労支援じゃないですけども、
0: は
1: い、まあ、その進路も含めてじゃあどういった形でっていうところのマネジメントみたいなところも含めて、
0: うんうんうん、
1: 世の中に、ね、前回のラジオで話させてもらった通りなんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今は SNS の時代がすごいじゃないですか、
0: はい、
1: 橋口のブランディングだったり、彼女にはやっぱ彼女なりのね、SNS での集客力ブランディング力の付け方とか、
0: うんうん、
1: ノウハウがすごい強いので、
0: うんうん、
1: まあ、そこを使った、卵市場の、
0: うん
1: うん、育成みたいな形ですかね。とあとはあの女性のゴルフのインストラクターを作る協会を運営している形です、
0: うん、
1: はいはい、
0: そうですね。なんか前回ね多分お越しいただいた時に、
1: はい、
0: 第1期生0期生か1期生かでしたけども、まあ、ちょっと今スタートしましたみたいな感じでおっしゃってたんですけど、
1: そうですそうです、
0: 今はね、じゃあどんな感じになられてるのかみたいなところもじゃあそこらで、
1: あ、いいですね、多分前回の時はまだ僕そこは講師としては行ってたんですけど、
0: はいはい、
1: がっつり運営にはジョインしてなかったタイミングですね、
0: うんうん、
1: で今はですね一期生なんと全員検定終了しまして、全員がもうちょうどこの4月1日に、
0: うんうん、
1: 卒業できたという格好で、でここからはその出城だったり活躍の仕方をまたマネジメントしていく格好なんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今2期生の募集中という形で、
0: はいはい、
1: 今で14名の応募がありまして、これが日本各地つつ裏裏からあるので、これをまた30人40人と増やしていって、まあその団体としてもこの女子協会もすごいいいものにしていけたらな

0: というふうな活動ですね。
1: まあ、その1期生の方々が4月の1日からこの 出口というか、まあ、どういった形で、まあ、石山さん的には活躍の場をですね会社としては提供していくっていうようなことのイメージをされているのかみたいなところって、
0: あ、ですね、
1: 大丈夫ですか、
0: はい、大丈夫ですよ、もちろんです、はい、弊社の中で運営しているゴルフスクールがあるので、うん、ジョアゴルフスタジオというスクールですね、はいはい、そこで実務経験積みながらレッスンしていく、うんとともにその面白いのが、うん、この1期生の皆さんみんな夢があったんですよ。
1: 夢があった。
0: 例えば一人、ちょっと名前は挙げれないんですけども、はいはい、看護師さんでこの資格を取った人がいて、はい、医療とゴルフをくっつけたい、
1: 医療とゴルフをくっつけたい、
0: はい、でなんかいろいろ活動されてるんですけど、その活動に僕らも力を貸せる部分全部貸してその子の夢を叶えるような形だったり、地元山口県、山口の子なんですけども、うん、山口にはインドアゴルフスクールって数えるほどしかないんですって。
1: なるほど、
0: はいはい、それを私はもう山口で最大のインドアゴルフスクールやりたいんだとか、これなんかみんな夢があるので、うんうんうん、どっちかというとなったからじゃあどうしたらいいのっていう、こう受け身な子がほとんどいなくて、とかシングルマザーさんで、
1: うん、
0: あの子育てしながら、うん、めちゃくちゃ綺麗な方なんですけど、はい、オンラインレッスンで稼ぎたいとか。
1: オンラインで稼ぎ、すごいな。
0: これが面白いのが斬新でしょ。オンラインレッスンも、あの本当この3日前とかに橋口のアカウントからオンラインレッスン募集しますって、今応募が128名来ました、
1: やば
0: やばいでしょ、
1: うん、
0: 128名の動画が一気に来て、うん、あーってなってます、みたいな。やっぱそういう需要もやっぱあるんかなっていうのがすごいあって、携帯上で自分の動画を送ってここがこうだよっていうのを見て、やっぱあのインスタグラムとかね、 TikTok でショート動画でなんかここがどうだってレッスン来たら、野田さんもそうですけど、うん、見ちゃうでしょ、
1: うんうん、見る見る見る、
0: ね、あんな感じを直接その人向けにやってくれるってなると、うん、サービスとしてはすごいいいのかなと。
1: あ、本当に、
0: ね、それがしかも女の子が、しかも可愛い子があって、うん、こうのビジネスモデルでやるとなんですけど、うん、ただ野田さん、僕恐ろしかったことがあって、
1: はいはい、
0: 絶対ターゲットって、
1: はい、
0: 変な話ですけど、うんうん、僕とか野田さんみたいな、
1: やめてよ
0: ね、男の人じゃないですか。その動画を送られてきた120何件のうち 96% が女性でした。
1: うーん、
0: でやっぱ女性は女性に教わりたいんかなっていうのがすごい思ったのが昨今ですね。
1: なんか前回ね、あの橋口さんお越しいただいた時も、
0: はい、
1: なんか私のことを見てくれてる人たちって結構女性が多いんですみたいな
0: 話を、ね、そう
1: 結構されてたんで、あ、そうなんやみたいな、まあ、ちょっとあの僕ももちろんインスタとかねフォローさせていただいてるんで、あの動画とか見させていただいてるけど、ちょっとこうよしこうやでみたいな感じのところがあるから、まあ男気があるっていうか、
0: まあね、彼女は男気がある
1: から、ね、なんかそういう感じはするんで、確かにまああのちょっと女性からすると憧れるというか、
0: ね、そうそうそう。でもなんか市場としてですね、
1: うんうん、
0: ゴルフってこう男が教えるもんみたいな、なんか勝手なイメージあるでしょ。
1: はいはい、
0: やっぱ女性のインストラクターとか教えてくる人に出会ったことがあんまりないと思うの でだからこそゴルフを始められない人もいるんだなっていうのが僕も気づいたところではあるので、やっぱ女性が女性のために教えるっていうのも、もちろん男性にも教えるんですけど、
1: うんうん、
0: いうのもすごい一個のね差別化にはなってるんかなというのは思ってます。はい、
1: なんかこう柔らかさというか、まあ、優しさというか、なんか対応とかもね、
0: そうですそうです、う
1: ん、なんか聞きやすかったり、
0: そうですそうです、
1: ね、あの、あると思うので、そういったに需要っていうのはやっぱあるんやろなって感じはね、
0: うん、ほんとしますね。
1: うん、するけどね、なんかすごいとこに目つけましたよね、
0: 橋口がね橋口がですよ、僕は大したことないですから。
1: そのじゃあ僕の西村さんはどんなお仕事を任せられてやってるんですか。
0: 僕ですか、
1: はい、
0: あのあいつほんま芝かなあかんのですけど、
1: なんでですか
0: あのほとんど全部です。このオンラインレッスンの管理から、
1: ちょ
0: っと事務作業は僕は全然しないんですけども、
1: うんうん、
0: レッスン自体ゴルフに対しては僕が教えていくような格好ですかね、
1: うん、そう
0: ですそうです、みんなに教えてってこうだよああだよっていうのはアドバイザー的な立場で、
1: この今その習ってる人たちに対して、
0: そうですそうですそうですそうですそうですっていうのと、その女の子たちの管理、
1: うんうんうん、
0: メンタル面も含めて、
1: へ
0: っていうのを全部やってねっていう風な一言から、
1: うん、
0: もうすごいです
1: なんかそういうのができるのっていうのは、先週ちょっとお話してたような、
0: はい、
1: あのやっぱ女子プロのツアーでそのキャディとしてバッグを担いだりとか、
0: うんうんうん、
1: なんかそういう経験とかもあったから、なんかあれなんですか、なんかこう
0: すごく鋭くてその通りだと思います。むしろ感覚的にはマネジメントしたりメンタルケアってキャディーとそっくりなので、
1: 難しいですもんね、
0: 難しい、
1: ね、
0: 難しいです。だけど僕の得意分野ではあるんですよ。
1: うーん、
0: やっぱあの物腰柔らかめに喋りながら女の子たちの気を使いながら、見た目とちょっと
1: ねギャップがありすぎますもんね。
0: それがいいでしょ。
1: 分からんけどそれがいいかどうか分からないですけど、まあ、そこはね、はい、やっぱありますもんね。ちょっと結構
0: そうですそうです、
1: 多分皆さん見れないと思うんですけど、なんか、まあ、また写真をアップしておきますけど、あのちょっと若干ね、
0: はい、
1: 冷え面でかがたいも大きくてね、あれですけど、やっぱその柔らかさっていうのはありますよね。
0: そうですね、うんうんうん、そのマネジメントはやっぱキャディーが僕の人生でそこを教えてくれたんかな。
1: うん、
0: ハウスキャディーが特にですけどね、それはツアーじゃなくて。
1: 確かにもうめちゃくちゃ気使います。
0: そうですそうですそうです、ハウスキャディーでこういろんなね著名人有名な社長さんたちと18歳の時から遊ばしてもらってたんで、
1: うんうんうん、
0: そういうのが上手くなったんかなとも思うんですけど、
1: 確かにそれはあったかもしれない。そういうところが全部積み重なっての今の
0: ですね、はい、
1: ところかもしれないですよね。なんか、まあ、そんなあの今ね橋口さんと一緒にあのしながらご自身の、まあ、レッスンもしながら、そして自分がプラツアーの、ね、ドラコンのプロとしても活躍しながらということなんですけども、まあ、ちょっとねあの後半ちょっとそのあたりもうちょっと深掘っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。CEO ゴルフラジオ、はい、ありがとうございます。ちょっとね後半に入ってですね、もう少しあの石村さんのこととかももうちょっとだけ聞いてみたいなと思うんですが、なんかそういうねあの橋口さんのところのジョアゴルフですかね、お手伝いしながらご自身もっていうことで前半終わったんですけども、
0: はい、
1: なんかそんな石村さんのご自身のなんか将来的な、まあ、目標というか、
0: はい、
1: まあ、夢というかビジョンというか、
0: はい、
1: まあ、そういうのってなんかお持ちなんで
0: しょうかね。もともとそうなんですけど、はい、その夢っていうのが結構漠然としたものだったんです、
1: うんうんうん、
0: ただただゴルフにも取り憑かれてしまっているので、
1: はい、
0: ゴルフからは逃げれないので、うんうん、ゴルフをずっとしながら飯食えたらいいな程度で活動してて、
1: はいはい、
0: で自分がキャディじゃなくて選手でやりたいなと思ってドラコンの世界に入り、
1: うんうん、
0: 2年でチャンピオンになってしまったので、
1: はいはい、
0: 結構燃え尽きてるんですよ。
1: おー、
0: 正直
1: その選手とかそっちの方ではね、
0: そっちの方でもそうですし、うん、人生ワークライフとして見ても
1: マジで
0: なんか次何しようかなっていう時に来たのがあの橋口だったんです。
1: なるほど。
0: 今は橋口の夢だったりあいつのことをこう持ち上げることが、
1: うん、
0: まあ、僕の目標にもなってる感じですね。
1: そのじゃ具体的にその会社を通じての目標とか、
0: はい、
1: なんか掲げているビジョンだったりとかをちょっとお聞かせいただいても大丈夫ですか。
0: はい、あ、ジョアゴルフのですかね、
1: はいはいはい、
0: あ、ジョアゴルフのビジョンとかは橋口から聞いた方が面白いと思います。
1: まあ、そうですね、
0: はい、
1: 聞いたかな、聞いたかもしれない、
0: 多分聞いてると思います。
1: そっかそっか、
0: はい、
1: まあね、あの全国にねそういう人たちを増やしていくってね、
0: そうですね、
1: まあまあ当然あるわけなん
0: です、ね、はい、まあ、あとはなんていうんですかね、ゴルフのレッスンっていう業界は変えたいなっていうのが今何ずっと思ってて、面白くないので、こう僕27なんですけども、ゴルフ業界でこの年齢でなんかバリバリやってる人間ってほとんど聞かないので、やっぱりこう上の世代のね先輩方が作ってるものなので、逆に言うとそれを変えるのって僕らしかいないので、ここからどう頑張るかはまだ形は見えてないんですけど、
1: なんか そういう意味でいくとの言うと、なんかその面白みというか変えていきたいとか、
0: はい、
1: こういうものが今現状としてあって、これから先どんな感じになると、まあ漠然とかもしれないですけど、いいなとかって思ってることって何かあるんですか。
0: あ、今いいなって思ってるのは、うんうん、それこそ先週お話しした、
1: うん、
0: あの例えば PGA さんのティーチングのプロのライセンスを取った人と、
1: うんうん、
0: あれ取るのって2、300万かかるの知ってるっ
1: す
0: か、ね、あ、知らなかったですか、うんうん、ティーチングのプロを取るのに200、300万かかるんですよ、
1: お金が、
0: はい、
1: へ、
0: 変でしょ、
1: うん、どこ誰に払うんですか。
0: PGA です。
1: あ、なるほど、はい、
0: ライセンス料ですね、うんうん、で、っていう例えば A さんがいるじゃないですか、
1: うんうん、
0: と YouTube、インスタ、TikTok で何もせずに動画だけ発信してレッスンができて有名になったインフルエンサーの B さん、
1: うん、
0: どっちの方がレッスン単価が高いと思いますか。
1: それは先週言ってたもん ね
0: B さんですよね、うんうんうん、絶対で、こういう風な世の中に変わってきたのは、
1: うん、
0: 割と悪いことではないんかなっていう、
1: うんうんうん、
0: ただ、
1: うん、
0: それが正しい人に正しいものが届けてるの 届いてるのかなみたいなのは怪しい気はします。
1: うん、
0: そのそれこそ僕ゴルフ万博っていうイベントを1月にさせていただいて、
1: はい、
0: 今 あの女子ツアーのシード選手10人とか、ね、
1: うんうんうん、
0: 呼ばせてもらって、うん、あとインフルエンサーも呼ばせてもらったんですよ、
1: はい、
0: でもう 名前はちょっと出せないんであれなんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃ有名な、うん、もう賞金ランキング一桁の選手呼んで、
1: うん、
0: 出演料、
1: はい、
0: と、
1: うん、
0: インスタグラムフォロワー15万人の女の子の出演料、
1: うんうん、
0: そっちの方が高かったんですか
1: ね、
0: これは知り合いだからとかじゃなくてです、
1: う
0: ん、なんか変でしょ、なんかその物の価値ってビジネス全部そうかもしれないですけど、価値付け次第かもしれないですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかこうゴルフ業界が余計に変わってる気はしていて、
1: うんうんうん、
0: 女子プロ呼ぶのに5万円インフルエンサー呼ぶのに15万円、
1: はいはい、
0: これが当たり前になってる気がするので、
1: うんうんうん、
0: なんかそこが価値付けできる人がもちろんすごいんですけど、
1: はい、
0: そこが正しいものが正しいように発信できる、もっとこう平等な世界じゃないけどね、
1: うん、
0: 無理やけどなんか作っていけたらなと思ってますね。
1: それはなぜそういうことを思うようになったんですか。
0: なんでしょうね、変な話ですけど、お前何言うてんのみたいなレッスンよく見ます。
1: 何言うてんのっていうレッスン、
0: はい、いやその人にそれはおかしいやろみたいな。
1: あ、それは誰がですか。
0: あ、そのインスタとか TikTok で見てる人が、で僕のレッスン会やりますで1人1時間3万円とかで、すごいなと思って、で、すげえめっちゃ正しいこと言ってるわっていうティーチングプロライセンス持った人だったり、
1: はい、
0: まあ、ずっとやってはる方がレッスン1時間5000円とか、
1: あ、まあ、ね、
0: その格差って何なんやろなっていうのにちょっと違和感を覚えてるだけかな。はい、
1: どうある、どうしていきたい、どうなったらいいなとかってあるんですか。
0: それが分からんからドキドキしないです。
1: なるほど、
0: ね、探してるとこですね。
1: うん、まあ、その違和感っていうのは、だからその PGA の、
0: はい、
1: そのティーチングプロが稼げなくて、YouTuber のそういう人たちの方が、インスタグラマーとかの方が稼げることが嫌なのかいいのか、もっとそうじゃない、そんなことじゃなくて、もっとティーチングプロの人たちももっと稼げたらいいのになんなのか、なんかそこら辺のバランス
0: って、なんかそもそもで言うと、うん、バランスで言うと、もっとティーチングの人が稼げたらいいのになっていうのもあるし、
1: うん、
0: そもそもそのライセンス制度っていうのがゴルフは多すぎるので、
1: うーん、
0: がなくなっていけばいいなって思ってます。極論、自分がね女子の協会を作りながら何言ってんねんって話なんですけど、どっちかというとその何ていうんですかね、許認可ビジネスじゃないですか、こんなライセンスって。だからそれがお金がなくて取れなくてインフルエンサーで頑張った人もいればっていう、というよりはこのゴルフ業界が衰退しないためにはこう新しいことに取り組むっていう意味で、
1: うん、
0: もっとフリーにみんながゴルフを勉強できる環境を作ってあげる、
1: うんうんうん、
0: やっぱ流派もいろいろあるし、
1: うんうんうん、
0: 7番アイアンのボールの位置だけで何個あんねんってぐらいあるんですよ。左の前 OK 言うたりね、
1: はいはい、
0: 真ん中 OK 言うたりいろいろあると思うんですけど、
1: うん、
0: みたいな何かそこが統一できるような仕組みっていうのを日本のゴルフ協会として変えたいですよね、
1: うんうん、
0: でもっとゴルフがこういろんな人に安価で届くような世界にはしたいですよね。そういうお金のビジネス、ビジネスではあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 誰でももっと簡単にゴルフを知れるしやれるし、
1: うん、
0: 教えれるまで行く環境を作れたら面白いなと思うんですけどね。
1: うん、なるほどですね。
0: はい、
1: まあ、だからまあプロビジネスだと思うのでゴルフも、
0: そうですね、
1: うん、だからそのゾーンにいたい人たちもいれば、まあ、そのゾーンに別にいたくなくて、まあ、いわゆる趣味の人たちもいるでしょうし、
0: うね、はい、
1: まあ、これって例えば冬のスポーツで、スキーとかでそういうプロもいれば飛んだりなんかしたりするようなプロもいれば、普通にいやいやもうこの季節が来たら楽しみや、みんなで行こうやみたいな感じ
0: で、そうですね、
1: いるっていう風なところでいくと、多分業界の栄枯盛衰みたいなところでいくと、まあ、やっぱりユーザーの層がどれだけ広がっていくかみたいなところはめっちゃ大事だと思うんですよね。
0: おっしゃる通りです。
1: 当たり前なんですけど、だからそれがお客さんが来ないからゴルフ場がなくなるとかっていうのも今地方で実際
0: ありますね。
1: ありますし、これがなんかすごく田舎の方の話なんかなとかって僕ちょっと思ってたんですよね。例えばこの近畿圏で言うたらどうだろう、例えば滋賀県の山の方にあるようなゴルフ場をやったりとか、まあ近畿じゃないけど三重県とかね、名古屋からちょっと離れてるとか、
0: よく聞きます、よく聞きます
1: っていうのはよく聞いて、なんかソーラーにパネル、太陽光パネルになってたりとか、
0: ね、
1: っていうのは聞くんですけど、なんか兵庫県ってまだまだそんなことないと思ってたら、
0: はい、
1: ちょこちょこ来るんすよ、そういう話が僕のところに。
0: あ、ほんまですか。
1: まさにちょっと知り合い、こういうゴルフ場が今こういう状態やから ちょっと誰かいないですかとか、そんなすぐにやっぱいないですけどね、だからこれ10億円ですとか言うてるんで、あ、分かりました、僕買いますみたいな人はそんなにいないですけどあ、なんか兵庫でもこんな感じになってきてるんやなってことを考えた時に、ね、まあ、これって結構めちゃくちゃ
0: 結構重大な問題ですよ、うんうんうん、本当に、うん、
1: そもそものゴルフ場が多いのか、
0: はい、
1: いやいやそんなことはなくて、まあ、どんどんもったいないのか、まあ、こういったところをね、なんか考えていくってこともね、まあ、もうちょっとモチベーションが上がる一つになるかもしれない
0: ですね。そうですね、うんうん、まあ、なのでモチベーションは今もうバリバリあるんですけど、うんうん、なんか自分がしていた20代前半だったので、
1: うん、
0: 次は人がとか物がというふうになれたらなとは思ってるんですけど、うん、はい、
1: そうですよね、なるほど。じゃあちょっと最後に、もうすぐ最後になってくるんですけど、あの今ご自身のね、選手としてのお話みたいなところで、
0: はい、ま
1: あ、ドラコンの2026年 の、
0: はい、
1: あの大会が、まあ、ちょっとこの放送がするときには結果出てしまってるかもしれないですけど、そうですね、今週末あるということなので、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとそこら辺のご紹介みたいなところ
0: いいですか。 ありがとうございます。僕が所属するのが日本プロドラコン協会っていう協会に所属してます。 JPDA と言われる協会なんですけども、はい、その JPDA 主催の残響っていう大会、ライブハウスの中でインドアのような要は機械シミュレーターを使って、1対1のマッチメイクをされた試合でやるという
1: 完全エンタメですね。
0: もう興行ですね、これってすごい面白くて、
1: 面白い、
0: その試合で見れない人に対して見せるようにしていくような、でこれがあの U-NEXT さんで生配信生放送
1: U-NEXT やばい
0: っ
1: すね。
0: U-NEXT さんすごいですよね。
1: そう、
0: ゆうせんさん生放送されるので、今週4月12日の、16時から試合はあるんですけども、
1: ね、
0: 僕自体は全12試合のうち第10試合セミファイナルの位置になるんですが、
1: うんうんうん、
0: で、下の階級78キロ級っていう体重の軽い階級の日本チャンピオンのプロと対戦という形が決まってます。
1: なんかその仕組み的には何でしたっけ。もうずっと帰ってきた人と最後戦うみたいな感じ。
0: 今回の大会はもう完全に興行なので、
1: もう
0: マッチメイクされて、
1: どんどん勝っていったらチャンピオンな、チャンピオンというか優勝になるみたいな。
0: じゃないんですよ、もう1対1で終わりです。
1: あ、1対1で
0: 雷神と K-1と一緒です。だから、
1: あ、なるほど、
0: はい、こいつとこいつがやり合ったらおもろいやろなっていうような、
1: あ、もうこの距離とかああいうのが、
0: そうですそうです、合うようにとか、無差別の僕と下の階級のチャンピオンの殴り合いって面白いじゃないですか。
1: あ、すごいな、
0: 面白い大会です。
1: そういうのは現地で見る人もいれば、
0: もちろんです、
1: U-NEXT で見る人もいるみたいな感じ
0: ですか。はい、そうですそうです。現地で拝見してもらえる人も結構応援に来てくれる方もいらっしゃいますし、
1: 今年は
0: 福岡です。
1: はい、られるんですよね。
0: はい、
1: そうなんや、すごいな、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんか、まあ、あのせっかくなんでラジオ聞かれている、まあ、ゴルフ好きな方々が聞いてくれてる場合が多いんですけど、
0: はい、
1: なんかゴルフに対するアドバイスとか、あ、なんかちょこっとあれば。
0: わかりました、ですね、ゴルフはすごい楽しいスポーツなんですけども、うんうん、考えた瞬間に負けです。
1: 考えた瞬間に負け、
0: はい、ジャッキーチェンみたいな話なんですけど、
1: 深い深い深い、
0: ブルースリーか、
1: うん、
0: 深いでしょ、
1: うん、
0: あの本当に遊んでる時がみんな一番上手いですよっていうのを考えてほしいんです。わかりますか、
1: うん、
0: あのカゴ入れようぜって時に考えてますか、手首の角度がどうでとか、あーでこうでとか、考えれば考えるほど楽しいのがゴルフではあるんですが、一周回って考えずにゴルフできるようになった時に、
1: うん、
0: ゴルフがもっと楽しくなると思います。
1: なるほど、
0: ね、はい、考えるべきなのは、
1: うん、
0: 風とか自然のことだけ考えてあげて、アドレスとかね、構えの向きとか振る動作のことは考えた瞬間にダメですね。
1: なるほどな、
0: はい、考えるべきはそこじゃないっていう。
1: 僕が最近あのスコアが悪いのはそういうことなのかもしれない。
0: スイング考え出したらスコアなんかも一生上がんないですから
1: ね。え、確かに、でもそう言われるとそうかも。なんか去年ぐらい結構不審に、僕2020年から本格的にやりだしたんですよ。だから今5年ぐらいやってて、
0: はいはいはいはい、
1: それまでも何回かやったことあるんですけど、そんな本格的にはやってなくて、もうこのずっと続けてるのは最近なんですけど、で去年2025年の時にあのベストスコアがトントンと大体出だして、
0: はい、
1: で初めてその90を切って、わ89だ出たとか言って、で次の時にあ87出たとか言ってやって、でまたおなんか今日調子いいとか言って83出たとかってやってたんですよ。でそれで最終的に80まで行って、
0: 素晴らしいですね。
1: これ簡単なんじゃゴルフとか思って、そっからもずっと悪いんですよ。でもそれはね、さっきやっぱスイングのこととかね、
0: ですよね。
1: いや
0: ほんまは簡単なのに。
1: 皆さんそういうことですよ。思い当たる人いるでしょ、これ聞いてる人の中でね。はい、ありがとうございます。そんな、まあ、石山さんと最後ですね、石山さんとってゴルフとは何でしょうかという質問でちょっと締めさせていただければと思います。いかがですか。
0: わかりました。僕みたいな若造が言うのはなんですが、みんな言ってると思います。ゴルフとは僕はもう人生そのものかなと、きついこともありますけど、結局楽に楽しんでやってるやつの方が強いと思うので、僕はどんな時でもヘラヘラしてます。
1: そのでも思いがね、あの担いでた時に伝わってる
0: のかな。そうですね、担いだ時からずっとその考えは変わらないので。
1: はい、わかりました。今週も石村さんからですね、素晴らしいお話を聞くことができました。2週にわたり石村さん、今日はありがとうございました。
0: こちらこそです、ありがとうございました。
1: CEO ゴルフラジオ、はい、今日も本当に楽しい時間でした。最後になりましたが、少し当社のことをご紹介させてください。私は3年後ナビゲーターとして、会社の3年後の景色を一緒に描く仕事をしております。ゴルフも経営も行き先が決まると次の一打は驚くほどシンプルになります。もし今少し先のフェアウェイを見渡したくなったら、ラジオをきっかけに声をかけてください。それでは今週もありがとうございました。来週も土曜日20時 CEO ゴルフラジオでお会いしましょう。明日もナイスショットな一日を。ナイスバーディー。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

こんばんは、ミドです。7月18日土曜日夜の7時、 How's it going? お元気ですか？はい、今日はネルソン・マンデラデーだそうですね。誰やねんとか思いながら、聞いたことあるなとか思いながら、はい、ネルソン・マンデラデー。

東政策とか復興開発計画などをな、して南アフリカを人道的手腕により導いたことからその功績が称えられてノーベル平和賞を受賞されているそうです。はい、すごい立派な方ね。でこれに伴って、今日は誰かの幸せのために67分の時間を費やすことを国連が推奨しているそうですね。ちょっとそんなこと67分まあ長いけれども、あの6秒でも短いか6分でもいいか誰かの幸せのことをねちょっと願うとなんか願える時間があったりとかするとすごく幸せだな素敵だなというふうに思ったのでご紹介をさせていただきました。はい、あと今日防犯の日だそうですね。防犯も最近いろいろねもういろんな怖いことがあってあの怖いなと思うんですけれどもね、あの防犯もいろいろあの工夫をしてねあのちょっとでも事故が起きないようにねしていけたらいいんじゃないかななんてことも思いました。はい、ということで今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは。ここからララジオミドです。はい、今日は日本の作品をご紹介します。2019年9月20日に公開された、日本映画おいしい家族。全然知らなかったんですけど、なんで見たのかな、これよくわかんないけどね。なんか、検索したら出てきて、なんか面白そうだなと思って見てみたら、面白かったです。はい、出てる人がね、松本ほのかさんってわかりますかね。私彼女大好きなんですけれどもね。はい、松本ほのかさんが、主人公で、東京で働くしっかり者の女性っていうことで、あのね、美容部員さんっていうのかな、デパートでね、お化粧とかしてて、であんまりうまくいってない感じの、いきなりお客さんから怒られてるシーンが出てきたんですけれどもね。で、実は旦那さんともなんかもう離婚したのかしてないのか、ちょっとそのあたりがはっきり分かんない感じだったんですけれども、元旦那さんとご飯食べてて、もうなんかそんなに仲良くない感じで、話が進んでたんですけどもね。で、お母さんが亡くなられて3回忌に、ふるさとに、故郷に戻ります。船に乗って行かれたのでね、ちょっと場所まで調べてなかったんですけども、船に乗って田舎に帰られます。そしたらお父さんがですね、板尾いつじさんでいいのかな、がされてるお父さん、お父さんですよ。お父さんがなんと亡くなったお母さんのお洋服を着てね、おかえりってエプロンして出てくるんですよね。あーみたいな感じになったら、でちょっと今度結婚するんだよって言ってね、男の人を紹介するんですよ。その男の人が浜野健太さんって分かりますかね。何のコマーシャル出てるかな、タクシー号のコマーシャルだったかな、違う、タクシー号じゃないわ、何かな、見たら分かるはい、その男の人はちっちゃくてね、ちょっとチンチクリン系の人なんですけれども、あ、くしゃみが出そう、いけるか。はい、その男の人と結婚してどういうことよってことで、そこから話が始まっていくんですけれどもね。まあお父さんがお母さんの服を着てるんですよね。で、でそのまんま女装の格好で、実はこの人校長先生なんですよ。で学校もそれでね、朝いつも登校してくる生徒をね、おはようおはようって迎え入れていて、生徒たちも特に気にしていないんだけれども、中にはちょっとなんか抵抗のある子がいたりとかしてね。で一人すごい抵抗のある子がいたりとかして、でもう なんせおかしい、お母さんが亡くなってからお父さんおかしいってことで、どうなんだってことで、話が進んでいく。その、ふるさとの、父の再婚しだされた、この主人公が驚きながらも島の住人たちとのおおらかな生活を通して自分らしさを発見していくっていう、そんなお話なんですよ。で、ちょっとなんかもうあんまりストーリーなんか覚えてないんだけど、場所分かりました、思い出しました。伊豆諸島の新島って分かりますかね。そこで撮影をしているそうです。で東京で撮影したのは1日だけで、あとは全部この新島で撮影をしていたそうです。はい、だけども場所が新島とは表現されていなかったので、見ながらどこかなっていう感じだったんだけど、海がすごく綺麗でね。で子たち中学生なのかな、制服のまま海に入って泳いでて、一人浮いててみたいな、そんなシーンもあったりとかしてね。あ、なんか綺麗な海だな、行きたいなっていう風に思いました。で話がそのお父さんがね、だからお母さんの格好して自分がお母さんになると、で男の人と結婚するんだっていうわけのわかんないことを言いながらも、楽しそうに幸せに生きていく、自分らしさを大事に生きていくっていう、そのお父さんのそのスタンスっていうのかな、それに伴って海で泳いでた子たちもね、

っとあの男の子があの女装なのかな、まだその LGBT 的なことは言ってなかったと思うんだけど、の話の中ではね、女装とか可愛いものが好きなんだけど人に言えない状態でね、なんかもうやきもきしてるんですよ。で自分がそれを隠してるもんだから、あの目の前の校長先生がそんな女の格好しているとやっぱり怖いんですよね、人間ってね、まあ、自分がバレそうで怖いから腹が立って反抗したりとかしてね、その子と仲良くしてる女の子は割とそういうのがあのおしゃれしたりとかするのが好きで、一緒にあの2人でなんかコスプレみたいなことをしたりとかね、でもう好きなように生きていこうねみたいな感じのお話だったんですよ。はい、だからなんだろうな、私その時しんどかったのかもしれませんね、自分なりに好きで好きなように生きてるつもりなんですけれども、なんかすごく心に響いたので、何か自分が我慢して抑えてたことがあったのかなって今振り返るとそう思っちゃうんですけれどもね、なんだろうな、なんか同じようにちょっとこう抑うつっていうか、自分を抑えたり自分をごまかしてあのしんどい方は見ていただくといいんじゃないかななんてこともちょっと思いました。見ながら、自分がまずあいいなこのお話って思ったんだけども、どうしてもこのラジオで紹介しようっていうのがどっか頭の片隅にあるもんで、あの見ながらね、あこれもなんかラジオで言ったらあの良さそうだなっていうふうに思ったので、きっとそんな感じであのチョイスしたんだと思うんですけれどもね。はい、自分が選んどいて自分で喋っといて自分のことを客観視するっていうすごく面白い現象が今起きてるんですけれどもね、まあ、話はそんなに大きなことが起こらないので、あんまり喋っちゃうと面白くないから、こんな感じで、終わっとこうかなと思いますね。でこれのエンディングでかかる曲をみんなで一緒に聴きたいと思います。お聴きください。

お送りしましたのは夜逃げでみたいなことでした。はい、この夜逃げというのが、まあ、寝屋川出身の二人組っていう情報が入っていまして、私は知らないアーティストさんで初めて聞いたんですけど、寝屋川っていう言葉がね、なんかすごく狭い地域を表している、私の中ではね、なんかすごい引っかかって、なんかいいなって思いました。で、今ちょっと横の太田さんと喋ってたんだけど、寝屋川ってあんまり行かないなみたいな話、寝屋川の人ごめんね、もしいらっしゃったらね。で、そっから京阪沿線の話になって、京阪って京都駅も行かないし梅田も行かないし、なんか結構人によっては使いづらい沿線だなみたいなことを今ちょっと喋ってたんですけども、私はでも京阪が一番電車好きですね。京都行くなら京阪でなるべく行きたい感じがしますけれどもね、やっぱちょっとこう、なんだろう、中心を外してるからかな、空いてるイメージと、乗ってる人の品がいいイメージなんですね、私の中ではね。例えば補助席座ってても、駅着いて補助シートの方はって案内が流れたらみんな立つんですよね。立って出入りがやりやすくなるみたいなのを何回か見てたので、あ、なんか乗ってる人がみんないい人だなっていう風に勝手に思って、最近は乗ってないから分かんないけど、だからなんか京阪好きですね。それと平パー兄さんとかさ、京阪とかそういうなんか乗りもすごく好きですね。はい、どうでもいい話をしましたけれども、さっきの映画ね、ちょっと悲しいシーンとかもあったりとかするんですけれどもね、本当に見て面白かったし、それと板尾さんってすごいね、あの人もともとお笑いの人でしたよね。お笑いっていうか、たけし軍団の人だったかな、漫才師。あ、知らなかった。で、なんかあんまりいいイメージ、なんか最初の頃ってなんか犯人とかさ、嫌な役が多かったようなイメージがあるんだけど、すごくなんかいい役者さんだなっていう風に思ってね、なんか好きですね。はい、なんかみんな今役者さんお上手ですよね、なんかいろいろとね。ただ見てる人がもういつもね、同じ人、どのドラマにもこの人出てんなみたいな、なんかもう使い回しで日本の役者さんって少ないのかなってちょっと思ったりするんだけど、まあテレビで扱える役者さんが多くないっていうことなのかもしれませんけどね。それに伴うと、そんな話をすると今ね、佐藤二朗さんの話がすごくキャッチーなんで、この放送する頃にはもうだいぶ冷めてるかもしれませんけれどもね。私夫婦別姓でか見てたんですよ。なかなか面白く見てたんですよ。で、橋本愛さんってあんまり好きじゃなかったんだけど、何年か前の新宿野戦病院っていうので、割と久しぶりに見て、あ、なんかいい女優さんになったんだなと思って見てて、今回もなんか面白い役だなって思ったのね。なんかそのドライで警察の中で結婚、同じ署内で結婚はダメっていう、なんかあれがあるんですって、ルールがね。で、その中でも黙って夫婦でいるんだけれども、バレないようにしてたら結局バレちゃったみたいな、面白いんだか面白くないんだか分かんない話なんだけれども、それでなんかそういう立場だし、なんかドライな演技でなんか割と悪くないなって思って見てたんだけど、なんかそういう今の話を聞くとね、なんかちょっと嫌な気分になっちゃったので、まあいろいろ難しいね、何が本当か分かんないし。ただ今回のこと、私この話今するつもりなかったんだけど、今回のこと見て思ったのが、人間って誰もがなんか自分の正しさを認めさせたくって、で、正しいをこう前に押していく、で、押していくとやっぱ揉めちゃうし、それと誰かみんな書いてたけども、被害者っていうのを押し付けていくと、ただ加害者に変わっちゃうなっていうのもすごく思ってね。だから人間って本当に生きるのって難しいなっていうふうに思いましたね。でも自分の主張だけを前に出していくと、やっぱり解決しないし、うまくいかないから、そのあたり結局なんか綺麗事な言い方になっちゃうんだけど、相手のまあ幸せなんかを思いながら、愛があればうまくいくんだろうななんてことを思ってね。でもどっちも引っ込みつかない感じなんだろうなとか、そんなこと思いながら見てるんですけどね。で、スレッズにしても X にしても、ちょっと見たやつってさ、やっぱりこうなんかトラッキングしてんのか、その情報ばっかり上がってくるんですよね。だからそればっかり、私の今スレッズと X はまずマンダロリアン&グローグそれと佐藤二朗さん系がすごく上がってきていて、見るたびになんか楽しいんだか楽しくないんだかよくわからなくなるので、あんまり見なくなりましたけれどもね。はい、そんな感じで、今日ね、その防犯の話をしようと思ったんだけど、なんで今日防犯の話かっていうと、セコムが考えたんだけど、18の1を棒に見立てて防犯っていうことだそうなんです。どうでもええわって感じですけどね。はい、あと残りもう8秒ぐらいしかないから、そんなもんか。
か、次に行こうかな。はい、ということで、まあいろいろございますが、あの幸せに、みんな幸せに生きていけたらいいなっていうのはすごく思います。はい、みんなでもあの幸せになりたくて生きてて、幸せになろうと思ってるんだと思うんだけどね。だけどもなんかうまくいかないのは難しいなっていうふうに思いますけどね。ということで、緑でのコーナーでございます。はい、これいつの季節の歌かわからないんですけれども、で調べるとちょっとなんかあの反戦の歌とかっていう扱いもあったりとかするので、あのまあ難しいなと思うんだけど、この間ライブでやって楽しかったので今日、聞いていただこうと思います。雨を見た回、Have you ever seen in the rain っていう曲をやってみます。聞いてください。

はい、ありがとうございました。英語の歌久しぶりにやってみました。これも喉の負担が少ないので歌いやすかったです。はい、聞いたことある曲だと思うんですけどね、これもともと誰の歌だったっけな、忘れた、まあ、何の話をしようと思ったのかちょっと分かりませんでしたけれども、はい、結構簡単です。なのでよかったら皆さんもやってみてください。ということで今日の2曲目に行こうと思います。はい、今日もなんか、あ、そうだね、この曲です。はい、じゃあお聴きください。

お送りしましたのは世界の終わりでファミリーでした。はい、あのなんか家族かなって思いました。はい、多分私自身もあのまあ何かな、人との関わりってあんまり上手じゃないんですけれども、あのでたくさん家族が欲しいわけじゃないんだけど、やっぱりなんかあのそれなりに家族っていうものを経験したかったのかなっていうのは最近ちょっと思うんですけれどもね。まあでもあのそう思いつつも今の自分の今の現状がすごく満足できているので、あの後悔もないし、あのすごくありがたいなって思うんだけども、もしたくさん家族がいたりとか、あの家族でちょっと変わった人がいたりとかしたらどんな生活かなとかっていうのを、多分私映画を通じてパラレルワールドで自分の想像上でいろんな人生を送ってるような気がしますけれどもね。はい、今日誕生日の方、7月18日生まれの方おめでとうございます。自己表現がうまいです。直感が鋭いです。行動派、人に好かれます。いいな。で、感覚的センスに優れる相手に惹かれがちですね。あのなかなか難しい方がタイプですね。で、恋愛に発展するまで時間がかかる傾向があるので、難しい。で、感情の抑制が効きづらかったりとかするので、ちょっと恋愛って恋に落ちるとなかなか大変かもしれませんね。で、人に対してフィルターをかけがちなところがあるから、あのそのあたりちょっとなんだろうな、思い込みで判断しないようにされるといいと思います。はい、で、思慮深いですね。だから思慮深いが上にフィルターかけて、ちょっとなんか思い込みとかでいろんなことを決めつけてしまうとこがあるかもしれないね。だけども名アドバイザータイプっていうことで、人のことは客観で見れる感じかなっていう気がします。で、情熱的な理論派っていう、暑いのか涼しいのかよくわからない、はい、すごく魅力的な方だと思います。全部あくまでもね、ご参考にっていう形ですけれども、今日は誕生日の方おめでとうございます。また素敵な一年お過ごしください。本当こうやって紹介してると、皆さん本当にあのどの人も素晴らしい人生を、あのね、なんていうの、素晴らしいあの人生をあのね、もらってあのこの世に生まれてきて生きてるんだなっていうことを思うと愛おしくなるし、あの皆さんが本当にあの幸せにね、あの自分の人生良かったなって思って生きていけたらいいなってことをいつも思っております。はい、私もそうしたいと思います。ということで、今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、もう7月も半ばっていうことで、もうどんどん暑くなっていくから気をつけて過ごしましょうね。来週も楽しみにしててください。みどでした。See ya!

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かをフランクルはどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございます。なんだ、僕なりに哲学をできるだけ分かりやすくと思いながらねやってるんですけど、なんせ哲学答えがない、答えを探すための内容なので、答え見つけたい人にとっては、じゃあ何なのっていうね、このじゃあ何なのが答えやっていう、この繰り返しなんですけどね。まあご自由にいいと思いますね。一応僕なりにまとめはしてますけどね、正しさって何なんですかねみたいなね、はい。そんな答えを出したがる人にとっては難しいし、答えを見つけたい、自分で作りたい人にとっては最高な内容かななんて思ってますけどね、はい。僕は人の言うこと聞くのは全く苦手なので、そっか、やっぱり僕は哲学家だったんだなってしみじみ思うし、いろんな時代の哲学家がこうやって苦労してんだなっていうのも、なんかニヤニヤしてこう見ちゃうっていうかね。改めて僕が大好きな宗教哲学全史だったかな、哲学宗教全史だったかな、出口さんっていうね方が作られた本、またね持ち歩いて見てみようかなみたいなね。もちろんKindle も持ってるんですけど、本なんかね、あ、そうだ、最近また移動多いからね、そうやって見るのは面白いかなと思いましたね。時代背景がね分かるのは非常に面白いかなと思ってますけどね。というわけで、生きるとは何かというね、当たり前のことなんですけど、これをいろんな時代のいろんな国のね哲学家はどう捉えたかななんて思いながら、最近ね日本の哲学家もねこの中にこう取り入れて面白いかなと思ってるんですけど、意外にね哲学家って多いんですよ。現代版の人もいるしね、まあそりゃそうだよね、その人はどう捉えたかとか、星の数ほどって人の数ほど哲学ってあるんだよね。宗教とはそこが大きな違いかなと思いますけどね、まあまあいいんですけどねみたいな。で今週はフランクルというね、誰それみたいな、一見こうピンとこない人が多いという、そんなに有名じゃないというか、日本じゃ有名じゃないっていう、オーストリアの人なんですよ。ウィーン少年合唱団、ウィーンのねオーストリア出身の人でね、これね1905年に生まれて1997年にお亡くなりになったという、だからまあ最近じゃ最近ですよね。ストア派に比べたらね2000年ぐらい下がるからね、超最近と言ってもいいでしょうみたいなね。この人ね2000年見てなかったんだなみたいな、だからスマホ知らないんですよね、ガラケーギブギリーみたいなね、そんな感じノキアでの時代の方って言ってもいいかもしれないですね。でね、お医者さんです、どちらかというと。それもねいわゆるメンタルクリニックの先生、精神科医だったり心理学者だって、まあ哲学も当然連動するって感じで、じゃあそんなオーストリアのね心理学者がねなんでそんな有名なのっていうと、実はねこの人は生まれた時代から察すると大体わかると思うんですけど、ナチスドイツで散々苦労した人なんですよ。なら第二次世界大戦って言うと、日本だとね終戦が昭和20年1945年で、ってことは真っ最中っていうと大体1930年40年ぐらいになるんですかね、10年ぐらい、まあ、ざっくりで申し訳ないですが、ってことはこの方が25歳から35歳ぐらいの間っていうふうに捉えると分かりやすいかなと思うんですよね。その間に何ていうかな、名前からしてね、どういう方かっていうね、ビクトール・フランクルっていうはユダヤ人系だったんですね確か。だからね、アウシュビッツの強制収容所の中にずっと入れられて、その間ずっとね、他にもダッハウとかね、いわゆるナチスの強制収容所の中にずっと入れられてた人ですね。でまたこれえげつない生き方で、両親もだから殺されちゃって、奥様も兄弟も全部失っちゃうっていう、結構えげつない
絶望で済まないんじゃないかなみたいな、そんなところで生き抜いた方で、なぜ僕は生き抜けるんだろうとか、生き抜くんだろうとか、そうやって生きる意味というものをずっと考えてた人という。で、それで、あの劣悪な中で自殺もしないで生き抜いたのにはどんな秘密があるんだろうとか、どんな秘訣があるんだろうってことを自分でも問うたし、こういうふうな共通点があるんじゃねえかなっていうのを作って、それをその後のメンタルクリニックに採用した方なんですよね。だから実は名前は全然有名じゃないんですが、その考え方っていうのは今の日本でもかなり影響を受けてる人は多いですね。で、そんな絶望の中で彼も問うたんですよ。人はここまでいろんなものを奪われて、ほぼ全て奪われてしまった。それでも生きる意味を持てるのかっていう質問を問うたんですよね。ああ、なんかそういう話ってね、なんか言われてみたらどっかで聞いたことあるなみたいな。で、そこで考えたのは、このフランクル曰く、人生には意味があると言い切ったんですよね。で、どんなに絶望があったとしても、意味を持つ人間は生き延びる可能性があると、高いと。だから、どんなに辛いことがあっても、私は会いたい人がいるって意味を持ったら生き延びれる。あるいは、どんなに苦しくても私は最後まで達成したい仕事があるとか。そうすると、人って苦しみに勝てるっていうね。それでも極限状態でも冷静にいられるって問うた人なのよ。ってことは、このフランクルとして人間っていうものは何かというと、人というものは状況の犠牲者ではない。ははははは。人は意味に向かって生きる存在だと。だから人は最後まで態度を選ぶ自由があるぜっていうふうに言ってたんですね。だからこの人有名な言葉でね、人から全てを奪うことはできる。ただ一つ、自分の態度を選ぶ自由を除いてはという有名な言葉があるんですよね。そうなんですよ。自分がどういう態度で生きるかってことだけは誰も奪えないんですよね。だからどんなにぶたれて悲しい顔してても心の中は誰も奪えないっていう話なんですよ。はあ、強い人だなって思いがちだけど、実はフランクルってポジティブ思考なわけじゃねえ。辛いことは辛いよ、絶望も今ここにあんじゃんみたいな。人って残酷だよねって。で、どう意味つけるかが大事だよっていうふうに言ってるわけで、これは僕もね、本当いつも思うんですよ。嫌なこと嫌だし、辛いことも辛いし、面倒くさいことは面倒くさいのよ。それを面倒くさくないってよく思うとかって、嘘つく必要なくないって。で、僕はいつでもやるべきこととやりたいことって違ってるよねっていつも思うし、これ嫌なこと嫌なんだけど、でもやるべきことだからねって、やることが大事かなっていつも思ってるんですよね。そこはね、フランクルのこういうのはね、ふむふむふむって思いますね。ただ強制収容所で生き抜いたわけじゃないんだよ、僕。だから日本人でいうと、日本軍がシベリアのね、列強の中で生き抜いたって、よく映画とかでもなったりもしますけど、そこに生きてるわけじゃないか、それ次元が違いすぎるよねみたいな。っていうふうなフランクルって、フィロソフィー的に哲学の中で生きるってどういうふうな意味があるのかなとか、生きるとはどういう意味なのかなってことを問ってる内容がいっぱい出てくるんですよね。これはまた一つの参考になるかなと思ったんですよ。そうすると、フランクル曰く、生きるとは何かって、意味を求める存在だっていう。結局、どんな状態でも、なんとかな、要は快楽とか権力とか、そんなことより、そういう結果とか内容より、意味への意思っていう話をよく言うんですけど、まあ僕で言うとこの意図ってなるんですけどね。自分は何を、なぜ生きてるのかっていうものを意図することが最も大事かな。要は快楽も人から与えてもらうものだし、権力も人から与えてもらうものなんだけど、人と連動するもので、意図っていうとこね、
ここがものすごい大事な、アウシュビッツ行ったらそうなりますよね。だっていろんな人が目の前でバンバンバンバン殺されてんだからってなるわけなんですよね。そりゃそうだよねみたいな。だから生きるとは意味を与えられることではない、意味を見出すことである。ああ、確かによく出来事に意味はない、自分がどう捉えるかだなんていう方たくさんいらっしゃいますけど、それはこういうとこから来てるのかなっていう。だから人生が人に意味を与えることはないだろう、誰かが何かを与えてくれることはない、自分が人生にどう意味を見つけるかが大事じゃねえかなっていう。これ似てますよね。だから運命だ宿命だ天命だっていう人もいるけど、それって与えられたことをやろうとしてるだけであって、それを自分で作ることが最も重要じゃないかなって。でそれを探す責任を背負ってんじゃねえかなという。だから生きるとは人生の問いに答えることでもあるなんて話をしてるってそういうことですよね。だから考えろ考えろ、考えることは答えを出すことではないというね。可能性を何個出すかという数が勝負だって話ですよねってなるんじゃないかな。ほうみたいな。極限だから言ってることがすげえなって感じですよね。これでまた人を救おうとして精神科医になっちゃうのもすげえなと思いますけどね。そうするとね、そんなフランクルは生きるとは何かというと、状況ね、いろんな苦痛だ苦しいことがあるけど、状況を超えて自分の態度を選ぶ自由を生きることだという。なるほどなみたいな。どんな状況でも態度は選べないからね、人から人に奪われることはないよね。わかるわみたいな。わかるわっていうかね、アウシュビッツのことを分かってるわけじゃなくてね、この言葉の意味というかね、なるほどな。だいたい出来事嘆くってのはよくある話で、確かに言われてみたら僕もねよく言われます。ほとんど昔話はしませんが、っていうか辛い話はしませんが、僕の昔話で辛かったこといくらでも言えるんですよ。覚えてるからね。それ言うと結構ね、それだけで号泣したりとか、そんな辛い思いしてきたのなんて、その人から見たら辛かったというものがいっぱいあるんですよね。でそれがね、だからといって僕が辛いと思う必要はないわけで、犠牲になる必要もないわけで、僕はそれでもそれを辛いと思う態度がない、はい、みたいな。責任はされた、はい、負いました、達成しました、大変だったね、ただ終わったことだからね自分で帰れないことに興味がないから、終わったからラッキーと思って終わりですね。ああ終わったみたいなね、っていうことをずっと繰り返してきてますね。人に裏切られた、そんな人に裏切られたの大変だったね、翻弄されるとそうなるだろうな。だからといって自分の態度をそれに合わせる必要はない。自分でこういう態度だ、だからこうしようとか、だからもう必要ないかな、これはこれ、あれはあれ、はい、これを僕の生体の先生曰く、あっちゃんは尋常じゃないぐらい心身力が強い、だから体が悲鳴上げても気づかない、それは大きな問題だ、確かに、だからあなたにお願いしてるんです、ありがとうって、これ一連の会話なんですけどね、よくもまあここまでひどくなっても辛くならないねって言われても実際ピンとこないんですよね。だから体が痛いこととやるべきことは別だと思ってるから、あんま気にならないんですよね。そりゃ骨折れても歩くよねって、うん歩くわみたいな。だから骨が折れたという出来事に対して何かに翻弄されるって習慣がないからねっていう風になるのかなと思うんですけどね。やっぱりこれも態度は自由に選べるものだと思うから、何かに流されて発想にならないっすよねみたいな。逆に言うと自分の心は自分で自由に作れるものだとも取れるしね。だからできるできないって発想がね、実はピンとこないですよ。やるやらないもまあ分かんなくもないけど、正直興味ない。それより僕はどうしたいんだいって、そっちも圧倒的に大事ですね。まあまあまあ
だからそうやって態度を自由に選ぶというこうね、フランクさんは言ってますけど、まさしくそうだなと思いますね。自分がどうしたいかというね、どう思うかという考え方は選べんじゃねえかな。で、それが僕の場合、理想を語ることがなく超原始主義なので、もうちょっと髪の毛があったらなとか、脱毛症が治ったらなみたいな理想論ってあんま思わないんですよね。よっぽど嫌だったらカツラでもかぶっときゃいいんじゃねえのって思うんだけど、そこまで俺精神的プレッシャーもねえからなっていうふうになると思いますみたいな、なんかね、そんなもんじゃないっすかねみたいな。でね、そんなフランクさんはね、じゃあどうなるかと、アウシュビッツの中でもね、生き抜く努力をされてる方なんで、苦しみの中にも意味を見出すことが生きることであろうという。だから苦しいことがいいとか悪いとか美化する必要もないし、嫌なこと嫌だよねみたいな、そんなことよりそれをどういうふうに向き合うかが大事で、いいこと考えようってことは一つも言ってないんですよね。ただそれを苦痛として逃れることより、これに答えを出すことより、その先どうするかの方が大事かなみたいな、改善策を見出そうと言ってるわけではないんですよね。確かに苦しいよこれみたいな、それいつかはいいことあるさって、そんな、なんとか理想論を語るわけじゃなくて、まあ苦しいけどしゃあないよねみたいな、やるべきことだしねっていう、多分そのぐらいのニュアンスかなと思いますね。そうするとね、そんな中でフランクさんって絶望の中でね、3つの生きる意味というものを見つけ出したんですよね。それは何かって、価値を作ることだというふうに。じゃあ価値って何って、またね、難しい言葉になっちゃうんですけど、要はそれで創造的価値というね、要は何かを作り出そうぜっていう、それが仕事だったり創作活動だったり行動だったり貢献だったり、その何か動くこと、想像することを考えようっていうのが1つ目で。で、2つ目は今度体験的価値っていうんですけど、何を体験するのかな、要は愛し合うこととか美しさを感じるとか自然を見るとか芸術感じるとか人とのコミュニケーションを触れ合うとか、そういった価値を想像しましょうっていうね。ああ確かになーみたいな。で、3つ目は今度態度的価値というんだけど、これがどう考えるかという、いいこと悪いこと嫌なこと好きなこといっぱいあるけども、それに対してどう自分がどういう態度で向き合うかというね、で、自分の尊厳を保つ姿勢とか、そういうふうなこの3つの価値があるんじゃねえかな、そのこの3つの価値を表現することが生きることじゃないかななんて表現したりもするんですよねみたいな、ほうほうほうほうほうみたいな、面白いですよね。じゃあここでまた曲を1曲いきたいと思います。ベルベットピーチセブンでダンス。

はい、ベルベット P7 でダンスでしたね、相変わらず言うたっすね、みたいなね、もう何年聞いてんだろうとかね、振り返ってみると、って思い出すねぐらい、30年言い過ぎ、27、8年ぐらいね、ずっと実は聞いてんすよね。だから、ある意味、平成ノスタルジックにはまるような歌かもしれないんで、またブームなるかもねみたいなね、はい、そしたら無理やり説得して再結成させたろかとか思いますけどね。 ねえ、それでフランクルさんね、アウシュビッツで生きてるから本当に生き抜かれた方で、全ての絶望と言ってもいいかもしれない。そんな中で生き残り、戦争が終わり、そして次にまた私は何をすべきかという、やるべきことということを見出して、この精神科医になってね、心理メンタルクリニックを作られてって、またやっててね、生きるってことは何だろうってことをずっと通ってた人で、自分なりの解釈ってものをどんどん作ることで、そんな人がじゃあまだまだ生きるって実は考え方があってね、生きるとは責任を引き受けることである。また責任が出てきてやみたいな、責任ね、責められること、怒鳴られること、怒られること、あんた言ったからじゃねえかね、自責できることですよっていう、だからやっぱり自由には責任が伴うよねという、この責任を伴わない自由ってことをテロと言うんだけどね、自分が気が済みたいだけで動くっていう、だから真逆になるという、日本だと自由って一言になっちゃうんだけど、英語だと自由とリバティ、フリーダムとリバティっていうね、2種類の意味の自由がありますからね。で、やっぱりリバティを大切にする、秩序ある自由っていうね、フリーダムの方を優先するとちょっとこう、うって軽蔑されるみたいな、そういうのはね、これの意味があるのかなと思いますけどね。だからね、自由の女神、でも裏には責任の女神も必要だよっていうね。ああ、だからやっぱりリバティなんですよね。パーフェクト・オブ・リバティってね、ピエール教団もね、言ってるぐらいでね。それがだから何言ってないんですよ。たまたま浮かんだだけでね。ってことは、生きるって自分の人生に責任を持って対応しましょうと。全部自分が決めたことだからね。人占めてもしょうがないよね。それが生きることだよね。まあ、哲学家らしいといえばらしいですよね。だって、与えられていきたい人はそれをしたくないから宗教なわけで、だからどっちでも本当構わないと思うんですけどね。まあ、アウシュビッツを生き抜いたってそういうことだよなみたいな。でもね、例えばね、こんな苦境も神様が与えてくれた試練であるって意味つけたら、それ宗教なのか哲学かって難しすぎますよね。だってその人は意味つけて自分で生きる方法を見つけてんだからさって思うから、本当どっちでもいいんじゃねえっていうのが正直なところで、ただ自分でどう思ってどうするかって思ってる人と、与えられることを待つ人の差ってこのぐらいでかいのかなって思いますね。ただこれは正直、能力とかポテンシャルのせいって思ったことは実は全くなくって、その情報があるかどうかだけっていう、知らないから関連はなかったってぐらいしか思わないですけどね。人生生きててポテンシャルがそんなに大きく影響を及ぼすことってほとんどないんで、それこそオリンピック選手とかね、誰かと勝負することはあるかもしれないけどっていつも思ってますみたいな。だからね、フランクルはね、こういう言葉も言ってるんですよ。生きる意味ってのは聞くもんじゃねえぜ。人生から聞かれてんのはあんただからね。自分で見つけろっていうことですわ。みたいな。ちゃんちゃんみたいなね。なるほどね、みたいな、ね、つい最近までね、生きてた方でね、まあ、ノキアの時代、ガラケーの時代でしたけどね、みたいなね、こういう考え方もあるんだよ。やっぱ、哲学って面白いですね。いろんな考え方があって、それぞれがそれぞれの主張し、ふむふむふむ。で、じゃあ僕はどうしよう。じゃあ僕は何を選ぼうっていう。だから能力じゃなくて、やっぱり知らないから選びようがない。知らないから考えようがない、ここの一点にドフォーカスすることも大事かななんて思いますけどね。まあ僕はいつでもここ一点にしかフォーカスしてないってもあります。おお、もう時間だ。というわけでありがとうございます。ね、フランクルね、興味ある方いろいろ調べてみてくださいませ。いろいろ出てくると思いますよ。というわけで今週も最後まで聞いてくださってありがとう。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。お元気にお過ごしでしょうか。はい、今週もですね、しっかり皆さんとねお話ししていく時間取っていきたいと思います。ゲストの方にもね来ていただいてお話聞きながらっていう形でお話ししていこうと思います。今週は先週に引き続きまして、耳が大好き、皆さん必ず2つ持っているね、持っている人が持っている耳大好き、耳オタクの耳つぼジュエリーをされていらっしゃいます長沼富夫さんにお越しいただいてお話聞いていきたいと思います。富夫さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。あの先週ね、あの中国の書籍を読んだりとか、あのちょっとあの何でしょうかね、耳専門家なところをですね私も聞けたっていうところなんですけれども、今週もまたね深掘りしていきたいなと思います。はい、ではその前にあのレンタル武蔵さんのねご紹介を今週もしていきたいと思うんですよ。というのも皆さん多分この年末年始ね、あの大掃除された時にたくさんこうね昔懐かしい VHS ビデオであったりとか、人によってはベータのねテープが出てきたり、

0: たけど、入れてたけどっていう感じですよ。はい。なんかそういうものが、なんかこれ何入ってるんだろうなって思いながら、ずっと持ったまんまでね、例えばですけど、引っ越ししたりとかいうのも、見てもないのに持って運んでとかっていうことをしてるわけですよね、みんな。
1: してますね。
0: 不
1: ど
0: 思議
1: こ行っ
0: な
1: て
0: も
1: も
0: ん
1: 持ってきて
0: で
1: ます
0: す。
1: ね。
0: 本当に不思議なもんです。捨てればいいのに、なんかやっぱり中身が気になる、中身何が入ってるかがわからないから置いといてしまうものなんですけれども、実はね、そのね、元々あるメディアをデジタルデータにしてはどうですかっていうのが、このレンタル武蔵さんを使うとできるかもしれないっていう会社さんなんですよ。
1: 多い、
0: すご
1: 助
0: く
1: かり
0: ない
1: ま
0: です
1: よ
0: す
1: ね。
0: か？懐かしい思い出がね、データになってですね、今でもまた見れるという、そういう会社さんでして、なぜそれができるかっていうと、そのね、もともとそれを見る機会が皆さんないからできないっていうところがありますので、はい、機材のレンタルをしてくださっています。はい。どういうものをね、貸してらっしゃるのかちょっとお話していきますと、例えばなんですけれども、なんかもうちょっとね、ホームページ見てたらうわーって思ってくるんですけど、ネガフィルムをプリントアウトできるところまでなんとかしようじゃないのみたいなことであったりとか、はい。で、さっきね、富雄さんが言ってはった MD ですよね。まずは中身を見てみましょうということで、中身を見ることもできますし、で、そこからデジタルデータにしていくっていうことができるんですよ。
1: で
0: これ
1: す
0: と、
1: ね。
0: これ取扱機器をちょっとざっと言いますとね、8ミリフィルム、ミニ DV、ミニ DV 言えないです。はい。で、ビデオ、8ミリ、ビデオですよね。ハイエイトってありましたね。なんか懐かしいって感じなんですけど。で、もちろんね、VHS とか、あとベータのビデオもありますし、はい。ブルーレイディスコとか DVD っていうものも見ることができます。もちろん。はい。あと、レーザーディスクって LP っていうのも昔。これ今ってもうないのかな？懐
1: あり
0: か
1: ました
0: しい。
1: ね。
0: あったよね、これね。でっかい
1: うわ。
0: なんやったんやろな。どんなんやってんやろうって思ってきますけど、もうなんかあったのになんかどんなもんだったかわかんないっていうようなものまで、ここの会社の機械を使えば、レコードとかカセットテープ、うわ、すごいわっていう感じ。
1: レ
0: ねえ、
1: コードも。
0: そう、名刺もよ、これ。名刺もスキャンできます。
1: 名刺。
0: そう。わ、
1: ど
0: そ
1: ん
0: れ
1: どん溜
0: も、ほ
1: まっ
0: ら、
1: てきま
0: これ
1: す
0: す
1: よ
0: ごく
1: ね。
0: ない？なんか、スピード化されてますよ。どんどんどんどん、これ、昔私これ買おうかなと思ったことあるんですよ。富士通のこのなんか、ダーってこれコピーしてくれるやつです。はい。で、コピーもその紙にするんじゃなくって、デジタルデータにできるんで、つないどいて、その書類をね、ダーッと読み込ませて、名刺とか書類を読み込ませて、最終的にデジタルデータにできるっていう機械なんですよね。で、こういう機械が買わないでも、なんとね、これ3泊4、4日とか1週間とかっていう単位でレンタルすることができるのが、このレンタル武蔵さんのいいところです。は
1: 早く
0: い。
1: ていいのはいいですよね。
0: そう、めちゃくちゃね、いいです。もう本当になんかね、いちいちこれを何を買ったらいいんだろうっていうのを探さないといけないっていうところがまず一つあるのと、で、次にどこでこれを買ったりすればいいのっていうところの悩み。はい。今だったらメルカリとかアマゾンとかで調べられるかなと思うんですけれども、中古のものを探しても思うようなものがなかったり、思ったよりもずっとずっと値段が高かったりするんですが、
1: そうですよね。
0: そう、ここはね、レンタル価格で借りれるっていうところがめちゃくちゃいいのと、あとはね、使い方をね、簡単にですけれども、教えてくださいます。動画とかね、あとはね、わからなかったら問い合わせするあれもあるんですよね、なんかちゃんと。いや、それもすごいなと思って。だいたいこんなん聞いたらよくある質問とかお問い合わせもちゃんとね、ここに用意されているので、どうやって使ったらいいのっていうところ、LINE からもね、手軽にできたり、電話番号もちゃんと載ってますので、そこから聞きながらすることもできます。
1: それはは
0: い。
1: 親切ですね。
0: そう、めちゃくちゃ親切なんですよ。はい。のりとさんってね、店長さんやってらっしゃいますけど、 はい、ぜひぜひね、皆

0: さん、レンタル武蔵、まずはね、検索をしてみていただいて、はい、私の持ってる何がこうデータにできるのかなっていうところを調べてみてください。はい、まず見ていただいたら、あ、これ私見たかったやつっていうのがね、きっと出てきますので、ぜひデジタルデータにするっていうのをね、今からだったら、実はこれ1月連休があったりもしますし、はい。早いうちにね、本当になんか何が起こるかわからない世の中ですので、デジタル化して、で、ウェブに上げていくだけじゃなくて、こうね、何でしょう、クラウドに上げていくって言ったらいいですよね。
1: そうですね、
0: はい、はい、後の世代の人に残していくっていうのをしていっていただけたらいいかなと思います。
1: はい、
0: はい、レンタル武蔵さん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、ではですね、今日のゲストの富代さんの話をまた引き続き聞いていこうと思うんですけれども、まずはどういう方かなっていうところがありますので、自己紹介お願いしていいですか。
1: はい、長沼富代と言います。耳が大好きです。
0: はい、何をやってらっしゃいますか。
1: 耳が大好きなので、耳つぼジュエリーとか、
0: はい、
1: はい、耳のリラクゼーションをしています。
0: はい、耳のリラクゼーション、皆さんね、耳があると思うんですけれども、結構ね、触ると硬いんですよね。さっきちょっと自分で触ってみたんですけど、まあまあ硬かったりするんですけど、これはなんか硬さの基準とか、はい、そういうのってあるんですかね。
1: 硬さ、個人差もあると思うんですけど、はい、やっぱり硬いと凝ってる人が多いのと、柔らかい方が、はい、血流が良くなってリンパも流れるので、
0: あ、
1: 柔らかい方がいいです。なんでちょっと触っといたらすぐ柔らかくなるので、ちょいちょい触っておくといいです。
0: カチカチなんです、私なんか。これ硬いから鼻水出てくるとかあるんですかね。
1: 鼻水はですね、アレルギーとかだとアレルギーのツボとかもあるので、
0: アレルギーのツボがあるんだ。
1: そうなんです、そこを刺激するとか、方法もありますね。
0: これってね、なんかちょっと私前からすごい気になるんですけど、はい、骨って中にあるんですか。
1: そう、軟骨があるんですけど、骨があるのは耳だけなんですよね、
0: はい、
1: 耳たぶのとこは骨ないですよね。
0: ほんならこのなんか、このなんか どこって言ったらいいやろ、このなんか硬いとこは、これ骨ってこと。
1: そうです、軟骨ですね、骨っていうか軟骨、はい、
0: 軟骨が入ってるんや。なんかイカのエンペラを今想像してますけど、うん、そういう感じですか。
1: そんな感じですよね、
0: 多分。今食べてた。ちょっと待ってください。
1: 食べたら美味しそうですよね。
0: エンペラの説明をお願いしていいですか。
1: 結構ね、コリコリしてて美味しそうですよね。ここ耳もね、触ると食べてみたら美味しそうな気もするんですけど、でほとんど硬くなってるし、寒いと硬くなってるので、ちょっと触っただけで暖かくなるんですよね。
0: 暖かくなってきた、確かに、
1: うん、グリグリしてたら流れるので、またちょっとほっといたら冷めていくので、ちょい触っておくといいと思います。
0: これほら、ピアス開ける人いますやん。私ももともとピアス開けてたんですけど。
1: そうなんですか。
0: そうそうそうそう、もう埋まってるんですけどね。昔これを開けたらこっから糸が出てくるとかって言いましたけど、知ってます。
1: 言ってましたよね。目が見えんくなったとか。
0: そう言ってました。
1: ね、
0: 言ってたんですけど、それはほんまなんでしょうか。みんな知りたいと思います。
1: そうなんですよ。でも耳たぶには目の反射区があるので、なんかちょっとそれっぽい感じはしたんですけど、なんか目が疲れてる時とかは、はい、耳たぶだったら触りやすいので、
0: あ、
1: 触っておくといいし、リフトアップのツボもその辺にあるので。
0: あ、なるほどなるほど、ここら辺なんや。
1: そうなんです。なんかもう女性は耳たぶ触っといたらいいよねって。
0: めちゃくちゃツボがありますね。今ね、耳のね、なんかね、ツボの図をね、うん、見せてもらってるんですけど、すごい数、うん、
1: いっぱいあるんですよ。
0: 知らなかった。
1: で、多分これ載ってないのもいっぱいあって。
0: ええー。 え、それもなんか外側のなんか一番ヘリのとことかにもツボがあるんですね。
1: そうなんです。
0: 面白い。
1: もうてっぺんちょのところはアレルギーのツボもあるので、
0: ここちょっと押さえとこう。あ、痛い痛い痛い、めちゃくちゃ痛い。
1: 多分踏んだったりとかしてると思うんで、
0: これ
1: 足でもあるので
0: ちょっとやってみようみたいな感じですね。
1: 止めてください。どこだったっけ、どっかにもあって、アレルギーのツボもいくつかあるので、そのいっぱい触っておくといいので、ただどこがどれって言われてもそこをピンポイントに触ることってできないんですよね。
0: なるほどなるほど。
1: すごくちっちゃい、もうなぜこんだけあるので。
0: あ、そっかそっかそっかそっかそっか。
1: ここに当たるかわからないんで、もうとにかく全部を触っておくとよくって、
0: はいはいはい、
1: あれここ痛いなって思うところはちょっと丁寧にほぐしてあげておくといいと思います。
0: あのなんかね、ピアスをここの耳のこの全部にこうブチブチ打ってる人とかあるとか大丈夫なんですかね。
1: 大丈夫なんですかね。多分それこそね、軟骨のとこなんで。
0: そうですよね。すごい怖い。
1: 多分外せないですよね。ずっと施術させてもらう時もつけたまんまになるので、そこを避けて触ったりとかはしています。
0: あのなんか昔こう自分でパチって開けるやつがあったから。結構みんな周りの友達はねあれでやってはったんですよ。こう高校生の時にバチッてやってあーとか言いながらベーって血出てみたいな、
1: あのホチキスみたいなやつですよね。
0: そうそうそうそうそうそうそうですよ。それ学校でやってた。氷で冷やしてとか言ってましたけど、あんな大丈夫って思ってた。なんか目が見えなくなりそうで。
1: 安全ピンで開けてる子もいましたよね。
0: うわ安全ピンなんて怖すぎるって。
1: いや怖い。
0: え、そんなにツボがあるのにそんなことしたらダメですよね、きっとね。どう考えてもって感じがする。ちょっとびっくりですけど、
1: ツボの数もどんどん変わっていって。そうなんですよ。
0: 変わるってどういうことなんですか。
1: そもそもいっぱいあるだろうっていうのがあったんですけど、
0: はい、
1: それを整理しましょうと言って、
0: ああ
1: 触っていったんです。
0: はあはあはあ。
1: で、出て100個ぐらいあるんですよとか200個ぐらいあってねっていう話をするんですけども、
0: はい、
1: 一番最初に決められたのが1960年で、その時は100個って言ってたんですね。
0: はいはい。
1: でその後、あ、これもあるじゃんこれもあるじゃんっていうことで1970年には700個になって、
0: 700個、100個が、100個が700個ですか。
1: そうなんで、ね、それなんでそんなになるんってなるんですけど、
0: はいはい、
1: 例えば足の指のツボがあるとしても、
0: はい、
1: 足の指のお母さん指のツボとか、
0: はい、
1: お兄さん指のツボとか、
0: はい、
1: それを細かく分けていったんですね。
0: ああなるほどなるほど。
1: だからいっぱいになっちゃって、
0: はは、はい、
1: でもそこを一つにピンポイントにこう刺激することっていうのはできないので、もうまとめていいんやないかと、うん、いうことになって、1982年に世界の標準を決めたのが90個だったんです。
0: 世界標準っていうのがあるんですね。
1: うん、
0: その世界標準っていうのは 何なんですか。なんかその何か協会みたいなのがあるってことなんですか。
1: なんだったっけ、 WHO、
0: ああなんかそういうとこで決めてはるん
1: や、うん、ね、まず世界の基準を決めるっていうのがあって、多分中国で聞いたらもっと数違うんやと思うんです。でそれぞれの人の数も違うので、
0: ちょっとなんかあれですね、その発祥の本当の本当の場所中国のどっかってことでしょ。
1: そうですね。
0: うわどこなんやろって感じがするわ。
1: その後もいろいろ数が変わって、今一番新しいので93個なんですよね。
0: ああ減ってますやん100個から。
1: そうなんです、ね、やっぱ膝下はもう膝下で行こうとか決めたんですよね。
0: 700個に増えてそれが93個に減るってどういうことなんでしょうね。
1: どういう数え方をしたのか、ね、あれなんですけど、
0: めちゃくちゃ面白いですよそれ。
1: うん、だけどそれだけいろんな体中の部位が耳つぼと対応している反射区があるっていうことなんですね。
0: ああ
1: 足の指の関節まで、で、まあ、揃えてきたって整理してきたっていうことなんだから、本当言うと足の指のこの関節はこことかいうふうにあるんですね。
0: なんかね、あの足裏の測定やってはる人っているじゃないですか。
1: はい、
0: 測定よりもそのなんか持ってはるやつの方がなんか種類っていうか場所が多いように見えるんですけど、
1: でも足の裏も同じようにあると思うんですよね。あるって聞いてます。で、何より足の裏ってやっぱ気持ちいいんですよね、触ってもらうのが。
0: はいはいはいはい、う
1: ん、なんでも一番リラックスできるかなって思うんですけど、なんで耳つぼかっていうと、耳だと脳に一番近いんですよね。
0: あ、
1: なんで指令が早く行くと言われているんです。なのでその繁殖を耳の方で刺激するっていうのがいいって言われています。
0: いや面白い、なんかこの裏側もあるんだっていうのも分からないというか、いや裏もいっぱいあります。なんかね、んちょっと画面でなんでお見せできないけど、そこだけでもなんかすごい10個も20個もありそうっていう感じなんですけど。
1: いっぱいあって。
0: すごいな、ね、知らなかった。
1: ちなみに耳たぶの裏の、
0: はい、
1: この辺にほくろがあると、それはお金持ちになると言われているので、
0: 見えないです自分で。
1: 皆さんね、耳のほくろは見えないんですよ。なのであのヒントメイクしてる方に、
0: はい、
1: 書いてもらうっていう手があります。
0: あ、書いてもいいんですか、ここ。
1: そう、だからこの耳の裏側に、あのアートメイクの方も言ってたんだけど、書いてって言われる人がいるっておっしゃってました。
0: あ、そういうのがあるんや。機会があ
1: ったら耳タブの裏側にほくろ書いてもらってください。
0: あのなんか手相とかでペンで書いたらいいっていうのあるじゃないですか。
1: そうですね、足してってよく言われますけど、
0: 書いとこうかな今。
1: そんな感じで耳たぶにも書いてください。
0: 面白いですね、なんかすごいなんか勉強になりますけど。このなんかあの先週もちょっとお聞きしてたんですけども、受けるのはいつもマルシェとかってことですよね。うん、
1: そうですね、マルシェに行って、はい、はい、
0: なるほど。あの、はい、定期的に受けようと思ったら尼崎の商店街の中ですか。
1: はい、商店街の中のミートユーっていうスペースがあって、はい、そこで月2回、施術をしています。
0: はい、
1: はい、
0: 天ヶ崎駅でしたっけ、阪神、
1: はい、阪神天ヶ崎から伸びてる商店街ですね。天ヶ崎中央商店街、はい、すごく活気のある商店街で、すごくなんか人も多いし、
0: あの
1: お母さんたちもめちゃめちゃ元気なとこなんで、
0: なるほどなるほど、
1: それだけでも元気になれます。
0: あのなんか最近ちょっと綺麗になってきましたもんね。綺麗に言ったら尼崎の人に怒られるかもなんですけど、うん、ね、なんかちょっと公園が綺麗になったりとかしていってるから。
1: そうですね、駅前のとこの公園が綺麗に、うん、広くなってますので、
0: はい、あのぜひそのなんか耳の話をね、はい、聞いていただきたいなと思うんですけど、あの実はなんか耳の話が聞けるライブをね、あの富尾さんしてはるんですけども、
1: はい、
0: 生配信をしてらっしゃるんでしたっけ。
1: はい、そうです、はい、夢中ライブっていうプラットフォームで、
0: はい、
1: 時々もう時間とか何も決めてないんですけども、
0: はい、
1: 気が向いた時にはしています。
0: なるほど、
1: でその中で耳を、耳の、まあ、ここもんどきやんとか、はい、季節の耳養生の話とかをしています。この季節はこの辺のツボ触っといたらいいよとか、そういうことをお話ししたりしています。
0: その夢中ライブはどうやって聞けばいいかを教えていただくことはできますか。
1: はい、夢中ライブっていうアプリがあるので、それを入れていただいて、私をフォローしていただくと、私が配信を始めたら通知が来るようになっていますので、させていただく方法もあります。
0: はい、あのなんか結構なんか夜遅い時間帯にもお話しされてるっぽいんですけど、なんかこう時間帯によって話す内容違ってたりとか、そういうのってあるんですかね。 あんまり決めてらっしゃらない感じですかね。
1: はい、あんまり決めてないんですけど、
0: はい、
1: あの私マルシェにもよく出るので、
0: ああ
1: マルシェからもあの配信をしてみたりとかすることもあります、
0: うんうんうん、あですよね、なんか突撃取材とかしてありませんでしたっけ。
1: そうなんです、突撃されるってちょっと皆さんにえって言われてますけども。マルシェがすごく楽しいので、私は自分が出店してるっていうよりも、
0: はいはい、
1: こんなのがあるよあんなのがあるよっていうのを紹介したくて、
0: あ
1: そうなんで、も自分とこにいないよねってよく言われるんですけど、もうなんか紹介したいお店がいっぱいあるので、
0: なるほどなるほど、
1: はい、突撃して、はいはい、店主さんに思いを聞いたりとか、それを配信に載せるのがすごく楽しいんです。
0: あれですね、じゃあなんかマルシェってどんなのとか、マルシェ私も出てみたいんですっていうような人もちょっと相談乗ってもらったりとかもいけますかね、富代さんとこ連絡したら。そ
1: うですね、
0: うんうん、でぜひなんかちょっと興味ある人はいるらっしゃるんじゃないですかね。
1: そうですね、あのこんなんができるからマルシェ出てみたいんだとか、
0: はい、
1: いうのがあったらぜひ教えてください。
0: はい、
1: るように、ね、一緒にしていきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後にね、あのこれ、うん、あの富代さんずっと耳の話を前回に引き続き聞いてきたんですけれども、なんかこれからちょっとやりたいことがあるんですっていうお話をされてたんですけれども、まあ、うん、耳つぼジュエリーっていうやり方で言ってはる人って結構今増えてきてるのか、まあたまたま私が目にすることが多いのかもしれないですけれども、その中で言うと結構ちょっとこう特殊って言うとあれかな、こだわり度合いが違うような気がするんですけど、なんか今後の活動どういうふうにしていきたいとかがあったら、もし聞けたら、はい、皆さん気になるとこだと思いますので教えていただけたりしますか。
1: はい、あの耳つぼジュエリーも耳をキラキラにしてテンションが上がるっていうのがすごく私は好きだったんです、好きなんですけども、
0: はい、
1: 今でもそうなんですけども、それもあるけども、耳にはさっき言ったようにいろんな反射区が、体中の反射区があるので、触っておくだけでもどっかのツボには届いてるんですね、耳全体を触っておけば。なので日常から耳触っといてほしいなってすごい思います。どこがこんな不調があるんやけど耳つぼ言ったらどこやろかって聞いてくれるんですけども、とにかくずっとどれも触っておくと不調があった時に分かるんですよね。昨日まで痛くなかったここが、今日ちょっとなんかピリッとしてるんだけどって、そういう時に、よくね耳つぼの絵はあの画像検索でよく出てきますので、
0: はい、
1: それでちょっと見てもらって、あここやわっていうのが分かるので、私それで分かったんですよ、あの膀胱炎になった時ね、なんかここ痛いなと思って、いつも痛くないのにめちゃめちゃ痛い、何やろと思ってたら、そこ膀胱の反射区やったんですね。それで、うん、でえなんで膀胱って思ったんだけど、うん、おトイレに行ったら真っ赤かになっちゃって、だからかって思ってすごく冷静に対処ができたので、
0: あ
1: それ毎日触っているから、
0: あそか
1: 昨日と違うのが分かったんですね。
0: あそっかそっか、今硬いなと思ってるけどこれが日常的なのかどうかが分かんないってことですよね。
1: そうですね。なのであの、いつでも触っといてほしいし、
0: はい、
1: もしほぐしたいんだったらお風呂に入ってる時とか温まってる時とかにちょっと触ってあげたりとかするといいと思います。
0: はい、
1: なかなかね、そんなに5分ぐらいでいいのよって言われてもなかなか毎日触るってできないので。
0: 確かにもう全然なんかほったらかしですよねこれって、部位的には。
1: そうなんです、もう耳ってね、みんな耳ついてること知らないんじゃないかと思うぐらいほったらかしなんですよ。
0: そうです、
1: 冬になったら一人だけ冷たくなってて、
0: あそっか、
1: 他はねみんなマフラーしたり手袋したり帽子かぶったりしてる、耳だけ外なんですよ。
0: お前や
1: かわいそう耳、
0: あ自転車乗ってる人だけこうなんかイヤーマフみたいなしてる。
1: でももうそういう時だけイヤーマフしちゃって、もう普段は耳あること忘れてるんですよ。
0: 普段ほったらかされている。
1: そうなんですよ。
0: あそっか、測定は靴下履いてますもんね。
1: そうなんです ね、
0: そうですね、
1: 靴下、あったかい靴下あったりとか、
0: 手袋してるし、ね
1: そうなんです。だからもう
0: 確か
1: 耳
0: に
1: って
0: 本当
1: 本
0: や
1: 当
0: な。
1: ほったらかされて、耳の四方一がちぎられたのも分かるぐ
0: い
1: らい耳っ
0: や
1: て知らん顔されてる場
0: あ、
1: 所なんで
0: なる
1: す。
0: ほど。あ、耳なし芳一。
1: そうなんです。あれ耳だけ書いてないんですよね、お経を。
0: 本当ですよね。
1: そうね、他は全部書いてるの。そんな扱いなんです、
0: 富
1: 耳っ
0: 雄
1: て。
0: さんが一番興味がある話ですね、もしかして。
1: そう、もう調べてます、耳なし芳
0: う
1: 一延々と。
0: わー、ね、結構ね、なんか不思議な話ですもんね。
1: うん、
0: ちぎられないようにみんなちょっと大事にしましょう。
1: なんかちょっと耳があることを思い出していた
0: わあ、
1: だい
0: ほん
1: て、
0: まや。
1: 毎朝天気予報を見る1分2分だけでも耳を触っていただくと
0: は
1: いい
0: い、
1: と思い
0: わ
1: ま
0: か
1: す。
0: りました。
1: 今日の耳っていうの
0: はい、
1: で、
0: こ
1: は
0: れ
1: い、
0: 例えばなんですけど、こう上が切れたり、ここが切れる人っているじゃないですか。
1: うん、
0: 耳が切れちゃうって、寒すぎ
1: 切
0: て。
1: れる、うん、
0: あれもだから結局ほったらかしてるからですよね、きっと。
1: そ
0: 温め
1: う
0: て
1: で
0: ない
1: す
0: からっ
1: ね、
0: てことですよね。
1: 温めてないし、結構耳って乾燥してるので、そうなんです。顔のお手入れした後にその状態で耳も触ってあげるといいですね。
0: なる
1: 少
0: ほ
1: し
0: ど、
1: だ
0: な
1: け
0: る
1: 保
0: ほど。
1: 湿できるので、耳の乾燥してる人はすごく多いです。中じゃなくって
0: ああ、外
1: 枠
0: 側
1: です
0: を。
1: よね。うん、で耳がやっぱ乾燥って年取って見えるので、老けて見えるので、耳で結構年齢が出たりとか分かることもあります。
0: はい、皆さんぜひちょっと耳ね、気をつけていきましょう。はい、そんな長沼富美男さんですが、お会いしたいとかね、マルシェ情報が知りたいっていう時はインスタグラムでよろしかったですかね。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあインスタグラムで、富美男アロマさん検索ぜひしてみていただいて、もう私が引きつけられたインスタですのでね、すぐに見つけられると思いますので、はい、フォローしていただいて情報をゲットしてください。
1: い、お願い
0: は
1: し
0: い、
1: ます。
0: ありがとうございます。では2週にわたってね、富美男さんありがとうございました。
1: い、どうもありがとうございま
0: は
1: し
0: い、もう癒
1: た。
0: し系キャラの長沼富美男さんをお迎えして、お送りいたしました。最後はね、こちらの曲をお聴きになっていただいて終わりたいと思います。皆さん、では素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。はは
0: い、
1: い、
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 皆さんおはようございます。 PR レディオ今週も始まります。いつも聞いていただいてありがとうございます。今週いいことありましたか？今朝のゲストはエステサロンユミット土田由香さんにお越しいただいてます。土田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて土田さん、
1: はい、
0: ユミット、
1: はい、
0: これはどういうお店、職業教えていただいていいですか？
1: はい、主にプロセルセラピーズという、はい、頭皮のケアを中心に、
0: はい、
1: 薄毛や抜け毛、分け目や頭頂部のボリューム低下なので、
0: うん、
1: お悩みの方に向けて手術をさせていただいているサロンになります。
0: うん、髪の毛、
1: はい、
0: 髪の毛が薄い人、
1: はい、
0: だんだんあの薄毛で悩まれてる方多いですよね、きっと。
1: そうですね、うん、最近は男性だけでなく女性の方で悩まれてる方も結構、うんうんうん、多くいらっしゃいます。
0: 場所はどちらにあるんですか？
1: 兵庫区、神戸市兵庫区にあるんですけど、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ノエビアスタジアムの近くにあります。
0: うんうん、あのサッカーされてるところですね、
1: はい、
0: 近くに。なんかあのそうですね、このビジネスネームっていうのが
1: はい、
0: あるんですね。土田由香さんですけども、
1: はい、
0: ビジネスネーム、
1: はい
0: はい、発表していただいていいですか？
1: はい、毛量ふさことして、
0: はい、
1: 最近は呼んでいただくことが増えてきました、
0: はい、毛量ふさこさんですね。
1: はい、
0: はい、毛量っていうのはあの怪我の量って書いてある
1: 。そうです、ね、
0: 毛量、
1: はい、
0: ふさこさん、すごくふさふさになるようなお名前ですね。
1: はい、
0: これいいよな。なんか皆さんなんかビジネスネームつけるべきね。なんか分かりやすいやつ。
1: そうですね、分かりやすいですよね。
0: 分かりやすいですね。
1: はい、
0: 普段はこれふさこ先生で呼ばれてるんですか？
1: はい、そうです呼んでいただくことが増えました。
0: あ、よかった、いいですね。
1: はい、
0: じゃ あのふさこ先生と呼ばせていただきますね、
1: はい、
0: 今日。
1: はい、お願いします。は
0: い、お願いします。ふさこ先生はどちらご出身ですか？
1: 生まれも育ちも神戸の兵庫区。
0: 兵庫区。
1: 一度も地元を出ずに今も住んでます。
0: うん、住みやすい。
1: そうですね、住みやすいです。
0: なんかいいところありますか、兵庫区は？
1: 兵庫区の海川になるんですけど、
0: うんうん、はい、
1: まあ、ノエビアスタジアムが近いっていうのもあるし、
0: うんうん
1: うん、あの坂がないので、
0: ああ、
1: ああ、自転車移動とかもしやすくて、ああ、すごい住みやすいです。
0: そうだ、
1: はい、
0: 神戸って坂川っていうね、自転車があんまり普及しないって言われてるのに、 ね、うん、そこは
1: 全然坂ないので。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: そうか、海近くて。
1: 海近いです。はい、
0: 釣りもできる。
1: 釣りしてる人いますね。はい、
0: なんかもともとほら平の清盛が、
1: あ、はい、ね、はいはい、
0: 首都を置こうとしたね、
1: はい、清盛塚とかありますもん
0: ね。ね、そう、有名なとこですね、
1: はい、
0: 兵庫県の兵庫区ですね。
1: はい、そうです
0: はい、ふさこ先生、
1: はい、
0: あのなぜこういうお仕事をしようと思ったんですか？
1: 一番のきっかけは、
0: はい、
1: 父が抗がん剤治療の影響で、
0: うん、
1: 髪が全体的に薄くなってしまった時があって、
0: あ、はい、
1: 治療が終わった後も、うん、なかなか元には戻らなかったので、
0: はい、
1: あのどうにか元の髪に近づけたり、
0: うん、
1: もう一回自信を持って過ごしてほしいなと思ったことが始まりなんです。
0: うーん、はい、結構医療のね、
1: はい、
0: そういう医療的なところの観点から、
1: はい、
0: っていうところでですね、
1: はい、
0: なんか、
1: はい、
0: うん、ね、あの何だろう、信用で信用というか
1: 、はい、
0: あ、なんかそうすごく親身というか、
1: うん、そうですね、結構あの、ね、そのがんの後とか、
0: はい、
1: で 悩み抱えてる方も結構おられると、うん、その父を介し知ったので、うん、なんかそういう方にもちょっとでも力になれたらなと思って、
0: うんうん、
1: はい、あの施術してます。
0: そのお父様は今、はい、
1: あ、父は、エステやり始めて、うん、まだめっちゃふさふさではないんですけど、うん、この横ですね、側頭部のところはもうかなり増えてきて、
0: うん、
1: で同窓会行ったりとか、うん、久しぶりに会った友達に、うん、なんかしてんのみたいな、髪の毛元気になってるねみたいな感じで言われたっていうふうに嬉しそうに言ってきてくれたので、少し見た目も若々しくなってきたんじゃないかなと思います。
0: お父さんはラッキーですね。
1: そうです ね、はい、
0: その娘様の思いが
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: 親孝行ですね、
1: はい、
0: そうか。これなんかあのお店の屋号は何か言われがあるんですか？
1: はい、お店の名前がユミトっていうんですけど、うんうんうん、トルコ語なんですよ。でトルコ語でユミトっていうのが希望っていう意味なので、うん、
0: 希望、
1: はい、なんかあの悩まれてる方の希望になれるようなお店にしたいなと思って、
0: うん
1: うんうん、ユミトというふうにつけました。
0: これトルコ語に行ったのは何か意味があってですか？
1: なんかいろんな、
0: うん、
1: あの英語から何か調べてた時に、うん、こうパッと目に入ったのがトルコ語だったのと、
0: うん、
1: あとユミトってトルコ語で言ったらこの U の上にちょんちょんつくんですよ、うん、
0: はい、
1: それがなんかちょっとニコちゃんマークのちょんちょんつけるとニコちゃんマークの顔みたいにも見えるなと思って、めっちゃいいやんと思ってもうこれやってなりました。
0: あ、そうね、
1: はい、
0: なんか笑あ笑顔、
1: そうですね、うんうんうん、はい、
0: ふさこ先生ずっと笑顔ですもん
1: ね。本当ですか？
0: 笑顔が素敵。
1: ありがとうございます。
0: ね、でこう学ばれて今、はい、ね、ユミとされてるんですけども、
1: はい、
0: 何かすごく頑張ったよっていうことありますか？
1: まずはやっぱり頭皮や髪について学ぶこと、はい、
0: うん、
1: であの薄毛や抜け毛っていうのはさまざまな原因があったり、うん、年代性別に合わせていろんな悩みがあると思うんですけど、うん、
0: はい、
1: それをこう一つずつあの理解していくことがとても難しかったのと、
0: うん、はい、
1: あとはそうですね、あのこの施術が私は、プロセルセラピーとエステを導入するのに3年ぐらい悩んだんですけど、
0: うん、
1: なんかその良さをこうどう伝えていくか、私はもう3年悩んだので絶対このエステはいいっていうふうに思ってるんですけど、それをたくさんの人に知っていただくためにはどういうふうに発信していったらいいかっていうのを今日々勉強しているところです。
0: そのね、抜け毛の原因ってどういうことがあるんですか？
1: はい、まあ、女性だったら、
0: うん、
1: まあ、30代とかで産後で一旦抜け毛が来て、うん、それが戻りきらなかった方もいらっしゃいますし、
0: うん、
1: あとはホルモンバランスですね、
0: うん、
1: ホルモンバランスで抜けてしまったり、
0: うん、
1: あとは仕事のストレスとか育児のストレスとか、
0: うん、
1: あの男性にもそちらは当てはまるんですけど、
0: うん、
1: あと血流が悪くなったり、
0: うん、
1: 頭皮が毛穴が詰まってしまったりとか、
0: うん、
1: っていうのがあって、
0: うん、
1: 頭皮をまず健康にしていくことがこうボリュームアップにつながるのではないかっていうふうに思ってます。
0: あのちょっとストレスで丸く、
1: はいはい、
0: 丸く抜けちゃったっていう、
1: はいは
0: い、ああいうのも OK ですか？
1: あ、OK です、
0: うんうんうん、はい、ちょっとね、何かあのそのストレスで悩んで、
1: はい、
0: ちょっとなってるんですよ、うん、髪の毛で隠してね、
1: はいはいはい、
0: してる女性も時々いらっしゃいますけど、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: それもあの、
0: うん、
1: 頭皮の環境を良くするとまた元に戻りやすくなるので、
0: うん、それはちょっと兵庫区に皆さん、
1: はい、
0: ユミトさん問い合わせしてほしいですね。
1: はい、ぜひお願いします。
0: そう、明るく行くと明るくなりそうですしね。
1: あと椅子があれば施術できるので、
0: うんうんうん、
1: あの出張で行かしてもらうこともできますので、
0: うん、
1: あの気軽に声かけてくださったら、
0: うん、
1: あのご相談させていただ いただきます。
0: 座ったままでできる。
1: 座ってできます。はい、
0: すごい小スペースで。
1: そうです、
0: はい、いいですね。
1: はい、
0: これは問い合わせはインスタグラム、はい、ユミトさんのインスタグラム、は
1: い、インスタグラム来ていただいたら、うん、公式 LINE が貼ってあるので、うんうん、そちらからお気軽にご連絡いただけると直接私につながりますし、うん、インスタグラムの DM からでもご連絡、うん、はい、していただいても大丈夫です、はい、
0: これって、はい、ユミトで検索したらいいんだろうか。
1: はい、ユミトで検索していただいたら出てきます。
0: カタカナで、
1: カタカナで、はい、
0: 出てくる。
1: 出てきます。
0: じゃあ簡単でよかった。
1: はい、あと毛量ふさこって入れてもらっても出ると思います。
0: 毛量ふさこ先生ですよね、はい、これみんな使った方がいい。まあ、毛量ふさこになるわけではないけど、
1: はい、
0: ね、ここの、あの事業で何か、
1: はい、
0: ね、
1: 何をしてるか、
0: 車さんだったら車太郎、
1: あ、そうですね、
0: 車買い太郎とか、
1: いい、ね、買う側、そうですね
0: 車売り太郎、
1: 売り太郎です
0: そういうのにした方がいいですね。
1: で、分かりやすいですよね。
0: これ名刺いただいたんですけど、裏にその名前ちゃんと入ってますもんね。
1: はい、
0: 表と裏と、
1: はい、表と裏と。
0: どっちに向けて出すんですか最初。
1: 最初はちょっと恥ずかしいんで、うん、あの辻田の方で出すんですけど、うん、ちょっと裏にも書いてるので見てくださいっていうふうに渡してます
0: みんなあれでしょ、なんか言いたそうにするでしょ、それ見たら。
1: そうですね、どういうことって多分一旦なると思います、う
0: ん、いいこと考えますね、そうか、まあ、さっきのね、あの、はい、どういう原因でっていうのもさっきのお父様みたいな、
1: はい、
0: ちょっとこうね、お薬の影響とか、
1: うん、
0: そういう方も大丈夫ですかね。
1: はい、そうですね、うん、はい、
0: なんか喜ばれるお仕事っていいですね。
1: そうですね、うんうん、やっぱりあの私もすごく喜んでいる姿を見ると嬉しいですし、うんうん、悩みをこう解決していく、うん、なんか自信につながるっていうのがすごく嬉しい仕事だなと思います、
0: ね、はい、そのあたり、あの後半でまたお聞きしていいですか。
1: はい、
0: はい、はい。

0: PR レディオ、今日はエステサロンユミと土田由香さん、ビジネスネーム毛量ふさこさん、ふさこ先生にお越しいただいてます。後半もよろしくお願いします。ふさこ先生、
1: はい、
0: この技術ですが、
1: はい、
0: プロセルセラピーズ、
1: はい、
0: これはどういうふうな技術なんですか？
1: はい、これはアメリカの皮膚科の先生が開発した技術になるんですけど、
0: はいはい、
1: 頭皮に機械で、導入口ですね、うん、を作って、うん、
0: はい、
1: そこに専用の美容液を届けて頭皮の環境を良くするっていう施術になります、
0: うんうん、何かあの、ね、植物とかでも土に栄養を与えるみたいな、
1: はい、
0: そういう栄養補給させて、
1: はい、そうですね、あの土壌を整えて、うん、あの植物が育ちやすくするようなイメージになります。
0: うん、でその今これを、
1: はい、
0: あの選ばれたというか、
1: はい、
0: これ選んで自信あるよとか、
1: はい、
0: そういうところどんな技必殺技ってよく聞くんですけど、うん、
1: はい、
0: そのあたり、
1: これはもう、うん、あの写真を見ていただいたら、うん、多分驚かれると思うんですけど、
0: うん、
1: このビフォーアフターですね、施術を数回受けていただいた、
0: うん、
1: あとそれとその来られた時との写真を見比べていただいたら、うん、もう全然違うので、
0: うん、
1: もうそれを見ていただけたらもう一目瞭然かなっていうふうに思います、うん、
0: そうか、
1: はい、
0: これインスタ見るべきですね。
1: はい、ぜひ見てほしいです、うんうん、はい、
0: 動画、インスタ動画、
1: 動画もありますし、うん、写真もありますし、で一応プロセルセラピーズの日本での導入店舗が今全国600店舗
0: を
1: 超えていまして、うんうんうん、あの本部のアカウントもあるので、うん、本部のアカウント見ていただくと、うん、日本全国の症例がたくさん集まってきてるので、
0: うん、
1: あのまあ、あの私も最初ビフォーアフターがすごすぎて信じられなかったんですよ、
0: うん、
1: でこれほんまなんかなってずっとそれで3年間見続けて、
0: うん、
1: であのこれはもういけると思って絶対大丈夫だなっていうあのふうに思ったので私もさせていただいてるんですけど、
0: うん、
1: 今年はなんか日本美容企業大賞っていうのを2冠達成していまして、
0: はい、うん、
1: ちょっとあの日本にもかなり広がってきているなっていうエステになります。
0: あの、ね、薄毛の人いなくなりますね。
1: そうです ね、もうあのプロセルセラピーズのサロンに皆さん行っていただいたら、
0: うん、
1: だいぶお悩み解決できるんじゃないかなと思います。
0: あの生え際なんかも、
1: はい、そうです、一番このねあの見た時に気になりやすいところなので、うん、結構分かりやすく、はい、変化が出てたりします、
0: うん、ねえ、あの生え際分け目とかでなく、
1: はい、
0: その女性はちょっとね、
1: はい、
0: あの頭頂部とか、
1: あ、そうですね、
0: ボリュームが、
1: ね、上の方ですね、はい、
0: なくなってきてっていうのが、う
1: ん、はい、
0: なんか目立つというか、
1: そうですね、聞く
0: こともありますけど、
1: 全体的にちょっと、うん、あの頭皮が透けてきてしまったりとか、
0: うんうん、
1: そうですね、分け目が、ね、うん、目立ってしまうとかいうふうな形で来られる方が多いです、
0: ね、
1: うん、
0: ちょっと老けてしまいますよね。
1: そうですね、うん、ちょっと髪の印象でやっぱりあるので、
0: うん、
1: なので若返り効果も狙えるかなと思います、
0: うん、エイジング効果、
1: そうですね、
0: うん、あの男性なんかはどんどんね、生え際が上に上がってくるかタイプが多いのが、はい、そういう人もね、
1: そうですね、うん、はい、これ1センチ2センチ、ね、うん、上がってきたりはします
0: ね。ね、なんかそうなんかだんだんね、かん潮が満ちてくる、潮が引いてくる
1: 引いてくる
0: そんな感じですね、
1: はい、
0: そうか、まあ、カウンセリングもやはりたくさんしていただけるんですか？
1: はい、そうですね、やっぱりあのどこが一番悩んでるのか、うん、どこを良くしていきたいのかっていうのをまず聞かせてもらったり、うん、
0: はい、
1: やっぱりちょっと あの女性の方とかだと特にもう帽子をかぶって外出してるとか、うん、カチューシャでちょっとごまかしてるって方も多いので、うん、やっぱりあの人にはなかなか話せない悩みかなとも思いますし、うん、あの少し恥ずかしいところを見せていただく形にもなるので、うん、安心して来ていただけるように、うん、あのお話しさせていただくように心がけています、
0: うんうん、ね、あの安心しそう宇佐子先生に聞いたら安心しそう
1: 本当ですかあの元気になって帰っていただいてるなっていうのは思います。来ていただいた方が、
0: うん、そう、なんか私も今日なぜかリラックスして喋ってますから、
1: ね、本当ですか
0: そういうオーラが出てるのかな
1: 本当ですか
0: 宇佐子先生からね、その久子先生のもっと訪れる方、
1: はい、
0: お悩みでやっぱ先ほどの頭頂部とか、はい、うん、そういうところですかね、
1: はい、そうですね、
0: うん、最近なんかいいお話ありました、いいお話っていうか現場で
1: 最近は、うん、そのインスタグラム見て来られたお客様が、うん、
0: はい、
1: なんかもうずっと悩んでて、うん、であの薬を飲みに大阪のクリニックまで通って月に4万とか5万とかかけて行ってたけど、うん、その体毛は濃くなったけど髪の毛は濃くならなかったとおっしゃってて、いらないところに毛は増えたけど肝心の髪の毛までしなくなって、でその薬の影響でちょっと調子が悪くなったりとかしてしまって、うん、どうしようか、もう続けられへんしどうしようかと思った時にこのインスタグラムで、
0: うん、
1: あのユミトを見つけてくださって、
0: うん、
1: でその時にこのちょっと写ってる私のこの動画とか写真を見たら、うん、でもこの子やったら絶対大丈夫って思ってくださったみたいで、
0: うん、
1: もうこの子に任せようって言って来てくださって、
0: うん、
1: でもあのもっと早く見つけたかった、
0: うん、
1: あのいろんな治療する前に来たかったっていうふうにおっしゃっていただいたのがすごく印象的で、
0: うん、
1: いやすごく嬉しいですし、さらに頑張ろうと思いました
0: ね、
1: はい、
0: いやその方はすごい良かったでしょうね本当に出会えてい
1: や嬉しい、
0: よく見つけましたね。
1: あ、そうです ね、はい、
0: この放送を聞いた方もぜひ見つけてほしいな
1: そうです、ね、探してください
0: そういや、そんなだって体毛が増えてもね、
1: え、そうなんですよ、 女性にとって体毛っていらないじゃないですか、
0: 男性ホルモンを増やして、あ、
1: そうですね、うん、
0: い
1: らないところに生えて欲しいところに生えなかったら、ね、うん、意味がないというか、うん、もったいないなって思うので、
0: そうか、そうそう、まあまあね、あのこの毛量房子先生の未来、はい、将来どういうふうな子から進んでいこうかなっていうのはありますか。
1: 将来は、
0: うん、
1: もうこのプロセルセラピーズとエステを受けてもらって、
0: はい、
1: あのまあ、知ってもらってたくさんの方に受けていただいて、うん、あのもう薄毛悩みは時代遅れやなっていう風な、もう薄毛になったとしても直してくれるサロンが全国に600店舗あるんだなと思って、こう前向きにケアできるようにあのしていきたいなって思います、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい
0: はい、ね、社会貢献ですね
1: です
0: だから貢献心って結構あるでしょう、ね、
1: あ、そうですね、
0: うんうん、
1: なのでまずその私のお店に来ていただきたいというより、
0: うん、
1: そのまずこういうあのエステがあるよっていう知ってもらって、
0: うん、
1: であの他にもたくさんお店があるので、
0: うん、
1: あのご自宅の近くのお店と紹介できるので、
0: うんうん、
1: まずあの悩みを解決するのが先に、はい、あのしていただいて、
0: うん、
1: でも私のお店も来ていただけたら嬉しいんですけど、
0: うん、
1: で遠かったりとかあると思うので、
0: うん、
1: もう全然近くのお店は紹介させていただくので、
0: うん、
1: なのでここに住んでますって連絡いただけるだけで、
0: うん、
1: あの近くのお店紹介させていただくので、
0: いや、はい、人柄が伝わってきます
1: ありがとうございます、うん、
0: なんかプライベートってどうなんかされてるんですか。
1: プライベートは、
0: うん、
1: 子供が2人いるんですけど、うん、
0: はい、
1: 小学4年生と2年生で、
0: うん、
1: であの柔道を習ってるんですよ、
0: うんうん、
1: で特に息子の方が、
0: うん、
1: まあ、娘も頑張ってるんですけど、上の子の息子の方が、
0: うん、
1: あの頑張って練習とか試合とか出させてもらってるので、
0: うん、
1: まあ、結構その遠征に行ったりとか、
0: うん、
1: 試合に行ったりとか、
0: うんうん、
1: 練習連れて行ったりとかで、
0: うん、
1: あの柔道に関わってる時間も結構長いです。
0: お兄ちゃんと妹、
1: はい、あ、はい、そうです
0: ね、柔道してる、
1: はい、柔道してる、
0: 兵庫区でしてる、
1: 兵庫区
0: でしてる、なんか聞いたことあるような気がするけど
1: あの阿部一二三選手、詩選手が行ってた道場、
0: うんうんうん、
1: 同じ道場に行かしてもらって、
0: ね、
1: はい今頑張ってます。
0: そうなんですね、はい、次世代のじゃあ
1: 本当ですよ、2歳差なんで、
0: うん、本当や、
1: ね、なんかオリンピック選手目指して頑張ってほしいなと、うん、
0: ね、
1: はい、思ってます。
0: まあ大活躍のね、あの兵庫、
1: ね、そうですよね、もう兵庫区の、
0: ね
1: ね、同じ地域からオリンピック選手2人も出てるので、
0: 本当、ね、兵庫区神戸の ね、
1: そうですね、
0: 兵庫県の星ですもんね。
1: そうですね、
0: もう一緒じゃないですか、本当にお兄ちゃん
1: は。あ、そうです、で、ね、2歳差 で、 で、うん、家もすごく近い
0: 近で同じ道中
1: そうですね、
0: わすごい楽しみですね
1: そうですね、
0: それはだって見ての楽しいですよね。
1: そうですね、やっぱり熱入りますね、
0: う
1: ん、なんか、
0: うん、お母さんの家でこう何ランドリーしたりするんですか。
1: あの私が柔道未経験なので、うん、あのもう息子にはもう勝てないです、力で勝てないんですけど、
0: 年生でも
1: 勝てないです、もう体重 も、 もうほぼ一緒ぐらいですし、
0: うん、
1: もうあの体が大きいので力も強くて、うん、全然勝てないんですけど、うん、寝技ぐらいだったら、うん、あの大人の意地でちょっとまだいい勝負できたりするので、ちょっと打ち込み受け、あの息子の道着を借りて私も来て、うん、打ち込み受けてみたりとか、
0: はいはい、
1: 寝技をちょっと本気で勝負してみたりとか、そういうのは、まあ、楽しみながらやったりとか、
0: うん、
1: あとは筋トレとかですね、うん、そういうのは、うん、あの息子がやるから私もちょっとダイエットがてら一緒にした方が楽しくできるので、
0: うんうんうん、
1: 一緒にやってみたりとかはしてます。
0: なんか楽しそう
1: 楽しいです毎日
0: ね、楽しみです。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: はい、
0: うん、何かこの今 PR レディオをお聞きの皆さんにお伝えしたいことありますか。
1: はい
0: はい、
1: お伝えしたいことは、
0: はい、
1: もし髪で悩まれてる方がおられましたら、
0: うん、はい、
1: あの一人で抱え込まずに、
0: うん、
1: あの気軽にメッセージしていただいて、
0: うん、
1: 私の今の状態はどうかなとか、今こういう薬飲んでるとかこういう治療してるけどっていうふうに、はい、あのそご相談していただけたら、
0: うん、
1: あのお話させていただきたいと思いますので、
0: はい、
1: まず一度インスタグラムを見に来ていただけたらなと思います、
0: うんうん、カタカナでユミトですね、
1: はい、ユミトです、
0: はい、うん、このね、ふさこ先生、
1: はい、
0: 今今後の PR とかそういうのはありましたら、
1: PR ですね、
0: はい、
1: で一応このエステがドーピングとかには当たらないので、
0: うん、
1: あのスポーツ選手とかにもおすすめかなと思ってまして、
0: うんうんうん、
1: スポーツ選手はやっぱ飲み薬とか結構厳しかったりとかすると思いますので、
0: 余計柔道ね今
1: そうですね、
0: あの息子さん娘さんされてるから、はい、そのあたりも
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: なのでもしスポーツ選手とか服薬が難しくて、
0: うん、
1: でもちょっと薄毛に悩んでるとか、
0: うんうんうん、
1: で早ければ早いほど効果も出やすくなって、うん、あの悩んでる時間が短ければ短いほど効果も出やすくなってくるので、
0: うんうんうん、
1: スポーツ選手とかも、うん、あのこっそりご相談いただいたら秘密は守りますので、
0: うん、
1: あの、はい、出張もできますので、ぜひあの一度見させていただいたらなと思います、
0: うんうん、ね、なんかあの男性で例えばすごく、
1: はい、
0: こう体毛は濃い、うんうん、柔道してても、
1: はいはいはい
0: ね、
1: はい、
0: その方やっぱり体毛濃かったら薄上が薄くなったりとか、
1: そうです、男性ホルモン、ねね、多いですもんね、
0: うん、そういうスポーツしている方も、
1: はい
0: はい、
1: あのドーピングにはならないので、
0: うん、
1: 気軽に受けていただけたらなと思います。
0: それは朗報
1: はい、そうですね海外の選手とかあの、
0: はい、
1: 柔道の試合見るの好きなんですけど、
0: うんうん、
1: 海外の選手とか見てたら、
0: うんうん、
1: やっぱりあのトルコとか、
0: うんうん、
1: ジョージアの選手が濃い、
0: うんうん、
1: 体毛濃いタイプの選手結構薄かったりするので、
0: うん、
1: うわ施術したいって思って、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: この選手いけるこの選手いけるってあの妄想しながら見てます
0: なんかインスタでフォローしたいんじゃないですか、はい、その選手
1: フォローしみましょうかね、なんかね、
0: うんうん、
1: メッセージとかしみたいですよね、
0: うん、その選手ね、
1: はい、
0: やっぱりグローバルだから、
1: そうですね、
0: インスタ見て、
1: うん、
0: もう言葉なくても動画見て
1: そうです
0: ね、おーおーって感じの
1: ね、なってもらえたらなって、それが今の夢です ね、
0: ね、これはってね、ちょっと息子さんも柔道して
1: るし、そうですね、ちょっと打ち込みぐらい受けてもらって、
0: ああ不作功って感じですね
1: そうですね
0: はい、じゃあ最後に房子先生の、はい、にとってお仕事とは、
1: はい、私にとって仕事とはお客様の悩みを希望に変えることです、
0: はい、
1: ユミトという名前の通り、髪や頭皮の悩みを抱える方にとっての希望となれるサロンを目指していきたいです。
0: はい、ありがとうございます。良いお言葉いただきました
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあもうお時間です、
1: はい、
0: もうあっという間ですね。
1: そうですね、
0: 早かったです。もっと聞きたかったけど、また出てくださいね。
1: はい、またぜひよろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: 今日は、エステサロンユミと毛量房子先生にお越しいただきました、
1: はい、
0: 房子先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロキット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ、すっかり夏となりましたね。本当にね、暑いっすよ。なんかね、なんかこう、でも天気がね、そんな夏っぽくわけでもなく、まだ梅雨の次かなと思うぐらいなんですが、京都はね、でもなんかね、やっぱ湿度が高い、なんかこう、室内がムンムンするということでね、暑いね、チャチャチャでスタートです。石垣美です。さすがにランナー

さて徳永英明ですね、まああのね、ヒット曲たくさんありますけれども、その中でもね、まあ、割とポップの曲調でして、まあ、曲自体はねなんてことのないシンプルな曲ですけど、やっぱりね、徳永英明の声がものすごくいいということと、まあ、このアニメの主題歌でしたっけね。だからあんまりこねくり回さずに、ややこしくせずに、でもうこれ90年代入ってますとね、こう複雑な曲がだんだんね増えてきている頃ですよ。転調したりとかね、そんなことなさないところがまたいいというね。それは声に自信があるね、歌に自信があるからこそそれができるというね、シンプルイズベストみたいな曲ですよね、徳永英明で夢を信じてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲

さあ1973年の、ね、大ヒット曲でして、まあ、この曲がね、言うたら後のその後のポップコーンおよび世界歌謡祭のなんていうのかな、スタイルを決定づけたと言っていいでしょうね。まあ、こういう曲を作ると、グランプリを取れる、ね、歌手デビューできるというね、まあ、いかにもいかにも、ね、グランプリを上げざるを得ないという曲ですよね。だからまあその、ね、ポップスやるとか、まあ、売れなんていうかな、こう、そういうことよりもっていうところがあってね、こう音楽性の高さみたいなことが求められるということでして、小坂明子、あなたでした。さあ次は何だ。

再評価というか、それまでシールヒットとシールね、ハッピーエンドすら公的には売れて別になかったわけでしてね、まあ、業界人が知ってるみたいな感じだったのが、80年に入ってね、ちょっといろいろとこうね、大竹栄一自身が自分の音楽を落ち着いて作れる環境ができたので、とでコツコツコツと、こだわって作り上げたロングバケーションとアルバムが、まあ、時代とか季節とかそんなのがぴったりであって、初のブレイクですよ、世に出たって感じですね、大竹栄一で恋するカレンでした。さあどうぞ行きましょう、次の曲からなんだ。

わゆるねシティポップブームとやらで、松原美樹が再評価されたりで竹内まりやなんかが、まあ、世界的に人気だと言いますけど、いやこういう曲をねもっともっとちゃんと再評価というかね、あの当時ねやっぱりねちょっとかっこよすぎたっつうのがあってね、だからちょっと損してますよね岩崎良美の歌唱力というのはね、ごめんねダーリン岩崎良美です。さすがに

まあ、中之島とかね、淀屋橋とか、まああれ、まあ、ビジネス街ですからね、何があるんだろうっていう感じがありますが、多分ゴゴゴロがいいんでしょうね。淀屋橋とかだからやっぱりそのね、風情があるというかね。内山田裕二とクールファイブ、中之島ブルースでした。さすがなんだ。

すごいちょっとアバンギャルドな展開ありましたね。そう、特捜最前線のタイトルです。まあ、あのオープニングはね見たことあるし、ね、ナレーションもよくしてるんですけど、ラスト最後まで見た記憶がないね。夜遅かったですからね、特捜最前線のテーマでした。かっこいい、さすぎだ。

まあそれは絶対売れると確信できる曲ですよ、これね、その本当にねその短い曲でね、本当にもうあのサビのあそこだけを聞かせればもうそれでいい、変な展開入れないでね、非常にコスパもいい、ね、もう一文字あたりの、ね、売上高は最高の一つじゃないですかね、八神純子で水色の雨でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

ん、布施明です。君の歌が聞こえるということでして、時系列で言うと、シクラメンの代わりとかを千葉が雪に一人芝居とかがの後とその後の、君はバレる美しいの前の間ですね。一番その AOR シティポップみたいなことやってた頃です。まだブレイクする前の林哲司と仕事してて、これ林哲司が編曲なんですね。作詞作曲布施明でして、今夜は気取っての次の曲です、君の歌が聞こえる布施明でした。ええ曲や。さて次の曲はなんだ。

まあ、80年代後半のユーロビートブームのね、全世界的な、まあ、人気の一人ですよね。カイリー・ミノーグです、はい。ロコモーションのカバーでね、誰もが知ってるオールディーズナンバーですから、まあ、こういう、ユーロビートのリズムってね、やっぱ知ってる曲をアレンジするのが楽しいですね。だから斉藤義の夢の中へと同じあれですよね。でもちろん森高千里とかもこの辺りのアレンジを持ってきてるわけですね。カイリー・ミノーグ、ザ・ロコモーションでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

や名曲ですよ。火の打ちどころのない名曲ですよ。こんな楽しい曲ね、これ3分ほぼちょうどなんですよね。でも盛りだくさんにいろんなのが詰まっててね、もう聞くだけでウキウキしてくるというね、いいとこのね、渚のシンドバッドと同じ年というのがね、贅沢な夏でした。キャンディーで初中を見舞い申し上げますでした。次だ。

いや5枚目ってことはないですね。8枚目か9枚目かそれがちゃいますかね、ガラスの夏です。これでプチ20位ぐらいまで来たんかな、ね、初めてヒットスタジオ出ましたよ ねおっと思いまして、次でハローグッバイで大ヒットのあるというね、ホップステップジャンプとホップに当たりますが、ここまで来るまでに1年半かかってるんですよね、この唐突なサビがねびっくりしますけど、ね、まあ良かったです。ガラス、何が良かったんや。ガラスの夏、柏原芳恵でした。さあ次にどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

年代、こう78年からこの80年、1980年ぐらいまでの郷ひろみのシングルって僕めっちゃ好きな曲多いんですけど、なんか浮き沈みが激しくてベストアルバムにまあまあ入ってないんですよね。そんな中の一曲ですが、これベスト10にも入っております。この一個後がハウメニーいい顔ですよね。なので、まあ、ちょっと難しい曲ですよね。でもかっこよくて好きでね。アミクラカズヤです。どう聞いてもアミクラカズヤメロディーですけどね。タブー禁じられた愛、郷ひろみでした。アレンジが萩田みぞですよね。凝っております。さあ、まだ今日次の曲は何だ。

さあ朝がゆです。トゥルーラブということでして、ね、井上芳正作曲で編曲井上彰なんですよね。これやわらの挿入歌でそれもね、はい、だからちょっと安坂由里の中では珍しいタイプの曲調ですもんね、トゥルーラブでした。もう一曲ぐらいこうかな。違うなんだ

名曲ですよね。この曲歌ってる時の中村秀可愛かったですよね。だから、スローモーションとこの曲が同じ世界観なんですよね、この世界観だけの中村秀可も聞いてみたかった気もしますけどね。中村秀可のサザンウィンドでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。1週間また頑張りましょう。ということでラストは、まあ、せっかくね、途中話題になったんで、そのもみゆめの曲をお聴きいただきながらのお別れとしましょう。開いたトランプです。それではまた1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハンプトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

緑地ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヤダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。この曲ね、いろいろ勘違いしやすいですよね。オリジナルそのものは70年代の古い曲なんですが、こちらは高田瑞江が1980年にカバーしたバージョンです。真夜中のギターでスタートです。早速の曲は何だ。

さあね、いや僕も当時ねラジオを聞いてて五代子の新曲ですと言ってこの曲流れてきてね、ね歌入りのところでバーッとすっこけましたけどね、何これと思ってね。まあ後になって大人になってからね、例えばまあシカゴなんかもねああいう展開入れてますし、何もと言えばまあポール・マッカートニーですよね、Live and Let Die、なんかもそうで、あ全く、ね、バラード調の曲調とは関係ない、ね、にぎやかなかイントロなり感想なりが入るというね、まあ、そういうのをまあちょっともともとプログレバンドだったところもあるんですよ、ご大悟ってね、ということでポートピアでした。さあ次なんだ

アマチュアの、まあ、シングルヒット曲ね、アマトでいくつかあるうちの1曲でね、これも代表的な曲ですよね。なんかアマチュアのね初期の頃のこうキャラクター設定というか、やっぱ歌のお姉さんっぽいところがあってね、デビューのギギギサツなんか見てもそうですよね。だからすごくそのねキャラクターになった曲でして、心がほかほわっとしますね。虹を渡ってアマチュアでした。さあ次の

まあその吉田拓郎のね、まあ、代表曲の一つですし、よく聞く、だからつまりその僕らなんかの仲間、ね、ミュージシャン仲間がカバーして歌ってる吉田拓郎の曲の中で一番よく聞く曲でね、まあなんか一番歌いがいがある感じがするんですよね。ただね、やっぱりその字数、まあ多分詞が先なんでね、字余りとか字足らずの部分がたくさんあって、あの聞き込まないと歌いにくいね、歌いにくいんですよね。それでもなんかあのこう歌、この曲の格好良さっていうのはね、やっぱりその伝わってきますね。吉田拓郎で落葉でした。さあ次なんだ。

まあ好きかどうかって聞かれたらそこまで別にねレコードも持ってないですし、ただ僕はあのいや大体門脇さん見て言うとデビュー曲このファシネーションかこの月下美人かが上がるんですよね。で、こう、まあ、2年ぐらい空くのかな。あ、僕はファシネーションの方が好きですけどね。でもまあこの頃売れててよくアルバムねレコード屋さん行くと飾ってありましたよ、門脇さんのアルバムが。セミヌードってタイトルかな。あ、すごく大人っぽいね、興味は惹かれますけど、当時まだ中学か高校生ぐらいだったんでね、手に取る勇気はなかったですね。なんかすごく大人っぽすぎてね、門脇さん見て月下美人でした。さあ続きましょう、次の曲はなんだ。

まあこれハローグッバイのね次の次ぐらいの曲ですよね。でもなんかこの曲出てね僕レコード買いましたけど、ハローグッバイ以前に初期の頃の曲っぽいですよね。だからちょっとずっこけたというか、あまたこんな感じ戻るんやと思ってね、まあ可愛らしい曲ですけど、でもねそのもうすでにメランコリー白書みたいな曲歌っててね、メランコリー白書とこの渚のシンデレラと並べて聞いたらとても同一人物とは思えないですよね。まあそれが柏原芳恵のね、まあ、魅力というね、だと思うんですけど、渚のシンデレラ芳恵ちゃんでした。さあ次の

キャロルですね。ファンキーモンキーベイビーと並ぶぐらいの人気曲で有名曲ですね。ルイジアンナですけど、改めて聞くと思いません、キャロル。あの当時ね、この頃のロックンロールバンドでみんなやっぱりスリーコードのチャックベリーみたいな曲が多かったんですけど、全然違いますもんね。 A ちゃんの才能がもうあられますよね。斬新なコード進行とね、このポップさはちょっとすごいです。ルイジアンナ、キャロルでした。さあ次です。

まあ、そのまま奥様は18歳という、ね、タイトルですけど、なんてシャレな曲なんでしょうね。1970年ですよね。やっぱこの69年か70年代のアレンジでシャレてますよね。フルートの使い方とかね。岡崎由紀でした。さあ、続きましょう。次の曲はなんだ。

いやとみんな言うてましたよ、あのサビないっていうね、この曲ね、行くぜ言うてから行かないっていうね、どこに行ってんみたいなねとこ言ってましたけどね、今聞くとね、いやサウンドめっちゃかっこいいんですよね、ずっと同じリフでやってるね、むしろ先取りしてる曲でね、あの歌もんとして聞くからあれですけど、サウンドディスコナンバーとして聞くならめっちゃかっこいいですよね、まあ、もうちょっとなんかいろいろな演出の仕方はあるんじゃないかという気がしましたが、まあ、柴田恭兵のかっこよさは出てるしね、あの改めて再評価してみる、価値はあるんじゃないでしょうか、あの当時の柴田恭兵のアクションもね、今見るとやっぱりめっちゃかっこいいっすよ、ランニングショット柴田恭兵でした。さあ次は

まあその僕らの多分世代で言うと中山千夏ってねよく見たことあるし有名ですけど、何の元々の人かよくわからない有名人の一人な感じがするんですけど、これ69年かなので20歳だか21歳だかぐらいだそうです。もうこの時すでに作家として子役として出ていて、作家で、もうねこう有名になり、ね、テレビの司会者もし、そして、この曲で作詞をして、大ヒットを飛ばすと、ね、後に政治家にもなり、で知恵ちゃんの声もしているというね、ドロロエマ君の主題歌も歌ってるということで、マルチタレントというか、まあ、天才少女ですよね、中山千夏、あなたの心にいい曲ですもんね。さあ次は何だ。

いい曲ですよね。あの松本優の声にもよく合っててね、はい、この辺りの、ね、シングル、まあ、どうなんでしょうね、再評価というか、あ、もっといろいろ誰かカバーするようにしてもいいと思うんですけどね。信じ方を教えて松本優でした。まあ、できるで次は何や。

かわいそのこの声の魅力を知り尽くしてる感じですよね。まあ、デビューのねちょっとオールディスっぽいところからね、いかにもキャンディーボイスっていうところに行かなくて、このね哀愁悲劇路線がね余計なんか切なさをねこう盛り上げてくる。僕はあの悲しい夜を止めてが好きですけどね。まああの青いスタジオ別格とするなんですけれどもね、かわいそうの子、あれ再会のラビリンスでした。さあ次だ。

ね、この一回終わると見せかけてまた戻ってくるのはビートルズ風ですけどね。まあ、あの大竹一がなんかこうねやりたいこうおふざけを真面目に松田聖子が歌ってるね。松田聖子の歌唱力というか表現力がね凄まじいですよね。これなラジオで流れてきててね、思わず録音してね何回も聞きましたもんね。風立ちぬに入っております。いちご畑で捕まえて松田聖子です。続きだ。

もう声が好きでね、久保田さきね、もうあの最初の一声聞いただけでもうわっとね持ってかれる感じがして、このね夢語りってアルバムと展開という2枚目のアルバム、どっちもね多分人生で一番聞いたアルバムですね。まあそれはともかくとして、異邦人の次の曲です。でやっぱりね急に売れたのでめっちゃ時間が空いたんですよね、この曲出るまで。それがねやっぱり良、ね、くなかったなと思うんですよ。なんか異邦人が売れてるうちにこれしれっと出してれば、全然ねもっとこの曲も知名度上がったと思うんですけどね。まあそれはともかくとして再評価してほしいです。名曲です。作ろうと思っても作れないです、このメロディーね。25時久保田咲でした。もう一曲できるかな、次なんだ。

菊池桃子にね、ごめんね好きだったことなんて言わせるなんてっていう感じがしますけどね。語弊がありますが、変な顔って言うたかな。いや、変な顔というか、美人ではないと思うんですよ。ファニーな顔ですよね。僕のいとこにそっくりな子がいるんですけど、でも可愛いのは可愛いし、本当にもう家に帰って菊池桃子がいるなら何の不満もないっていうね。でこれはセカンドシングルです。だからサマーアイズと夏色片思いはどっちがどっちか、ね、ごっちゃになるっていうのがあるんですけど、これセカンドシングルでサマーアイズですね。いい曲だと思います。やっぱりね、プロデュースというかコンセプトとかちゃんとしてて、菊池桃子の良さがもう本当に前面に出てますよね。何回でも聴いてられるという感じですね。菊池桃子でサマーアイズでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週は早いですね、確かに。生リクワイドです。それでは、今週最後の曲は、ミュージックビデオで公開したばっかりなので、またぜひ見てください。シェイクマイデジで青春のデッサンをお聴きいただきながらのお別れです。おやすみなさい。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいている方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: ということで、今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

皆さんこんばんは。今夜も始まりました、谷ドールのフリージー。今日は2026年7月の17日金曜日21時。この放送は FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオでお届けします。この番組の提供は自動販売機のフリージーがお送りします。もう7月もう17日なんですけども、もう夏もう本番なんですけど、今年も気温もね、もう上がってきてますけどもね、35度6度、ぐらいまで、上がってきてます。でもう、ね、もう熱中症対策、ね、ほとんどの方もされてますけどもね、若いね、男の子とか女の子は、手で持ってる扇風機とかね、ああいうのももう持って歩いてますしね。僕も、アルバイトしてますけど、アルバイトしてる工場でも大きなね、こう業務用のこう扇風機、がこう何台もこう置かれてますけどもね、でこの扇風機のこう下とかね、横にこう、塩味のキャラメルとか、ね、そういったものも飴とかね、置かれてますね。もちろんこう、事務所とかにもウォーターサーバーが置いてあったりとかもしてますしね。僕も結構、アルバイトしててもこう結構暑いんでね、もう水とかも結構飲みながら、その、塩分の飴も、こう舐めながらしてますけどもね。今夜も心理テストを一つお届けしようと思います。心理テストのお題を発表しようと思います。時刻になって時計がある。単純な問題。今は何時何分かな。時計を見ずに答えてね。答えた後に時計を見てください。さて、君の答えと実際の時間はどれくらいの差があった。単純な問題。今は何時何分かな。時計を見ずに答えてね。答えた後に時計を見てください。さて、君の答えと実際の時間にはどれぐらいの差があった。今夜は4択ですね。 A が5分以内、 B 10分以内ぐらい、 C が30分ぐらい、 D が全く違ってる。A が5分以内、 B が10分以内、 C が30分ぐらい、 D が全く違っている。君の答えと実際の時間はどれぐらいの差があったんでしょうか。この4つのうちから2つ選んでください。

では診断結果を発表しようと思います。なんだかタイミングの合わない人っているよね。都合悪い時に限って電話してくる人とか、すごく急いでる時にばっかり出会っちゃう人とか、トラブルでイライラしている時ばっかり一緒になる人。まあ人生はタイミングが大切なんて言うけど、確かに物事がうまくいく時はポンポンと進んでいくもの。これは時間との同調性がポイントになる。つまり君の体内時間を知るのがこの問題だ。僕が選んだのは B の10分以内ぐらいを選びました。

ちょっとバッドタイミングなのが君。ただしこれはほんのちょっとした心遣いで相手に悪印象を与えなくて済む程度のもの。例えば電話をしたら今電話をしても大丈夫と尋ねる。いきなり要件を話さないで相手の都合を確認するような癖をつければきちんとした人だなと思われて大事にされるはずだよと。D、全く違っているを選ばれた方は、我が道を行こう。君が進んでいる世界とみんなの時間は全く違っている。君にしていれば人生は長いんだから焦ったってなんて感じかもしれないけど、周囲は約束しても必ず遅れてくるしなんて思っている。人に迷惑をかけないように気をつけて我が道を行くのが幸せになる方法だと。そして僕を選んだ B の10分以内を選ばれた方は、まあ普通かな。決してタイミングで人生乗り越えるタイプではないけど、友人や知人に疎まれるようなバッドタイミング人間ではない。ただしちょっとぼーっとしているところはあるかもと。まあそうですね。まあタイミングで乗り切る、はあでもないかなと思いますけど、まあせっかちでもないかなと思いますけどね。まあ、我が道、こんなタイプでもないとは思うかな。まあマイロード、そんな性格タイプでもないとは思うんですけどね。まあそうですね、こう普通かなっていうのがありますけどね。まあ、リスの皆さんは、何時と聞かれて答えた時間と実際の時間、どれぐらいの差があったんでしょうか。5分以内だったんでしょうか。それとも10分以内ぐらい。それとも30分。全く違ったんでしょうか。その時間によって、あなたのタイミングの悪さとか、せっかちな性格なタイプの人、それとも我が道を行こうというタイプの人が診断結果で出ました。では、タニトルのフリージー始まります。

谷徹のフリージー。心理テストでは時計を見て何時と聞かれて、あなたは答えた時間と実際の時間どれぐらいの差があったんでしょうか。その時間差によって診断結果ではタイミングに乗り切る派、それともせっかちなタイプ、それとも普通な時間差のタイプの人だったんでしょうか。それとも我が道をタイプ、行くタイプの人、タイプの方だったんでしょうか。それが診断結果で出ました。パドルボードの情報を一つお届けしようと思います。今夜もインスタグラムのからなんですけど、サップキャンパーというアカウントからです。元スコクリーンアップ

これは2026年6月6日に開催されまして、受付時間が午前8時から、開始が8時半からでした。毎年第1土曜日に開催されるモトスコのクリーンアップ、もちろんサップキャンパーもスタッフ全員で参加します。受付するとゴミ袋をもらえるので、それを持ってサップで岸辺のゴミを拾って回ります。毎年結構な量のゴミが集まります。まだまだ水温は低いので、ダイバーの方々には本当に感謝。モトスコ好きパドラーはお暇でしたらお誘い合わせてご参加くださいねと。これ集合場所はモトスコの後半の第2駐車場、売店のある駐車場が集合場所ですね。参加方法としては、当日の開催時間内に集合場所に来てください。受付としてゴミ袋と飲料水をゲット。作業時間は自由、30分でも2時間以上でも。11時までにゴミを持って集合場所に帰る。遊びながら散歩がてらゴミを集める。そんな感じで楽しくゴミ拾いができます。モトスコでもこう、まあこれゴミ拾いながらね、こうパダルを漕ぐという、イベントをされてますね。まあこれゴミ拾いもね、結構ね、海とかもね、結構ゴミたくさん落ちてるんですよね。なんかこう昨日の夜、そのね、やっぱ海辺なんでね、僕もパドルボードしてる時、錦の浜とかだとやっぱ結構花火のこう、ゴミとかね、まあ餅の空き缶とかね、ああいうのも捨ててる人もいてますけどもね。まあこういうのに参加したらね、モトスコも綺麗になるかなと思います。リスナーの皆さんもね、結構ね、ゴミ捨ててね、持って帰らない人もいてるんでね、こういうのも参加してみてはと思います。続いてのミュージックボックスのコーナーでは、今夜はレゲエミュージック特集をお送りしようと思います。それではミュージックボックスのコーナー、お楽しみに。

ダニトロのオフレージ、ミュージックボックスのコーナーではレゲエ特集をお送りしようと思います。ボブマリーのワンラップとシャバランクス、ミスアラバーマン、2曲をお送りします。それでは2曲を続けてどうぞ。

徹のフリージーミュージックボックスのコーナーではレゲエ特集、ボブマリーのワンラブとシャバランクスのイスアラバーマ、2曲をお送りしました。ボブマリーは本名はロバネスターマーリー、これ1945年2月6日にジャマイカで生まれてまして、1981年の5月11日に亡くなられてます。シャバランクスは1966年1月17日、今も同じくジャマイカ出身ですね。ミュージックボックスのコーナーでは、まあ、暑い夏なので、レゲエミュージック特集をお送りしました。もう一つこう、ファスティングというものをしてきまして、ファスティング、昔でいうこう断食みたいなんなんですけど、ノムエクソソーム、アロエのエクソソームドリンク、これは味はパイナップル味の味の飲み物でして、細胞からの超再生、究極の抗酸化力で細胞からの若返り、現役医学博士が再生医療美容治療のために開発した、東大ラボ実証植物エクソソーム含有量世界一、沖縄産アロエベラ丸ごと使用、水不使用、純国産アロエベラ、完全無農薬のものなんですけども、大阪市の中央区南千葉4-6-1の新東亜ビルの A 棟の3階にドクターリアライズという会社がありまして、そこにまあ問い合わせていただければと思っております。僕飲んでみてね、これ飲む前日に顔の写真と体の写真を撮りまして、それとウエストと体重とまあ測るんですけど、それで1日このドリンクと水を飲むというそのまあ体験をしました。まあプログラムも組まれてそういうのもしたんですけど、体重がねやっぱり1キロ近く減ってまして、まあ顔の写真とかを見ると結構顎がこうのラインが、フェイスラインがこう結構すっきりしてたりとか、お腹周りも、写真を見る限りはこう結構こう、細くなってたようなお腹周りにもこう写真見たら見えましたね。でその皆さんも細胞からの超再生のエクソソーム、こういうのもよかったらしてみてはと思います。もうそろそろね、今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストでは今何時何分、時計を見ずに答えてから時計を見たら何分の時間差があったんでしょうか。その時間差によってあなたのせっかちなタイプだったんでしょうか、それともタイミングに乗り切る派、そういう性格のタイプが診断結果で出ました。パドルボードの情報では、モトスコのクリーンアップ、2020年、6年6月6日に開催されたものをお届けしました。ミュージックボックスのコーナーでは、レゲエ特集をお送りしました。この放送は、FM ギグ、淀川リバーサイドステーション、三手島スタジオでお届けしました。この番組の提供は、自動販売機のフリージーでお送りしました。今夜のタニトロのフリージー、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

あやひめのキラキラステーション。キラステ。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリストあやひめが勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。はい、7月19日日曜日、本日もよろしくお願いいたします。7月19日は、女性大臣の日だそうです。1960年のこの日、日本初の女性大臣が誕生した。岸内閣の後を受けて池田雄斗っていうかな、内閣が発足し、中山正衆議院議員が厚生大臣として入閣した日だそうです。1960年に女性大臣が誕生したという記念すべき今夜もシャンパングラスをお聞きください。

はい、本日もよろしくお願いいたします。7月19日もうね、京都は祇園祭りもまあ終わりに近づいているというか、山鉾巡行は終わりまして、今年ね梅雨明けが早かったんで、あの雨の心配とかなかったんじゃないかなって勝手にね思ってるんですけど、どうやったんやろう。なんか私ね、いつもやったら節分あたりにちまきを返してるというかね、納めるんですけど、ほったらかしなんですよね。でもう今年も祇園祭行ってそこで買おうと思っててて、この収録の時ちょっと祇園祭り真っ只中ぐらいの時なんでまだ行けてないんですけど、まあ引き取ってくれはんのかなと思いつつね、去年はなんか初めて好きな鉾のを買おうと思って月鉾さんのをねいただいたんですけど、今までちょっと人にいただいてて、な岩戸山の、まあ、近所のおばんざい屋さんが岩戸山の関係者やから、岩戸山のちまきを毎年くださってたんですけど、去年なかったから、ちょっと好きなの買おうと思って月鉾が好きやし月鉾のをね受けに行って、でそれをまだお店に置いてますけど、それを早く返してまた月鉾買おうかなと思ったり、全然違うなんかね、ご利益って言ったらおかしいけど、なんかね全部違うんですよ。全部違って、私、あやっていう名前がね、同じやから、あやかさぼこっていうのがあって、それもちょっとひいき目で見てるんですけど、なんか子宝とかそっちなんですよ、あやかさぼこさんは。だからもう関係ないわと思って、そこでは買わなくて、じゃあだったらもう好きなぼこのところでっていう風な感じで、去年初めて月ほこさん買わさせていただいたんですが、他府県の人に言ったら、ちまきってほんまに食べれるちまきやと思ってはる人がまだやはるみたいで、そうなんですよ、中国のね中国料理みたいなちまきあれあんなちっちゃいのにどうな一個ずつあれ抜いて食べんのとかアホみたいなこと言われたことがありますけど、違うんですよね。中なんなんやろう、調べてへんかったな。あれ中は別に食べ物ではないことは間違いないんですけど、そんな1年も飾ってたら腐りますしね、そうじゃないっていうことを滋賀県の人が知らんかったんですよ。昔から滋賀に住んではる滋賀出身の人がちょっとびっくりして、お隣なんやからそれぐらい知っとけよと思ったんですけど、なんかそれ言われてびっくりしましたね。まあまあでも全国的に言ったらまあ別にね日本三大祭りか京都三大祭りかやけども、他の地域の人からしたらまあそんな関係ないっていうか、ちまきとはもう食べ物やと思ってしまうのも当然ですよね。ちょっと待って、祇園祭りのちまきのあれはどういう風になってんやろな、ちょっと調べといたらよかったですね。今ちょっとパチパチ音鳴ってんなこれね古いあれで音をどうやって消すんか忘れました。どうやって消すんやったかな消し方が分からない、ずっとついたままで。今日はね実は収録がFM ギグの本局さんの方に行ってなくて、自宅からズームつないでもらって収録してますので、iPhone17 で収録をして、で12で今ちょっと手元で調べてるんやけど、12のなんか消し方忘れた、音鳴ってるでしょ、気にしないでくださいね。祇園祭りちまきは麻薬よけやね、笹で作られた薬病災難よけのお守りです。八坂神社のすさのおみことの、伝説に由来し、そうやね、ソサノオミコトという、語符をつけ、語符って読むかな、つけて玄関の軒先などに飾るということで、1年間の無病息災を、祈願しますということで、中身は入っておらず食べることはできませんって書いてありますね。だからただ笹をぐちゃっていうかくるくる巻いてしたはるだけなんかな、何も中に物が詰まってるっていうようなことは今のところ私が見てる中では書いてないです。そうなんですよ。でも1年間も
手元にあるのが初めてで、いつもだいたい7月でしょ、8、9、10、11、12、1、2の7ヶ月なんですよね、いつも。7ヶ月、下手したら1月15日の、お焚き上げの時に持って行ってる時もあるんですよ。だからこんな1年通して、ちまきが家にあることがなかったんで、今年、あんまりなんとなくやけど、そう考えると、そこまでいい1年じゃなかったかもしれない。まだ7月を1年でとして考えるならね、疲れることの方が、どうやろうか、まだちょっと分かんないですけど、今ちょっと体調が悪いかそう思ってるだけと思いますけど、なんかまあ、うん、でも去年は皆さんね、破壊と再生の年やったから1年間早かったとか言わはりますけど、今年もなんやかんやで早いような気がします。なんやかんやで早いね。はい。まあそんなわけで、ちょっとね、7月ライブが続きます。明日もライブがありますので、ね、明日、今日はそうやね、ちょうどいいですね。明日、海の日ですか。海の日やし、みんな今日これ聞いてくれてはって、で、明日ね、必ずギオンシルバーウィングスに来てもらえると、大変助かると思います。助かります。で、ほんまに暑いんですよ。他府県から来てくださる人はちょっと注意してください。ちょっと、先週になるんかな、これの放送から言うと先週ぐらいからめちゃくちゃ蒸し暑いです。京都むせ返るような暑さっていう感じなので、ちょっとよその地域から来られた人はちょっと体こたえると思いますので、で、まだなんか関東の方は先週の段階でね、梅雨明けしてないって言ってはったんで、ちょっとそっち方面とかから来られる方いらっしゃいましたら気をつけてください。びっくりするぐらい暑いので。はい、では今日はここで一曲お聴きいただきたいんですが、破滅の方やね、電脳姫香で破滅の願い。

0: のキラキラステーション。キラステ。歌子のコーナー。
1: はい、このコーナーは、ザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんの様々な事情を聞くコーナーとなっております。では歌子さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやね。なんか今日は家で収録っていうことで、歌子はおとついお風呂入れてもらって、ずっと裸やったんやけど、このままひょっとしたらずっと裸なんちゃうかなと思ってたんやけど、一応ラジオ収録ということでお洋服着せてもらえたからほっとしてます。

0: い、歌子さんありがとうございました。うん、ロトツイライブやったんで、ライブのね、日は当日にお風呂入れて、そうなんですよ。しばらく、昨日、ほんで、あれ、昨日なんで服着てへんの？昨日店やってたの、店に連れて行ってへんってことですね。あ、そんな日もある。なんか、最近よく言われる時あります、お客さんに、ね。あれ、歌子は？とか、聞いてくれはる人もやはりますしね。あ、忘れてた、みたいな。時があります。昨日だからいい日だったということですね。まあでも昨日誰も多分来てない、お客さん。月曜日、昨日は月曜日やったんですけどね、この収録の前の日は。はい、そんな感じです。滋賀のね、そうそう、先週になるのか、1週間前、滋賀バリハリでライブ、出させていただきまして、バリハリ大体なんか年一で、他にも何回か誘われてるんですけど、なんか自分的に出れんのがいつも夏なんですよ。夏で、で年一で、去年もね、同じぐらいの時期やったんですけど、バリハリってドリンクが外なんですよ。ね。行かはったことある方はお分かりだと思うんですけれども、ポールが建物内にちゃんとあって、で、外出て、ドリンクコーナーが広い駐車場みたいな、ガレージでなんか飲食できるみたいな感じになってるんですよね。で、扇風機とか大きいのとか置いてくれてはるけど、やっぱり暑くってなかなかそこにいられないんですよ、私はね。で、出番が遅かったので、まあね、お酒飲まへんから出番が終わるまで、せやし、そこに行くことが一切なかったんですよ。まあ、最初ちょっと、まあ、お客さんとか行ってはったから、ちょっとそこで喋ったりとかしてて。で、あとはもうほとんど全部見てました。そう、全バンドさん、一番目から見させていただいてて。めちゃくちゃ人少なかったんですよ。せやし、そういうのもあって、自分たちがお客さんになるっていうわけじゃないですけれども、まあ、いないと寂しいなと思ってずっといたんですけど。ほんで、まあ、音はね、とてもバリハリさん、京都のライブハウスと比べても大きめです。大きめやし、音も低音が大きいですね。ベーシストの方のお店なんで低音が大きくて、私は好きなライブハウスなんですけれども、なんか改装してはりました。噂には聞いてたんやけど、改装なんかしなくてもめちゃくちゃ綺麗なんですよ。綺麗なんやけど、なんか建物のところに外に、なんていうの、布みたいなあったから、あ、なんか塗り直しかなんかなんかなっていう感じでやってはりまして、もっとね出たいんですけど、いかんせん安で遠いからお客さんが来てくれないっていうのが難点なんですよね。で、まあ、滋賀のそういう時のためにこうね、滋賀の友達やら元バンドメンバーに滋賀県の人とかいるからね、連絡したんやけど、なんかまあ都合悪くて来てくれませんでしたけれども、なんかそういう時に役立ってくれない、いつ役に立つんやろと思いながら LINE をもう返さんと無視した来れへんって分かったらもう、あ、そうなんやと思って、了解とか打てばいいんやけど、なんかもうめんどくさくなって、まあ元メンバーやしね、どうでもええわと思ってとかそんなことをしてましたけれども、うん、いいライブハウスですよ。やっぱり土地が広いから、京都ではああいう感じはなかなかね作れないんやろうなっていう感じです。で、前も言った、去年も言ったかもしれんけど、楽屋もね広すぎるぐらい至れり尽くせりなんですよ。2階と1階と楽屋分かれてて、もうとにかく土地が広いから、すごく気持ちよくできるライブハウスですね。ステージも高いし、うん。で、なんか分からへんけど、私すごいちょっとハプニング多かったんですけど、2曲目シャンパングラスを歌ったのかな。で、シャンパングラスの時いつもギターソロ入る前にちょっとだけアクロバティックな動きをするんですよ、私は。その時スタンドマイクやから。で、その時に手バーってやったら、手をね、まあアクロバティックって言うたって大げさなもんじゃなくて、こうくるくるって回る時に手をちょっと大げさに振る振りがあって、その時に左腕につけていた、ブレスレット2つパーン飛んでいって、と思って飛んで いって、あの普通のあれですよ、ちょっと水晶のやつとアメジストのやつの2つ別々のものをつけたんやけど、でちょうどそのシャンパングラスが終わったら MC やったから、ちょどこ飛んでいったんって言ったら、結構広いのにもう後ろの物販席のとこまで飛んでいってて、でお客さんがありましたって言って1個水晶の方持ってきてくれはって、で ありがとうございますって言って、いやもう1個ないなんですよ、もう1個紫のって言ったら、もうそれも結構後ろの方に飛んでいってて、でまあ持ってきてくれはってね、あの無事見つかったんですけど、そんなこと初めてなんですよ。そんなこと初めてということは、あの緩んでんのちゃうとかそういうことじゃなくって、あのあれ広いからメンバーに当たる心配をしなくていいから、好きなようにパーンって動けたんですよ。そう、それだからいつもやったらちょっと遠慮して手をちっちゃめに動かしたりとか、後ろのドラムに当たらんようにとか気をつけたりとかしてるから、それがねバリハリでは関係ないんで、そしたら思いっきりやったら飛んでいくということが分かりました。ブレスレットが飛んでいきました。で右手につけてるラバ板は無事やったんですけど、やっぱ左手のそのね石の方はスポーンって抜けるみたいで、そうなんですよ。まあそんなんがあったりとかで、何の曲やったんかな、でもそれもシャンパングラスかな、なんかね、あのちょっといつもより声張り上げてしまったところがあって、それあの自分のせいなんですけど、なんか分からんけどグッと力が入ったんですよ。力が入っていつもよりなんかうわって出してしまって、そんな出さんでいいのに、だ時に頭いったってなったんですよ。揺れたみたいな、脳震盪的な軽い声だけでね、でなんかうわなんかやってしまったなみたいな感じやって、でまあまあ普通にステージ終わって、で普通にやっとそっから飲めるからね、やっとでまあ飲んで一杯ぐらいやったから、でもあと次ラストのバンドだけやったから一杯だけ飲んで、ほんでまあ全然こういつもやったら粘り張りでもっとたくさん飲んで売り上げに貢献したりとか、あのみんなで楽しくワイワイ駐車場のところに、駐車場ちゃうけどそのガレージっぽいところにいるんですけど、もうすぐ片付けて帰らなあかんかったんで、まあそうこうしてて、ほんでまあみんなメンバーでね帰りまして、でうちの近所まで来て、なんか帰り道に何か食べて帰ろう、打ち上げしようって言ってたんですけど、なんかもう山品もどこ入っていいか分からへんし、なんかね駐車場があるところにしようとか言ってたんやけど、結局西王子五条の王将まで来てしまったんですよ。でそこで軽く打ち上げして、でも王将飲むもんないなと思ってレモンサワー頼んだらめっちゃ甘かって、どうしようと思って、ウーロンハイとかなかって、カノカがあったんですよ。でカノカの麦の蜜割りって書いてあったから、あこれウーロン茶でできますって言ったらできませんって言われたんで水割り飲んで、あんま飲まへんかったんです。だから2杯ぐらいしか飲んでへんくて、でもずっとやっぱりね、なんかさっきのそのね声出した時の感覚があるから、なんか頭痛いなみたいな感じで、それがちょっと続いてて調子が悪かったんですよ。それで今日はね自宅から収録させてもらってるっていう感じなんですけどね、なんかなんであんな声急に張り上げたのかなっていうぐらい、うん、で映像とか後で見返してもどこやったっけっていうぐらい分からへんのですよ。聞いてても多分ねマイク離して普通にあれしてた、普通に歌ってたつもりがガッて出たところが確かにあんのはあるんやけど、どこやったかがちょっと映像見ても分かりませんでした。であとね、それ多分理由としては前から言うてるけどずっと見てるからなんですよ、ライブね、最後の方やのに、自分最後から2番目やのに全バンド見てて、で耳栓も持って行ってなかったんですよ。だから自分の声がもしかしたらちょっと聞こえてへんのかもしれんって思ってしまったんですね。だからいつもより全曲ちょっと声張って歌ってたっていうのは確かにあります。だからやっぱり人のライブ見るときは耳栓が必要やなって何回この間違いを私は犯すんか知りませんけど、ね次のまあ、シルバーは大丈夫やわ、そんな音大きないし、で 弾き語りの人とか目張るからシルバーは大丈夫やけど、次の8月1日のね自分の誕生日イベントの時は必ず耳栓持っていこうと心に誓いました。ではエンディングに参りましょう。
1: あや姫のキラキラステーション、キラステーション。

い、本日もお付き合いありがとうございました。次回ライブは明日です。明日ギオンシルバーウィングスでよろずやガクトさんの生誕祭となっております。早いのでご注意ください。15時半オープンです。15時半オープン、16時スタートで、ゴールドスターは2番目なので早いです。16時45分からです。でその後いろいろな方出張って、テキーラクラブさんも出張ります。テキーラクラブさん取り前なので、ちょっとあのね、まあ、全バンドさん素晴らしい人たちなので、テキーラクラブでは私があのコーラスするという意味で言っているだけで、全バンドさん見てください。よろしくお願いします。その次は8月1月、その前に7月30日が私誕生日なので木曜日ですが、あのお店でお待ちしております。あや姫バースデーやります。リアルバースデーやります。そして8月1日は京都アークデューであや姫47キラキラさせていただきますので、ぜひそちらも遊びに来てください。では本日もありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそ、マガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。7月19日日曜日、マガラコーヒーのマガラジー、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。今週もよろしくお願いします。のっけからですね、ちょっと告知をさせていただこうかなというところなんですが、本日もう今日ですね、今日の夜9時から、ちょっと僕 YouTube のライブに出演することになりましてですね、ちょっと対談形式の、まあ、番組で、まあ、1時間ほど YouTube ライブに、出演させていただくことになりました。はい。まあ僕がね、今コーヒー屋さんをやってるわけでして、そしてまあこうやってラジオのパーソナリティをやってるわけなんですけども、まあコーヒー屋さんがラジオのパーソナリティするってね、なかなかありそうでない話ですし、はい、なんでマガラさんそういういろんなことをやってるのというところのね、部分をちょっといろいろと今回、この YouTube でお話ししようかなというところでございます。知り合いのね、経営者さんがこの YouTube のチャンネルを開設しまして、まあ、そのチャンネル名がですね、住みなすものは心なりけりというチャンネル名でございます。これまたね、後ほどインスタグラム、あとフェイスブックページの方にご案内を載せますので、もしよろしければ本日夜9時 YouTube ライブ、住みなすものは心なりけりでね、ぜひ、お話を聞いていただければなと思います。聞きながらいろいろコメントで質問投げれるみたいなので、ぜひぜひ、何か聞きたいことあったらいろんな質問投げてください。ほぼ全部質問拾っていくかと思いますので、よろしくお願いします。ぜひこちらも、今夜9時楽しみにしててください。それでは、本日もマガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: コーヒー好きの方だったら、おそらくこの言葉聞いたことある方多いかもしれません。スペシャルティーコーヒーというね、名前でございます。聞いたことある方多いかと思うんですけども、はい、このスペシャルティーコーヒーなんやよう聞くけども、一体どんなコーヒーか分かる方いらっしゃいますでしょうか。はい、なんかね、ちょっと特別なコーヒー、いいコーヒーにね、このスペシャルティーコーヒーとよくね、呼ばれたりするんですけども、じゃあ実際にこのスペシャルティーコーヒーって何というとこなんですけども、はい、これはですね、まあ消費者、まあコーヒー飲む人がですね、美味しいとそういう評価をして満足する、コーヒーであることを指します。えらいざっくりとしたね、なんかあれですけども、はい、まあ、もうちょっと、詳しくお話しすると、そのコーヒーの、作られている国ですね、でその国の中でどういった、栽培をされているのか、どういった収穫をしているのか、どういった、ね、こう処理をしてるとか、いい豆悪い豆の選別をしてるとか、あとはそのね、適切な管理がちゃんとされてるかなどなど、あとはそのね、虫に食べられてるコーヒー豆とか、壁にカビが生えてるコーヒー豆とかもありますので、ちゃんとそういったものがね、まあない、ほぼ入っていないという、まあ品質のいいコーヒーのことをスペシャルティーコーヒーと呼んでいます。まあ、もうちょっと言うとね、その収穫してね、そこからいろんな国に、輸出されるわけなんです。まあ当然日本にもね、コーヒー豆たくさん輸入しているわけなんですが、まあその輸入、その何、船で、いろんな国に運んでいる途中でのその保管とか、そういった、環境などもまあ徹底しているような状態ですね。日本についてもそのコーヒー豆が傷んでいない、劣化していない、なおかつそれをきちんと焙煎してきちんと抽出して、飲むコーヒーのことをスペシャルティーコーヒーと呼んでいます。はい、まあいろいろ言ってみたものの、なんか明確な基準っていうのがね、あるようでなかったりというところはあるので、まあまあなんとも、僕もね、よくスペシャルティーコーヒーのね、こういった説明するときあるんですけども、なんか自分で言ってるのもね、もういまいち腑に落ちなかったり、するんですけど、なんか明確にこのこれぐらいの、なんだろう、数字でね、なんか表せるものがあったらいいんですけども、あんまりそういうのがなかったりするんですが、まあそういった高品質なコーヒー、ね、まあ、どういったところで評価されるのかっていうと、そのコーヒーの甘さって言ったらまたね、ちょっと甘さって言ってしまうと本当に味としての甘いっていうのがね、イメージされるんじゃないかなと思うんですけども、そういったね、砂糖みたいな甘さではなくて、はい、まあ甘い香りとかでもね、こうよう味わったね、なんか甘いなっていうのは、分かる方には分かると思いますとかですね、あとはその後味、まあ、よく余韻とも言うかと、呼ばれたりしますけども、まあ、その余韻がすごく心地よかったりとか、あとですね、

ども、もうマンデリンはですね、もうコク、苦味、にすごく特徴のあるコーヒーでございます。逆に酸味はほとんどないっていう感じのね、コーヒーなので、でも僕はマンデリンが一番好きなんですけどもね、はい、じゃあマンデリンがスペシャルティじゃないのかって言われると、うん、なんかどこか腑には落ちないところではありますし、あとこの酸味っていうところもですね、実は入れ方一つで酸味だけが際立っちゃってるコーヒーなんかにすることも全然できます。はい、酸味だけが際立っちゃうと本当に酸っぱくて、それこそね、酸味が苦手で、コーヒー飲めないっていうお客様も正直いらっしゃるわけなんで、はい、何も酸味がを強く出しゃいいっていうわけではありません。なのでこの酸味がね、一つのスペシャルティーコーヒーの基準として言われるんだったら、僕はここちょっと違うなと思いますけども、まあ正直ね、スペシャルティーコーヒーじゃなくても美味しくね、楽しめるコーヒーっていうのはたくさんありますので、ぜひぜひ皆さんのね、好きなコーヒーをね、どんどん楽しんでいただいた方が僕はいいんじゃないかと思います。まあご参考までにということで、はい、それではここで1曲お送りしましょう。曲は YOASOBI で三原色。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、それでは今週も素敵なゲストに来ていただきました、今週のゲストですね、非常にフレッシュな方でございます、声優の卵、杉山ゆずきさんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします、
1: はい、声優の卵ということなんですけども、
2: はい、
1: まあ、卵と

0: 言うてるからにはこれから声優になろうとしているんでしょうか。
1: はい、声優を目指して日々邁進しております、
0: はい、
1: 専門学校に今通っていますね。
0: はいはいはい、専門学校に、
1: はい、
0: なるほど。じゃあちょっとあの杉山さん、
1: はい、
0: 簡単にね、聞いていただいているリスナーさんに向けて、
1: はい、
0: まずは自己紹介をお願いします。
1: はい、マガラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。声優を目指して日々邁進中、夕方の月と書いてゆずきと呼びます、杉山ゆずきです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 僕もまあこうやってラジオパーソナリティをってすげえ今なんかイントネーションおかしかったけどラジオパーソナリティをね、もう半年以上やってるわけなんですが、はい、まあ、ラジオも声でね、
1: はい、
0: 聞いてる方を楽しませるというお仕事ですけども、はい、すごいですね、やっぱり声優を目指してる方の声はちゃいますね。
1: あ、そうですか、やっぱり
0: いい声してます。
1: じゃあもういい声出さないといけないみたいな
0: ハードル上げちゃった感じですかね。ね、今、本当にお若くて、19歳。
1: はい、19ですね今、
0: で今その学校に通われて、
1: はい、2年生の専門学校でして、はい、ちょうど今年が卒業年度になりますね。
0: おお、今年が卒業年度、
1: はい、
0: なるほど。ちょっといろいろとね、
1: はい、
0: めっちゃ気になることがあるんで、
1: はいはい、
0: いろいろ質問させていただこうかなと。
1: どんどんお願いします、
0: ね。そもそも、なんで声優を目指そうと思ったんですか？
1: あ、それがですね、自分もともと高校の時から、
0: はい、
1: 舞台でのお芝居とか、伝統芸能もそうですね、
0: 伝統芸能、
1: はい、芸能文化科っていうちょっと変わった学科の高校に通っておりまして、そこでその舞台でのお芝居とか、はい、それこそマイクで何か、そうですね、アフレコとか、はい、ボイスドラマを作ったりする実習がいろいろとあったんですけど、
0: うんうん、
1: その中でもっと声について詳しくなりたい、研究したいって、なんならいい声でお芝居とか人に声を届けたいなっていうのが強まって、
0: はい、
1: そうですね、舞台芝居の世界から、より一層声優という声のお芝居の世界に飛び込んだ感じですね。
0: へえ、ちょっとまたね、以前通われてた高校、芸能文化科、
1: はい、
0: それどこにあるの？
1: 大阪の東住吉高校っていう公立の学校なんですけど、はい、なかなか変わった学校でして、学校の中に舞台があるんですよね。
0: へえ。
1: でそこで、なんて言うんでしょう、舞台のお芝居の授業とか、はい、あとですね、先ほどちらっと言ったんですけど、大阪の伝統芸能、上方落語でしたり、はい、あとお能とか、あと自分もやったんですけど、鼓とかも勉強しましたね。
0: もう昔から日本にあるね、
1: はい、
0: 鼓をポンポンって、
1: あ、やります、やります。
0: あれなんかパッと見ね、簡単そうに見えるけど、
1: はい、
0: やってみるとちょっと難しいんかな。
1: そうなんですよ、めちゃくちゃ難しくて、なんて言うんでしょう、太鼓と全然違うんですね。手に絶対力を入れるなって言われてまして、でやればやるほど本当に難しいんですけど、たまにテレビで見るお笑い芸人の末広がりずさんの人たちが、
0: はいはい、
1: ポンポンポンポンポンってやってるの見ると、うまって思うんですよ。
0: 末広がりずさんの鼓はうまいんや、
1: はい、あれはなんであんなにすぐ音が出るんだろうなって思ってますね。
0: へー、
1: 自分でやると全然音出ないですね。
0: おー、そんなあれ難しいんやね、
1: はい、
0: ちょっと鼓あたりちょっと叩きたいな今まあ今ないんですけども、まあ、そういった高校を卒業されて、
1: はい、
0: まあ、役者から よりその声に特化して声優をね、
1: はい、
0: 今目指そうとしてるわけなんですが、
1: はい、
0: 声のお仕事ってでいうと、まあその声優もそうですけども、テレビのナレーターとかね、
1: はいはい、
0: あとはまあラジオもそうだと思いますし、なんかいろんな声のお仕事ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: なんかその中でも声優をね選んだというか目指そうとしたのか。
1: あ、そうですね、やっぱりそのもともと演技をしたりとか、はい、お芝居をもともと見るのが好きだったんですけど、それでやっぱりそのナレーションの授業とかも実際今専門学校であったり、あと何でしょうね、朗読とかも やってきたんですけど、
0: はい、
1: その中で一番性に合ってるというか、うんうん、肌感が合うのがやっぱり演技の世界でしたね、
0: うんうんうんうん、
1: そこからはもう離れられないですね。
0: 声優ってなると、まあ、そのキャラがいるわけじゃないですか、
1: はい、
0: アニメのキャラがいて、でやっぱりそのアニメのキャラに入り込むというか、
1: はい、
0: うん、入り込んで自分がまさにそれになりきって感情を込めながら喋らなきゃいけないんですよね、
1: はい、そうなんですよ。
0: めっちゃ難しく思うんですけど、
1: それが本当に難しくて、うん、実際今専門学校の授業でスタジオ実習っていうのがあるんですけど、うん、はい、今自分が通っている専門学校が角川アニメ声優アカデミーというところでして、
0: 角川って聞いたらね、はい、有名ですよね。
1: 角川文庫、角川グループが作った学校で、うんうん
0: うん、
1: 学校の特徴として角川作品、角川から出版されているアニメ作品が、実際の声優の学校の授業で使えるという特徴があるんですけど、実際放送してたアニメを、
0: はい、
1: その自分が後から声ない状態で声を当てるっていう授業がありまして、
0: うんうん、うん、
1: 難しいんですよ本当に。なんていうでしょう、アニメのその映像がスタジオの前に画面で出されて、
0: うん、
1: それに対してマイク越しに声を当てていくっていう授業なんですけど、うんうん、なんていうんでしょうね、なりきれないというか、普段こうやって今マガラさんと一緒におしゃべりしてるような感じで喋、はい、
0: うんうん、
1: れないんですよ。
0: へ、
1: なんかやっぱり台本読んじゃったり、
0: うんうんうん、
1: 違う自分になりすぎて、
0: うんうん、
1: その相手役と普段演技、
0: うん、
1: 普段舞台の演技ならできてる喋、うんうん、ったりするシーンとかが、うん、もう全然できなくて、なかなか苦節してますね、
0: うん、もう全く普段喋るのは別物なんですね。
1: そうですね、本当なら普段喋ってるもう風に、うんうん、なんて言うんでしょう、もうナチュラルに、
0: うん、
1: もう自然体でお芝居できればそれが一番なんですけど、
0: うんうんうん、
1: なかなか思うようにはいかないですね。
0: なるほどね。ちなみにその勉強で使っている角川の作品って何なんですか、
1: はい、あ、それちょっと、
0: あ、それ言えない、
1: 言えない、
0: あ、言えなかったらいいです。はい、大丈夫です。
1: はい、
0: うん、なんか好きな声優さん、
1: はい、
0: なんかこの人を目指してる声優さんっているんですか。
1: あ、そうですね、例えば、
0: はい、
1: 鬼滅の刃主人公かまど炭治郎をされている花江夏樹さんとか、
0: はいはいは
1: い、あとそうですね、やっぱり、進撃の巨人の主人公をされている梶裕貴さん
0: と
1: か、明るくて、はいはい、明るくて軽快な演技とかがすごく憧れますね。
0: もう本当に今人気の声優さんですね。
1: そうですね、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱり憧れ、注目の的ですね。
0: 僕なんかでも誰かな、有名な人で言うと野沢雅子さんもう
1: 一番有名な、
0: 一番有名じゃないですか。あと、千葉茂さんとかねえ、で、あと誰だろう、まあリアルにその人のアニメ、その人が声優してるアニメを見てたからね、
1: はい、
0: うん、だから野沢さんとか千葉さんとか、
1: ちょっと世代と言いますか、
0: そうですそうです、とか古川、
1: あ、はいはいはい、
0: 敏夫さん、下の名前ちょっと間違えてるかもしれないですけど、とか中尾
1: 流星さんかな、ね、
0: はい、もう言っちゃったらもう全部ドラゴンボールやん、ね、千葉さんはちゃいますけどね、うん、
1: 千葉さんは北斗の拳でも、
0: そうそう、北斗の拳とか、ね、筋肉マン、
1: あ、
0: シティハンター、ね、もう言っちゃうと世代がすげえバレるんでね、
1: もう今で言うとレジェンドって言われる世代ですよ。
0: そうです、そうです、うん、僕らはその人たちが本当に現役バリバリの時にね見てた世代なんで、うん、杉山さん、ドラゴンボール知ってる？
1: ドラゴンボール実はあんまり知らなくて、
0: 主人公にね、
1: はい、
0: 孫悟空、
1: あー、知ってます、
0: ね、まあ姿は見たことあると思うけど、
1: はい、
0: 孫悟空はもちろん野沢雅子さんがやってて、
1: はい、
0: その息子
1: ごはん、
0: そう、孫ごはんっていうね息子がおるんだけど、息子も野沢さん、
1: 息子も
0: で、さらにもう一人息子おんねん、
1: はいはい、
0: 悟空の息子二人おって、もう一人孫悟天っていうのがおんねん、
1: ご飯と悟天がいる、
0: そう、はい、ご飯と悟天は兄弟、
1: はいはい、
0: 後手も野沢さん、
1: 後手も野沢さん、
0: うん、一人三役やね野沢さんすげえなと思って
1: 、親子さんに全部野沢さん
0: なん、親子さんに野沢さんしかもね、他にもね、ドラゴンボールの中でも、野沢さんまだやってんねん、
1: え
0: 違うキャラ
1: まだやってるんですか
0: まだおるおる、あと2人ぐらいかな、いた、
1: すごい、
0: うん、そうそうそう、だからドラゴンボールというアニメの中で野沢さんは、1人500やってたからね500やってて、しかもその親子3人、
1: はい、
0: 一緒に同じシーンで出てくる時も結構あったから、
1: え、それマイクの前でどう動いてるんです
0: か、ね、いやもう全くそれは分からへんけどね、うん、野沢さんすげえ、
1: あと気になるのはそれは何人分のギャラが支払われてるのか
0: ね、もうその辺の事情は僕は全く知らないけど、
1: いやーすごいな、まあ、
0: 多分相当もらってるんやろなっていうちょっと下世話の話をしましたけど、
1: 朝からお金の話、
0: ね、まあお金の話ね、意外とみんな好きなんで、
1: 好きな
0: 好きな人多いんでね、うん、結構よその人のお金事情とか知りたがってる人は多いかもしれないけど、うん、まあうちはあくまでこのね、爽やかな日曜日の朝にモーニングコーヒーをゆっくり飲みながら楽しむという
1: そういう番組ですもんね、
0: そういう番組なのでね、ずっと金の話をしてはいけません、もう本当にはい、まあまあそれで今ね、声優の勉強をねずっとされてると、
1: はい、
0: いうことなんですけども、うんうんうん、いやいや本当に、まあ卒業したらやっぱり声のお仕事が、
1: はい、
0: うん、なんかそれでやっぱりどっかのまた会社というか、
1: はい、
0: まあそういうね、まあ声優って芸能関係になるのかな、
1: そうですね、うん、いわゆる芸能タレントの方と同じように声優の事務所というのが日本も数十数百社ぐらいありまして、今そこになんとかいい合格いただけるように、いわゆる就職活動ですね、いろんなところのオーディションを受けまくっている感じで、
0: あ、もう今もじゃあリアルタイムで、
1: 結構ね、春始まっ4月始まってすぐからちょうど2026年の12月あたりですかね、まで、ずっとどこかしらがオーディションやってる世界でして、
0: 専門学校は2年でしょ、はい、で最初の1年、まあ、入学して勉強して、
1: はい、
0: 次2年目入ったらもうすぐそういうオーディションに
1: 受
0: けに行ってるとこ、
1: う、ね、もう1年で基礎叩き込んで、うん、ね、2年でもうガンガンオーディションを受けに行って、
0: うんうん、
1: なんとか所属をなんとかどこかでいい結果発表をという感じですね。
0: おーおー、今も、まあ、今まで今どれぐらい回ってるの？
1: 今のところですね、自分受けてるのが、3社ぐらいなんですけど、
0: うんうんうん、
1: 1社からは、うん、まあ、残念ながら書類落ち、うんうん、2社目からは養成所っていう、その事務所の1個、こう下というか、うんうん、まあ、準備するところって言ったらいいですかね、
0: はいはいはい、
1: 養成所からの合格いただいて、
0: お
1: で3社目を、ちょうどあさって受けに行きますね、
0: うんうん、おあさって
1: あさって、
0: おなるほどね、なんかいいね結果が出るといいんですけども、
1: もういろいろ考えて、
0: うんうんうん、
1: どうやったら自分をアピールできるかとか、
0: うんうん、
1: だいたいね3分間自由な時間与えられて、
0: うん、
1: そこで自分のアピールをしたりとか、
0: うんうん、
1: あと場所によってはこのセリフを読んでくださいとかいう審査内容があるんですけど、うんうんうん、それでいかに自分の良さを出すかっていう勝負になりますね、
0: うんうんうん、そういうのって例えばこのセリフはこういったキャラです、
1: はい、
0: そういうキャラ設定があってそれになりきってやっぱり言ったりするんですか？
1: そうですね、いろいろあってですね、例えば50代男性だったら、うんうんうん、その大体どんな感じの声で喋るのかとか、うんうん、あと10代の男の子なら、
0: うんうん、
1: どんな男の子なのかっていう、
0: お
1: 感情をちょっと変えてみたり、
0: うんうんうん、
1: キャラクターの年齢を変えてみたりとか、
0: うんうん、
1: いろいろその100人ぐらいいたら100人全員違う演技を見せつけてくるオーディションですね、
0: すっごい難しいやん、
1: はい、
0: 10代の男の子やったらね、まあ、杉山さんも今10代なんで、
1: はい、
0: あれですけど50代の男性なんか、
1: そうなんですよ、今19なのに50代の男性をやれって言われて
0: すごい難しくないそれ。
1: でも逆を言えば 今でいうと70代80代ぐらいのベテランの人が、うんうんうん、もう10代20代ぐらいの高校生ティーンをやってる世界ですから。
0: そっか、だから野沢雅子さんもあのお年やけどもちっちゃい子供やってたもんな。
1: そうですね。
0: あ、そっか、なるほどね。
1: あと逆を言えば女性声優さんが小さい男の子をやったりとか、うんうんうんうん、男性声優さんが、可愛い女の子の役をやったりとか。
0: そっか、
1: 年齢も性別も超える世界ですね。
0: なるほど、ちょっと本当にね今すっげえお話聞いてるんで、ちょっと来週もね、もう時間がもう あっという間に来ちゃったんで、
1: あっという間だ。
0: ちょっと来週もまた杉山さんにね、はい、遊びに来ていただいて、
1: はい、
0: たっぷりとお話ししてもらおうかなと思います。
1: 来週もお願いします、
0: はい。今週のゲストは声優の卵であります杉山ゆずきさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、早いものでエンディングのお時間でございます。まあ、本当にね、今は声優さんもすごくね、表舞台に出られる方も多い、まあ、人気のご職業なのかなと思いますけども、ちょっとそのあたり来週たっぷり、ゲストの杉間さんにね、聞かせていただこうかなと思います。来週もお楽しみに。というわけで、それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店お待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラタタアキでした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 7月19日393回目の放送です、ね、7月もう梅雨も明けて、
1: うん、
0: 今年も暑い夏がやってまいります。
1: 本当に、
0: はい、いやもう大好きだからね夏はね、
1: うん、
0: もうイベント盛りだくさん、まあ、でもねちょっといろいろ入院騒動もありましたんで自重せなあかんとは周りから言われておりますけど、
1: うん、
0: まあ、気がつくらなんやかんや知らん間に予定
1: ね、もう暑い、そうね、まあ、
0: い
1: いですか
0: 大丈夫、いやそんな心配かかるほどのハートのあれはしてないんだけども、でもね、まあ、いやでも前よりは睡眠時間、まあ、寝てますよ、それは意識して、
1: うん
0: うん、この時間は普段やったらちょっとまた出歩いてたらいいけど今日はちょっと家で帰ってご飯自分でご飯作って、
1: うん、
0: 寝とこうかっていうのはありますよ、う
1: ん、偉い、うん、やっぱりね、うん、寝るの大事ですもんね。
0: 睡眠時間が一番あれやったと思うよ、
1: うん
0: うん、
1: なんか今年ほんま梅雨やったけど、
0: うん、
1: あのいつもやったら6月ぐらいにエアコンつけんねんけど、
0: うん、
1: エアコン、あの例えば除湿とか、
0: うん、
1: でもそんなんも今年つけんかったなと思って。
0: 早開けたやろ。
1: 早開けたし、うん、なんか梅雨の時期もすごい気温が今までやったら結構高くてムシムシしてたのが割と涼しめやったから、
0: そうやね、
1: そうなんか体がやっぱりまだ暑いのに慣れてないから、余計にアサニアさんもちょっとね気をつけてほしいなっていう。
0: はい、わかりました、
1: はい
0: はい、ということで、元気に参りましょう。
1: そうですね、はい、行きましょう。
0: よろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、あさにゃんです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、さとりです。
0: はい、ということで今回も素敵なゲストさんに来ていただいておりますので、ね、はい、ご紹介をお願いいたします。
1: はい、本日のゲストはがん患者グループゆずりは代表、ナンシーさんこと宮本直樹さんです。
0: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
0: よくお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどね、ニックネームはナンシーさんって行きましょう、
1: はい、ね、びっくり、ちょっとね、イメージとちょっとあまりにも
0: だいたい女性っぽくイメージするんじゃない、うん、ね、お名前がね、直樹さんやからですかね、
2: は
0: い、
2: そうです、
0: はい、まあ、まあ、私もアサニアンって女性やって 言われることあるから。
1: え、アサニアンさん女性やと思われてんの？
0: いや、だって昔ね、前も話したけどアメブロやってたじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: でアサニアンブログってやっとったから、何人か言われてて、初めて間近でおった時に、え、おじさんやんって
1: 失礼。
0: いや、え、いや、朝にゃんって、なんか書いてる文章もなんかね、女性っぽかったんやて、受け取る方だから、ずっとその方はもう女性や女性やもとったって思ったら、大勢がおじさんやんって、
1: あ、まあね、まあでも、まあ、中身知ったらちょっとね、女性のね、そのね、
0: 言われるけどね、でもまあニコニコですね。皆さんもナンシーさんって呼んでます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ナンシーさんすごいいろんなことをされてて ね、このもなんか、ね、読ませていただいたりお話聞いてたら、すごい、ね、いろんな思いがありはるんやなと思って、
0: もうね、ちょっと出会いをご紹介するとね、2月の14日ですから、もう結構前ですよね。元町でね、イベントとか勉強がされるの、もともと私がずっと知ってるパクさん、
1: パ
0: クミンチョさん、がんサバイバーの方がそこでゲストでお話しされるっていうのを見つけて、でも私ちょうどちょっとね、時間間に合って最後後半戦だけねから行かせてもらったんですけ ど、そうそう、それで初めてはして、でまあ一応途中で入って、最後最後入ってくれた方、ちょっと自己紹介をって喋らせてもらって、で結局宮本さんが一言最後、要するにパクさんのおかげねって言われたのがすごい頭にかかもう入ってしか言わない、はい、
3: はい、
0: ね、そこからの出会いでしたね。
3: はい、そうです、はい、
0: でも、もうそこからね、すごい皆さんがんサバイバーの方中心に声とって、楽しくお話されとって、あ、こういう場もあるんやっていうのをね、その初めて知りました、
3: はい
0: はい、その辺の活動をね、きっかけ、なぜそういうことをされて始めたのかっていうことからお話ししていただきたいんですけどね、もともと学生時代にお母さんを亡くされた。
3: そうですね、母親は、私が大学薬学部行ってる時に肺がんで自宅で見とりました、でそれがきっかけになって、大阪の北の病院に就職することになったんですけども、それと同時に、阪急百貨店に、寄り道したりして帰ってる時に、ある個展に僕出会いまして、でなんかね、お地蔵さんを描いたみたいな可愛い絵なんですけども、僕が絵を見てるというよりも、絵が僕の体を射抜いてくるみたいな、すっごいもの感じて、一枚の絵の前で全く動けなくなったんですよね。なんやろこのすごい感じって思ってて、で次の日も阪急百貨店行って、次の日も行って、その絵は売れてたんで買えなかったんですけども、何これと思って、翌年1年後に同じ方が個展を開いて、その方は基礎の方のお坊さんやったんですけども、でそれに思い切って話しかけたら1時間ほど喋ってくださって、あなたはなんかいいもの持ってらっしゃる、でも迷ってらっしゃるんで、私いい人してるんで紹介しましょうって言っていただいて、ありがとうございますって、お辞儀して帰ったんですよね。それから数ヶ月後になんか茶封筒が届いて、なんちゃら書いて て、怪しい大茶碗って思ってて、なんか開けなかったんやけども、ふっと開けた時に、あ、3日後になんか会がある、大阪である、行ってみようってふっと思ったんで、でそこにだからふっと行った時に、初めて扉を開けた時に、目の前の、年配の女性が目をクリクリさせて、あれ、あなた1年前に阪急百貨店にいらっしゃったでしょ、
1: なんで、
3: 私はあなたにこの会に来てほしかった、でも 今日あなたが突然扉から入ってきて私は本当にびっくりしてるって言われて、その会の世話人の人で、そこは浄土真宗の「歎異抄」を読み解く会で、それを、名古屋の方からお坊さんが毎月いらっしゃって解説してくださる野田先生っていう方なんですけども、その方のお話がすごく面白くって。だから仏教が好きなわけでも救われたいでもなくて、その人だけが好きやったんですよ、本当のことしか言わない、助けてほしいと思って、何万回何千万回お百度参りしても、亡くなる時は亡くなります。私たちはそういうものです。だからどう生きていくのかを考えないといけません、っていうことを「歎異抄」を紐解きながら話していく人だったんですね。でその人のところにずっと通ってる時に、私、2007年に胃がんが見つかりまして、自分のステージ3、3って言われて、5年先出てないかもしれんなって真剣に思った時に、
0: 一応余命宣告
3: みたいなだけど、子供中学生だけど、まあ、きっと大丈夫、生きて生きよる、でも自分の中で、あの先生みたいにきちっと勉強してないことだけが気がかりだって思って、道を探ったら、最短3年で取れる、生きてるかどうかわからん、でもやろうって思って、でそこにがむしゃらに勉強して3年後に西本願寺のお坊さん漱石を取りました。
0: へー、そっから、
3: でそれで終わりかなと思ってたら、翌年かな、西本願寺が持ってる緩和ケア病棟が、宇治の方にありまして、そこに、その研修生に言うたら、合格したわけですよね。でそこで亡くな、がんで亡くなるために入院している人の部屋に一人で行くお坊さんの活動を始めたんですね。
0: あ、そうなるよ。
3: そうすると、亡くなっていく人が全部自分に見えるんですよ。こうなるんや、こうなるんや、最後の呼吸ってこうやって止まっていくんやってずっと見るようになって、病院の薬剤師ってそんなところまで見ないので、正直なところ、で当時もうがん患者グループ譲り派っていう会の代表はしてたんですけども、そうすると、あの人もこの患者さんと同じ肺がんだ、最後こんな風に症状なく、通って亡くなっていきはるんやって思った時に、すぐ俺やすぐ俺やと思えば思うほど、あれ知らんかった、死ねるやん、これまで誰一人として失敗した人はいらっしゃらないんやって思ったんですよ。
0: そうやけども、
3: ほんまや、これは事実だと思った時に、こんな死に方は嫌だとか、こんな風に死にたいとか、みんな一生懸命考えるけど、そんなこと思っても、亡くなっていく人を見てると、思い通りにならへんねんなっていうことが見えてくる、痛みたくないって言っても痛む人もいらっしゃるし、家族に囲まれたいって言ってもそうなれへん人もいてる、思い通りにならへんのが死だ、だったら、僕に今できることは、って言ったら、それまでの時間をどう使うのか、そこまでの時間どう生きるのか、そこしか与えられた自由はないって思って、私が代表を務めることになった、私4代目の代表なんですけども、がん患者グループ譲り派を生き方しか考えない会に、して、その活動を15年今続けております。
0: そこに行かせてもらったわけですけど、そこに至ったとか、そういう流れで、
3: そうです。
0: あ、なるほどなるほど、でもね、私も1回だけしか行かせてもらったんですけど、皆さんなんかめっちゃ明るい雰囲気持ってやったのがすごい印象的でね。
3: そうですよ ね、やってくる事実に抗うことはできない、なかったことにはできない、ある時に、これも不思議なんですけども、病院におる時にたまたま携帯電話を切り忘れてる時に携帯が病棟で鳴って、うわびっくりしたとか思って、とりあえず出てみたら、宮本さんですよねって、はいって言ったら、東京の朝日新聞の本社ですって言われて、宮本さんの言葉を抜いていいですかって、何のこと、って思ってたら、僕世の中に2冊だけ、782で書いた本が1冊あるんですね、
0: あるんすか、
3: でそこの中の、僕30ページですから書いてないんですけども、その中の、文章を前の阪大の早稲田先生がご覧になって、この言葉を抜きたいって言って、で、ごめんなさい正確じゃないかもしれんけども、私たちが病気になったという事実を変えることはできません、でも病気になった意味を変える生き方はできると信じています。これが朝日新聞の一面の折々の言葉になったんですよ。
0: すごいよ。
3: 不思議なんだけど、
0: いやそういう話ですよ。
3: そうすると、うん、そのそこを切り抜いて、うん、ベッドに貼ったり、うん、患者会でそのことで、うん、テーマと喋られたりしていくっていうのを、うん、あの人から聞くようになると、うん、その時に、うん、あそっか僕はがんになるために生まれてきた人間なんだって、
0: ああそういう発想になるのか、
3: だから僕はがんになった人生をどう作っていくのかっていうことを考えていく、それが僕に与えられた役割だって、うん、だから患者会に来られてる人、が、うんの患者さんもそうです、うん、遺族になった方もそうです、うん、与えられた事実は変えることはできないよ、うん、でも、うん、でも残りの時間をどう作っていくのかっていう自由はみんなに与えられてるからちゃんと考えよっていうメッセージ性がすごく強い患者会です、うんうんうんう
0: ん、言われてみたらそうやけど そこに至るまではなかなか、やっぱり病気になったらなんでこんな病気になってしまったんやって、そこでもただこう悩んでしまうけども、それをいいように言うと前向きに考えたそうやもんね、
3: うん、前向きっていうかね、うん、僕前向きっていう言葉も使わないんですよ、うん、梅田の広い阪急百貨店の前の広場のとこで、うん、さあ前向きに行こうどっちやねん
0: あそうか、
3: あんたが向いてる方が前やねん
0: あそうか、
3: いつもそうやねんって、なんか誰かが、うん、旗を立ててもらった方についていくんじゃない、うん、あなたの道はあなたの道を作ればいいんやって、うん、あの寄り添ってほしいとかいうようなこともうち考えてないんです、冷たい患者会です、あのその人の深い悲しみなんて、私ごときでは見えない、ごめんなさい、寄り添うっていう言葉私は好きじゃないんですよ、あの寄り添われた側が寄り添ってもらってるって思いになるのはいい、でもこちらがアプローチする方が寄り添いますよっていうのは私は違うんじゃないかなって、うん、本当になんか15年やってて、うん、人の悲しみって私は海の表面しか見ることができないなって、深いところまで見る力って全く、ないなって、なんかそのことをどんどんどんどんなんか強く教えてもらえるようになりました、
0: うん、15年も続けやったいろんな、ね、方がもう毎月毎月ねこうやって見たらされてるもんね、
3: はい、毎月第2土曜日にずっとやってます、ね、
0: この一番のメインのゆるり破壊すごい、もう予定びっしりじゃないですか、
3: びっしりそこ入れてます、
0: ね、毎月毎月、もう来年の3月でしょこれ、
3: はい、
0: ね、でゲストさんもすごい方がなんかもうかかってくださって出たいって宮本さんにねえすごいよね、
3: そう東京の方の人をもうあのズームで講演してくださいって言ったら、うん、いやいや宮本さんのとこに行きますって言う、交通費出されへんよ、ええのって、いいですって言って来てくださる人、なんか不思議、なんか私の力じゃないんですよね、なんか不思議なものがなんか引っ張ってくるっていうか、
0: 見えない
3: 力、見えない力がなんか、
0: でもそれ宮本さん持ってやることやから、
3: いやいや僕じゃないです、僕なんか何かが決められた大きなもののなんか、その中の役割をしてるだけで、僕は喋りやすい雰囲気を作っていって、でその中である方向になんかあのツアーコンダクターじゃないけども、今の言葉どう思うって、あの例えば命って大事だよね、なんで、そのことだけ言うんですよ、えってみんな喋れないんですよ、
0: ちょっと考えるよね、
3: ごめんなんか喋ってって言ったら、緩和ケアのお医者さんが、命って本当に大切な人を亡くした人にしか分からないと思う、二人称の死だっておっしゃった瞬間に、ごめん先生僕たち一人称の死を考えんとあかんねんって、でその時に嬉しかったのが、その医者がスーッと下がってくれて、あそうかって下がってくれて、でその時にステージ4でもう治療がなくって治験も効かなくなって腹水が溜まり始めた人が、女性がボソッと、私生きるってこういうことだと思うのって話し始めた言葉がものすごい深い、はーってため息が出るほど深くって、あこの方はこんな景色を見て生きてらっしゃるんだって、もうそれを聞かせていただける場合に、みんながちゃんと今ここに足を運べてたよねっていうことを、ありがとうってみんなで思うねっていうのがうちのやり方なんですよ、あの人すごいわねじゃなくて、その言葉にあなたの人生の中で触れる機会を、なんか大いなるものからなんかもらってた、仏と呼ぶのか神と呼ぶのか知らんけども、なんかそれを思ったら、あなたの人生すごいよねって、 それが私が送りたいメッセージなんですよ。
0: そうやね、あの場はね、そんな、なんかな、初めてやったんですよ。私もね、あの2月行かしてもらった、ああいう場に行かしてもらって、後半皆さんはね、あれ最後はあの、なんか、皆さんのトークショー、トークショーじゃないよ、あの語りね、
3: 質問、自由に意見交換、
0: ね、意見交換みたいな場から行かしてもらって、まあ、各さんも話されとったけど、皆さんね、ほとんど経験者の方で、一人が、だから自分もまあ入院はしたけど、そこまでね、がんまで行ってないけども、あの経験もあるから、やっぱり自分が体験してからこそ言えること、考え方が、あこでまた違った考え方は分かれと、ね、出てくるっていう
3: のですよね。で、私、大事にしてるのは、がん患者の気持ちは患者にしか分かれへんねんっておっしゃって、がん患者だけを集める患者会もあるけど、私は、それはそうかもしれん。でも家族の気持ちは患者には見えないんですよ。だからうちの会は患者だけじゃなくて遺族も家族もみんな OK にしてて、そこで例えば旦那さんを亡くした奥さんの話を聞くことで、ああ自分の妻もこんなこと考えてるのかもしれんなって思う、気づかせてもらえる。そうするとその奥さんが、旦那さんを亡くした経験は悲しいもんだけども、あなたが今日ここに来てくださって、あの言葉を発していただいたおかげで見えてくる、なんか窓が作られた人もおるんだよって、今日来てくださってありがとうって、あなたのご主人が亡くなった意味が深くなるんですよ、また来てくださいよねって、なんかそんなお話をします。
0: そうやね、家族のお話って自分直接なんかね聞くこともないやけど、あ家族目線では声に思ってるんやっていう話がなんか貴重やもんな、
1: なんかね、本当安心して、話せる、自分の体験と思いをね、そういう場所ってなかなかないし、こんなん言ったらどう思うかなとか、やっぱり健康な人にそんな、ね、友達や言うたがあってなかなかこう喋るのって難しかったりするけど、そのね安心安全の場所で言うことでそれを受け取ってくれる人がいて、受け取る側がまた考えることがあったり、実際にそれをこう行動に移せたり、あそうなんやったらこうしてあげたいなとか家族は思うだろうし、本人もなんか、あそういうふうに家族が思うんだったら 私はこんな生き方をしていきたいなとか、また新しい視野っていうかこう視点をもらえるから、なんかそれぞれが光の方になんかこう、ね、落ち込むんじゃなくって前を向いて、それこそ自分の進む方に向いてる方にこれでいいって思える生き方が自分で作っていけるっていう、なんかその場所ってなかなかないから、すごい、もうすごいですねっていう。
3: でもある意味、厳しいんですよ、私の気持ち分かってって誰も分からんよって、で私が思うように医療者が動いてくれへんとか家族が動いてくれへんとかいう方に、なんか言葉悪いけど文句を言われたら気持ちは分かる、気持ちは分かるけどね、がんですよね、死にますよね、残り時間あなたがなさることはその文句を言うばっかりでいいんですかって、がんである、がんで亡くなりたい、亡くなりたくないっておっしゃるけど、がんで亡くなるわけではないんです、生まれてきたから死ぬ、ただそれだけです、残り時間をどう使うのか一緒に考えませんかって、いうのを患者でも、患者の体験者でもあるし医療者でもあるし、お坊さんを持っているで、まあ緩和ケア病といった私だからこそ話せる言葉が今私に与えられているんやなって、
1: いろんな立場でからね、
3: なんか僕って決して寄り添ってないんですよ誰の、
0: 結構はっきりね言い張るっていう、
3: 怖いやつなんですよ、悪魔みたいなやつ、
0: そういう意味で、まあ、怖い存在っていうか、いやでもなかなかね、宮本さんの存在も大きいと思うので、もうみんなみんな好きなこと言い出した会なんかも変な話まとまりつかいじゃないですか、まあね、そこをちゃんと仕切ってやるっていうか、もうそれもうそれじゃがもう
3: 言うと言いますよ、
0: ね、言うとでしょ、
3: うん、言いますよ、それ大事、それ関係ないからちょっともう止めて、はい、次の人行くよって、
0: それが結構続いてるあれもあるし、そうやって人が来はる理由じゃないかなって今さっき話聞いてたら、
3: なんか病院のサロンとかで看護師さんがそんなことしちゃうと、喋られへんかったわとかいうふうなことを持ってって、それこそ口コミに書かれたりする、でも僕はごめん、ここの時間はあなただけの時間じゃないって、みんなの時間なんだよ、だからそれを いかに深いものにしていくかっていうことはみんなが力を出せなあかんよって、うんうん、なんかみんなが気を変えれたらいいなって僕はそんなことだけ思ってます、
0: う
3: ん
0: ね、もうずっとね最後まで仕切ってやったから、うん、あそういう人なんやなさすがやなと思いながら帰ってきたんやけど、いやいやいや
3: 遊びです遊び、うん、
0: いやでもみんないい顔してやったからね、
1: うん
0: ね、言いたいことも言ってやったけど最後中央写真なんか見てもそうやし、ね、みんな笑顔してやったから満足して帰っていかったやな思いながら見てましたけど、ね、
3: 気がつけばその生き方を考えるっていうことでは、うん、病気であることないこと関係ないなって、だから、市民講座っていう名前に変えました。今まで昔は定例会、うん、がん患者会の定例会だったんですけども、うん、市民講座っていうものに変えて、うん、どなたでも来ていいよっていう会にしてます、うんうん、で先ほど申し上げたみたいに、うん、もう末期でステージ4で治験治療がないって言われた人の言葉ってものすごい響いてくるんですよ。なんか背筋をプッと伸ばされるみたいな、そんなところに足運んでみてよって、うん、なんか病院の研修会とかでは流れない空気の中にあなた包まれることができますよって、うんうん、いろんな方に関わってほしくって、うん、で私はその会場だけじゃなくてズームで参加できるようにしておりまして、
0: うん、そうでしたね。
3: そうなんですよ、
0: ね、
3: ズームで個人で参加する、うん、九州から参加する人、うん、北海道から来る人とかいらっしゃるし、うん、その上にサテライト会場を今作るようにしてます、
0: うん、
3: 今なんか2カ所だけなんですけども、うん、西宮の方の訪問看護ステーションをサテライト会場にしてたり、うん、あと愛知県の方の患者会みたいなところもサテライト会場にして、講演を一緒に聞いて、で終わった後はそれぞれの場所で、うん、あの語り合う場を作ってって、
0: うん、
3: みんなでこう生きるっていうことを考えていくっていう活動がいろんなところで広まっていけばなって思ってます、
0: うんうんうんね、素晴らしい活動ですよね。もうご縁あってね、こうやってラジオで来ていただいて話していただくのも何かのなんかご縁というかきっかけになったから、うんね、まあ、ちょっとだいぶと間空きましたけど、ね、こうやって話聞けるように話していただいて、う
1: んね、
0: 勉強になるよね、うん、全然ちょっとまあ元気な人はそんな、ね、私も一回病気はしたけど、初めて伊賀さんに私っていいのかな、でもね関係ないし、ただパークさん出てるからだけど
3: 追っかけ
0: 伊賀さんと思ったけど、いやほんま新しい全然知らない世界飛び込ませていただいて、でも、まあね、誰でも来てくださいって感じの会やったから、
1: うん、むしろみんなに来てほしい
3: っ
1: てい
3: う感じですもんね。いっぱいいろんな人
1: 来てほしい、いろんな方にね、
3: うん、そうなの、うん、思います。あの、うん、こんだけそのがんになった経験を語れる場、
0: うん、
3: その人ががんになった意味を深くするのは聞く人がいてるから、
0: うんうんうん、そうやね、そんなんやね、
1: うんうん、そう、なんかやっぱ人の役に立ってる、うん、立つこと、人がなんかそうこう自分の話で気づきを得たりとか、うん、なんかそういうふうにはーって思ってもらった、そこになんかすごいこうエネルギーが生まれるっていうか、どっちにもなんかそういう場ってもうめちゃくちゃエネルギーにあふれてるから、うん、やっぱりすごいなって思って、
0: いや、
1: ね、
0: いやそうですよ、うんうん、
1: すごいしか表現がないんですけどそんな場って本当ないなっていうか、
0: もう美穂さんね、学生時代 そのお母さん見とったところからスタートして
3: です、
0: ここまで広げてい
3: けた、間違いなくそうだと思います。
0: それはすごいエネルギー持ってやるからもうよ。でもうその使命としてもあれできてやったから、うん、こんなことしてやんね、
3: 使命っていうことで言えば、うん、僕はあの何か与えられたミッションではなくて、癌、うん、になったお前の命を自分でうなずけるほど使っているのか、命をっていう、命を使う、それが使命だと。
0: あ、はいはいはいはい、命をね、うん、そういう使命、奥が深いな、うん、まあ、でもね、いろんな今回のね話から、まあ、先ほどいろいろチラシをいただいたんですけど、
3: はい、
0: これをちょっと来週にちょっとじっくり話を聞かせていただきましょうか、
1: ね、
0: すごいエネルギーやね
3: 多動なんです。
0: いやでも楽しそうに話されてるから、ほんまやっぱね、みんなそういう場を作ってくれやってやるのがすごい皆さん

0: んでくれてはると思いますよ。
1: ナンシーさん自身はその胃がんって胃がんでしたっけ、
2: はい、
1: はどんな今は
2: 今は特に何もないです、
1: うん、書かれてるって感じなんですか。
0: でも完全になくなってはいないでしょ、う
2: ん、まあ、取るだけ取って、うん、特に問題ないなっていう感じです。またこれは次の時にお話しますけども、元に戻ったからよかったねっていう感覚は持ってないです。
0: うん、持ち続ける中での活動どんどんその辺のちょっと、
1: ね、
2: また次回
1: に、ね、長くなりますね今からやとね、うんう
2: ん、はい、
0: ということで、
1: ね、その辺りもすごい気になって、
0: う
1: ん、私は、
0: ね、
1: どんな感じだった
0: の、そうそう、それはちょっと来週に取っときましょうか、うん、
1: はい、
0: はい、ということであっという間でしょ
2: う。そうです ね、ありがとうございました。もう30
0: 分なんてあっという間なんですよ、はい、ということで第1回目ミオさん、ナンシーさんに来ていただきました、はい、ということで、今週もアサニャンと
3: サトリと
2: ナンシーでお送りしました。
0: それでは今週も
4: スマイルフォーアースハッピー。

0: い、これを放送している時にはもう22歳になってます。
1: はい、おめでとうございます。いやいや、昨日お誕生日。
0: もういやいわ
1: まあ年齢はね、もう何にも関わらず全ての人が取るからね。
0: まあまあね、
1: うん、
0: いや前まで20歳は思ってた、もう2年も経つんだっていう。
1: 早いでしょ、
0: うん、
1: これ30まであっという間ですよ。
0: やめてやめてなんかそういう人いるよね
1: いるよね、
0: だって年齢ってあっという間だから。そう、
1: 気づいたらもう51ですからね。
0: それは自分も年取るんやから。美智子さんも取るか。
1: 取るよね。
0: 42で止まってんのよ。
1: あー、ほなもう9年止まってんねんね。
0: そう、
1: うん、
0: でゆうきさんもいつも言うやろ、42で止まってるって。
1: なんでやろ、42
0: 42が多分一番自分の中で記憶が濃いんやろうな、きっと。
1: 9年前、
0: うん、
1: ってことはみつきさんは13、
0: うん、
1: 中1ぐらいか、
0: うん、
1: の時の私が印象深いわけ。
0: でゆうきさんもそれを言ってんね、42って。
1: へ
0: え、ゆうきさんが中3の時か。
1: はいはいはいはい。
0: 一番なんかね、
1: 覚えてんねん、
0: 覚えてんねん多分。
1: なんやろね、別に何があったってわけじゃない、
0: ね、ってわけではないけどね。そう、
1: うん
0: うん、
1: そっからもう9年経ちまして。
0: やばいね、9年も経ったんやっていう、うんうん、
1: でも確かに私も うちのね、うん、あの私の父親ね、うん、あなたからするとおじいちゃん、うん、おばあちゃんね、うん、もう何

0: 72ぐらいで止まってるわ。2って止まりやすいんかも。
1: 確かに、ほんまに42止まってて今。お
0: ー、
1: なんでなんやろね。
0: そのうち52で止まるんじゃない。2が止まりやすいんじゃない。
1: なんかほんまにでもずっとこうもう42。
0: あー、そう、
1: 42になってかもずっと42やもんね。やばいよね。
0: 不思議ですね。
1: なんでなんやろ、
0: わからないですが。さあ、美月さん22歳になりましたが、
1: はい、
0: どうしましょうこの1年。
1: なあ、どうしよう。
0: 死に物狂いで何しましょう。
1: 死に物狂いでなあ、どうしよう。なあ、どうしよう。
0: なあ、
1: うん、まあ音楽はやってるでしょうけど、
0: うん、でもね、音楽もね、その職業としてまだ収入が得られてるわけではないからね、そこも含めてどうしようって感じだね。
1: そう、
0: うん、
1: 未だにでも自分の何あれが決まってないんよね、ビジョンというか、
0: はいはい、
1: どうなってるかみたいな、なんかこうだいたい想像できそうなもんなんやけど、
0: うん、
1: 全然できてへんくて、うん、だからまあフラフラしてるんですけども
0: せめてビジョンは決めたいですね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、まあ誰みたいになっときたいっていう感じでもいいから、そっからまずは。
1: いや、でもその憧れがなあんまり難しくて、
0: ね、うんうん、
1: だからそう、
0: まあ、手っ取り早いので言うとあいみょんとかになるでしょうけどね、美月さんのスタイルで言うと。
1: まあみんなに言われますね、うん、それは、
0: うん
1: うん、
0: でもだからといって別にあいみょんが好きなわけでもない。
1: いや、好きやけど、
0: うん、憧れっていうのともまたちょっと違う、
1: またちゃう気もするしなと思って、
0: うんうん、
1: そう。まあでも友達とかにその反対してくるような子たちはおらんから、
0: うん、
1: まあ、本心どう思ってか知らんけどな、
0: うん、
1: そうけど、まあ、うん、でもなんかさ、結構ライブ見に行くじゃない、いろんなアーティストとかもさ、
0: はいはい、
1: なんかあっちの世界行ったら楽しいんやろなって思うよ、めっちゃ。
0: ああ、
1: わかる。ああ、そう、ああ、ライブだってもみんなこう手を取りでキャーって言われてさ、
0: ああ、
1: 楽しないそれって。
0: まあそうかもね、うん、
1: でそういうのはすごい好きなんよ、
0: うん、
1: 別に注目浴びたいわけではないんやけど、
0: うん、
1: なんか自分のことを好きな人だけしかおらん空間って楽しくない。
0: ああ、
1: 言いたいことわかる、
0: わかるよ。
1: そう、もうどこ見ても、
0: うん、
1: 自分のことを好きな人しか、
0: うんうん、まあそうやな、ね、コンサートはわざわざお金出してくる人たちやからね。
1: そうそうそう、うん、どんな人たちなんやろってみんなも楽しみやんか、
0: うんうん、
1: そういうのはすごい、なんていうの、楽しみがあるからやりたいなっていう、
0: うん、
1: 大きくなったらドライブハウスとかじゃなくて、
0: うん、
1: そういうなんていうの、
0: ホール的
1: な、ホール的な場所で り、うん、やるのは、
0: うん、
1: まあ一個夢としてはあるけど、
0: うんうん、
1: どうなってどうなっていくかはさ。
0: そうだね、でもそれは決めない方がいいよ。どうやってそうなっていくかっていうのは、もう、まあまあのスピリチュアル業界でいうとお空が決めるからさ。
1: あ、結局な、
0: うんうん、だからその自分がなりたい、そのはみんなにこう注目浴びてそこで歌いたいっていうのだけイメージしといたら、
1: もう絶対そんなん気持ちいいやん。わかる、
0: それはいいねや。なんか、なんかライブは
1: あまりライブ好きじゃないねんけど、うん、なんかそのなんていうんやろな、自分の好きな人たちだけが来るから、何をも失敗したとしてもそれすらもいいって思ってくれる人たちなわけやんか、
0: はいはいはい、
1: だから別にまあ失敗する前提ではないけど、
0: うん、
1: まあ、多少ちょっとなんか間違ったりとかしても、
0: うん、
1: なんかそれも味やなみたいな思ってくれる人たちしかおらんわけやんか、
0: うんうん、だから美月さんって基本的に否定されるの苦手やし、
1: そうや、ね、
0: 失敗するのも苦手やし、
1: や、ね、
0: すごいこう完璧主義者なところがあるから、だからなんかそういう、こう肯定感の溢れる中で、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: 歌が歌えるのは幸せって思うよね。
1: 自己肯定感も上がるし、
0: うん、
1: うわ、こんもう自分自己肯定感が低いこの人間に、
0: うん、
1: もうついてきてくれる人がいるって思うだけで、
0: うん、
1: 幸福感に浸れるなって思うよ、うん、
0: なるほどね。
1: そう、
0: だからなかなかそういうね、あのそういう一面を出していってないからね、まだ美月さんはね。
1: どういう一面？
0: そういう自己肯定感が低いこととか、自分が思い悩んでることみたいなことは言葉にも文章にもしてないやんか。
1: そうやね、
0: 夜な夜なママの部屋に入ってきてぐちぐち言うっていうぐらいしか、うん、な
1: ん
0: か
1: さ、それを人に言うのが無理なんよな、
0: うん、
1: あんまりその何周りの人に、
0: うんうんうん、
1: わかる？
0: だから自分で抱え
1: るね、そう
0: なんよね、結局ね、う
1: んうん、
0: だからそれを歌にぶつけられるといいねんけどな、
1: うん、
0: 歌詞に変換していけると、
1: そうね、
0: だから

0: はい、
1: はい、これはもう私もよカラオケで歌った歌なんでね。
0: あ、そうなんや。
1: え、そうです、そうです。でも美月さんぐらいの人が歌うとさ、あ、なんか素敵って思うけどさ、ママがなんか飲みの場で熱唱してたらだいぶ痛いやんか。
0: 確かに。
1: なので最近歌わないです。

0: けどね。
1: まあでも歌いやすいよね。
0: まあそんなキーも高くないしね、うんうん、はい、はい、そんな感じでございました。
1: はい、エンディング
0: もういっちゃいますか。
1: はい、いきます。
0: はい、
1: 今週もいかがでしょうか。はい、
0: でもあれやね、自分のファンを集めてライブをするのであれば、うん、最低でもやっぱ20曲近く曲がないと、
1: まあまあまあな、ワンマンするってなったらね
0: ライブできないので、うん、でも会場全部が自分のファンにしようと思ったらフェスではあかんので。
1: まあね、
0: でしょ。
1: でもフェスでもさ、うん、なんやろ、その自分の好きな、なんていうの、バンドとかさ、うん、にこう、あ、何時から誰々やから行かな、うん、みたいな。フェスってそういうのがある
0: よ。あ、まあね、
1: なんかステージが3つぐらいあってさ、うんうんうん、そう。でもそれで一番可視化されてしまうから嫌よね。
0: そうやな、なんか向こうに
1: わーって、いっぱい、あれ3人ぐらいしかおらんみたいなとか
0: さっきまで満員やったのにみたいなね。
1: そういうのもあるんで、
0: からね、はいはい、頑張りましょう、はい、
1: 頑張りましょう。じゃあこれで今週終わります。バイバイ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は7月の14日付のランキングをご紹介いたします。京都はですね、もう今祇園祭り真っただ中という感じで、今この放送している7月の16日は宵山ということでね、多分ものすごい人出だったんじゃないかなと。まあコロナ禍の時はね、少し人が少なかった時期もあったんですけれども、もうその辺もね、もうみんな忘れた感じで人出は戻ってきてる感じはいたします。で、祇園祭っていうのは7月1日から7月31日までこの先祭りが終わったら、今度はまた後祭りというのが始まりまして、こちらは特に屋台とかは出たりしないので、そこまでなんかこう人がすごく来るっていう感じでもないんですけれども、でもやっぱりね、この夏のこの疫病を払うっていう意味もありますので、皆さんね、ちょっとこの急に暑くなってきてますから、京都とかもえらいこっちゃな感じの暑さなので、まだ梅雨明けしてない場所もあるみたいですけれどもね、これからの暑い夏に備えて、はい、ちょっと涼しい部屋で音楽聴いてもらうのがいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしました。それでは今週は7月14日付のランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から第4位までです。第10位選手からワンランクアップ、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位シェイクマイデイズ、取り留めは2ランクダウン。第8位もみゆりな、開いたトランプが7ランクアップ。第7位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は5ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが先週と変わらず。第5位シェイクマイデイズ、三角公園で松が11ランクアップしてきています。そして第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週と変わらずということで、この位置が定位置になりつつありますけれども、どうなんでしょうね。そして先週第2位だったブルーグレーの木曜が今週は7位ということですので、トップ3が今週も入れ替わっております。そして今週の11位以下もご紹介しておきましょう。20位山下圭司、コージーライフ。19位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位ケンチョ、君に伝えるメロディー。15位シャルロッテ、フィールソーハッピー。14位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、桜前線となっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。そして今週の第1位は強いですね、先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。こちらのね、 YouTube もシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、もう1万回を超えてきまして、すごくたくさんの方にね、聞いていただけててありがたいなという感じです。頃の美月さんはまだ17とか18とかの頃の美月さんなんでね、今よりもだいぶなんか若くて、なんかすごい顔もね、こう丸々のしててね、すごいふっくらしてて可愛らしい美月なので、もしよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。そして今週のピックアップなんですが、今週は日曜日に和田雅則さんのなんていうのあれば、ライブがございまして、配信ライブがございますので、まあそちらの宣伝も兼ねまして、そして今ね、ワールドカップも盛り上がってますが、高校球児の皆さんもそろそろシーズンがやってくるということで、今週はこんな曲を聴いていただこうと思います。和田雅則で、忘れることのできない夏。

0: い、ということで今週は和田正則で忘れることのできない夏でございます。はい、ちょっとシリアスな、ね、曲ですけれどもね、まあ高校球児、和田さんが高校球児で、まあなんかそういうことがね自分の実際あったのでっていう感じで、そうこういう曲をね書いてはるんですけど、結構ねこうグッとくる方はくるんじゃないかなという一曲になっております。まあこの曲歌ってくれるかどうか分かりませんけど、夏なので歌う可能性は高いかなと思ったりもしております。今週日曜日、和田正則のオンラインライブありますのでぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

0: 今日も始まりました。シャルロッテのフィルソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで7月16日ということで、
2: はい、
0: 今日の都は、
2: はい、
0: 祇園祭りの前、
2: はい、
0: 先祭りの前って先祭りのクライマックスでございます。宵山でございます。
2: ただ中ですね。
0: まっただ中です。
2: はい、
0: 明日が山ぼこ巡行ということで、うんうん、ねえ、
2: なんか今日は歩行天だね。
0: 歩行天ですね。
2: 歩行者天国ですね。
0: すごい人やと思いますよ、はい、もうねえ、
2: この辺りはね、
0: ねえ、で、ね、収録してるのが本日土曜日なんですけども、
2: はい、
0: まあ、梅雨明けをしたということで、
2: はい、早いね。
0: なんかね、例年、まあ、去年は早かったんやけど、祇園祭り終わったら京都は梅雨明けみたいなイメージあったけど、
2: うんうん、
0: やっぱ早いよね。
2: なんかね、なんか最近だから梅雨が明けるのが早いおかげなのか、うん、そんなことないんですけど、だから前はほんま祇園祭りの時って常に雨やったもんね。
0: そう、ほんまにそう、
2: イメージが、
0: うん、
2: はい、本当にな
0: んですよ、
2: うん、
0: で、雨やから、何、頬にビニールをかけて巡行しはるとか、うん、はいはい、あとはその宵山の時にもう大雨が降ったりとか、う
2: ん、はい、あったあった。それこそゲリラ豪雨みたいなとかな。
0: そうそうそう、なんか毎年結構さ、浴衣の人かわいそう、気の毒にと思いながら過ごしてた記憶があります。
2: うん、
0: だけど今年はどうなんやろうね。まあ、一応天気的には大丈夫そうやねんけど、やっぱゲリラ豪雨の時期なので、あともうほら、もう例年もう毎週言ってるけど暑さがすごいやん、
2: う
0: ん、
2: もういきなり暑くなったよね。
0: そう、でもなんかセミがあんま鳴いてへんなことして
2: た。いや、もうね、暑すぎんねん、セミさんも。
0: これ
2: もう暑すぎて、もうごめん、俺らも泣くのしんどいって言ってる
0: かもしれ
2: ん。セミさんも
0: 抜け殻見かけんねんけど、
2: みみたいな、
0: みみみたいな、省エネ省エネって泣くのやめようって
2: やばい、声かれる声かれる、水みたいな、
0: 水みかな。なんかほんまにさ、もう、まあ、私だからもうひんやりグッズをいろいろこう買い漁るじゃないけど、
2: かすごい、もういつもさ、その時期になったらさ、紫外線対策グッズにさ、うん、防寒グッズにさ、
0: 防寒
2: 分からんけどさ、
0: サングラス、
2: 日焼け止めのさ、うん、あれ、ね、紫外線防止グッズにさ、うん、すごいな。
0: そう、もうさ、
2: めっちゃ対策教えてくれるやん。
0: もうさ、
2: めっちゃありがたいけど、ありがとう。
0: じゃ、若い頃ってさ、気にせんでよかったんやけど、
2: 分かるよ。
0: だっていうのって、やっぱ例年のもうその紫外線の強さで
2: 気になる、めっちゃ気になる。
0: もう熱中症とかもやっぱさ、もう増えてきてるやんか。でやっぱこう子供たちもあれしなあかんと思っていろいろするんやけど、やっぱ子供たちは関係ないよね、ほんまに。もうこっちがさ、どんだけ日焼け止め塗ろうが、こう何、UV パーカーを買おうが、
2: うん、
0: まあ、脱ぎ捨てて、
2: まあ、脱ぎますね。
0: 脱ぎ捨てて、
2: きっと脱ぐ
0: やろうな。で、扇風機もおもちゃやと思ってるから、うん、初めちょっと遊んでそのままポーイって掘ってどっか行くし、
2: まあ確かにそんなものは持って遊ばないですね。
0: ねえ、まあ子供やしそうやねんけども、最近やっぱ こっちも不安になる。ひどすぎて、きつすぎて、
2: まあ、もう子供らはその紫外線がどうのとか何も思ってないからな。
0: うん、そうなんですよね、はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: その暑さ対策グッズ、最近はもうこうシャツとかにシュッシュッてしたら冷たくなるやつとかあるんですよ。
1: 何それ、魔法やん。
0: そうやけど、やっぱ
1: ドラえもん
0: 詳しい品ね。ちょっともうこれ出そうか。
1: しかもあるんですか。もうこれ何なんか番組ですか、そういう。
0: そういう番組
1: です。フィールドハッピーではありますね。そういうことね、こういう涼しくなってハッピーイエイってことね。
0: そう、こういうね、ひんやりシャツシャワーとかいうので、
1: すごい。
0: この服にもう着る前にシュッシュッてかけといたら、こうちょっと涼しくなるみたいなやつとか、で、こう消臭にもなるん。
1: めっちゃいいやん。
0: っていうのをもう常に持ち歩いてたり。あ、これ今日持ってくの汗だかな。
1: そんないっぱい。
0: そう、このね、あのぬるネッククーラーみたいなやつがあって。
1: わー、かなちゃんのカバンは魔法みたい。
0: そうなんですよ。もういっぱい入ってますよ、もう日焼け止めも。この
1: しかも綺麗な色。
0: そうそう、これはね、
1: 日焼け止めなんや。
0: 日焼け止めミスト、だからシュッシュってできる。
1: いいですね、女子やわ、いいわ、いいな。
0: 持ってくの汗だわ。ぬるネッククーラーとかいうのもあって、首元にこう、
1: ね、
0: 塗ってちょっとひんやりするっていうのは、でもあんまりさ、やっぱり効果はない。
1: 効果ないんかい。
0: 効果が続かへん。その時は冷たいけど、
1: な、汗かくしな。
0: そうそうそうそう、うん、もうなんかね、あとそのやっぱテレビとかでもやってたけど、うん、熱中症になった人に対する対応みたいなのとか、
1: うん、はいはいはい。
0: もうとりあえずあの服をこう何締め付けてるものを緩めてあげるみたいなんやけど、やっぱ女性の方にはこう触れにくいと思うんですけど、うん、
1: 確かに確かに。
0: もうとりあえず服の上からでも水をかけて、あの表面体温を下げてあげるといいらしいですよ。あとその凍ったペットボトルとか冷たいやつを脇とか膝の裏とか首元とかにつけてあげるとか。
1: なるほど、はいはい。
0: するといい。
1: 熱出た時みたいな感じで。
0: そうそうそう、
1: 熱
0: を、とりあえず体、ね、そうそうそうしなあかんからっていうので、もうそのテレビでもそのスタッフさんがこう熱中症で倒れた人の役をしたはね、スタジオで、うん、でなんかもうすいませんね、すいませんね、スタッフさんって言いながら水かけたって。冷たいですよ、すいませんって言いながらやったって。とかやっぱあの蛍光補水液をもう常に持って、で先に飲むみたいな感じでやってはったんやけど、1本目にそれを飲んで2本目から普通のお茶飲むみたいなやったんだけど、さすがにそれできひんから、うちはもう塩分タブレットをもうとりあえず子供たちに1粒ずつ、まあみんなで遊ぶから一緒に遊んでる子たちにも渡して、先これ食べといてってやろうかなと思って、ちょっともう母大変です。ほんまにね、その熱中症っていうのがもうバカにできひんやん。もうさ、
1: 昔そんな暑くなかったじゃない、今から思ったらな、そんな年々暑くなってるし、
0: そうそう
1: そこまでじゃなかったもんな、
0: うん、やしね。でも川もさ、事故が増えてるやんか。みんなこう
1: 怖い、川って怖い。私川怖いもん。
0: 川はね、とか、まあ、
1: 琵琶湖泳ぐよな、みんなすごいと思う。
0: 琵琶湖とかもそうやねんけど、うん、ね、やっぱこう涼を求めてね、みんな行くやろうけど。で、水遊び場とかも増えてきてるしね。なんかプールも行きたいなと思うんやけど、プール入った後また暑いよね、あれね。
1: そうやな。プールほんでさ、あれやんね、あの塩素が入ってるからさ、
0: うん、
1: もうジメッジメしひん、
0: うん、
1: なあ、
0: ね、
1: あのネチネチがなんとも言えへんよな。
0: なんかやっぱ琵琶湖がいいんやろうけど、
1: 琵琶湖最高やけど、
0: 藻がすごいのよ。
1: いいとこと悪いとこあるね。なんか場所によるよね、琵琶湖も。
0: そう、私がさ、田舎が滋賀県なんで、琵琶湖がそのほんまになんていうの、もう言ったら第二のふるさとなわけですよ。
1: いいじゃないですか、
0: 琵琶湖がっていうか滋賀県が。うちのね、父方のおばあちゃん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんが生まれ育ったとしのとこで、うん、でだから毎年お墓があの滋賀県にあるから、ちっちゃい頃から行って泳いだりしてるんやけど、なんかやっぱりこう何、やっぱ年々やっぱ汚くなってるっていうか、水がっていうのは言ったはったね。だから近江舞子の方とかが結構海水浴場有名やけど、うん、めっちゃ汚い。
1: わお。
0: 水が汚いし、あとすごい人が多い。だからね、結構ね、あの滋賀県の方やったら白ひげビーチ、うん、白ひげ神社っていう琵琶湖の中にこう鳥居が立ってる、水の中に鳥居が立ってるところあるんやけど、そのあたりのビーチに行くとまだ綺麗ないけど、最近はどうなんかな、結構遊ぶところが増えてて、うんうん、あのサップとかできんねんけど、うん、そっちの方がいいかもしれないです。行きにくいけど、ちょっとで、うちは近江舞子とその白ひげのちょうど真ん中がうちの田舎やねんけどね。ゆるぎさんがいっぱいいます。ゆるぎさん
1: の珍しいのに。
0: そうそう、ゆるぎってその滋賀県のね、古勢西の方の名前なんですよ。もうみーさんも珍しいけどね。
1: 珍しい。
0: そうなんですよっていう、ま まあ、だからね、
1: なんと
0: でもまあねちょっとねあの水なんていうの水の事故は増えるので気をつけて、
1: はいね、涼しさを求めるんやけどね、
0: ね
1: 気をつけて
0: 本当に本当に、はい、で暑さ対策もね本当にほんまに暑いもんな痛いもんなな
1: んかいやだからサングラスさかなちゃんに見てもらったから買ったけど、うん、そしたらなんかプレゼントもしてもらって2個あんねんか今なぜかゼロやったのに、
0: うん、
1: 2個あって、うん、でなんかそれこそ私もテレビで見たんやけど、うん、最近ワンちゃんのサングラスもあるらしい、
0: うん、そうなん
1: すごくないワンちゃんやで、
0: か
1: わいいなんか 2つ展開されてるサイズがって言ってた、
0: かわいい小型犬と小型犬で
1: そう
0: でも可愛いけど
1: いや絶対ググれや絶対ググれ
0: 嫌がるけど嫌がるけどでも犬ってやっぱこう地面に近いから照り返しが多分ね子供とかもそうやけど大人よりひどいきついんちゃうかな熱とかもなだからうちのワンちゃんもあれよ夏場はアスファルト暑いから靴下履かして、うん、靴履かしてたよか
1: わいい
0: なんかなその犬に靴なんてと思うけどもうそんなん言うてられへんくらいやっぱりさ
1: やけどしちゃったらな
0: じゃあお前裸足で歩いてみろアスファルトの上をと思うもんな
1: 私が
0: 思いますけどねそうそう本当にね
1: かわいそうに、
0: まあ、そんな時期が来たのでちょっとシャルロッテの曲もね1曲夏の曲がありますので
1: おー夏の曲いっちゃう
0: 今年はね、まあ、夏しか書けへん
1: ボーイハントする曲いっちゃう
0: ボーイハントする曲をね新曲まだちょっと出そうにないのでね今年の夏も
1: イケイケのやついっちゃう、
0: はい、
1: あのイケイケの
0: 聞いてねちょっとね、はい、こう夏気分を味わっていただけたらなと思いますではお聞きくださいシャルロッテです
1: サマーチャンス

0: 山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: コール。
1: いや、いい曲ですね。ゲリラ豪雨のね、話からのスコール。
0: そうですよ。
1: なんと。
0: はい。
1: いいですね。
0: ねえ、かっいい曲よね。
1: かわいい、もうこの曲めっちゃ好き。
0: ね、こちらはね、今歌ったのは松本英子さんバージョンということで、はい、原曲はね、福山雅治さんが歌ってらっしゃるんですけども、
1: ね、提供されたということ ね、でセルフカバーもされてるね。
0: そうそう、名曲ですよね。
1: いや、もう好きやわこの曲マジで。
0: ねえ、
1: はい、
0: いや、もう語り歌い継がれる
1: 曲でございます。いい曲だよね。
0: 何年前、2016年、10年前、
1: ちょうど10年
0: 前か。ほんまに10年前、もっと前じゃない。
1: もっと前のように覚えるね。
0: あれかな、
1: 10年前なんや。
0: これあれかな、なんか
1: 福山雅治さんがリリースしたのがそれなんかな、例えばやけど、わからんね、セルフカバーでみたいな。
0: ね
1: え、これも多分なんかね、そうそうそうそう、ドラマやったんちゃうかな。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 多分新しく出しはったやつがそれなんかな、
1: そうなんや。
0: 1999年でした。
1: あ、ね、やっぱね、結構昔やな、うん、ほんで今度そうだったら、
0: ほんなや、
1: 多分な、ドラマのな挿入歌ってこれ多分確か
0: な、確かそう、なんか、なんかの曲でしたね。
1: いや、いいよね。いや、わかるわ。いや、これを当時、うん、なんか学生時代に、何も別に私ふっと友達の前で歌ったら、友達が、うん、何その曲、知らんかったらしくて、うん、何その曲、めっちゃ今の私に合うって言ってすごい感動してくれて、
0: いや、やっぱそうね、感情移入というかね、
1: そうそう、めっちゃ可愛い子やってさ、その子なんかこうね、初恋しましたみたいな感じだったみたいでな、それいいね、そう、今でも覚えてんねんな、そっかみたいな。いい曲ですね。
0: はい、はい、
1: ね、キュンキュンしますね。
0: しばらくちょっとね、夏の曲とかもできたらいいなと思いますので、またリクエストお待ちしております。はい、
1: 待ちしてます。
0: なんか告知はありましたか？
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、告知のコーナーですね、
0: ミキさんのコーナーで、
1: はい、
0: 参りましょう。
1: ミキさんからのコーナーを、
0: こっちやって入ってしまった
1: はい、ということでね、ミキ、はい、さんコーナーでございます。8月8日の土曜日に、
0: はい、
1: 私もみゆりながカナートモール泉府中でのミニライブをね、させていただきます、うん、ミニライブ&サイン会もみゆりな夏休みスペシャル、ちょっと懐かしい心に響く歌声、
0: うん、
1: と8月8日8日ね、土曜日、こちら観覧無料ですね。2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半の2ステージでございます、はい、カナートモール泉府中の2階ですね、うん、よろしくお願いします。そしてまだちょっとね、告知としてちゃんと上がってきてはないんですけど、ここで歌わせていただいた後は移動して、はい、出てきません。あの休暇村や、
0: 休暇村、
1: ね、はい、休暇村でもうライブね、夜させていただきます、
0: はい、
1: でその次の日8月9日の日曜日には、お祭り、ボ祭りかな、
0: はい、
1: に出させていただく予定ですのでね、よろしくお願いします。
0: はい、皆様遊びに行ってください。
1: はい、マジで夏休みスペシャルやな、
0: ね、
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人出世株、
1: はい、東京に唯一今行ってくれている、はい、
0: そうです、ソースくんのコーナーに参りましょう。ソースくん、お願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソースがかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。暑くなってきましたね、とうとうね、もう夏が始まった感じがしますね。割と7月、これ、7月10日で撮ってるんですけれど、なんかそれまでは結構、まあ、梅雨がちょっと長引いたんかわからへんけれど、まあ、まあ、7月にしてはちょっとまだ涼しい方なんじゃないかなって思ってたら、来ましたね。このもなんか、嫌な感じのね、もう、うわーって思うね。なんか夏って頭ん中でイメージするんやったらね、青空とかスイカとか風鈴の音とかね、もういつの時代でストップしてるかわからんけれどね、そんなイメージあるけれどね、ちゃんともう裸ね、しっかり冬鍵になるね、もう暑いっていうね。もう、今年はなんかその、猛暑とかじゃなくて、酷暑っていうね、そのなんやろ、もう、ひどいっていう字に暑いで酷暑っていうらしいんでね。いやー、来たなーって思っててね。もう大変やなーって思ってるんですけれど。いやー、どうしようかね、ほんと夏は。SOS、 夏あの冷やし茶漬けよう食べるんですよ。ね、氷にもう緑茶やって、でそれをもうカチンコチンカチンコチンではないんやけれどね、冷蔵庫で冷やして、でお茶漬けの素バーってやってね、あえてね冷や飯にするっていうのが SOS のポイントなんですけれど、まあご飯食べて炊飯器に溜まってるご飯、まあ1合か2合ぐらい、2合あるんやったらじゃあもう炊くなよって話やねんけどね、2合はまだそれ多分炊き方下手くそやろって思うんやけれど、まああの冷やしたね冷や飯をねちょっとまあそのまんまバーンって入れて、まあ冷凍庫とかカチンコチンのやつはちゃんとちょっとだけ解凍させるんですけれど、まあちょっと冷や飯をもうお茶碗に入れてね、入れて、でお茶漬け冷やし茶漬けにして食べるっていうのがね、あれが結構 SOS 好きなんですよね。たまにね贅沢っていうか、その冷や飯ね、冷やご飯がちょっと多い時はね、お茶漬けの素を2個入れたりしてね、でその代わりそのお茶を緑茶じゃなくてもう水でやってね、ちょっとしょっぱい感じのやつもね、あれも美味しいんですよね。はい、これ SOS の結構なんやろ、夏の時に食べるあるあるね。結構もう夏しか食べないですね。冬とかはもうさすがに食べないし、春も別に食べへんっていうね、もう多分暑いから食べたいんでしょうね。もうちょっとでもなんかクーラーとかって言うて、その体の外側がね、あの涼しくなるっていうんで、まあそれであのこと足りるんやったらいいけど、なんか内側がほてってなんかまだ暑いわってねなるときはね、体の内側を冷やさなあかんっていうのでね、そういうの結構使うんですけれど、皆さんどういうの使ったりしますね。いやー暑いのね。SOS どっちかっていうと冬が無理なんですよ。あの寒い方が無理なんですけれど、まあ、だからじゃあ暑いのは平気かっていうとね、ちゃんと暑いのもダメなんでね、まあどっちかって言うたら冬の方がダメなんでね、今年の夏皆さんどうでしょう、プールとか行かれますか、ね、プール海とかね皆さん行かれますでしょうか。SOS は多分今年はどうなんやろ、行くんかな、まあ友達が誘ってくれたら行こうかなっていうぐらいやけれど、もうねこの年32になるんですけれど、この年になってプール海とかもうあんま行かへんかなって思ってね。そうですね、そのあの何やろ、海の帰る時、海帰ってるけれど、あの濡れた足にちょっとでも砂入るとめっちゃ嫌なんですよ。なんかあのこの普通の足の状態やったらパッて払えばいいけどね、濡れた状態やったらちょっとベタついてしまったりしてね、もうあれマジね、もうストレス指数がねもう跳ね上がってしまうんでね、そうです、海あんま好きじゃないんですよね。はい、でプールはまあ楽しいけれど、なんか SOS 一回スパプー行って、でそのまま友達とホテル泊まってユニバ行って、でコロナなってね、そこから SOS あのプールちょっとビビり散らかしてね、いやもうコロナ収束したんやけれど、なんかプールかユニバでどっちでもらったかもわからんねんけれど、なんかプールからね、なんかその喉がうんうんってなんかちょっと絡まってるような感じがしてね、そこからユニバもちょっとなんか楽しめへんかったって記憶があるんやけれど、まあもう5年前ぐらいの話とか5年、いや4年前ぐらいの話なんですけれど、その記憶がまだちょっと尾びれついててね、もうプールなんかええわってなってしまってるんですけれど、ね、皆さんもこの夏なんとかして乗り越えてください。本当にねクーラーつけるのをねためらう気持ちはわかるんですけれども、クーラーガンガンつけといてください。マジでこの夏やばいんで。はい、では、5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスくんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もうほんまにさ、わかるわ、暑さ無理やんな。
1: 私もいやう私暑い方が無理。
0: そう、私も暑い方が無理。で、あの冷やし茶漬けの話があったけど、はい、私はあの夏になったら冷や汁が大好きで、うんうんうん、宮崎かなんかの郷土料理で、あのご飯に冷たいお味噌汁みたいなの入れて、
1: いや美味しそう、
0: お豆腐入れて、
1: あ、それ美味しそう。
0: で、きゅうり入れて、ね、あのまあね、お魚の身ほぐしたりとかして入れて食べるんやけど、もうそれがもう我が家はもうヘビロテです。
1: それめっちゃ美味しそうやな。
0: 美味しいよ。もう最近冷や汁の素とかも売ってるから、夏になったらもうそれで
1: マジか。
0: 食べてます。あったかいご飯に入れるんだけど、それあったかいご飯にお豆腐崩して入れて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でキュウリスライスして乗せて、冷や汁の素、あのその素によってはもう魚の身ほぐれたやつが入ってたりするんで、とっても美味しい。
1: 絶対美味しいやん。
0: そう、もうそればっかりです。
1: だし茶漬けとかも好きやし、なんか全体的に好きやし、うん、ほらなんか猫まんまっていうのは、
0: うん、
1: したことはないけど、こうほら食べるの好きやからさ、そんな感じやな。
0: まあそんな感じです。
1: 美味しそう、いいの。
0: ぜひぜひ試してみてください。
1: いいっすね。
0: 美味しいです。でそれもうそれだけでいいし、本当はその宮崎のあれは鳥天とかがついてたりとかしたりして、うん、弥生県かな、弥生県で毎年夏になったらメニューに出てきます。もうそれが楽しみで、
1: いいね。
0: はい、というわけでね、皆さん暑さ乗り越えてください。
1: はい、
0: お時間となりました。今日もありがとうございました。お相手は、人生ミラーボールかなと、
1: いつもキラウンキラースパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイチャ。

白鳥真希の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥真希が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: 皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おさむです。よろしくお願いします。
0: おさみさん、もう7月ですけども、はい、実は私この収録中に帰ってくるんですが、実はなんだったっけ、ワールドカップ、
1: はい、
0: に6月の22日から行ってまして、
1: すごい、
0: で帰ってきたところでございます。
1: イエーイ
0: って言いながらも、収録は今6月なので行ってきたことにしておきます。いや、移動する人がうまくいくっていう本がすごい好きで、長倉健太さんの、
1: はい、
0: で私もやっぱり人生変えるには移動しかないんちゃうかってほんま思ってて、
1: うん、
0: 年を取るとめっちゃ動けへんくなるやん、人って。
1: はい、
0: もう生活の範囲がめっちゃ近所やし、ほんで知ってる人も新しい人っていうのなくなってきて、
1: うん、
0: ほんまになんかその新しい好奇心がこうワクワクするようなところをなかなかやらんような人生なんですけども、
1: はい、
0: ワールドカップも多分大阪自体には長い競技場で、うん、まあ、あったような気がする。昔大阪のワールドカップが、
1: はい、
0: でその時は、うん、なんであんなに世界のすごいやつなのに見に行けへんかったんやろってぐらい、なんかもうめちゃ二駅先ぐらいでやってたのにもう、
1: うん、
0: いかんかったんですよ、
1: はい、
0: ですごい盛り上がっていて、いや私サッカーせえへんしなとか言って見に行けへんかってね。でも今よう考えたら、いやスポーツ観戦も見てもないしやってもないのに、
1: うん、
0: なんで興味ないって決めてたんやろってすごい思って、
1: あ
0: なので私今回も生き島ってとこも行ったりとかして、初めて魚釣りを漁船からやってみたんですよ。
1: すごい。
0: それもおっさんのやるものやと思ってやってなかったんですね、この50年間、
1: うんうん、
0: いや楽しかってさ、
1: うわ
0: 趣味釣りって書きそうになった。だから今回もね、ワールドカップの報告をまた来月の放送でいろいろお話ししようと思いますので、
1: はい、
0: こうやって移動する人はうまくいく、それから今回はなんとビッグニュースが炸裂しますので、
1: はい、
0: 引き続き楽しみに聞いてください。

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい
0: 席がごめんね、
1: もうこのまま放送しますので、
0: はい、もうね決まってたらこうなるんですよ。で、今日のテーマは、
1: はい、
0: なんと7月の11日に白鳥真希の4冊目の新刊がとうとう書店に並びます。
1: やったー、イエーイ。
0: もう1年半かかって、ほんまいろいろありすぎて、
1: はい、
0: この本が一応その出版社さんの目に留まって、
1: うん、
0: こんなこと書きたいなと思ったのが1年半ぐらい前かな、
1: はい、
0: で今回はパル出版さんっていうね、老舗の 本の出版会社の方からオファーが、
1: うん、
0: まあ、5社ほど手が上がった中、一番ちょっとね、まあ、いろんなお話をしながら、こちらの出版社 その編集さんのゆうすけさんって、うちの弟さんとね一緒 の名前なんですが
1: 、はい、
0: 彼が若いね、若彼に白羽の矢が立って、
1: うん、
0: 一緒に作成して、なんと題名が頭のいい人だけが知っている、
1: うん、
0: ずるい伝え方っていう、めっちゃいい題じゃない、
1: ね、いいですよね。
0: 頭のいい人だけが知ってるずるい伝え方やから、はい、
1: うん、
0: まあ、どんな人のために変えたかっていうと、
1: はい、
0: やっぱり伝え方が、最近 AI で文章って上手に書ける時代になりました、
1: うん、はい、
0: でビジネスメールはほぼ完璧に、
1: うん、
0: もうどんな人でもプロンプトっていうのをね、こうしてっていう指示書を書けば、もう簡単に正確に打つことができるし、
1: うん、
0: ビジネスのメールが返信してきたら、
1: はい、
0: これどうやって返信したらいいのって言ったら、ちゃんと、
1: うん、
0: ちゃんと、こう書いてくれるので、
1: はい、
0: まあビジネスのことに関しては、
1: うん、
0: 下手は打たなくなった時代になってきてる
1: んか。確かにね。
0: で、私すごいそれ苦手やってんね。
1: はい、
0: もともと松下電器の、OL やってんけど、もうコミュニケーションはいけるんやけど、文章を打たしたらビジネスメールがあんま自信なかったから、よくビジネスメールの伝え方とか、
1: はい、
0: ビジネス文章の書き方本を買って、
1: はい、
0: めっちゃ読んでたんですけど、
1: うん、
0: やっぱね、すっごい丁寧に理路整然と書く人には負けとってんやん。
1: なるほど。
0: ただ気がついたのが、人ってビジネスはやるけども、
1: うん、
0: 気持ちがついてる人間対人間の付き合いで、
1: うん、
0: 私なんかね、やっぱり、いろんな方に仕事で引き上げてもらうのは、なんかこうビジネス文章がうまいからではなくって、
1: はい、
0: その全然違う気持ちのやり取りの雑談メール、
1: うん、
0: すなわちビジネスメールの、ビジネスメールじゃビジネスのこうちゃんとした業務連絡のメールじゃなくって、
1: はい、
0: どっちかというと雑談のメールの方がめっちゃうまかってんね、
1: うん、
0: でこんなご時世やから、やっぱりビジネスできて当たり前やけど、気持ちでちょっとさ、お願いしますの時にごめんなさいとか、
1: はい、
0: もう私めちゃくちゃ嬉しかったですとか、やっていただいたらすごい会議がはかどりましたっていう、別に送らんでもいいメールに、
1: うん、
0: ここに味噌があるんちゃうかとずっと思ってて。
1: なるほど。
0: いや、でおさむさんも、
1: はい、
0: 私がテンパってる時でもなんかもう一回もイラッとしたことないんやんか、おさむさんのメールって。
1: 全くないよ。
0: ない。あ、私がもらうときやで。
1: はいはいはい。
0: おさむさんからもらうときに。
1: あ、僕が発信するとき
0: に、ね。発信するときに、
1: はい、
0: なんか、ん?っていうメールが絶対やっぱりさ、人は1000人じゃないから、やっぱり10回のうちに1回は、うんと思うけど、まあまあまあっていうメールが、おさむさんもないんやんか。
1: いや、もうウェルカムですから、僕。
0: いや、だから、それ考えたら、やっぱり仕事ができる人とか、はい、少しお給料が高い人、それからなんかビジネス恋愛でもうまくいってる人は、
1: うん、
0: 圧倒的にこのたわいもないやらんでもいいメールにヒントがあるんちゃうかと思って。
1: なんかすごい話やねこれ。
0: いや本当に
1: 有料級やでこれ。
0: そうで私は書いたんですよ、
1: はい、
0: で普通は、
1: はい、
0: その雑談とかいらんメールっていうのは、
1: うん、
0: 人が一般的には見ないというか、
1: はい、
0: うん、だってやっぱりさ、今銀座のね素敵なお姉さんが実際何を喋ってるか

0: 思って買い取ってんけど、
1: はい、
0: やっぱりその仕事で一緒にあのやるメンバーでも、
1: うん、
0: 同じ仕事頼んでもめちゃこの人にお願いしたいっていう時と、いやもう最低限に質問もねしようって思う人がね出てきて、
1: はい、
0: やっぱあの大して仕事できへんけど気持ちいい人の方がお金払っちゃうんやろこれ。
1: やっぱりねあのレスポンスが早いっていうのは、うん、やっぱり嬉しいですもんね。
0: そう、
1: こう自分が発信してこう答えてくれたっていうね、うん、
0: そうそうそうそう、うん、でね結局その最終的に私が思ったのが、
1: はい、
0: どういうことをやったらずるいというか、
1: うん、
0: あのいいメールをこうアイネッテのようにできるかっていうののそのノウハウ本がないなと思って。
1: そっか、
0: だってビジネスメールはあのこういう風に送ったらいいですよとか、
1: うん、
0: その起承転結で話すとかいろんなことがスピーキングの本とか載ってるのに、
1: はい、
0: 伝え方で、
1: うん、
0: 雑談でビジネスで相手の気持ちを良くして応援してもらって疲れるメールの本って皆無やなと思って。
1: なんかすごい話よこれ。
0: いやほんまに
1: それ皆無でよかったね。
0: 皆無で第一人者や
1: ね。ね、第一人者やね。
0: で、あのモテる人当たり前のように
1: 、うん、
0: あの女性にもそうできてるし、
1: はい、
0: それからあのコミュニケーションがうまい経営者の人も人を使うのがうまいっていうのは、
1: うん、
0: メッセージの仕方がうまいだけで、
1: あ
0: 別にその顔がいいとかさ、
1: はい、
0: お腹出てないとかちょライズアップ通ってるとかそういう意味じゃなくて、
1: うん、
0: あの相手の気持ちを汲み取って行動させる力がすごいんやっていうのが分かって、
1: はい、
0: でなんでそういうふうにその人はずるいぐらいメールがうまいんやっていうのを裏側を書いたすごい本やね。
1: うん、
0: なるほどそのタイミングでこのメールなんやとか、
1: はい、
0: なるほど例えばね、例えばお誘いするときにあの長いメールする人って結局分かれへんから相手がミスを起こすねんね、うん、
1: はい、
0: で今日も言ったらあかんけど私一個ランチの約束忘れてた今 LINE 来て。
1: あら、
0: でもやっぱりそのもう一回見直したらそのメールが長いねん。
1: あ、長いんだ。もうわーって
0: 来てるからスケジュールをうっかりしてしまってんやけど、
1: うん、
0: 短かったら結構やっぱりあこの日やなって印象づいてんけど他読んでしまって見逃しとってんな。だからすごいやっぱりいや見逃す方が悪いねんけど、
1: まあ、でもね、
0: うん、
1: あの何のためのメッセージかっていうあるじゃないですか理由とか。
0: あるあるある。
1: でもそれはやっぱり最初にやっとかないとあかんねんけど、
0: うんうん、
1: 分かるんですよ。順番にやらないといけないみたいな人いるから ね、
0: そうね、
1: これ圧倒的に多いの。
0: 多いよね。
1: 多い多い。
0: なんか例えばランチ会のお知らせって言って、
1: うん、
0: うんたらこうたらよりも先に日にちと
1: 時間と、そう、日にち、時間ね、
0: で面白いねんけどホームページも問い合わせたいのに電話とか住所がわからんねん。よくタクシーでレストランとか移動するときも、
1: はい、
0: なんで一番上に住所と電話番号書いてくれへんのってめちゃくちゃやんってことが多くって、
1: うん、
0: それってやっぱり相手の動きやすいことを考えれないとしくじるっていうか。
1: そうやね、
0: うん、でそれを紐解いて、うん、やっぱり AI でも簡潔には書くけど、
1: うん、
0: そのなんか突き刺すような 2,3 行メールっていうのはやっぱりまだ人力なところがあるから。
1: あ、そうだね。
0: でその秘密を書きました、うん、なので7月11日に出版しますが、
1: はい、
0: もうね全社員持てと、
1: うん、
0: もう会社やってる人とかそれから部下を持ってる人なんかもこれ読んでメッセージしてみてって言うともう絶対うまくいくと思う、
1: はい、
0: うん、だからぜひね書店でまあ、Amazon も嬉しいねんけど実は書店の方が嬉しくって、
1: うん、
0: 書店で買っていただくとこの本が売れててもっとなんかそのたくさんの人に広がると思うので、
1: はい、
0: 皆さんがご協力いただけるんだったら書店で白鳥真紀さんのパル出版の頭のいい人だけが考えているずるい伝え方を、欲しいって言っていただいたらいいかと思います。ぜひお手元に取ってみてください。

0: やったら楽になる方法をお伝えするコーナーです、
1: はい、
0: 今日のテーマは、はい、7月11日 発売の、うん、頭のいい人だけが知っているずるい伝え方、白鳥真希のパル出版さんの本の内容の少し先出しをしたいと思います、はい、いやーなんかねさっきも言ってたんですけども、
1: うん、
0: おさむさんはなんでそんなにうまくなったんやろうね、メッセージのやり方が
1: それは僕もちょっと分からへん。これ普通と思ってたから。
0: あのそうやろ、ほら
1: 前半おっしゃったように、
0: うん、ほうやねん、
1: 僕はこれ普通と思ってるんですよ。
0: こんなん教えることでもないと思ってるやろ。
1: 全くそんなことはないと思ってるから、うん、ただそういう人は多いなっていうね、その下手っぴって言ったら悪いけど、うん、ちょっとそこが僕と違うなっていうのは、まあずれてるだけで、
0: うん、
1: 別にそれが僕の特別感とか武器とか全く思わないよ。
0: そう、なんかあのもう最近 AI に取って変わるけども、
1: はいはい、
0: もう結構さ、その勤めている外注さんっていうか、
1: うん、
0: その取引先の人であのここ仕事すごいいいけどストレスやなっていう人いるやん。
1: はい、
0: おらん？
1: います、います、
0: うん、あの時に、うん、なんでストレスかなと思ったらメッセージのやり取りがしんどいねん。
1: あ、
0: いや仕事できるで、
1: はい、
0: 仕事だからめっちゃ美味しい店やけど、
1: うん、
0: 店主嫌やみたいななんかあそこのスタッフ嫌やみたいなあるやんめっちゃ腕いいねんけど受付のロボハンだけは許されへんとか、
1: あのね、もうその対応一つでね、
0: そう、
1: もうその顔ですからね、
0: うんうん、でそれって何かなと思ったら、
1: はい、
0: メッセージのいろいろな、
1: うん、
0: あの固い文章は誰が打っても変われへんねんけど、
1: はい、
0: この雑談みたいな、うん、ちょっと気持ちを組んだ相手 の私たちはあのビジネスメッセージっていう名前、ね、ビジネスメールとビジネスビジネスメッセージとビジネスメールで、ビジネスメールが業務連絡って意味で、私が言ってるメッセージっていうのはビジネスメッセージのことで、
1: うん、
0: 雑談っていうかいらんメールやねんけど、このちょっとした、
1: はい、
0: 相手の心遣いがちょっと打てるかどうかで、
1: うん、
0: もう収入が絶対ね数千万違うと思う
1: ね、
0: 私。
1: そうやね、本当にもう今改めて聞くとそうですね、う
0: ん、だっておさむさんもさ、
1: うん、
0: あのここのラジオパーソナリティしながらも、
1: はい、
0: FM ギブを取りまとめてる方やんか。だから毎日すごいメッセージのやり取りって、
1: は
0: い、多分100通以上やってるような気がすんねんね100通だ聞けへんかな、
1: 聞かないですね、
0: うん、その時にその一番 あのセンスで言ったらこの留め金のこの人が、
1: うん、
0: のバッてセンス広げた時にあの有害メールを送りまくったら一気にこのあいつ嫌やから来年はもう絶対やめてやんねんって人続出すると思うねんけど、どう思う？
1: あ、もうほんまそうやと思う、
0: うん、
1: うん、本当にもうこっちもね、あの優先順位決めてるんでね、うん、
0: 確かにね、
1: はい、やっぱりこうね1年2年の話じゃない人たちって、うん、もうこれで大体こうランク付けが僕の中でされると、
0: ランク付けがあるの？
1: 実はそういう
0: FM ギグのヒエラルキーみたいなのがあるんや
1: もあるし、うんうん、あとね、まあ、ゲストさんでもこう絡んできはる人も多いので、
0: うん、
1: その時にやっぱりねその時の対応って僕らやっぱりたくさん見てきてると、うん、大体もう分かるじゃないですか。
0: 分かるよ。
1: で横柄な人もブーですわ。
0: いやもう横柄な風に感じるメッセージをする人でしょ。だから
1: そう、
0: あの横柄じゃないねんけど、
1: うん、
0: メッセージが横柄やねん。
1: なんかね自分中心で回ってると思ったはんやね、多分感謝が一個もない人、これはもうあの本当にあのもう本当ははっきりと分かる。だって今日はゲストにね出させていただいてありがとうございますって来るんですけど、これで本当にいろんな人いる
0: 確かに
1: それ間違ってるなって言うけど、まあ、その人の人生やからもういいんですよ。もう教育をしようと思ってないので、ただってなるよね、
0: うん、と思うよね。
1: もうびっくりする。あのもう結構あの年齢もいってある人ですよ。社会としても社会人としても立派な人たちやし、ちょっとしたなんていうのかな、ちょっとねプチ有名人の方もおられるわけで。
0: プチ有名人な、
1: あその地方ではもうすごいとか、あ、まあ、SNS ですごいとかおられるんですけど、がっくりきますね僕。
0: わかるわ。
1: なんかねほんまにちょっとショックでした。最初ね何人一人二人はいいんですよ、
0: うん、
1: でも多くなって、えじゃあ何って、例えば感謝できる人が成功するっていうあの本は嘘やったっていうぐらい、
0: あぐらいできへんや、
1: おかしいって。僕の中ではそのギャップが、
0: はいはいはい
1: はい、ちょっとショックでしたけどねその時は、
0: うん、
1: 今はもうあそういう人はそうなんだねっていうね、は
0: い、なんかやっぱりあのずるい人たちって、
1: うん、
0: あの私もちょっと書かせていただいたんやけど、
1: はい、
0: やっぱりそのダンバーの数っていうのが150人、
1: うん、
0: 150人までしか脳科学的にはつながって会話していろいろ段取りできへんっていうのはもう決まってる キャパシティで、クローゼット見てもらったら分かんねんけど、クローゼット開けてみて150着しかかけられないハンガーが150個並っていて、でその中にも5、15、30、50、150っていう風にランキングで、まあ、よく着る服が左側としたら、そこが5から15で150人やのに、なんか分からんねんけど、そのめちゃくちゃメッセージの下手な人って、どうでもいい151の人をすごい丁寧にメールして、50号をないがしろにするから人生うまくいけへんねんな。
1: あれなんでかね、これね、
0: あれなんとかなれへんのかな。
1: あのね、分かったんですよ、なんでかが。
0: なんで、
1: 結構年配の人が多いんですけど、あの平等でないといけないとか平均とか、
0: はいはい、
1: どうもそっちの方にこうやって、あの日八の法則を全く知らない方多いっていうのが分かりました。
0: あ、なるほどね、
1: はい、これはもう証明されてるのに、収入でも証明されてるのに、あの商品でもね、僕ら商品開発する商品でも、食べる商品でも ABC 分析があるのに、にもかかわらず、なんでやろう、あの平等にみたいな、なんか分からんけどね、丁寧にやったらええんやけど、結構雑なやつを平均でやるから、おかしいでしょそれ。
0: いや、アホやね、
1: だから得意ね、お得意様っていう考え昔からあるのに、そこが分かってからへん。
0: 全く分かってないよね。
1: 不思議ですね、
0: だから私もポッドキャストでね、まあ、コミュニケーションが上手だから、うちの結婚相談所の子なんか、まずコミュニケーションの勉強からしてから、そのお見合い行くから、めちゃくちゃみんなにイエスって言われるはあのやつがめっちゃ高いね、
1: はい、
0: で普通のイケてない人ってどういう髪型したらとか、ファッションがとか言うけど、男の人そんな見てなくって、まああのフォルムぐらいは見るけど、
1: はい、
0: そのコミュニケーション見てると思うね、結婚相手なんか特に、
1: まあね、
0: だからやっぱり一生もんの人とか、そのなんか150人の200人先の人に丁寧にするぐらいだったら、ほんま身近な30人をめっちゃ大事にしたらすっごいうまくいくのに、そのやり取りのツールとしてはやっぱりビジネスメールっていうか、
1: はい、
0: あのビジネスチャットが、あのうまい人がうまくいくから、そこね勉強してほしいなと思って、この本は、もういろんな、あのもう逆に送りつけるぐらいの意味で、あの下手な人にね、読めと一回っていう形で読んでほしいなと思います。で、やっぱりその自分の中でこの人は大事にしなあかんというのがね、間違ってる人だから、その人脈の優先順位を間違ってる人が大概3年とか5年で潰れていくよね、起業家さんとか会社も傾くっていうか、
1: ね、最近は特にね、もう3年満たへんのが続出らしいので、コロナ以降は。
0: あ、そうなんや。
1: やっぱりね、こう全体の流れも時代も変わったとは思うんですけど、ね、その昔のやり方ではもう通用しない。
0: わかる。なんかそのコロナの時に、そのフェイスブックとかライブして儲かる時代が来てたよ、ゴールデン時代みたいのが、
1: はい、
0: もう終わってるけど、何回も苦しくて、なんか特徴もないのにメッセージもまずいのにやり続けて、でさらに売れるような教材買ってっていうね、そういう世界になってしまってるから、すごい残念やなと思うし、
1: はい、
0: でコミュニケーションを、もう一番最初に英会話より、英会話よりも、それからまあ経理の勉強よりも先に、コミュニケーションさえ上がれば周りから手伝ってくれるやん。申し訳ないけど、ね、ほんまにできないんですよとか、教えてもらってね、こうなりましたとか、それから頑張ってますっていう女の子たちやったら支えてくれんねんけど、ここができてないって本当にもったいないし、
1: はい、
0: お見合いの時にも大体がコミュニケーションエラーで、顔っていうよりも顔ちょっとおかしくても、でもこの子なんか可愛いしなって思ってもらえるから、もう顔磨くよりも、ここあのコミュニケーション磨けってめっちゃ思ってて、だからそれどうにかならんかなと思ったんけど、やっぱり、
1: はい、
0: あの本読んでね、
1: はい、
0: 一個ずつでも、多分なんか3着ぐらい変えたから、一個ずつでもいいから例題に沿って一個試して売ってみるっていうのはメッセージ、めっちゃ大事。そしたらね、周りがね、あなたのことを応援してくれて、今日からずっとあなたのことを好きになるに決まってんねんから、でコミュニケーションが上手い人は1000人に3人ぐらいしかおらんねん、ほんまに。
1: なるほど。
0: 千密って本当そんな感じじゃない、
1: まあ、僕らラジオやってるからね、
0: まあ、
1: や
0: っぱり比較的
1: そう、このどっちかって言ったら発信する言葉、リアルに、コミュニケーションってあるじゃないですか、
0: いろいろ。
1: これってね、一回出してしまったらもうなしにできないじゃないですか。
0: できない。
1: ところがこのメッセージっていうのは一回見直してできますよね、
0: できるできる。だから時間稼げねえやんか、
1: ね、
0: そう。 で、あの上手い人とメッセージするとさ、うん、その人の考え方とか答え方をダウンロードできるから、なるべくビジネスでうまくいってる人と壁打ちのようにメッセージできる環境は、うんうん、私としてもらってもいいしさ、
1: はい、
0: なんかそのなんでここでこのメッセージするかなって、もう全部もう今まで100万の契約しようと思ってんのに、なぜこのちゃんと買うんでしょうねとかね、なんか分かってますかとか、なんかなんでここっていうのが多すぎて、
1: やっぱりね自己都合が多い、そういう人は自分のことばっかりしか考えてない人が多い。
0: メッセージ相手を喜ばせるものって分かってないね。
1: 自分分かってない。
0: メッセージは相手が自分を喜ばせるものと思ってるからあかんね。
1: そう
0: 逆や、
1: うん、だからそこしかないから基本的にこのメールやなって分かるもんだから、うん、
0: あ
1: 自分のことしか考えてへんメールやん、俺に対してこれ
0: みたいな、そ
1: うおかしい、僕にどうかっていうのがないもん、うん、だから売り込みってそうでしょ、うん、なんかわしがこんなすごいねんとか言われても別にいやほんなら他当たってって僕は思うんですけど、うん でもそういう方多い ね、うん、
0: なのでぜひねこの、頭のいい人が知っているずるい伝え方を読んでいただいて人生を変えてみてください。
2: Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: はい、白鳥真希の1分アドバイス。このコーナーは男性や女性が10分でやってすぐできちゃう方法をお伝えするコーナーです。今日のねワンポイントアドバイスなんですけれども、みんな好きな人と出会った後に何分以内に、メッセージを返信してますかっていうお話をしたいと思います。で、通常ね脳科学の先生なんで、これすごいもう統計的に出ていて、メッセージをし会った後に実は20分後っていうのがだいたい半分ぐらい、実際も相手のことを忘れ始める時間の一番最小単位なんですよ。だから出会って20分以内にバイバイって言うじゃないですか。バイバイって言ったらもうこうあそこの中なんて階段のところとか、それからエレベーターとか電車乗りながらの手前でもう今日もありがとうございます、一発でいいから短いやつでいいから入れてほしいなと思います。そうすると相手が記憶が新しいので、あの人から来たってことで、その後少し時間かかっても忘れないようになるんで、うん、脳にピン止めって意味でも20分以内に今日の感謝のメールを打ちましょう。
2: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、本日もあっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。白鳥巻を探していただくには、白鳥巻で検索して LINE やメルマガをぜひ登録してみてくださいね。あと Amazon で、もう白鳥巻と検索していただいて、頭のいい人しか知っているずるい伝え方、ずるい伝え方白鳥巻で検索していただくと私の本が出てきます。ぜひ検索していただいて、あのポチッとしていただくか、ぜひ本屋さんで、あのぜひ探してもらって、本屋さん の店員さんに、もうこの人と知り合いなんですって言いながら買ってみてください。あのこれからもね、いろいろお手伝いして、皆さんのいい、あの、ずるい伝え方というか、すごくあの雑談で相手が好きだな、応援したいな、もうなんか最高だなっていうメッセージの仕方をお伝えしていこうと思います。なんかね、やっぱりあのメッセージ一つで命が助かったり、それからやる気になったり、相手を奈落のどん底に落としたり、本当にあのメッセージをするだけで人生が変わります。なのでこのぜひね、本を読んでいただいて、一人でも多くの人が幸せになったらいいかなと思ってます。おさむさんのメッセージはね、私いつも、はい、あの目いただいて、なんかその頑張ってあのやりますねとか、その病気の時に、今日おさむさん今日にだけど行けなくなったって時のメッセージが、
1: はい、
0: もうバッチシなんですよ、見せれないけど。
1: そうなんですか。
0: なんかそれはとか、なんたらこうたらとか言わないで、よ、分かりましたみたいな感じやから、
1: はい、
0: こちらもね、甘えて、そういうこともあるんですけども、やっぱりね、人がピンチとかチャンスの時にどんなメッセージをつくかっていうのは、うん、本当に人のその人間としての、深いこのなんちゃうか、キャパシティを試される、
1: はい、
0: すごいあのチャンスだと思いますし、
1: うん、
0: あの逆にあの失敗することもあると思いますが、この本さえ読んでれば大概のメッセージはいけると思いますので、ぜひ読んでみて、あの感想をみてください。少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥巻と
1: おさむがお届けをいたしました。
0: ラブ&ピース、おやすみなさい。

美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、ゆっくり適当に楽しくおしゃべりしていきたいと思います。お付き合いくださいませ。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美ことでございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、あのですね、はい、私今気づいたんですけれども、は
2: い、気づいた、
1: うん、AI 生成で歌を作り出して1年ですね、
2: はい、わあ、素晴らしい。
1: ありがとうございます。
2: 何百曲、
1: ね、どれぐらいになるのかな。あ、でも2、300ぐらいじゃないですか。
2: 簡単に言いますけど、すごいですね。でもね、
1: あ、でも100、300は言ってないと思います。200ぐらいじゃないですか。
2: なんかね、そのもう続けられてるからこの数になるわけじゃないですか、やっぱり、はい、 そうですよね、それぐらいいろんな、うん、まあ、どちらかというと、
1: はい、
2: 違う色のアーティストさんを生んでいける曲調になるじゃないですか。なんか一人の人やったらなんかこうパターンが決まるとかじゃなくてね、はい、うん、女性男性のボーカルだけでももう違うし。あ、
1: そうですね、最初の方は、最初の3ヶ月は男女ボーカル混合だったんですけど、
2: 混合、はい、
1: その後、
2: うん、
1: 体調崩して、
2: はい、
1: 夏風邪をね、うん、引いたんですよね、去年の夏ね。
2: 、はい、
1: でね、ほっとボロボロになったんですよ、
2: はい、
1: ボロボロになると元気な歌って作れないんですよね。
2: あ、なるほど、
1: うん、もうね、穏やかな曲しか作れなくなっちゃうんですよ。
2: はあ。
1: で、歌詞もやっぱりね、
2: うん、
1: なんかこうまったりした歌詞になるんですよね。で、その時にいつの間にかなんですけど、
2: はい、
1: 今も結局それになったんですが、一人の男性ボーカルしか使わなくなったんですよ、
2: うん
1: うん、一時期、その時に、
2: その時に、
1: はい、はい、疲れた時に、
2: はい、
1: もうしんどいってなってる時にも作ってたんですが、
2: は
1: い、
2: ええ、
1: その時にその一人の中性的な声なんですけど、
2: うん、
1: 男性にしたらちょっと柔らかい声っていうんですかね、
2: はい、
1: の声になって、
2: うん、
1: その声ばっかり使っていたら、
2: はい、
1: もうこの声でいいやってなって、
2: はい、
1: それからずっとその男性ボーカルを使ってるんですよ、今まで
2: ずっと、
1: うん、その後は、
2: その後は、
1: はい、
2: ということは曲数の半分はもうその方になる感じですか。
1: 男性ボーカルです ね今は、
2: うん、でその方に、
1: うん、
2: まあ、バラードもあり、
1: はい、
2: なんかこうちょっといい曲調、軽快な、
1: ね、基本的にアンビエント系です。
2: アンビエント
1: って、環境音楽ですね。
2: 環境音楽、
1: 環境音楽、なんつったらいいのかな、エコーとか、
2: はい、
1: こうノイズとか入ってる音楽ってあるじゃないですか、
2: うんうん、あります、
1: はい、テクスチャーがこうチャッチャ入ったりとか、
2: はい、
1: うん、ああいうののポップスとか
2: あ
1: っていう感じです。
2: へえ。でもこれね、一昔前だと、う
1: ん、はい、
2: 具現化するのってほぼ無理だったと思うんですよ、
1: はいはい、うん、
2: 自分が歌うっていうね、まず体張らなあかん、はい、
1: うん、
2: まあ作曲は多少はね、なんか打ち込んでできるのはって思って考えたら、
1: うんうん、
2: すごいですよね、活用の仕方が AI の。
1: そうですね、だからまあ言葉を、うん、入れると音が鳴るっていうのがね、うん、
2: ね、
1: 面白いです
2: よね。これ普通、まあ、しわしでね、うん、たくさん隠す人多いと思うんやけど、うん、なかなかそれを歌ってなった時に、はい、ハードルが高くなって、
1: うん、
2: しわいっぱいあるけど、
1: うん、
2: まだ歌一個もできてないっていうのをね、よくまあ一昔前は聞いてましたよ、はい、よくね、
1: うん、
2: じゃあもう曲作ってくれる人に作ってもらったらええんちゃうのってあったんだけど、うん、
1: はい、
2: なかなかやっぱ折り合いつかないと、
1: うん、そうですよね、
2: だって自分の
1: こういう曲が欲しいとかありますからね。
2: そうなんですよ、うん、そこを言っててもその人の色が出るのか、うん、やっぱ合わないからちょっとずっと試案中っていうのもずっと聞いてましたけど、
1: うんうん、
2: それを1年で300、200、100もうなんか何百曲でもできちゃってるじゃないですか、
1: はい、
2: 人に聞いてもらえるものが、
1: うんうんうん、
2: これはすごいことですよ。
1: AI
2: を知ったから言うたってできるもんでもない
1: です、ね、うん、いやでもね、できますよ。
2: できるんですか。
1: はい、できます、できます。誰でも本当にね、 AI 生成って本当に誰でもできるんですよ。
2: 誰でもね、うん、まあまあそれが AI と言えるところ、うん、ただあとはどんな詞にしたり指示するやつですかね。
1: そうですね、どっちかっていうとまあ、これからの社会がそうなっていくでしょうけど、
2: うん、
1: 判断す、どれを選別するかなんですよ。どこまで生成するかっていう判断と、
2: うん、
1: あとその中でどれを選ぶかっていう、だから同じその、ね、レベルは基本変わらないんです、みんな。
2: まず出来上がったね、はい、それは変わらないと、
1: うん、 基本その市場に出ても最低ライン E とされる部分のものは絶対できるんです、
2: はい、
1: だけどその中からどれをチョイスするかなんですよ。どれを OK 出すか。
2: なるほど、うん、ディレクターでありプロデューサーである。
1: そうなんですよ。
2: 力がちょっと養っていかないと、
1: うんうん、
2: できたから言って全部連発でどんどん行く話でもないですからね。そうなんですよ。
1: だから生成いっぱいした中でどれを選ぶかって、うん、で生成っていつまででもできるんで。
2: あ、そうなんですか、
1: はい、どこまででもできるんで。
2: あ、そうですか。
1: ある程度自分でここまでいったらもう多分変わらないなとか、
2: はい、
1: ここまでやったら多分もうこれ以上いいのは出ないなっていう判断しないといけない。
2: はあ、判断力もいる。
1: だから本当にこれから多分いろんな場面でいろんな選択をしなくちゃいけない時代になってくるんで、
2: うん、はい、
1: 何を選択してどこで自分が判断するかっていうのがビジネスモデルですみたいな感じに今ふとなっちゃいましたけど、
2: ね、は
1: い、
2: それがビジネスモデルやね、はい、だって AI は全員一緒なんや、ツールが一緒ね。
1: そうなんです。
2: で指示的にもね、はい、まあまあまあ、
1: プロンプトもそんな変わらないって人ですから、
2: はい、
1: ただそのプロンプトを解釈する力も AI ですから、うん、結局その AI の性能っていうのはみんな変わらないんですよ、
2: うん、
1: だ何が違うかっていうと人がどこで判断するかなんですよ。どこを選別してどこで判断するか、それがいわゆる差別化なんですよ、
2: うん、
1: 今後の、
2: うん、例えばね生成しました、はい、出来上がりました、
1: はい、
2: でそこからね、はい、例えば自分のカラーとして、
1: はい、
2: ここの部分をもうちょっとこうしたい、
1: うん、
2: ね、ここをこうしていく、はい、まあ、いろいろちょっと微調整をしていって、はいはい、でもう一回ね、あの編曲になるのかな、うん、まあ、もう一回あのやり直してやって、はい、
1: うん、
2: お、これなかなかいいよという、その感性もいるじゃないですか、もともとの。多少は聞いて出来上がったものに対して、
1: はい、
2: そのままスルーではい OK じゃなくてね、
1: うん、
2: ちょっとここをもっとこうというこだわりが入っていったらこれでオリジナルってできますよね、もっと。
1: そうですね。だから今最近そのよくやられてる感じの、まあ、制作方法というかの流れとしてはやっぱりその生成、まあ、ジャンルを決めたりとかして、まあ、とにかく生成しますよね、
2: はい、
1: 歌詞とかつけてね。で生成した後に、編集するんですよ、人が細かく、
2: はい、
1: うん、なんていうんですか、 DAW とかそのソフ編集、音楽編集ソフトを使って、
2: はい、
1: 入れるんですよ、データを。
2: ああ作ったやつを今度は
1: 生成して、そうそうそうそう、
2: はいはい、
1: でそのデータをちょっといじるわけですよね、自分で。でそこにもうちょっとこうしたいああしたいっていうのを入れて盛り込んで編集したやつを使うみたいな感じではあるんですよ。
2: はあるんですね、
1: うん、
2: あ、すでに。なるほど、うん、あ、それはもうされてるって
1: こと、はい、
2: なるほど。じゃあそこの感性も必要ですよね。
1: そうですね。だからそれが判断ですよね、どこをどうしたいか、
2: はい、
1: で何を残すかっていう、
2: はい、
1: それをしていかないといけないっていう。
2: そうですよね、
1: はい、
2: 例えば、はい、過去に、うん、ブワーっとできてね、
1: うん、
2: はもう何もやることない、うん、これはいけるいうのはありました。なんか
1: 私の制作フローはそうではないので、
2: あの
1: 私は AI 生成をどこまで困らせるかっていう生成方法なので。違うんですよ、皆さんと目的が違うんで。だから音楽生成をしてる方はそうやってこう
2: 多分、ね、
1: 自分でこう、うん、いろいろね、うん、やってね、
2: はい、
1: 自分の理想に近づけるっていう方法を取ってらっしゃると思います、
2: うん、
1: 基本的に、
2: はい、
1: で私の場合はその AI がどこで揺らぐかを見たいので、
2: はい、
1: 無茶振りしかしないんですよ、プロンプトで基本的に。でその無茶振りをした中でどこで音楽として立ち上がってくるかを見ているので、立ち上がったものを OK 出してるんですよね。
2: なるほど。
1: なんかちょっとねその違うんですよ。
2: 違うやん、もうね、
1: はい、
2: そもそもが違うね、
1: はい、だからそう目指してるとこが違うんで、うん、あれなんですよ。まあだから全然ね見向きもされないんですけど、
2: ね、いやいやいや、それでね、
1: うん、
2: まあボーカルを1個決めたことによって、
1: はいはい、
2: メリットってやっぱありました。
1: ありましたね。
2: あ、なんかね、あっちはこっち、これはこの人に歌わそうとかあったと思うんだけど、
1: はい、
2: それって最初から生成するときにボーカルを指定するわけじゃないですか、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: っていうことは、
1: はい、
2: もし同じ曲が上がったら、うん、今度は誰々のボーカルにしてねって指示すれば、うん、この曲を今度男性で歌ってたのが、
1: うん、
2: 今度女性もできるわけでしょ、
1: うん、できますね、
2: いくつも、
1: はいはいはい、
2: でどれが合うかもできたわけじゃない、
1: はい、
2: でもこれ一つに絞るってことは、うん、何がいいんですかね、その
1: 一つに絞るとですね、何が良くなったかと言いますと、はい、これ私の場合ですけれど、はい、男女混合でいろんなジャンルをひたすら作ってたっていう3ヶ月がありますよね。
2: いろんな、ね、ジャンルをね、はいはい、
1: そのおかげでですね、一、うん、人のボーカルがその他のボーカルのなんていうのかな、癖というか、はい、歌い方の情緒を引き継いでくれたんですよ。
2: はあ、
1: うん、だからもし最初からその一人だったら、
2: はい、
1: その引き継ぎができないですよね。
2: できないですね、
1: うんうん、だからそのおとなしいままの声だった、うん、なってたと思うんですよ、はい、だけれどもそのいっぱいある中のを一つにしたことによって一、うん、人ができる表現力が広まってるんですよ。
2: あ、
1: うん、だから一人なんだけれど、
2: はい、
1: で、アンビエントっていうのは基本的にちょっと、うん、環境音楽なのでこうなんていうんですかね、うん、溶け込むような歌が多いんですよね、
2: うん、
1: どっちかっていうと、
2: はい、
1: なのでそうするとふんわりした声なので柔らかい声のボーカルなんで、
2: うん
1: うん、強く歌ったりとかできないわけですよ、
2: うん、そうやね、うん、
1: 最初からそれをやっているとね、
2: うん、
1: だから同じ声質を使ってる方っていうのは基本的にその、うん、なんていうんですかね、 AI だから盛り上げようっていうので声を張ったりとかはしてくれるんですけれど、
2: はい、
1: 私が男女混合ボーカルで使ってた、うん、例えばポストロック歌う男性とかブルース歌う男性っていうのの蓄積があるので、
2: うん、
1: そうするとうちの太郎はですね、太郎っていうんですけどはの声は、
2: はい、
1: アンビエントで柔らかい声を歌いつつポストロックみたいにスパンって声が伸びる時もあるんですよ。
2: ということはボーカル一つにしても、うん、
1: はい、
2: 今まで蓄積されてたものが反映するってことですか。
1: あ、そうですそうです。
2: 違うボーカルでも、
1: うん、そうです。だから私の生成ですから、私の生成で OK を出したものが蓄積されてって私の専用になっていくわけですよ。
2: つまりそれのそのステップ踏まないと、はい、今のあれはできなかったってことをおっしゃるわけですね。もし一人だけで絞ってたらもう範囲も狭いし、はい、そういうような歌う幅もできなければっていうことを、はい、最初そのミックスをやったからいい、
1: はい、
2: 塩梅でできた、
1: はい、
2: いきなりその人を指定してれば、うん、今のような歌い方っていうようなものがなかったっていう、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: そのほとんどの人は気づかないですよ、細かすぎて。
2: いやまあでも指示ね、いやいや指示せはる方にとっては満足度が高いやつができるわけじゃない
1: です
2: か。自信持ってリリースできるやつができるってことですよね。
1: そうですそうです。
2: あ、ということは、うん、ひょっとしたら、
1: はい、
2: その幅を育てていくっていう意味では、うん、今のステップを踏んだ方が、
1: はい、いいと私は思います。
2: もしねこだわることでやっていかはんやったら、
1: はいはいはい、
2: 最初はそれでいろんなバリエーションを作って、
1: うん、
2: 中にそれを入れていって、
1: うん、
2: で無理難題をちょっともう一回、はい、
1: そうですね、
2: このボーカルではできひんかったということもちょっと言うと、うん、ひょっとしたら幅ができたり成長していくわけですよね。
1: そうですそうです。だから要するになぜ一つに絞った方が良かったかっていうと、あの一人一人今までまあ別々でこういう曲、うん、こういう声だからここに歌わせようってしたわけですよね、
2: はい、
1: だけど一つにして一人でいろんな役ができる方が私は好きいいわけですよ。だからそのバラバラだとその人はその人しかできないってなっちゃうんですよ、
2: うん
1: うん、だけど一つに絞ると一人の人が何役もできるようになるから一つにしてよかったっていうね。
2: これ女性と男性はなんで男性になったんですか。
1: あのね私の歌詞って、
2: はい、
1: ちょっと独特なんですよ。
2: 独特
1: はい、あのね、共感型じゃないんですよ、
2: うん、
1: だから例えばすごく簡単に言うと、
2: はい、
1: 辛いとか悲しい苦しいっていうのが全く出てこないんです、
2: はい、
1: だけれどもうーん体感する知覚あるじゃないですか、
2: うん、
1: なんていうんですかね、うーんそうですね、気圧とかを感じた時の、
2: うん、
1: 例えば耳が圧迫されるとか、
2: はい、
1: その喉の奥の方から空気がせり上がるとかそういう感じの歌詞が多いんですよ、
2: うんうん、
1: そういう、ある意味グロテスクというかあのリアルな知覚っていうんですかね、感覚的な歌詞になると、はい、女性の声だと刺さるんですよ。刺さりすぎるんです。リアルすぎるんですよ、
2: はい、
1: で男性だとどっちかっていうとあの こう例えばオペラの時に女性の声カンって入ってきません、うん、
2: 入りますね。
1: で男性の声ってボワーって広がるでしょ、うんうん、なので私の歌詞みたいなものは直接カンっていくとのめり込んじゃうんですよね。
2: うん、
1: 変に痛々しくなっちゃうんですよ、うん、だけど環境的な声男性の声にしたらうわーってなるんですよ、広がるんですよ。
2: なるほど、うん、これなんかね刺さった方がいいような気が僕の中ではしてるんですけど、
1: 共感型の場合は刺さった方がいいと思います。
2: はい、
1: はい、やっぱり悲しいとか苦しいとかっていうそういう感情語っていうんですかね、
2: はい、
1: が入ってる場合は別にあの女性でも全然いいんですよ。で逆に女性の方がいいんですよ。辛い夜とか歌ってるのは別に女性の方が良かったりする。
2: なるほどなるほど、
1: 情緒が出るわけですよ、はい、女性の方が、
2: はい、
1: で男性の方はどっちかっていうと、環境に広がる溶け込む声をしているので大概、うん、なのであのあんまりなんていうんですかね、はっきりものを言わなくてもいい状態の言葉の場合はそっちの方がいいんですね。
2: うん、
1: うん、
2: それはでも最初からそんなことを分かってるわけではなかったですよね。やってみて あれなんかこれってストレートすぎるわとか、ね、今やってみた結果の話で今私におっしゃってますね。
1: そうですね、その自分が
2: いやあのその最初から
1: あのね、
2: はい、
1: こういう曲を男女混合ボーカルにを作ってた時っていうのは
2: 男女混合、
1: うん、だからまあ男あの男性女性混合ですよね。で作ってた時、
2: ああ男性しゃべ歌わしたりこれは女性で歌わしたりっていろいろ混合してたけど、うん、
1: まあ、初期ですよね、
2: はいはい、
1: で初期の時っていうのは、うん、こういう曲がまず作りたいって思ってその曲に合わせた歌詞だったんですよ、
2: はい、
1: だからこういう曲は男性がいいとかこういう曲は女性がいいと思って作ってるんで、そうすると歌詞が後なんで、
2: うん、
1: 歌詞は女性がいいからこういう歌詞にしようってなるので、うん、共感型になってたわけですよね。
2: なるほど、
1: うん、はあ、で今は男性なんでもう自分が好きな知覚というか体感型の歌詞になってるんですよね、
2: はい、
1: で男性オンリーになったんで、
2: うん、
1: もう歌詞で嘘つくのやめたんです
2: なるほど、はい、
1: うん、
2: ああだからそう今それだけやってきたプロセスで、
1: はい、
2: だいぶ内面的には進化してますよね。そのいろいろこうやって、ね、ああやっていう要は試行錯誤も、はい、今みたいにだってラジオでね、
1: はい、
2: こう説明って普通できづらいんですよ、感覚でやっていくと、
1: はいはい、
2: でももう今それを喋れるってことは、
1: はい、
2: それをやってるから、うん、まあ確かにねこの表現しにくいとかあったと思うんですよ、
1: はい、
2: その、
1: はいはい、
2: でもここにたどり着いてるわけじゃないですか。もう
1: そうですね、
2: もう確実なオリジナルですよね。
1: そうです
2: ね、もう追従を許さない状況になってますよね。もう
1: ああどうなんでしょうね、
2: まあ、もうオンリーワンですよ。だからこの AI に関してみんながやれる舞台からはもう当然逸脱してますからね、は
1: い
2: は
1: い、ああでも確かにその
2: だって歌詞かって違うわけでしょ。だって女性が刺さりすぎるなんてそんなはってやん。
1: あでも多分歌詞書いて作詞家の人はねそういうのは分かってらっしゃると思いますけど、
2: まあ、もちろんね、うん、それは分かってあるけど、うん、まあ、普通言えば、
1: うん、
2: ずっと歌詞をね、
1: まあ、1年前までは書いてないですからね。
2: でしょ、そんな人がですよ
1: 1年で歌詞はとか
2: 歌詞を
1: 言い出すみたいなね、
2: 歌う人のその感情が刺さるとかね、うん、そういうことをまず言えるっていうのは、それはその人が言う話を1年わずかでも言えてるわけですからね。
1: まあいろいろね、いろんな声を使ってきたから分かったことではありますけど
2: ね
1: だから最初から一人に決めなくてよかったと本当に思いました ね、
2: うん、だからやっぱりそれを最初から決めてたらそれでずっと走ってたら、
1: うん、
2: きっと今みたいなこと分かんない
1: ですね。分からないですね、
2: まあ、だいたい男性と女性っていうのは誰しもやると思うんですよ。
1: そうそう、
2: 男性と女性は ね、
1: そうそうそう、
2: 必ずね、
1: うん、
2: 例えばこれ女性でやったらどうなんぐらいは、はい、多分まあほぼ、
1: うん、
2: ほとんどの人が
1: やってると思います
2: 。やってあるとは思います、ね、はい、これはこれであり、
1: うん、
2: これはこれであり、
1: うん、
2: でも生成された時の曲調って、
1: はい、
2: 指示によって本番に自分が思った通り出来上がるもんなんですか。
1: ね、だいぶ最近は言うこと聞いてくれます。
2: でもやっぱり最初って、
1: うん、
2: 違うねんってならなかったですか。
1: 最初はもう全然違いますよ。だからそれが奇跡の一曲ってよく言われてたんですけど、 ガチャって言ってね、うん、でその何回も生成した中に本当に奇跡の一曲がポンって出てくるんですよ。だからもうすごいプロンプトを調整して調整して生成して生成してようやくポンって出てきたものをキャッチするっていう感じだったんですよ最初は。やっぱり
2: なるほどなるほど、
1: うん、だけどそれも結局はあの粘ればいいっていうもんでもなくて、うん、やっぱりどこまでそれをするかっていうところはあったんですよね、
2: うん
1: うん、どこで切り上げるかみたいな。
2: なるほど、うん、これねあの例えば、はい、その曲の長さっていうのは指定されるんですか、は
1: い、できることもありますし、まあ、大体その3分ぐらいでとか言ったら3分ぐらいで作ってくれますけど、
2: はい、
1: 大体そう歌詞の長さによりますかね。
2: よりますよね、うん、それを例えば無理やのに3分で言ったら、
1: あでも例えばイントロにあのすごい詳しくどういう感じでとか入れますよね、
2: はいはい、
1: でインストルメンタルをその、まあ、一つの歌詞のブロックがあったとして、うん、そのブロックの間にインストインストインストって入れたとしたインストルメンタルって入れていったとしたらそこにインストルメンタルを入れてくれるんで3分には調節してくれると思います。
2: ああそうか歌詞が短くても、うんはい、そこにインストロメンタルって入れといたらインストロメンタルが入っていくんや。
1: そうです、
2: 勝手に調整のために、
1: はい、そこで調整してインストを入れてくれるような作曲をしてくれるので、
2: はあ、面白いねそれを考えたら、うん、もうこれあれなんでしょうね作詞作曲家で昔はね全盛期があって、
1: はい、
2: いっぱい書いて、はい、ガチンコして誰かに狙うっていうパターンやったけど、はい、今シンガーソングライター多いし、
1: はい、
2: であと作曲をしながら自分で歌う人もね、うんまあ、シンガーソングライター多いっていうことは、うんはい、これをベースにすれば結構たくさん出来上がりそうですよね。
1: 曲自体はだからそのたくさんできますよ本当に、
2: ねはい、まあまあこう当たる当たるは別にしてね、はい
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: だって前やったら何日もかけてなんとかって
1: そうそうそう
2: よう聞きましたよ、
1: ねはい、
2: あるいはいやもう10分で できたよみたいな、うん、いうのも話あるけど
1: ね、う
2: ん、そのインスピレーションでね、うん、それはあるんですけど、
1: はい
2: 今それがあれば一つの武器として使えますよね、うん、あのなんか嫌がってる人いっぱいあの業界にあるんですけど
1: まあそうですね今だからほら産業革命じゃないですか真っ只中なんで、はいはい、まあ反対する人はするでしょうね。
2: いやだから多分反対してる人もいずれはもう指示に従うんだけど、うんまあ、乗り遅れてる分自分のね、
1: うん、
2: せっかくそこで着手してればいいものが、うんね、参考程度でやれたのに、はいうん毛嫌いしてる人っていまだにあのほら昭和みたいにやってるじゃないですか。
1: そうですね。はいはい。
2: 数もそんなにできず、
1: うん、
2: ね。
1: だからそこで のある意味維持でもアナログになればそれはそれでいいと思うんですよ。それが武器になるんで
2: 維持ね、
1: はい、だけど基本的にそこまで維持を通せる人ってなかなかいないので逆にそこまでして例えばその違う暮らしはできない人が多いと思いますよ、
2: うん、ね。
1: うん
2: うん
1: だから
2: 今は、
1: うん
2: 一人でできちゃってますもんね。
1: そうなんですよ、
2: ね、普通は誰々誰々誰々誰誰誰言うてやるのにね、うん、
1: はい。なのでそのまあね受け入れがたい人っていうのは多分未知のものというか、うん、自分が淘汰されるんではないかっていう恐れから来てると思うんですよね。
2: あ
1: 単純に、
2: はい
1: うん、仕事がなくなるって言ってる人多いですよね
2: ね、うん、なんかそうやってね、うん、言って恐怖をね、うん、なんか感じたある人も、うん、
1: でも変えればいいだけですからね、うん、自分の仕事を。
2: 確かにね、うん、
1: だからその自分が今までやってきた仕事が通用しなくなりましたっていうことをわざわざ宣言する必要ないと思うんですよ、
2: うん、
1: だってそれって自分は無能ですって言ってるようなものじゃないですか
2: そうやね、
1: うん、時代に乗り遅れてますって言ってるようなもんだから、うん、それは別に言わなくていいと思うんですよ、
2: うん、
1: でも自分はあのこれが好きなんでこれを続けていきますの方が健全だと思います。
2: 確かにね、
1: うん、だから否定するよりも、うん、自分はこれが好きだからこれを続けていってこれが仕事になるような何かを見つけていきますみたいなものだといいのになって思いますけどね。
2: まあ確かにね、
1: うんうん
2: まあ、それでなくとも、まあ、この業界だけじゃなくてね、うん、他でもいろいろ言われてるじゃないですか、はい、職種で同行とかね、
1: はいはいはい、
2: だけどそれを分かってても固くなに、はいまあ、無視しながらしがみつく人もやっぱ多いし、はい
1: うん
2: まあ、それ以外のこと考えられないっていう方もねやっぱりおられるのでね、うん
1: はい
2: まあ、この AI を、ね、1年前にまず
1: そうですね
2: もう
1: 興味しかなかったですからね。
2: そうでしょ使い倒して もうここで
1: 遊んでますけどね。
2: いやいや、まあね、それが遊びっていうことができるっていうのは僕はいいと思うんですけどね、うん、それをなんかね、選手の話じゃないけど覚悟を決めてなんかやろうってやってたらね多分しんどなると思うんですよね。
1: そうですね、とにかくやってみるっていうね、う
2: ん、ね、
1: う
2: ん、それですよね、うん、まあ、よくね、あの表向きでね、
1: はい、
2: あの楽しいから続けられるから、うん、だから楽しみなさいって言うけど、うん、でも何にも中身ないのにただ楽しいってやってある人いるんですよ。
1: あ、はいはい。
2: でも楽しさってほら、なんかちょっと難しいとこ達成しても楽しいっていう人もいれば、
1: 楽しいって
2: ただ単に何もない、
1: あのね、多分ね、楽しいって後付けなんですよ、
2: うん、
1: 当時その瞬間別に誰も楽しいと思ってないと思います、
2: その時ね、
1: はいはい、だからその後から考えるとあの時楽しかったなっていうだけのことじゃないかなっていう、
2: だからね、僕ね、うん、それを皆さんに伝えるときにね、
1: う
2: ん、とにかく楽しみましょうって言うんですよ。
1: そうですね、
2: あのメッセージ性が
1: 言う方は多いですよね。
2: 多いんですよ、
1: うん、
2: 中身なくね、
1: はい、
2: そしたらやっぱりそれを聞いた人たちは、うん、まあ、ただ単に楽しんだらええって思う人もいれば、
1: うん、
2: 楽しめないって言ってね落ち込む人も、
1: だから楽しさを探してしまう人がちょっと誤解して増えちゃいますよね。
2: だから誤解がちょっと増えるやろうなとは思いますよね、うん、だからそれぐらい今ってなんか昔はいいんですよ、思い込んだし情報も探せないんでね一、
1: はい、
2: 人がひたかく深刻してこうや言うたら、
1: はいはいはい、
2: そうや言うても、うん、ほんまはどやねんは分からなくてもね、はい、分からなかったけど今も分かるじゃないですか、
1: はい、
2: そしてまた迷うんですよね、あの
1: 迷いが多くなりますよね。
2: うん、聞かれても僕も、ね、だから即答できないですもん。
1: あ、は
2: い、いろいろパターンがあるから、
1: そうですよね、
2: ちょっとまず背景聞かないと
1: 分からないですよね。
2: そう、これを聞いたらこっちやし、うん、この背景やったらこうやけど、うん、どこって聞いてもそれも分からへんってなると、うん、こう言いようがない、
1: うん、
2: 言えるのは昔はこうやったしか言えないですね。
1: そうですね、うん、
2: でもどれが正しいか言うのは今はもう分からないよっていう、自分がいい方向にね思っていう感じしか言えないので、ちょっとアドバイスものすごく難しくなってます
1: 。まあ、結局今までっていうのはなんかね、成功しないといけないっていうところがあったんですけれど、うん、まあね、
2: はい、
1: これからってどっちかっていうとどれだけ失敗したかになると思うんですよ。
2: なるほど。
1: これからは多分経験が一番優先になってくると思うんで、
2: はい、
1: なので皆さんたくさん失敗していきましょうというところで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。

0: ップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りした大ヒット曲ばかりで集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんでこのコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな
1: 85年
0: やったかな、うん、で81年
1: をやりました、
0: はい、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: はい、8週までやりましたね、
0: は
1: い、
0: 今週からは1987年です、
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよコメント
0: で。そう大体そこ分かれ目をね87年あたりね、まあどうでしょう我々で言うともう87年あもう20歳になってんのか。
1: あなってますね。あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね。私が12歳なのでまあ、あのだいぶあのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが私が今週からやんややんやする。いやいやいや、
0: もうこうちっちゃい頃テレビで見てた
1: みたいな。見てたんかな、どうなんやろ。
0: でも音楽番組自体見てた、ベスト10に限らず、まあ、トップ10とか。
1: いやでも私ちょっと、うん、あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから。もう
0: そんな段階で小学校の6年生ぐらい
1: だったんで。そうだからまあギリ南野陽子さん。
0: あ
1: この頃私どっちかって言うとあのお笑いの方に行ってたんで。
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたらあでもちょっと自信ないかもって今思ってきました。
0: なるほどね。まあその87年もね、これどんな時代かっていうのがね、これ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが87年大変ですよ。
1: えそうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきますが、はい、まずは今週1週目ということで、うん、その87年の、ね、代表するヒット曲でまずは時代感を思い出していただきましょう、はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですか、はい、誰の何曲、
1: 光源氏でスターライト、
0: うん、いや知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもうそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うんうん、あのなんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるのでもう嫌な思い出しかないのよ、ね
0: はい、まあでももうねその80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はい、そうですね、はい、
0: これがデビュー曲です、
1: はい、
0: で作詞アスカリオ作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあ、あのまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや仲今も仲はいいです
0: ああそうですか、
1: 仲はいいです。
0: ああそうなんです
1: か、ね、ずっと仲はいいですよ、
0: はいはい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れてや作ったそうですし、うん、3部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、
0: まあ、トシちゃんから始まってね、
1: ね、
0: そうもう光、うん、あの少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、これ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね、
0: ですからね、うん、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、当然ね。まあ多いか少ないかというとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね、
0: ね、うん、
1: でもまあやっぱり小学生とか
0: もう多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないの
1: よ。
0: もう CD との入れ替わりの時期もあったり、
1: なるほどなるほど、
0: う
1: ん、
0: はいはい、でまあその他にも理由があってまたそれも後ほど説明しますが、
1: はい、
0: まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵、
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、
1: うん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね、まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、
1: ですよね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。

0: これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。おでも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
1: うん、
0: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしな
1: お
0: こうかな。はい、はい、できました。
1: できましたか。
0: はい、
1: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
0: 3曲目。
1: 2番目に売れたのは？
0: 4曲目。
1: 3番目に売れたのは？
0: 1曲目。
1: 一番売れなかったのは？
0: 2曲目。
1: その理由は？
0: まあ、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。
1: ほうほうほう、
0: めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう、
0: でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うん、だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、とどうかなということで、
1: はい、
0: 4番目にいたしまして、
1: はい、
0: で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対象的な感じの撮ってないんですか？
1: どうでしょうか
0: ねだからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて、1と4が決まりまして、はい、
1: うん、
0: 3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
1: あ
0: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、
1: うん
0: うん、だからそっちを上にしました。
1: なるほど、
0: はい、なので私は3、4、1、2でございます、
1: はい
0: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2、1、3、4、ダーハマさんが2、1、4、3、
1: うん、
0: 伊坂さんが1、3、2、4、モーリーが2、3、1、4です、
1: うん、なるほど。
0: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
1: うん、
0: マイムーさんが3412、
1: うん、
0: いちごさんが4321、
1: うん、
0: たまこさんが3412、
1: うん、
0: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
1: うん、
0: あ、ショーミーって書いてただけやった、石焼さんが2431時代屋の嫁さんが4231、
1: うん、
0: エボシーワさんが4312、
1: うん、
0: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、しんじろうさんが4321、
1: うん、
0: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
1: うん、
0: ですね、はい、そんな感じでございます。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ、いろいろ出ましたね。
0: はい、いろいろ出ましたね。
1: それでは
0: あ、来ました、
1: 早速回答と解説に移っていきましょう、
0: はい、
1: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
0: 松田聖子さんで、うん、ストロベリータイム。
1: これは知ってますか？
0: いやー、あんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、ね、なんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
1: あ、はいはいはい、
0: じゃなかった？
1: そんなそんな、
0: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいな
1: そうそうそうそう
0: やつで、
1: はいはいはい、
0: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、うん、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう、私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
1: あ、なるほどね、
0: 曲が、
1: はいはいはい、
0: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、う
1: ん、まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
0: 結婚して子供産んだ後。
1: そうです、
0: はい、
1: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休業した後の復帰大作です、
0: う
1: ん、
0: ああなるほどね、まあ、そんな感じするね。
1: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
0: あ、そうか、まあ確かに、
1: ね、
0: う
1: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
0: はいはい、
1: でしかも作曲これドバシャ教なんですね、レベッカの、
0: お、
1: まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ、売れるのは確定ですよ、
0: うんうん、
1: 言うても、
0: はいはい、
1: なので、まあ、とりあえずベスト10でも1位です、
0: はい、
1: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売上が 31.7万枚、
0: はい、
1: まあ、これが多いのか少ないのかちょっとこですね。
0: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったの で、ね、そうかもしれませんね。
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
0: 少年隊の君だけに、
1: うん、これは知ってますか？
0: いや、これはうちのママが大好きでしたからね。
1: あ、ね、
0: はい、
1: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
0: いやすごかったんじゃない、うん、4番目にしてるけど、うん、
1: でまあ光源氏も出てきてるしとかね、
0: はい、はあ、まあ確かに、
1: ね、あなたもおっしゃったように、うん、まあ言うてもアイドルですから、
0: はい、
1: そう気になるとかどれぐらいなのかっていうね、もちろんベスト10で1位です、
0: はい、
1: オリコンでも1位です、
0: はい、
1: そこはね、
0: はい、
1: 少年隊の代表曲です、
0: うん、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 28.8 万枚、
0: はい、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
1: まあまあね、
0: はい、
1: まあまあね、
0: うんうん、
1: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。かもしれないと、さあこの曲ですけれども誰が何ちゅう曲、
0: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
1: はい、
0: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
1: うん、そうやな、
0: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
1: そうね、
0: はい、
1: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
0: はいはい、
1: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、
0: はい、
1: まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
0: はい、
1: そこは中森明菜の、
0: うん、
1: もともと持っている儚げな感じね、
0: はいはい、
1: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
0: はい、
1: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
0: うん、
1: この曲ね、
0: うん、
1: でしかも今度も最後とのいろんなもね、うん、話題もなってた時に、
0: はい、
1: 歌いながら涙流すね、あの感じ、
0: うんうんうんうん、
1: でもちろん曲の良さもあるんですが、やっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ。
0: まあでしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね。
1: そうそうそう、それだけでね、もうね、もうそら、こうこの曲の格調高さみたいなものが、
0: うんうんうん、
1: クローズアップされますので、
0: はい、
1: もちろんベスト10で1位です、
0: はい、
1: もちろんオリコンでも1位です、
0: はい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 41.3万枚。
0: おなるほど、
1: ね、
0: すごいな、
1: まあ、そこはねさすがですよ、う
0: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね。
1: そうやな、
0: 毎晩落ちるみたいな、
1: ね、悲劇、私は悲劇のヒロインみたいな ね,
0: ね、
1: そうですよ。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
0: はい、森川ゆかりさんで、
1: うん、
0: 正味、
1: いやいや知ってますか、
0: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、
1: はい
0: はい、見てましたよね、
1: ね、
0: うん、12歳やったけど見てましたよね。
1: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、
0: はい、
1: あのチャチャチャもヒットしましたから、
0: はい、
1: それを受けての第2シーズンね、
0: はいはい、
1: しかもストーリーがちょっとねシリアスになってきて、
0: そうですよ、
1: もうね、
0: もうあの頃 の, あの名もなきギバちゃん
1: 名もなきギバちゃんな、
0: もうなんやねはっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん
1: そうやな、
0: うん、とかね、よかったですよね、
1: はいはい、まあ、岩崎宏美も良かったですしね、
0: はいはい、
1: ということでもう 大ブームでしたからね、
0: はい、
1: それの主題歌ですし、うん、まあ、夏物語のチャチャチャが能天気な歌だとするならこの曲もちょっと歌詞もね、ちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
0: ね、またいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャララララーラー言うていいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか最後の方のね、
1: だからその岩崎宏美がねふっと見たらね、そのさんまと大竹しのぶがウッと出会ってるとこ見てしまうとかね、複雑なく出るわけですよね、
0: はい、
1: それはね話題になりますが、
0: はい、
1: ベスト10では2位でした、
0: はい、えマジか
1: 1位取れずですよ、
0: はい、ういうオ
1: リコンではオリコンでは1位です、
0: はい、あオリコンでは1位ね、
1: オリコンで1位
0: です、
1: ま
0: あ、よかった
1: 、売り上げが、
0: はい、
1: なんと、
0: うん、
1: 42.7万枚、
0: こっちの方が上か、
1: そこはね、
0: はい、ということでギャーこの粋な曲がって書いてますね、ママさんが書いてますけれども、はい、ということで今日はキャッチャーさん一番乗りで、はい、もしわさんが2位でした。
1: タイムカプセル、さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
0: はい、
1: ちょっとこの年大変なんですよ、
0: はいはい、
1: まあなんていうのかな、こうみんな初動狙いに走り出して、
0: はいはいはい、あんまり気づいたよね、
1: そう
0: 気づいた、
1: 狙って
0: 初動やなみたいな、
1: そうみたいな感じで
0: みんな気づいたよな、
1: だからもうあのオリコンのランキングはもう売上枚数に関わらず、
0: はい、
1: 軒並み上位なんですよ。
0: あなんかそういうのやりだした頃ですよね、
1: そうそう、
0: 連続1位 何週とかでね、
1: 何曲連続とかね、
0: 何曲連続とか
1: で、なのでこれまでならその売上枚数なら、
0: はい、
1: 最高位がそんな上ではなくて って、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売上枚数は大したことないのに、はいはい、オリコンのランキングは高いと。
0: あ、なるほど。
1: で、まあ、一応ヒットベストにも出てるからさ、
0: はいはいはい、
1: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、
0: はいはい、
1: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出したの。
0: あ、そういうことになるのね。
1: なのでなと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、の50位ぐらいまでは、はい、最高位、そんなめっちゃ高いわけですよ。問題にならないのよ。
0: はいはいはいはい、
1: これは1位は取れるみたいな。
0: あ、まあそういうことね。
1: で、はい、このコーナーは、はい、もうちょっと微妙なところ狙ってくれる。
0: そうですね、10何位とかいうところがね。
1: そんなところのを探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です。
0: はい、年間は68位
1: です、
0: はい、じゃあ週間は
1: 何位か
0: っていうか最高位は何位だったかって
1: こと、ね、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども。
1: なんか、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、いや、ちゃうかと思って、歌ってる人も、あれ、この人かな、いや、でもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初、小田哲郎さんかなと思ってんけど、はい、いや、小田哲郎さん、もうちょっとこう、ばっこい感じがするなと思って、はいはいはい、で、浜松かなと思ってんけど、浜松にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなって。
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あ、そういうことか。
0: もうそれは小田哲郎ですもん、完全にね。
1: そういうことね。
0: 歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あー、そういうことか。だからなんかちょっと聞いたことあんねや。
0: ロート製薬の目薬、ロート G の CM 曲としてリリース。
1: それで聞いたことあるのか。なるほど、タイトルは、はい、
0: サマーオブ1985や。サマーオブ1985、
1: 1985ね、うん、はい、では、はい、あー、そういう微妙なラインですね。私17位、
0: はい、
1: で、ベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石焼さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、新次郎さん16位。たまこさん、どちら様ですかって書いてます。浜松って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、エボシバさんが16位、のりたまさん97位。
0: そんなこと、そんなことは年間ランキング入れへんやそこまでやった
1: ら、ね、美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、クライさんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで。
0: なるほどね。
1: はい、でした、は
0: い、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが12位や ね、
0: はい、7枚目のシングルだそうですね。
1: あ、結構出して
0: は
1: るね。
0: これ僕がドラマいっぱい出してね、あの、うん、ということだと思うんですが、売り上げは 9.6 万枚、
1: はい、おお、はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは15位です。
1: 惜しい。15位か、
0: はい、うん、ということでまだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
1: あ、そうですか、
0: サウンド3元竹千代もさでしょきと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりましたキヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は7月19日ですね。ちょうど3連休の真ん中にあたる日で、はい、お休みの人はもしかしたらクーラーかけながらね、家で聞いてくださってるかもしれないですし、お出かけのご予定がある方もいらっしゃると思うんですけども、はい、皆さんね、暑い中を乗り切っていけたらなと思います。今週も先週に引き続いて、カメラマンのね、小須田美恵子さん、ケロちゃんに来ていただいてますので、この後楽しくおしゃべりできたらなと思っております。この番組は神戸市西区平野町、車の買い取り、中古車販売、キッチンカーの製作をしているオートプロデュース楽趣味の提供でお送りいたします。

0: はい、本日もね先週に引き続いてケロちゃんに来ていただいてます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ケロちゃんって呼んでますけど、はい、カメラマンをね、はい、されてる越田美恵子さんで、まあ、先週聞いてない方もいらっしゃるかもしれないので、はい、簡単に自己紹介を最初お願いします。
1: はい、ケロズフォトという屋号で写真カメラマンをしております越田は美恵子と申します。よろしくお願いします。名前が難しいのでケロちゃんでお願いします。
0: はい、ね、ケロちゃんははい、カエルのケロケロのケロちゃんね。でまた気になる方は先週の、ねはい、アーカイブ聞いていただくと、うん、はい、ケロちゃんの由来が分かるんですけれども、カメラマン歴10年で、まあ、私たちが、ね、企画しているプロフィール写真撮影会をずっと撮ってくださってて、はい、多分もう100人か、
1: 100人ぐらいありがたいです ね
0: 撮ってきてるっていう形で、はい、まあ、先週は結構なんだろう、カメラの話とかしてたんですけど、うん、はい、まあ、今週はちょっとケロちゃんのプライベートな部分とかもね、はい、と思って、まずまあ共通の推し活好きな人が私と一緒っていうね、
1: はい、
0: 誰でしたっけ。
1: スマップです。あ、スマップでした。
0: スマップなんです。はい、
1: はい、
0: ケロちゃんはねまだね推し側だってい
1: ますよ。
0: ね、いやいや、スマップの中で、
1: はい、
0: 誰ですか。
1: あ、草薙くんです。
0: ね、草薙くんやから、はい、今もね、はい、うさともとかね、
1: そうそう、ね、映画もね、アカデミー、うん、日本アカデミー賞とか撮ってますから ね、 強しくん ね
0: メディアにバンバン出てるっていう方が、うん、はい、5人の中では、まあ、一応推しっていう、はい、そう、私はもうちょっとどっかで喋ってますけど、ちょっと今はもう引退をしてしまっている、
1: ね、
0: は
1: ー
0: い、リーダーなので、はい、なかなか今会うことはないっていうので
1: 寂しい ね、
0: ね、皆さんなんだろう、 SNS 上で、
1: はい、
0: 元気っていうのは流れてくるんで、
1: あ、そうなんや、
0: 写真とともに名前言いますけど、中井くん元気って言って、みんないろんな過去のいろんな写真を流して、はい、それは私の SNS では、それはね私が見るからいっぱい上がってくるっていう状態で、スマップのね、はい、ファンでね、
1: はい、
0: はい、スマップネタいっぱい喋り出したら止まらなさそうやけど、まあとりあえずちょっと軽く、何年ぐらい。
1: 私、MIJ 一番最初にライブ見に行った、2001年ぐらいやと思う。
0: 2001年、
1: 2000ぐらい、うん、
0: 2001年、私もうちょっと前だな、2001年って何してた、うん、今すごい考える。結婚したの2001年かな、私、
1: うん、私子供生まれてすぐやったから。
0: あ、幼子がいる中で行ったんですね、
1: はい、行きました、はい、
0: なんかちょっと待って、私いつなんやろ。でもその時は行ってました、全然バリバリ行ってた、うん、うん、長男とかお腹にできても妊婦でも行ってた、うん、そう、だからちょっと前かな。でも私ももうだいぶ人気がメジャーデビューして、うんうんうん、そうそう、妹がもともとまだ何、他のジャニーズアイドルが人気な頃にちょっと出てきたスマップ、うんうん、妹の方が先ハマってるから、うんうん、そう、そっからじゃああれですね、子育てしながら、は
1: い、そうですね、
0: ライブに行って、
1: はい、ライブ楽しかったですよ ね仲良くの時はトイレタイムなんですよね。
0: みんな言うけど、私はトイレットペッパーマンでもちゃんと聞いてますけど、うちは持ってそうね、長いもんね、ライブのところ
1: 長いよね、
0: 3時間半とか4時間、3時間半はしてたよね、
1: うんうん、
0: めちゃめちゃ長いんですよ、スマップのライブ。
1: なんかね、ああいう系長いのと、多分団体で退場とかも長いのね、
0: そうで
1: 分散退場とかでね、
0: まあそれもあるしね、うん、で5人ずっといるわけじゃないから1人ずつのパフォーマンスとかもあるし、うんうんうん、結構 MC とかも長いし ね、だからこの間卒業ライブというかした嵐も長かったんちゃうかな、ね、
1: ね、羨ましいね、
0: うん、そう、スマップファンの中ではね、
1: いいね、ちゃんと終われ て
0: そう、ちゃんと卒業式みたいなのがねできたのが羨ましいっていう、
1: ね、
0: そうなんです、ちゃんとこう節目がなかったからね、
1: そうですね、
0: スマスマの最後ぐらいかなっていうね、
1: 悲しい、
0: はい、っていう、私と共通点ではスマップが好きっていうケロちゃんなんですけど、はい、結構なんだろう、趣味が多いというかいろんなことできますよね。
1: 体育会系です
0: ね、はい、おっしゃってて、カメラマンは体力が
1: いります。体力ないとできません。
0: ねえ、すごい。その中でもまあいっぱいあるけど一個ずつ行こうかな。山登りも結構されてますよね。
1: はい、山登りはあのお友達仲間の人に誘ってもらって、本当たまにしか行けないっていうか、忙しいのが春秋でいい季節が忙しいので、ちょっと夏はしんどいので。でもあと歩いたりするのとか、あとはね、好きなのはピラティスが好きです。
0: ピラティスするの？
1: ピラティス週一ずっと行ってます。それも10年ぐらいずっと行ってます、
0: ね、10年前からピラティスってあったの？
1: あった。たまたま見つけて、そこの先生が好きでずっと今も行ってます。
0: すごい。ヨガではなくピラティ ス、あ、まあ、全然違うもんね。あ、じゃあもう、あ、そうか。だからケロちゃんずっとあの太るとかがなく。
1: いや、太るけどね、
0: あんまりこう見た感じの体型に差を感じない ね。こう言うてももう結構付き合いね、初めて会ってから何年も経ってますけど、そういえばそうやわ、
1: 体を動かすのは大好きです。
0: ピラティスして、山登りして、であの年に何回か上がってきますけど、海の、
1: はい、はい、ダイビングを
0: ね。
1: でもこれも 5,6 年しか経ってないんで。
0: ダイビングするのはなんか取りに行ったの？
1: いや、たまたま、沖縄にパートナーと行った時に、あの居酒屋さんで一緒になった女性たち、女の人がダイビングするんですっていうので、それからやってみようかっていうので、それから毎年、今年に2回行けたらいいかなっていうので。
0: ダイビングするためになんかいるんじゃないの？
1: ライセンス取って、
0: すごい。
1: 年に2回、まあ、今年はこの前6月に行ってきました。
0: へえ、ライセンス大変よね。だって
1: まあでも更新制のライセンスじゃないから。
0: ああ、そうなんだ。でもあのなんかすごい深いプールに潜って練習するんでしょ？はいはい、
1: そう
0: それをだって20代の時とかじゃないよね。
1: もう40中。まあ、でもあの結構年配の方多いです。
0: あ、そうなんよね。すごい意外。なんか結構海に入るからすごいいろんな体力もろもろ大変なのかなと思ったけど、
1: やっぱでも体力はいりますね。
0: 海に入ってお魚たちと、
1: お魚見て、あ、綺麗なって言って上がって酒飲んで寝るっていう素晴らしい生活を
0: 沖縄行った時はね、は
1: い、そうです。
0: 魚近くに泳いでて怖くないの、ね、
1: あ、全然怖いのには多分インストラクターさんは気をつけてくださってるんで。
0: あ、
1: でもあのそんなに大きなところ、あの海蛇とかいても別に何もしないので。海蛇も、
0: あ、そう、なんかあのそうやね、あの浅瀬の何海水浴ぐらいしか体験してないから
1: 本当にそんな危険なところでは行ってないので。
0: すごい、ダイビングとかできる人すごい。私シュノーケル使えないから、どんだけ練習しても全く無理だったな。
1: 私もそっちの方が難しいかも。
0: あ、そうなんですか。
1: やったことないです。
0: え、あのボンベの方が、
1: ボンベは一応吸えば息ができるのです
0: ごいっていう。そうね、ダイビングはするし、山登りもして、ピラティスもして、でさっき言ったみたいにちょっとお酒がお得意な、
1: はい、お得意、うん、好きです
0: 、はい、ケロちゃんとまあ何回か、はい、何回かっていうか、まあまあ何回も飲みに、ね、行ってますけど、お酒が強いですね。
1: ペースが早いんですね。
0: あ、そう、あの乾杯って始まったらもう最初のビールとか
1: 結構すぐ
0: すぐなくなる、ね、私が多分1杯飲んでる間にもう3杯ぐらいは入ってる、
1: すごい飲むんです。不経済なんです。
0: すごい。そうでさ、なんかある程度バーって飲んだら次淡いくみたいな感じで、
1: シュワシュワ大好き、
0: シュワシュワを飲んでとか、はい、でも変わらないよね。
1: そうかな、
0: なんか酔っ払ってるよとか言われても、あんまりそのなんか酔ったか、顔もそんな真っ赤とかにもならないから、え、なんか酔っ払ってるのって言って、どのタイミングでどう酔っ払いに入っていたのかがわからない
1: じゃあ今度は分かるように何かしますね
0: 、今までなんかそうすごい変わったとかあるんですか？お酒飲んでてちょっとこう、
1: 一番最大の大失敗は、息子が中学1年生男子の時に、男子がいるんですけど、もうだいぶ前なんですけど、お母さんお外で赤ワイン飲んで帰ってきて、家帰ってマッパで寝て、中1男子にすごく心配されるという大事件がありまして それから気をつけるようになりました。
0: お外で飲んでたよね。
1: そうです。
0: あ、かわいいね、はいはい、お母さんがもうあれやね、倒れて動かへんからどうしようってなったよね、は
1: い、
0: うん、
1: すごい心配されて、ね、気がついた自分マッパやったから、あ、これはあかんと思って気をつけるようになりました
0: っていうので、赤ワインはその後も飲んでるんですか？
1: あんま飲まないようにしてます。別にでも赤ワインのせいじゃないんやけどね。
0: 飲んだ量かな。
1: そうですね、
0: 何でも飲めるよね、ケロちゃん、うん、
1: あんま嫌いなものはない。
0: ビールも飲むし、
1: うん、日本酒も好き。
0: 好きなのはあるんですか、その中でも？
1: 好き、でも、シャンパンシャワ、シュワシュワワインが好きです。
0: あー、一番飲みやすいやつだよね。
1: で一番結構かあの、ね、アルコール度数高いんで、
0: そう回るよね。
1: 回ります。
0: そうすごい、あの、そうそうそう、飲むよね、はい、のすごい飲むっていうか結構さらっと飲んでいって、でもお酒で失敗はそれぐらいしかないよね。
1: 一応家の中で ね、
0: ね、赤の他人様にはないっていう、はい、すごいちゃんと今も飲んでも帰れるっていう、
1: はい、ちゃんと帰ることを目標に。
0: そう、お酒が好き。お酒あれですか、もう何、物心ついたというか、その飲んでもいいよっていう年齢になってる時は結構好きで始めてたの、はい、
1: え、これどうなんですか、昔って結構早くから飲んでないです
0: ね。え、どうなんですか、あの昭和世代はね、
1: 昭和世代は
0: 飲んでる人は飲んでるね、うんうん、じゃあそんな感じだった
1: ね。そうですね、うちの父親がすごいお酒好きやったんで、みんななんか飲まされてました。
0: ちょうどね、先週ケロちゃんのその出身が思想市千種町です。
1: 本当にあの兵庫県の端っこで、もう鳥取と岡山の県境なので、
0: あの辺なんか日本酒とか有名？
1: ありますね、一応日本酒発祥みたいなところがあるので、
0: うん、うん、うん、そういうのもあるのかな、結構
1: みんな。どうなんでしょう、
0: 酒飲んで、
1: もうお水も綺麗やし、
0: うん、うん、うん、うん、そうかそうか、なんかね、あの辺から日本酒っていうイメージがあるから、うんうん、結構みんなお酒飲む人とか多かったりとか ね、 するのかなと思って、そう、お酒も好きだし体力も必要やから山登りしたりとかして、でさっきね、ちょうどこう打ち合わせの時にちょっとね、ちーちゃんがあのミステリアスな雰囲気があるっていう、
1: あ、どうなんでしょうか、
0: カメラ持ってるケロちゃんと持ってないケロちゃんは違うんやね。
1: 結構違うと思います。あのやっぱカメラ通してみるといろんなもの見えます。なんかね、ここなんかついてるなとかも、そういうのも普段あんま見てないんやと思うんですけど、カメラ持った方がよく見えます。
0: え、なにこう、なにもっとすごい細かくいろんなことが見えるってこと、
1: うん、うん、そうやと思う。普段いかにもの見てないかってことないけどね。
0: ちゃんとオンとオフがあってね、
1: うんうん
0: うん、カメラマンは、そうかそうか、カメラマンなると、なんだろう、人の仕草からいろんなところが
1: もうちょっと気をつけの、まあ、いろいろポイントがあるので、そこが見えるようになるかな、カメラ持ってる方が。
0: うーん、であれやね、きっとあの 相手というか、まあ、撮られる側の人にリラックスしてもらったりとかもあるからかな、はい、うんうんうん、はい、
1: それが一番です ね、 ね、
0: だからカメラじゃない時の時はあんまり喋らんかったりとかしてるってこと。
1: あ、私、そうそう、どうですか、あんまり自分はあんまそんなにベラベラ喋れないので、
0: あのキャピカキャピキャピはないかも、はい、
1: テンション低いです。
0: ケロちゃんがわーって手振って寄ってくるとかはないよ ね、 ないね、さらっとって感じだね、はい、そういう意味では、じゃあカメラをやるときは結構気合が入って大変。
1: いや、あのね、気合を入れてるつもりはないんですけど、帰ったらめっちゃ疲れてます。テンションが違うので、
0: まあ自然に今はもう入るのかな、そのスイッチ。
1: そうやと思います。
0: だって子供とか撮るとき大変じゃん。
1: 大変いか、まあね、目線、あのやっぱりね、あの、うん、皆さん元気やし、子供さんの方が、あの子供は気を使わないんで、
0: うんうんうん、
1: やっぱこっちがあのいかにほぐして、うんうん、あのお友達になっていくかでないと、ね、知らない人に急に写真撮られるってよっぽどじゃないと嫌だと思うんで、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか幼稚園とかってほら、やっぱり親御さんが後で見て自分のこの写真をこう探すから、
1: うん、
0: まんべんなく撮らないといけないでしょ。
1: そうですね、うん、
0: それすごい大変そうな気がして。
1: そういう保育園とかの撮影は、親御さんの方に気を使いますね。
0: ああ、そうやね、
1: うん、邪魔にならないとかね。
0: ああ、そっか、 行事の時とかはそうやね。あ、そっか、それもありながらでもある程度みんなの顔も撮っていかないといけないね。確かにそうだね。そっか、運動会とかは保護者の人もいらっしゃるもんね。
1: そうそう、とあとは本当にああいうのはちょっとセンシティブというか下着が見えないようにとか、うんうんうん、すごくあの厳しいかな。
0: あ、そうなんや。
1: 学校の撮影は
0: へー、うん、カメラマンって言っても結構いろんなところで。
1: そうですね、
0: 大変なんです、はい、そうか、やっぱ子供と大人でも違うっていう、うん、
1: 全然違いますね。
0: なんか推し活から急にまた真面目なカメラの話になってるけど、そっか、なるほどね。じゃあそれもあるからちょっとオンとオフでミステリアス感を出しているっていう、うんう
1: ん、出してはないんですけどね
0: 出てしまっている、にじみ出ちゃってる。なんかそっか、他になんかじゃあちょっとまだ時間もあるから、うんうん、ケロちゃんのなんか趣味とかこんなこと好きとかよくしてますよとかなったら、
1: 好きなのは本読むのが好きです。
0: あー、出たね、うん、どんなジャンルとか読んでるんですか。
1: 私は純文学を読みます。
0: 純文学って言われてパッて何も出てこないけど、
1: 村上春樹とか好きです。
0: おお、それなんかよく、そうそう、確かに、ね、ケロさんの SNS 見るとよく本が載ってるけど、はい、あれも何、休みの日集中してはって一冊読んだりするの、
1: とかもう何回も読んだりとか。
0: あー、なるほどね、うんうん、好きな作品を、うんうんうん、へえ、すごい。それ昔から、
1: 昔から
0: 学生の頃とか子供の頃、うん、
1: 本大好きです。ちっちゃい時からですね。
0: へえ、すごいね、うん、本か。純文学なんか全然読んだ記憶もないな。教科書に出てきて仕方なく見たぐらいな気がする、うん、すごい。そんだけ本好きだけど、なんか本に関わる仕事はでもあんまり考えてなかったんだ。
1: 本に関わる仕事は、うん、そうやね、うん、でもちょっとね、せっかくこう、まあ、インプット気になることはちょっとちゃんと文章にしたいなっていう思いはあるんですけど、それを何か出版がとかいうのはないかな、
0: うん、じゃあもう本当に純粋に、うん、
1: たまにノートってわかります？
0: うんうんうん、
1: あれをちょっと載せたりはしてますけど、
0: 自分のその何、読書の趣味
1: とかのとか体験とか考え事、あの物を書くことによって結構整理ができるタイプなので、だからポンポンポンと何かで反応して、うんうんうん、あのするよりはじっくり考えての方が自分の考えがまたもあるタイプ。
0: なるほどね、うん、あのね、先週なんだっけ、システムエンジニアというか、はい、SE っていうの、
1: そう、そういうプログラム、ね、
0: なんかその話、まあ、してましたけど、うん、そのなんだろう、打ち合わせの時に物事をだからダラダラ言うよりも先に結論を言ってほしいみたいな
1: そうなんです。だから私に相談するのには解決策が欲しい時だけにしてくださいみたいな聞いてほしいだけは苦手なんですっていう、
0: なんか先に結論から言って、これをこうするためには
1: どうしたらいいみたいな話は、
0: 逆算術ね、
1: すごい息子に怒られますけどね。
0: あ、そうなんですか。
1: だから娘がそういう相談をしてきた時に、
0: うん、あ、
1: 答えを出そうとするな、あれを聞いてほしいだけやからっていう、うん、
0: なるほどね、うん、あの女の人苦手やもんね、その先に結論とかいうの確かに、あのとりあえずダラダラ喋りたいっていうね、う
1: ん、どうしたいんってなるね
0: 確かにどうしたいわけでもないよね、そうそうそうそう、蓋開けるとね、
1: うん、
0: でそういうのはちょっと聞いてたらもうめんどくさくなっちゃうね、
1: そうなんです、
0: はい、なるほどね。でもあれはその純文学の本読んでて、本はどあんまり読まないかわからない、あれは何なんだろう、結論から書いてるわけではなく、また全然違うの、ストーリーか、
1: ストーリー。でも考え方とか物のことの解釈とか、こういうふうに物事って同じようにことでも、
0: うんうん、
1: 同じ体験でも他の人から見たらこういうふうに解釈ができるんやなとか、うんうん、そういうのが好きかな。
0: あ、それ文学を通してそういうのが、うん、哲学とはちょっと違う、うんうん、なるほどね。そう、なんかそのだからまあパソコンっていうかシステムをやってたから、システムね、確かに作る目的が決まって作っていくから、考え方もする感じに、
1: そうです ね、
0: ね、男前な感じの、
1: ね、そうでしょう
0: そういう意味ではカメラマンもそっか、
1: うん、
0: 作品がもうゴールが決まってるから、
1: そうです、まあ、でもどう撮っていくか、うん、そうね、写真は、まあ、あの今お仕事をし一緒にしてる、うん、人とお話しした時にも簡単ですっていうか、写真あの結婚式とかでも楽しそうにしてる人を撮ればいいだけだからって、
0: う
1: 笑顔を撮ればいい、楽しそうな場面を撮ればいいだけなんで、うん、じゃあどういうふうに周り見たら あそこ楽しそうやな、笑ってるなとか、うん、こう次こういう場面が来るなとかちゃんと分かるから、
0: うん、
1: じゃあそういうアンテナだけ貼っとけばいいよって言われて、
0: うん、なるほどね、そこの場面をしっかりと抑えてっていう、まあそう言われたらそうか、確かに
1: 楽しそうな人楽しそうに撮ればいいだけなんで、
0: まあ結婚式はそうやね、うんうん、そうじゃないとね、なんかつまんなそうな顔の人残すわけにいかないもんね、うんうんうん、そんな人いるんですか？
1: あの一つも笑わないお父さんとかいるんですよね。
0: お父さんで、
1: うん、本当にこのお父さん大丈夫とかっていう、あのっていう話だからね、あの、うん、まあ結婚式って私カメラマンで映像の動画のカメラマンさんとかいろいろいるんですけど、うん、あのお父さん全然笑ってないけど大丈夫かなとか、
0: へ、
1: うん、ただ緊張してるだけとかいろいろあると思うんですけど、うん、本当に怒ってる人もいたりするし、
0: もうそれは何結婚させたくなくて怒ってるの、
1: 何かしらやっぱりねある人もいるので、
0: そっか、
1: あそこ気をつけてくださいとか書いてたりね、 あそこ仲悪いですよとか書かれてたりしますよ。
0: それ何、相手のお家とこっちのお家が仲悪いとか
1: とかもあるし、うん、あの離婚されてるので気をつけてくださいねとか、
0: 親御さんが、
1: うん、だからあのお父さんお母さん別なんで、
0: そうかそうか、うん、家庭はもう
1: 一緒に写真撮ろうと無理やりしないでくださいねとかいろいろあります。
0: 事前情報入ってくる
1: ん
0: よね、
1: うんうんうん、
0: それ全部頭に入れて、
1: 面白いよろ
0: いやまあ確かにね、まあまあ家族模様入るし、
1: うん、
0: でまたそこお酒入るからやばい時とかもあるんじゃない。そ
1: う
0: そ
1: う、うん、でもいろんな人がいるの面白いです。
0: へえ、わけわからん要求をする人とか出てきそう
1: やもん、ね、うん、急に歌う歌うおじさんとかね
0: ありそう、ここで歌いますかみたいなとか、うん、ね、上司がいたりとか、ほんまやね、
1: そうそう
0: そう、そういう意味ではまあ確かにケロちゃん の, そのちょっと冷静なところは向いてるのかな、
1: うん、面白いでしょ。だからなんか あの人は何かしそうやなとか見たら、うん、あそこちょっと狙っとこうとか、
0: うん、カメラマンがあんまりこう気持ち入りすぎたらダメなんよね、そんなことないの？
1: あ、でもやっぱりあの毎回感動します。
0: あ、
1: いろんなね、ご家族いらっしゃって、
0: うん、
1: でやっぱりいろんなストーリーがあるので、
0: うんうん、
1: お手紙読まれたりしてたりすると、ああやっぱりいいなと思って、
0: 感動するって、
1: うん、
0: だって号泣とかして撮れなくなったら困るやん。
1: ほんまに号泣カメラマン最悪
0: いるのかなと思
1: って。いやでもね、涙うるってなる時ありますよ。
0: あ、
1: うん、
0: まあ、涙ちょっとポロって流すぐらいだったらね、いいけど、なんかすごい入り込む人とか、まあその人はちょっと難しいな面白い、そうか、いろんな人いるんやもんね、
1: うん、
0: なるほどね。なんかそっか、あ、まあでもちょっとせっかくやから途中で宣伝しといてもらおう。ケロちゃんがね、あのこんな写真が得意でこういうご依頼があったらぜひ受けたいですっていうのあったら言っていただいて、
1: は
0: い、
1: 得意なのは人物の撮影です、うん、でプロフィール写真とかお宮参りとか七五三とかそういうか、はい、ご家族の記念日とか、
0: うん、
1: そういうのを撮ってます。で出張撮影なので、うん、何をどういうふうに撮りたいかっていうのはご相談して決めてるので、うん、まずあの何か気になるようやったら聞いてください。 できないような内容だったら他のカメラマンさん仲間に振ったりとかするので、
0: うん、
1: でもなんかあの気になるわいうことがあれば聞いてもらったら、
0: うん、
1: はい、
0: はい、で、インスタ見たら一番分かりやすいかな、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: あの検索というかインスタのなんだっけ、
1: 今ケローズフォトで、
0: ケローズフォト、
1: はい、
0: ケロだから KR やね、
1: KERO かな、
0: K-E か、あ、そうか、うんうん、K やから K-E-R-O で、はい、K-R-O で図か、
1: そうですね、
0: でフォトとか出てきたら K-R-O-Z
1: フォトです、うん、のでやってますので、
0: ただ引っかかってくるかもしれないね、
1: はい、
0: でまあケロちゃんは、ね、姫路に住まいやから、
1: はい、
0: まあ、姫路から行ける範囲とかで、ね、はい、
1: そうですね、
0: 出張もしてくださったりとか、はい、まあ、スタジオじゃないからね、
1: うんうんうん、
0: あの出張でね、でも男性女性問わずね、
1: はい、
0: 撮るっていう形で、はい、そう、うちのプロフィールでもメンズ版もね、
1: はい、
0: 撮っていただいたりとかして、なのでぜひ、まあ、七五三とかいろんなね、選手も言ってましたけど、うんうんうん、人生のそういうね、
1: うん、
0: なんだろう、記念日みたいな、
1: そうですね、昔ってフィルムだったじゃないですか、うんうん、フィルムってアルバムに残ってたりするから後で見ることはあるんですけど、今デジタルって、うん、なかなか見返すことないん違うかな、ね、うん、なんかたまに目につくがないんですよね、
0: うん、
1: 昔のアルバムってなんか片付けしてる時にアルバム見出して仕事さ、ね、あのさ片付け進まへんとかっていう時の写真って別に綺麗な写真じゃないんですよね。
0: そうやね、言われたらね、
1: だからそういう形に残してほしいなっていう思いはあります、う
0: ん、確かにね。なんか子供もちっちゃい時はプリントするんやけど、ある程度育ってきたらもう取りっぱなしでデータのまんまになっちゃうね。
1: 東北の震災とかやっぱ震災、あの神戸の震災の時でも、残ってるのはフィルムの写真、紙に残してる写真なんですね。データの写真は消えちゃうんで。
0: へえ、
1: 消えちゃうんや。データって水没したら終わりじゃないですか、けど紙の写真は何かしらで戻したり
0: できる、
1: ものになってるものはできるので、やっぱり紙にしてほしいなと思ってます。
0: なるほどね、どっかのタイミングで、ね、なかなかそう奥で出してないな、それこそ大きくなってきたらね、子供がなかなか出てないんで、ね、皆さんもぜひちょっと現像っていうの、今もも
1: う普通にどこでもコンビニでも印刷ができたり、できるね、簡単にアルバムにできたりする方法もあるので、
0: ね、はい、ぜひしてっていう形で、はい、ケロちゃんはちょっと SNS のね、インスタグラム見てもらって、
1: はい
0: はいはい、で私たちのプロフィール写真撮影会は、企画は不定期でやってますけど、はい、またそろそろ多分企画をしていくと思うので、はい、真夏はあれですけど秋入る前ぐらい、ね、ぜひよかったらプロフィール写真で皆さんの宣伝ね、
1: はい、
0: に使えるのと思うので、はい、はい、プロフィール写真撮影会、ケロちゃんなんかあれば面白い一言かなんか難しいこと言ったの。
1: プロフィール写真は、そうですね、自分の今の姿を残すって感じやと思うので、結構ね頻繁に撮ってもらってもいいんじゃないでしょうか。
0: 宣伝してくれました。うん、そうやね。で、ケロちゃんちゃんとこう話しかけて、すごい、なんだろう、はい、その時の魅力をね、はい、しっかりと出してくれるので、はい、はい、ガチャガチャの私でもなんとか撮っていただいてるので、はい、はい、ありがたいなということで、はい、はい、2週にわたってね、はい、ケロちゃんにいろんなお話を、はい、していただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、またプロフィール写真撮影会も皆さんお待ちしてます、はい、ということで、はい、それでは最後の掛け声をね、はい、また皆さんで一緒にできたらなと思いますので、はい、お願いします。それでは参ります。キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー、ぴょんぴょん。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー。人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円の明朗会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用命は、ドリームコネクションまで。お
1: お。オラ、ヒデリンのオーバートーク。本日は真夏の太陽のような明るい女性がゲストとしてお越しいただいております。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、ソーマン局長よろしく。
2: はい、ありがとうございます。リスナーの皆様から F ヨーグルトプレゼント企画の F トークを募集しております。 F トークとは頭文字に F のエピソードになります。フレンドとかファミリーとか不思議とか福岡とかファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。送り先は FM ギグ公式ホームページもしくは Facebook ページがありますので、そちらのほかお問い合わせフォームもありますので送ってください。送り先のタイトルはね、つけて F ヨーグルトプレゼント企画とかつけて、そしてエピソードとラジオネームも添えて送っていただければと思いますので、皆様からのエピソードどしどしお待ちしております。F ヨーグルトプレゼント企画は手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供でございます。送り先の方にね、あとはヒデリンと直接つながってるよって方は LINE とかね DM とかで送っていただいても構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では早速ではございますが、本日の素敵な女性ゲスト、フィットネスインストラクターの中坊ゆかさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、今日はですね、ちょっとスタジオにラテンの風も吹きつつですねあのスペインのね挨拶でホラーが挨拶なんですよね。
3: さあこんにちはっていう意味で、
1: そうですね、
3: はい、砕けた挨拶って感じですね。
1: はい、まあ、そんなことで今日はねよろしくお願いしたいと思うんですが、早速まずあの自己紹介軽くちょっとお願いしてよろしいでしょうか。
3: はい、私名前を中坊ゆかと申します。はい、生まれも育ちもずっと札幌以外に住んだことがございません。はい、このフィットネスのインストラクターというふうに今紹介していただいたんですけれども、このお仕事について17年になります。好きなことが仕事になって、毎日仕事というよりもこう遊んでいるのにお金もらっていいのかなって思いながら踊り続ける日々を歩んでおります。
1: はい、
3: はい、中坊ゆかです。よろしくお願いいたします。は
1: い、いや、素敵ですね。好きなことが仕事なんて、羨ましいというか、
3: いや、こんな人生になるなんて思ったこともありませんでしたね。
1: なかなかねそういうねやりたいことはいっぱいあってもそれが仕事になる人って少ないのかなというふうに思いますんで、はい、あの出身がね、あのもう札幌っていうことなんですけども、はい、あのちなみにちょっと狭めてあれなんですけども、札幌のどの辺というか何区の
3: 出身は白石区です。
1: あ、白石区なんですね。
3: はい、
1: いや奇遇ですね。あの私は実は豊平区なんですけども、
3: うん、お隣の区ですね。
1: あまり器具でも何でもないんですけども、はい、もうちょっと狭めていいですか。白石区はどの辺でしょうか。
3: はい、あ、育ったのは北郷です。
1: あ、北郷ですね。
3: はい、平和駅のそば、JR の平和駅のそばです。
1: イメージわかりました。
3: あの辺
1: 平和がそっちというと、あの本通りの2丁目とかあの辺が抽象的にあの 逆、うん、逆側って言ったらいいかな、
3: あ
1: 駅を挟んであ
3: っちじゃなくて、はい、本当に その
1: 逆側北郷だから
3: 北側で、
1: そうですよね、
3: はいはい、北郷1条12丁目で育ちました。
1: そこまで言わなくてもいいんですけど、はい、じゃあ、まあ、今ね、そういうダンスとかインストラクターっていうことのお仕事だっていうことなんですけども、はい、あの幼少期子どもの頃ってどんなお子様だったんでしょうか。
3: ネクラな子でした。
1: ネクラ、そうなんですか。
3: はい、さっきあの明るい、はい、明るい女性が来ておりますみたいな感じで、ね、なんか最初紹介してくださったんですけど、はい、今はそう見えるかもですけど、子供の時は本当に真逆なタイプの子で、はい、でも今そう言ってもなかなか信じていただけないんですよ、はい、またまたとかってなんかこう冗談言ってる扱いを受けるんですが、はい、私妹が2人いるんですよね。 あ、はい、である時あの私のね、あの私がこの仕事をするようになって明るくなった以降に出会った友人たちのいる場に妹が遊びに来て、うん、はい、いやなんかお姉ちゃんね、なんか自分で子供の時ネクラだったって自称してるんだけど、で、うん、そうです、姉はネクラでしたって言い放ってくれて、でしょ、はい、っていうようなちょっとそんなタイプの子だったんですよね。
1: 三姉妹ですか。
3: そうです、三姉妹の長女です。
1: 三姉妹ってあの何て言うんでしょう、
3: ええ、
1: あの仲がいいもんなんですか。
3: あ、今は良くないです。
1: あ、良くないですか。
3: 残念ながら、はい、あとあの私と下の2人は年が離れてて、下は、はい、あの年子で1歳違いでね、はいはい、仲がよく双子のように育ってましたけど、うん、私だけ父親が違うんですよね。そんなのもあって、はい、年齢が離れてると例えば同じ小学校に通っていたけれども、うん、あの在学期間はずれてるのでね、
1: うん、あ、そしたらね、はい、なかなか、
3: はい、そんなんで、
1: まあ、2つ3つぐらいまでならあれですけども、何歳離れてるんですか、うん、その
3: 次女とは7歳
1: 離れ
3: て、はい、その人は8歳。
1: あ、そういうことですね。はい、僕も実は3人兄弟で。
3: あ、そうだったんですね、ヒデリンも。
1: 真ん中女の子なんですけども、女の子って、うん、で7歳違いなんですよ。それこそ、
3: はい、僕がじゃあこの感覚分かっていただけます
1: ね。分かります、分かります、
3: はい、
1: あのだから兄弟であって兄弟じゃないというか、もうおむつも取り替えてましたし、
3: やっぱりそうなんですよ。
1: で、そういうことですよね。そうなんですよ、
3: はい、
1: だから感覚的にはちょっと兄弟っていうよりもなんかね、はい、お父さんみたいな、僕にしてみたら
3: お弁当作って、ね、保育園迎えに行ってとか、うん、結構育てた感の方が強かったので。
1: ありますよね。
3: 2人 あの成人式の時結構感無量でした。
1: そうですか。
3: こんなに大きく綺麗になってみたいな、
1: は
3: い、
1: お母さん目線で見ちゃったっていうことですよね。
3: そうですね、
1: はい、そうですか。あ、いや実はあのね、ゆかさんって気やすく僕も呼んでますけども、ね、実はもう付き合いが長くてね、
3: はい、
1: 昨日会ったばっかりですよね。
3: そうです
1: 、ね、なんと、
3: はいはい、昨日です。
1: 昨日ちょっとね打ち合わせもさせてもらいながら、ね、はい、初対面ということで、
3: はい、楽しい時間でした、はい、昨日も、
1: 先日ね、私の先輩松田先輩のご紹介っていうことで今回来ていただいたんですけども、はい、なんていうでしょう、今そのインストラクターの仕事をされてるっていうことなんですけども、はい、まあ、それまでのこう道のりというかですね、いろいろお聞きしていきたいと思うんですが、
3: はい、
1: あの学生時代なんかスポーツはされてなかったんでしょうか。
3: 全くしておりません。
1: 何やってたんですか、
3: はい、あの本を読んだりとかこう家に引きこもっているのが好きなタイプだったので。
1: インドアだったんですね。
3: 思いっきりそうですね。なのでその頃の、はい、あの友人

0: い、ズンバっていうね、うん、あのダンスフィットネスが私の今の一番のメインのレッスンなんですが、はい、うん、そのズンバに出会ってからやっと運動神経発達したみたいなんですよ、
1: は
0: い、
1: あ、じゃあそれまでは、
0: はい、
1: はい、
0: だから小学校の時にあの体育のテストで逆上がりとかね、なんかあれこれありますけれども、うん、本当できなかったので、
1: はい、
0: ですがズンバに出会って数年後にある時公園を通りかかったら鉄棒がありました、
1: はいはい、
0: もう大嫌いな嫌な思い出しか、もうみんなが逆上がりができる中、うん、私だけできないっていう、もう本当に恥ずかしい思いをした、はい、あの鉄棒が があって、はい、なんかふとあれ私今ならできるかもしれないってなぜか思って、
1: はいはい、
0: で掴んでみたんですよね、ただなんか空が見えてその後地面が見えて、
1: はい、
0: で今まで経験がないからなんでそんなことが起きたかもいまいちわからないんだけども、はい、その時に一緒にいた人に、うん、私今もしかして逆上がりできたって言ったらできたよできた、すごい上手だったよ、
1: はい、
0: うっそ今初めてできたって、あ何それみたいな、
1: そういう運動神経ってどっかのタイミングで開花するもんなんでしょうかね
0: 30超えてから開花したんじゃないでしょうか。
1: そうですか、
0: はい、
1: 眠れる才能っていうものがあるのかもしれないですよね、うん、そうやって考えたら。
0: そうですね、
1: うん、いや、あの僕自身もですね、それこそ先日あのマラソン大会がありまして、うん、
0: はい、
1: あのマラソンを始めたきっかけというか始めたのは今から10年前になるんですけども、もともとそんな走るのが好きなわけでも何でもなかったんですが、私自身その視覚障害者になってから、視覚障害者になって、そして私の友人がこう、そういう視覚障害者と伴走で一緒に走るチームに所属されてて、はい、で入ったはいいけどなんかね、その視覚障害者が足りないみたいな話がありまして
0: 、はい、
1: 僕に目をつけてですね、一緒に走ろうみたいなことで、
0: うん、
1: もう嫌がる自分を、ね、強引に連れてったんですけども、
0: 強引に、
1: はい、最初は僕も1キロも走れなかったんですよ、
0: うん、
1: まあ、でも高校時代まではあの野球、ね、プロ野球選手を目指すぐらい一生懸命やったんですけども、
0: すごいですね、
1: はい、実は、
0: うん、
1: まあ、でもそれからね、ブランクがもう何十年ってある中で最初だからもう1キロすらも走れなかったんですよね。で先だってあの F ビレッジの10キロのマラソンだったんですけども、それに参加して、昨年がね10キロ64分台ぐらいの記録だったんですけども、今年はなんとね60分切りを果たすことができまして、あの
0: まあはい、
1: 勝手にリベンジマラソンって名付けてたんですけども、別にね誰に復讐するわけでも何でもないんですが自分に対してね、去年はちょっと不甲斐ない成績だったんで、まあ、今年は60分切ろうということで、まあ、いわゆる有言実行でね、果たせたっていうことですごい満足はしてるんですけども、
0: お見事です、
1: はい、まあ、だからね、その何かを始めるにあたってこう遅すぎることって僕はないのかなっていうふうに思ってるんですよね、
0: はい、
1: ある一つ何か、ね、気づくこともあれば、はい、何か思いでねこうしようっていうことだと思うんですけども、
0: はい、
1: じゃあちょっとゆかさん遡ってですね、
0: はい、
1: まあ、学校卒業された後に、まあ、最初就職とかいろいろ考えられたと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、最初からねあのインストラクターになろうと思ってたわけじゃないと思いますので、
0: はい、
1: 最初そんなどういったお仕事に就こうと思われたんでしょうか。
0: 私あの看護学校卒なので看護師になりました。
1: あ、なったんですね、
0: は
1: あ、はい、
0: なったんですけど3年で体調崩したのもあって辞めて、
1: はい、
0: でしばらく療養しててみたいな感じの、
1: はい、
0: でその2年経ったぐらいのちょっと調子上がってきたなって、そろそろ、うん、あのお医者さんからもそろそろ運動とかねもうしたらいいよって言われて、はい、でも運動好きじゃないので、うん、って思いながらいたんですが、
1: はい、
0: はい、そんなタイミングで
1: タイムだったんですね、
0: はい、ズンバにドカンと出会って衝撃的な、はいはい、出会いで、はい、看護師よね3年間しか実務経験がないので、うん、なんか正直やってましたっていうのが恥ずかしいぐら
1: い
0: なんですけれども、
1: はいはい、その当時看護師さんになろうと思ったきっかけみたいのはどういったことだったんでしょうか。
0: 母の影響です。
1: お母様
0: が、はい、私の母が看護師で、はい、もう看護師はこう女性の天職ですみたいな、
1: うん、
0: 女性の仕事の中で一番良いものですっていう価値観を持ってて、
1: あ、
0: であの3姉妹なので誰かは看護師にするからって子供の頃から言われてたんですけど、母の背中を見てて絶対嫌だったんですよね。
1: あ、はい、ゆかさん自体は、はい、
0: そうなんです、はいはい、私は絶対嫌だって言ってたんですけど、
1: うん、
0: 当時ね、あの子供の時は次女がじゃあ私がなるわぐらいのことを言ってたんですが、
1: はい、
0: ちょっといろいろあって、
1: はい、
0: 私が看護学校に入ることにな
1: ったんですね。
0: はい、だけど、まあ、正直いやいや入ったんですよね。なので

0: 最初なんかやる気もなく、実は入学式に遅刻してったんですよね。だからもうそれこそね、担任とか教員の先生方に目もつけられるような、
1: はい、
0: 感じの入学の仕方だったんですけど、授業始まってみたらなんか人間のことがトータルで勉強できるんですよ。病気の件とかだけじゃなく、
1: はい、
0: そもそも人間とはとか、あと人間関係とか、
1: は
0: いはい、そういろんな面からこう、はい、人間そのものを勉強できるっていうのやりたい勉強だったので、すごく楽しくなって、
1: はい
0: はい、で3年目にはこう理想に燃えて看護師になるっていう感じで、もうちゃんと仕立て上げられて、
1: うんうんうん、
0: まあ、それもちゃんと自分の意思で、
1: はい
0: はい、学んでいってっていう感じだったんですよね。ところがですね、その看護学校の2年目の秋に、
1: はい、
0: サルサっていう映画を見に行っちゃって、
1: はい、
0: 私とラテンの出会いなんですが、
1: 出会いなんですね、はい、
0: でドハマりしまして、
1: あ、
0: はい、であの看護学校3年目上がったぐらいから徐々に成績が落ち出し、
1: はい、
0: 友人からも教員からも、はい、あなたそれでいいの、うんうん、楽しいからいいみたいな感じに、はい、触れちゃいました。
1: その、はい、なんか映画のストーリーっていうのはどういうストーリーだったんでしょうか。
0: あ、ストーリーはですね、なんか本当にベタなあの、まあ、ラブストーリーであり、うん、まあ、最後もハッピーエンドで終わるっていう映画なんですけど、
1: はい、
0: あのフランスが舞台の映画なんですが、
1: フランスの、
0: はい、でそこでキューバ人をのふりをしている男性と、
1: はい
0: はい、でフランス人の女性でも実はキューバの血が流れていたっていう女性が出会ってっていう、
1: はい、
0: でそのおじいさんおばあさんのこう恋愛模様なんかも絡んできてっていうような、
1: うん
0: はい
1: はい、
0: でその中でこう使われている音楽がとにかく私にとって、
1: はい、
0: どうして私の内側がこんなに沸騰するんだろうっていう感覚だったんですよ。
1: うん、
0: それがキューバの音楽で、はい、サルサだったんです
1: よね。それはなんか若い頃から耳にしてたとか。
0: 全然です。
1: 聞いてたわけではないんですか。
0: なかったです。はい、なんで自分にこんな反応が出るんだろうっていう感覚でしたね。
1: いや、それはもうラテンの血が流れてんじゃないですか。実は
0: うーん、流れていないと思うんですが、
1: はい、
0: 生徒さんがね私を見てて流れてるんだろうと思ったらしく、うん、はい、だけど流れていないはずのラテンの血が騒ぐっていうネタ T シャツを買ってくれるぐらいです。
1: そうなんですか。いいですね。
0: お気に入ってよく着て歩いてみんなが納得するっていう。
1: あ、そういう T シャツ今結構売ってますよね、
0: はい、
1: あの僕もね、あのハゲてねえしって書いてるね T シャツ持ってるんですけども、
0: あ、今度来てきてくださいね。
1: そうですか。なかなかあれ勇気がいるんですよね。そこまではっきり言うのかみたいなね、ハゲてねえしってしっかり書いてる T シャツが我が家にあったりね、
0: うん、それ自分で買ったんですか。
1: いや、なんかねうちの妻がなんかネットで買ったみたいですよね。結構やってくれるんですよ。
0: いいセンスの持ち主ですね。
1: あとね、6年生の孫にはね、
0: はい、
1: 問題児って書いたね T シャツね、もう平気で学校に来てったりしてますけどもね、
0: はい、それ先生どう見てるんですかね。
1: いや、あの書いて字のことじゃないけどね。そんな感じで、
0: いやでも T シャツ楽しいですよね、うん、
1: いやでも僕自体も問題児でしたよ。今も問題児ですけども、
0: 今も
1: なんか、ね、今も問題児だと思いますやっぱり。
0: 何と答えていいか分かんないけど、じゃあ私もって今言いたくなりました、
1: はい、あ、いや、いいんじゃないですかってね、まあ、いろんな世の中価値観がありますんで、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: 人が思う方が我が道を行った方がいいのかなっていうのもあって、
0: は
1: い、
0: あ、はい、待って、でも私多分高校までは優等生タイプだったんですけど、うん、看護学校に入ったところからなんかおかしくなっちゃってるかな、うん、それこそ問題児扱いされてたと思いますね。
1: そうですか。
0: 看護学校ではね、
1: うん、やっぱりその看護師さんっていうのもやっぱ女性の職場なんでしょうか。
0: うん、男性もあの学生時代はクラスに1名男性がいて、
1: うんうんうん、
0: で働き出してからも1名、
1: うん、
0: はい、先輩で男性の看護師さんいらっしゃいましたね、
1: うんう
0: ん、
1: っていうことは、いや、
0: ことは
1: ほぼ女性の世界ですよね。
0: うん、
1: なんかこうすごい陰湿な匂いがするんですけども、いかがなもんなんでしょう。
0: よくそう言われるんですけど、なんかそこまでの経験は私自身はあんまりなかったです。
1: うん、あ、そうですか。
0: はい、
1: うん、まあ、でもね、僕の看護師さんのイメージなんですけども、はい、やっぱり聞かないっていうイメージがすごい強いんですけど、どうでしょうか。
0: そういう人の方が長く続けられるお仕事だろうなって思ってますね。あの心身ともになんかタフで割り切りがうまい人が、
1: はい、うんうん、はい、
0: 長くやっていけるお仕事かなって。ちょっともしこれ聞いてた看護師さんが、はい、嫌な思いさせたらごめんなさいなんですけど、
1: いやいやそんなことないんじゃないですか。
0: あの、はい、70歳まで看護師をしていた母を見ていて、うん、つくづくそう思われます、
1: ね、そっか、もうお母さんがもうその道一筋で来た方だってことなんですね。そして、はい、次女とか三女は
0: 全然違う仕事してます。
1: あ、なんだ、
0: はい、
1: なんかそれに対してお母さんクレームというかないんでしょうか。なんか
0: 私がこの仕事に、うん、まあ、そのインストラクターになって数年間はあの生還もまで取らせたのにとか、なんか、ね、ちょこちょこ言われることがあったんですけど、うんうん、でも多分私が楽しそうに幸せそうにやってるなっていうところに気づいてもらえたのか、はい、だんだんおこごと的なことが言われることがなくなり、
1: うん、やっぱりあったりするんですね、はい、そういうこと、うん、
0: ありましたね、はい、最初の頃はちょっとありましたけど、うん、あ、コロナになった時にインストラクター業は不安定だからあんた看護師に戻りなさいって言われて、でここで働きなさいっていう就職先までなんかこう見つけてきそうな感じの時があったんですけど、
1: そうだ、それは聞こうと思ったんですけども、そのまあ空白の3年というかコロナの期間っていうのはなんかどういうふうにしのいだというか活動としてはどんな感じだったんでしょうか。
0: はい、あの普段レッスンしている場所が閉まっちゃえばもうレッスンができないので、うんうん、それってイコールこのお仕事の場合収入ゼロに追い込まれるっていう状況だったんですよね。でその頃に、まあ、他の方たちもそうだと思うんですけどオンラインでレッスンをするっていうのを始めて、はい、それでしばらくやってましたね。
1: なるほどね、まあ、そのきっかけってそうですね、はい、そのズーム会議だとかそのね
0: そういうインストラクターがなんか、ね、うん、こう幅を利かせ始めたあの頃っていう、
1: インストラクター業に限らず、まあ、社内の会議であっても、はい、遠隔だリモートだでもできるってことで、うん、皆さんこぞってというかね、
0: はい、そうなんです。ただいつも使っている会場は閉まっちゃったけれども、うん、空いているところをなんとか見つけてきて、もうそれはスーパーの上のコミュニティーホールとか、
1: はい、あ、はいはい、
0: そういうのも瀬戸さんが見つけてきてくれたりとか、ここでやったらどうとか、ね、ここのレンタルスタジオは空いてるみたいとかって、はい、はい、皆さん情報くださって、でそういうところを使っていたりもしましたね、はい、なんとかリアルでレッスンできるように、はい、ま、あの本当にみんなが頑張ってくださったし、うん、生徒さんがあのやめないでほしいって、これはゆかちゃんにしかできないことだから続けてほしいんだよねって言ってくださったりで、もう自分の都合だけでやめちゃいけないなって、
1: あ、そういうね、周りの人方のためにもっていうことで、
0: は
1: い、
0: なりました。
1: いや、なんか素晴らしい人望ですね。
0: まあ、おかげさまで本当生徒さんたちに支えられてやってきたっていうのが本当現実です、
1: はい、いや、それこそねゆかさんって名刺持ち歩かないっていう話をされてるんですけども、はい、まあ、よくね男だったらね男40過ぎたら顔が飯代わりだなんていうね、はい、言葉がありますけども、まあでもどうだろうな、女性、まあ女優さんとかも持たないかもしれないね名刺はね、
0: うん、
1: うん、多分、
0: うんうんうん、
1: まあ、そんな感じですか。あの顔が飯代わりとは言いませんけども、なんかその特になんかね、
0: そういうことにしよう
1: しますか、
0: はい、顔が飯です
1: 顔が飯、はい、いや、あとね、じゃあ普段のこう活動を少しリスナーの皆さんにもお伝えできればと思うんですけども、
0: はいはい、ほぼ毎日ズンバしてます、
1: はい
0: はい、それがもう私のなんか本当使命でありやりたいことで、うん、そこが一致してるので、
1: はい、
0: ただあの、まあ、今48になったんですけど、まあ、今後のことを考えていくと週に1回ぐらいはお休みを取った方がいいよっていう周りからのアドバイスもあって、
1: うんうんうん、
0: であ、だって休んだらズンバができないじゃないかって思って毎日してたんですけど、うん、
1: はい、
0: 今は週に一度お休みを入れるようにしながら、あ、取ってですね、はい、でもあとは毎日ズンバして、あとズンバ以外にも、うん、
1: はい、
0: あのそのね、サルさんで会ったのが私のラテンの出会いですってさっきお話ししたんですけど、
1: はい、
0: そのサルサだったり、うん、あとはあのヨガのレッスン
1: をしているっていう、あ、ヨガもやられてるって話ですね、
0: はい、そんな感じで、
1: はい、うん、なんかそのじゃあ例えばゆかさんのレッスン受けたいっていう人がいた場合に、
0: はい、
1: どういうふうにつながったらよろしいんでしょうか。
0: あ、札幌ズンバで検索すると私のブログが出てきて、はい、そこに連絡先も載っているので、
1: はい
0: はい、気楽にご連絡いただければ。
1: あ、今だいたいそういうブログをアップするぐらいで特になんか
0: あと一応、はい、Facebook なりインスタグラムなりもアカウントはあるんですが、
1: はい
0: はい、それは自分で登録あの、はい、投稿したりとかしたことがなくて、受け身で見る専門みたいな感じの使い方に、はいはい なっております。
1: なんちゃう、フォロワーとかたくさんいらっしゃるんですか？
0: いや、そんなにそんな数ではないですね。
1: ないですか？
0: はい、本当なんかそういうところ疎くって、だけど、はい、生きてこられました。
1: いや、そこがすごいなと思うんですけどもまあ自然体というか営業せずにこう、
0: ねね、そうですよね。
1: そうです
0: か。なんか来たお話に乗っかってきたら自然とうまくいったみたいな感覚なんですよね。
1: はい、じゃあこうそういうことなんですね。魅力があるってことなんですよ、やっぱりそれって。
0: さすが引きつける、さすが分かってください。
1: 分かってます。もう引きつけられてますから、かなりね靴ちゃうんじゃないかっていうぐらいねあれしてますけども、はい、
0: 吹き出しながら同意しちゃいました。
1: はい、はい、分かりました。じゃあ、まあ、またね、次回もぜひちょっとゲストとしてお越しいただいて少しいろいろお話できればと思いますんで、はい、お願いしたいなと思います。
0: はい、喜んで。
1: はい、番組も終わりの時間が近づいてまいりました。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがありますので、必ず番組名オーバートークとラジオネームを記入して、どしどしお送りください。この番組はギリシャヨーグルト専門店すべてに F がいる生活 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、今日ねラジオ出演ということだったんですけども、少しご感想をいただければと思うんですが、いかがだったでしょうか？
0: 純粋に楽しんでます。
1: そうですか。
0: はい、昨日ね打ち合わせって言って初めてお会いして、でもなんか初めて会った感じがしないぐらいいろんなお話できたなと思うんですけど。
1: そうですね、
0: はい、その流れで今もいます。は
1: い、っていうかなんかね一方的に私が喋り倒したような気になってるんですけど、そうでもなかったですか？大丈夫ですか？
0: 私が聞きたくて、私がヒデリンに関心を持って、
1: はい、そうですか、
0: 聞きに行ったっていうのがあるので、
1: 未確認飛行物体なみたいなもんですから私はね、やっぱり
0: 飛んでる UFO、
1: はい、
0: 自称 UFO、
1: UFO っていうかもしかしたら宇宙人かもしれませんし。
0: あ、私もです。
1: あ、言われるの？よく宇宙人
0: 言われますね。
1: あ、そこでやっぱり引き付け合うものがあるんですね。
0: かもしれません。
1: あ、今度ね、結構何人か宇宙人僕も知ってますんで、
0: はい、
1: おつなぎしたいと思いますんで、
0: はい、
1: はい、
0: 嬉しいです。
1: ね、宇宙人のカナミンってねいるんですけども、つながってないでしょうね、はい、瞑想とか音楽瞑想やったり、あと結構何十年も前からマヤ歴をやってる方で、はい、もう2年ぐらい前に出会った方なんですけども、なんかねすごい人脈があってそういう方なんですけども、はい、よかったらぜひねおつなぎしたいと思いますんで、
0: ありがとうございます、
1: よろしくお願いします。はい、本日は、フィットネス、インストラクターの中保由香さんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい、ここまでのご相手は、FM ギグ北海道ステーション、自己肯定感 500% の男ヒデリンこと大場秀夫がお送りいたしました。引き続き FM ギグお送りしますのでお楽しみください。また来週、日曜日の正午はヒデリンのオーバートークということでよろしくお願いいたします。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日によるいかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今夜はなんとなくね、順調にいけてるんじゃないかと、
0: まずはご挨拶ですね。
1: まずはご挨拶ですけども、
0: はい、旧オープンレックね、メロファンに4月1日から変わりましたけども、はい、こちらの方でのご参加の皆さん23時までね、楽しんでいってください。そして、YouTube の方ですね、パンポンカルチャー、ね、はい、こちらのケイシーズバーの方の皆さんは、22時まで、お楽しみいただけますという形なので、
1: はいはい、
0: みんなあっち行ったりこっち行ったりというですね、はい、いいですね、乗り換えいいですね、
1: 乗り換えいいですね
0: もう1日パスみたいなもんですね、はい
1: はい、
0: まあ先週ね、ちょいと先々週と先週先々週の2週間ちょっと、画像の調子とかね、
1: なかなかうまいこといかなくてね、
0: いかなくて、何も今までと変わっていなかったんではありましたが、はい、まあ、ちょっと先週の放送後、夜中までちょっとあれこれやってあ多分これやでっていうのが、まあ、掴めたので、一応まあその直してみたと、
1: はい、
0: まあ、テスト放送もちょっとやってみたと、そんな形でなんとかね、
1: とか
0: できましたのでね、
1: はい、
0: はいはいはい、今日はもう皆さんあの万全の体制で、
1: 万全の体制で、もう今日こそは
0: もうお座布引いてね、
1: はい、
0: あのお茶でもゆっくり飲みながら、
1: はい
0: はい、お越しいただけたら嬉しいでございますが、
1: 嬉しいでございます、ま
0: あ、それにしても一気に暑いですね、
1: はい、うん、暑いね、もう本当にもうほんと夏来ましたって感じですね、
0: まあ、そうですね、
1: はい、
0: だから今日一番気温が高かったところが、まあ、九州の方ですけど 38.3 度、
1: はい、わー真夏じゃないですか。
0: もうちょっと頑張ったら40度
1: 頑張らなくていい。
0: いやでも酷暑日っていうさ、なんか今年から設定されたわけで、
1: はい、
0: どこが一番最初にその酷暑日を勝ち取るかって感じよね
1: じゃあそれ別に勝ち取りたかないけどね、
0: ないけどね、
1: うん
0: うん、だからもう、ね、早めにそのエアコンとかそういうものも、準備して、
1: はい、
0: 見ていただく、ね、ゆっくりと見ていただけたら、ご参加いただけたら嬉しいなと、
1: はい、
0: あいう形でね、
1: も
0: ちろんあの映像も見ていただきますし音声も出てるわけですけども、
1: はい、
0: まあ、お忙しい方はね、チラ見とかね、
1: は
0: い、ラジオ放送的に聞いていただくと全然 OK なので
1: まあ根本がラジオだからね、
0: そういうことですね、はい、まあ、だから梅雨明け、まあ、九州、四国地方、そして、あそこもそうやね、沖縄方面もそうだけど、
1: はい、
0: 関西は明けたのかな、
1: なんかでも関西の方から開けてるっていう雰囲気でしたけど、
0: まだね、あの、私たちのこの FM ギブ名古屋 KC スタジオね、名古屋のある私たちのところでは、まだ開けていないということですけども、
1: はいはい、
0: もうこの月曜日火曜日あたりでかなり気温上がるそうですからね、一気に、
1: 開けるんじゃないでしょうかね。まあもうね、ちょっと開けてくれんとこの蒸し暑さがね、
0: そうそうそう、
1: たまらんでございますよ。
0: もうあれですよ、2日前に私、セミの声聞きましたからね。
1: あ、そうそうそう、お客さんも結構ね、セミの抜け殻を見つけたとかね、いろいろね、もう夏本番に向けて、
0: そうですよ ね、まあ、はい、セミの抜け殻はね、あれですけど、疲れて抜け殻にならないように皆さん気をつけていただきたいと思いますけどもね、
1: はい、
0: まあ、あの台風の影響とかね、そういうのも心配されてましたけどね、まあ、沖縄とか石垣の方はね、大変なことになってましたけども、
1: はい
0: はい、まあ、東北、北海道はまた今日雨がひどかったですからね、はい、自然に逆らわず皆さんですね、
1: 本当に、
0: お過ごしいただきたいと思います、じゃあ今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

下圭史、モミーユリナ、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: もうまさにね、はい、夏となれば、うん、このアクアフィリア、私のねオリジナル曲ですけども、はいはい、これもあの、うん、プールサイドのね、うん、まあ、出来事じゃありませんか。
1: 出来事、そうですね、はい、ね、
0: うん、まあ、こういった時期になるとね、うん、なんとなく、でも最近さプール入っててもさ、うん、急にその雷雨がひどくて、
1: あ、雷雨がね、
0: 雷雨ね
1: はい、はい、
0: もう上がりなさいって、
1: あー、ね、
0: ピカッと光ったらもう、うん、あの出なさいってなっちゃうんで、
1: はいはいはいはい、
0: そのままもう配列に帰ったって人もいましたけどねこの間ニュース見てたら
1: 、まあ、気の毒に、
0: でもその、ね、あれこれありますけどもね、うん、
1: はいはい、
0: 7月のレトソンライブ配信、うん、私の、
1: はい、
0: 7月25日土曜日、
1: はい
0: はい、19時半からという形になりますけども、もう早々に曲も決めておりまして、
1: はい
0: はい、あとはまあその順番だとかね、
1: うん、
0: いろいろな段取りをしていくわけですけどもね、
1: うんうんうん、
0: それはもう夏ですよ、
1: 夏、はいはい、
0: めっちゃ夏でめっちゃ懐かしいっていう夏まあ、夏かけで
1: 夏アイランドっていうのはないのね、
0: 歌いませんね私一人でやってもしょうがない話ですねそれは
1: ボスと二人で、
0: いやめてくれよこんなのおっさん二人で 何するんだよ放送事故になる、
1: 放送事故
0: あるんでしょうか、
1: はい、
0: 楽しみにしていただきたいと、
1: そうですね、
0: 思いますが、
1: うん、はい、
0: はい、そんなところで今日はですね、
1: はい、
0: 後半のコーナーでは生歌歌います、
1: うん、お
0: それはもう進次郎さんからリクエスト
1: いただいて、はい、いよいよ大変お待たせしました、
0: 大変お待たせしましたけど、
1: まあまあいろいろね、
0: どれぐらいいけるかちょっと、うん、心配はありますが、
1: 普段ね歌ったことない歌だからね、
0: 歌ってないですしね、
1: うん、うん、
0: まあ、だからあの福山雅治さん、
1: はいはい、
0: ね、
1: うん、
0: だからあの曲がそういうスコールっていうタイトル、
1: うん、
0: っていうのを全然知らず、
1: あ
0: サビのどこしか知らなかった
1: い、ね、はいはいはい、
0: 感じですから、
1: うんうんうん、
0: まあ、あのちょこちょこっとね準備はしましたんで、うん、
1: はい
0: はい、それがもし、うまくいかなければ、
1: うん、いかな
0: 来週リベンジになるかもしれませんが
1: まあ何せね初めてのカバーなのでね、
0: そうですね、
1: はい、皆さんはねあの多少のところは
0: そうですね、
1: はい、許していただけたら嬉しいなと思いますが、
0: うん、そういうことですね、はい、まああれこれありましたけども、うん、あれですね、そのあれですね、
1: どれですかね、
0: あの H3 ロケットとか、
1: はい、
0: あれ何回かちょっと失敗してましたけど、まあ、この間飛びましたけど、う
1: ん、はいはい、
0: JAXA のね、
1: うんうんうん、
0: だから JAXA ってなんか言い方がね、
1: うん、
0: JAXA みたいな、
1: なんでですか
0: だからあれそういうね、あのヘッドネームをずっと取ってるんで、
1: はいはいはい、
0: NASA もそうですけどね、
1: うんうんうん、
0: その JAXA が、
1: はい、
0: H3 はこの間も軌道に乗せましたけども、
1: うん、
0: 昨日、
1: うん、
0: 新しいロケット成功しましたよ。
1: お
0: え、そんな打ち上げの話聞いてなかったけどなと思ったんですけど、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: あなた、
1: はい、
0: 今回のその、まあま、丸いじゃないですか、建物じゃない、あのロケットって直径が 1.8 メーターぐらいで、
1: うん、
0: 高さが 7.3 メーターぐらいのものなんですけど、
1: はいはい、
0: それが、
1: うん、
0: こう上がるわけですよ、
1: うん、
0: よっこうなんていうの炎落ち着け
1: 落ち着け
0: バーッとこう上がっていくわけですよ、
1: はい、
0: それで、うん、11メーター上がったところで、
1: はい、
0: そのまま停止して、
1: うん、
0: でそのまま水平移動16メーターするわけですよ。
1: こうなったまま、
0: こうなったままってだから上に上がっていくじゃない、
1: うん、
0: バーッとこう上がっていくときに
1: 11
0: メーターぐらいで止まって、
1: うん、
0: そのまま水平に16メーター移動する、うん、そしてその後その移動した先のところに着陸するというのに成功しましたね。あ、
1: そのまままた降りてくる。
0: あ、そういうこと、そういうこと。
1: へえ、
0: うん、なかなかじゃないですか、
1: なかなか、これだからなかなかやりよるな、
0: 将来の、うん、輸送に関して大変こう、
1: はい、
0: なんていうの、期待が持てるという、
1: うん、
0: まあそういう研究なんですけど、
1: はいはい、
0: イーロン・マスクさんとこの、
1: うん、
0: あのロケットさ、
1: はい、
0: 宇宙まで行ってまた帰ってくるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 成功したじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれとまあ同じことですよ。
1: へえ、うん、
0: それを成功したっていうことは今後その宇宙に行って、うん、まあ、その H3 ロケットも新型のエンジンのね、
1: うん、
0: 安価でできるんだけども、
1: はいはい、
0: でも結局飛んでいったやつはもう海にそのまま着水するとかさ、
1: うん、
0: もう使えないわけじゃない、回収できないわけだけど、
1: まあ、まあ一回こっきりのね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: それが、うん、まあ、今後も使えるとなればという、ね、
1: はいはい、
0: 宇宙旅行に対しても、
1: ああなるほどね、うん、再利用ができると、
0: そういうことです。
1: ちゃんと帰ってくる来いよと、
0: うんうん、ロケットも SDGs
1: SDGs まああれ一機飛ばすのにすごいお金かかってますからね。
0: 大変なことです
1: からね。そりゃね、それ一発こっきりじゃちょっとね、さすがに。
0: そう、はい、それにびっくりした。空に飛ぶものってそういうねすごいことになってんだなと思って、うん、
1: あなるほど。
0: もう一つびっくりした、海外で、うん、昨日、うん、あの離陸したジェット機、
1: はいはい、
0: 旅客機ね、
1: うんうん、
0: が離陸して5分後ぐらいかな、
1: うん、
0: かなんかなんかすぐかに、
1: うん、
0: あの客室の窓が割れて、
1: うん、え、
0: うん、割れて、
1: うん、
0: でそこから人の体がさ、うん、頭とか上半身が
1: 吸い込まれちゃうからね。
0: そうそうそう、でその人はシートベルトしてたんだって。
1: あ、はいはいはいはい、
0: で隣の奥さんが必死に掴んで、
1: うんうん、
0: よっぽど強い奥さんだなと思って
1: そういうことじゃなく
0: でまあ引き戻したっていう、みんなで引き戻したって、
1: 怖っ。
0: それが、うん、要はエンジンの一部の部品が、
1: うん、
0: あ脱落して、
1: はいはい、
0: 窓に当たって窓が割れたらしい。
1: ま
0: あ、飛行機乗るときエンジンより後ろは怖いっていう
1: 窓際はまあまあ良くない
0: と思う。窓際はそれはもうそんなサラリーマンに言っちゃダメ
1: ついついね飛行機乗ると外見たいからさ、うん、窓際って行きますけども、
0: あんまり私行かないですけどね。
1: あ、はい、あ
0: 新幹線とかでもねあなたに譲ってますけどね危険を察知した時に怖いから
1: そういうこと
0: そういうことじゃないですけど、ね、びっくりするようなことですよ、
1: いろんなことがあるね。
0: ありますよ。まあ、そんな中で皆さん早々にね、はい、
1: うん、
0: お集まりいただいておりますが、
1: うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ご紹介しますか。
1: ご紹介いいですか。
0: もうちょっと話ありますけど
1: なんだ、はい、手短に。
0: ああ、今年のサンマのね、
1: はい、どうもどうもどうも、
0: 競りに参加させてくれ初競りがあったの。
1: はいはい、
0: はい、
1: うん、
0: 1キロいくらだったでしょう。豊洲であったんですけど、
1: うん、何の競り。
0: サンマ、
1: サンマ1キロ普段はいくらなの。
0: 普段は普通に買えるじゃないですか。
1: いや、
0: ちなみに、うん、去年の初競りの、
1: うん、はい、
0: まあ、ご祝儀相場は、
1: うん、
0: だいたい片手ぐらいでしたね。
1: 1キロ5万ぐらい。
0: 1キロ。
1: 1キロ5万ぐらいってこと。
0: 今年ぐらいですか。
1: 10万。
0: ああ。時。誰も私は5万でうんとは言ってませんからね。去年は50万。
1: あ、そういうことね、う
0: ん、じゃあ今年は、は
1: い、今年は100万、
0: はい、
1: お
0: お、やったな。
1: 何
0: そこまでサンマ強くない
1: さすがに
0: 今年は70万だって、うん、1キロ、
1: それは何、過去最高ってこと。
0: いや、過去最高。
1: へ
0: え。でそのまあいろんなサイズがある中で、うん、最も大きいものが 170g ぐらいのね、
1: うん、
0: サイズだって、
1: はいはい、
0: でこれ1匹あたりね、うん、で計算していくとなんか12万ぐらいになるらしいんだけど、
1: うん、
0: その、まあ、バローっていうスーパーがありますけど、
1: あ、はいはいはい、
0: あ、岐阜県に本部あるんです、うんうん、私も何度か行きましたけども、
1: うん、
0: そこのまあ横浜の方のお店で1匹、うん、まあ、特別価格の1万円、
1: うん、
0: 税別で売ると、うん、
1: へえ。
0: そりゃでも一桁違うもんね。
1: まあね、うん、何でも初物っていうのはね、昨日と同じものでもなんかね、年を越しただけで、
0: そういうことですよ、
1: 初物と去って。
0: まあでも、ね、あの今年はそれなりにね、はい、去年の水揚げよりはちょっと少なかったけども、
1: うん、
0: 結構いい、入荷量で、
1: うん、
0: まあ、北海道のね、釧路の方から入ってきたそうですけどもね。サンマも強気の名刺とるやな。サンマって結構さ、うん、しっかり見たらさ、うん、結構怖い顔してるよ。
1: まあそうですけどね、うん、口こんなに尖っとるしね。
0: そうそう、
1: シュッ、
0: あの唇の先っぽが、
1: うん、
0: くちばしの先っぽが黄色いものを選ぶといいですね。もちろん目もそうですけどね、
1: うん、黄色い方がいいの、肝臓が悪いわけじゃない
0: 誰が飲みすぎとるサンマが何を当てにして飲んどんですかこの人たちは。
1: いやいや知らんけど、
0: その頭の上から、うん、頭をずっとこうな流線形じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: の後ろにこう肩がちょっと盛り上がるぐらいの感じのものが、
1: うんうん、
0: あの身のつき方が良くて、
1: うん、ああなるほどね、
0: いいっていう形なんで、あれ顔だけさ見たらさ、うんうん、ギャオスに似てるよね、まあ、ゴジラとかに出て
1: る。お魚って結構そっち系ですよね。
0: まあそうですけどねまあ魚のことはこちらさんに聞かないともうそこ引き網の女王ですから。
1: いやいや、鳥貝女王ですから
0: まあそこまで、
1: はい、
0: ということでじゃあ、はい、ご紹介していきましょう。
1: じゃあ皆さんのね、はい、まずじゃあ YouTube の方からねご紹介していきたいと思います、はい、新次郎さんです、はい、岸井様、さゆさん、皆さんこんばんは、まあ、新次郎です、今夜もよろしくということでね、はい、そしてチャーリーシンさんです、はい、こんばんはです。最初の1時間こちらで参加させていただきますといただきました。はい、はい、そして、新次郎さんね、うん、今日はオープニングから画像が綺麗ですというふうでね、
0: いろいろやりました
1: 頑張りました
0: 寝ずに頑張りました
1: 頑張りましたよ、もう本当必死ですよ、ね、チャーリーシンさんもね、関西地方開けてますよってね、梅雨がね9日ぐらいに開けましたということでした。はい、そして美香子さんかな、はい、ね、中山さん、なえさん、そして、はい、たまたま子さんもね来ていただいてます。はい、皆さんよろしくお願いしますというふうにね、はい、そして新庄さんね、はい、リクエストよろしくお願いしますというふうにね、
0: プレッシャ
1: ーバラードの名曲で好きな歌ですとね、はい、小さな味のある歌を期待してます、リラックスしてどうぞというふうにね、
0: 味ってば味も取れないんだよね今まあ、どうぞ、
1: はい、はい、そんな感じでね、はい、これは味覚のかな、納豆が苦手だったのに食べ方を教えてもらったら食べれるようになりました。
0: それ良かったです
1: ね。それ良かったね。
0: 大人への一歩ですね。
1: 大人への第一歩でございます。はい、はい、そんな感じですかね。はい、はい、そして
0: メロファン、
1: メロファンの方ですね。はい、はい、ラッキーちゃんが第一号でございます。ケイシー様、さやさん、こんばんはとね、7月12日誕生日です。あ、おめでとうございます。元気と仕事と健康な年にしていきますので頑張っていきますというふうでね、よろしくお願いしますというふうでね、和感を診断してほしいですというふうで、後でねちょろっとだけやらせていただきます。はい、そして猫ビーロさん来ていただきました、こんばんはです。
0: 昨日ライブお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 初ライブだって書かれてましたね。
1: なるほどね。はい、そしてみかこさんもね、今日は通常運転だねって、先週はアーカイブでも見れなかったですっていうふうで、そうなんですよね、皆さんご迷惑おかけしました。そしてダーハマさんです、はい、岸井様、さやさん、こんばんは、今夜もよろしくです。
0: こちらこそ、ね、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてみどりさんです。はい、はい、皆さんこんばんは。水曜日の引っ越しのため、ね、追い込み作業してるので、今夜はラジオ状態で作業しながら聞かせていただきます。
0: ありがとうございます。
1: とんでもない忙しい中 ね、本当にね聞いていただけるだけでもありがたいです。
0: 今日はね、いつもその後半のコーナーで、今週のアニマルトピックス、準レギュラーで出ていただいておりますけども、まあ、そのお引っ越し作業もあるということで、ね、託された動画、
1: はい、
0: 文面もありますんでね、そちらをご紹介していきたいと思っております。
1: はい、思っております。
0: はい、でその後にね、ちょいとまた、リーディングのコーナーもやるというですね、
1: はい、少しねやらせて皆さんのね、はい、金運なんかを見ちゃおうかなっていう風で、
0: もう寝れない。もう寝れない。
1: っていう風ですね。最後までお付き合いいただけるとありがたいです。はい。はい、そして美香子さんがね、ピンクが似合うねーっていう風にね、はい、いただいてますよ。はい。はい、そしてゆかりんさんです。はい。はい、こんばんはんこ。
0: こんばんはんこ。
1: ね、愛知県は梅雨明けまだですね。
0: ですよね。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: こちらこそお願いします。
1: はい。そして、美香子さんね、実家に戻って数週間経ちますというふうでね、新しい生活頑張ってください。
0: うん、そうです
1: ね。はい。はい、そしてこちゃさんです。けし、はい、さん、まさやさん、皆様こんばんは、まあね、3年ぶりのキャンプに行ってきました、楽しすぎたというふうでね、
0: SNS に上がってましたけど、はいはいはい、ラザニアめっちゃ美味しそう、
1: 美味しそうでね、本当に素晴らしいでございます。はい、もうね楽しいことねいっぱいして、
0: そうです ね
1: 英気を養ってください。
0: はい、
1: はい、そして伊藤番長さん来ていただきました、こんばんは。伊藤番長さんね、はい、最後までゆっくりしててください。はい、はい、ね、ケイシーさんがロケットに乗ったのっていう風でねいただいてますけども、はい、
0: 乗ってみたい、
1: 乗ってみたい。うん、ね、はい、そしてで、そうですね、イクルンさん来ていただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、バレーボール見てます、頑張れ日本ということで、ね、
0: そうですね、バレーやってますね、はい、今ね、
1: うん、そちらの方もねぜひ皆さんねしっかりとね、応援しながら、まあね、消しズバもゆっくりと見てってください。
0: そうですね、また近々ね、こちゃさん、イクルンさん収録の方ありますんでね、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: またよろしくお願いします。はい、そんな感じで
0: ございますからね、
1: はい、
0: 移動もお気をつけてという形でございますけども、
1: はい、
0: まあ、そんな風でね、まあ、サンマも今の時期からっていう話じゃないですか。
1: はいはいはい、
0: いや、あの冬にさ、大間でマグロが取れるっていうのは有名じゃない、まあ、あれも回遊してるからさ、行く途中、行く途中っていうか 日本海側をこう抜けていく人たちも結構いるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: その山口県で結構今の時期に取れるようになって、
1: うん、
0: 安定的に取れるようになってんだって。
1: へえ、
0: うん、だからもちろん冬の大間っていうのもあるけど、また大間からちょっと寒くないかいっていう話になって、うん、寒くないかいって南に下るかいって言って、またクロマグロが南下していく時とか、
1: うん
0: うん、そういう、まあ、あの戻りガツオとかっていうのと同じようなもんで、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、だから冬に行ったものがまた戻ってくるのもあるし、うん、その冬に向けて向こうに上がっていく時に、
1: うん、
0: 下関のああいうところで上がったりすると、
1: うん、
0: でフグとかああいうのも上がるから、
1: うん、
0: 一つ のこの時期はもう山口っていう風に提唱されるようになるといいですねっていうのを言ってましたけど ね、
1: うんうん、やっぱ意外にね、どこで取れるで何々のフグとか何々のサンマとかね、やっぱなりますから ね、
0: うん、
1: 海は一個なのにおかしいね。
0: そういやあなたの言い方の方がおかしいと思
1: うですか
0: けどね、
1: はい
0: まあ美味しいもの食べてね、
1: 美味しいもの食べて、
0: あ、まあ、体を作らないといけないということで、
1: うんうんうんうん、そうですね、
0: そうなんですよ、うんうん、私もそういうことはコチャさんから学ばせていただいて腸内フローリストですか。
1: 腸内フローリスト、そうね、うん、腸でできてます
0: 。すごいよね、底引き網もやるし腸内フローリストも、
1: はい、
0: いろんな資格をね、
1: うん
0: うん、まあ、お持ちなんですけどね、
1: はいはいはい、
0: はい、まあ、いろいろと自分のね人生にもそうですけど、う
1: ん、はい、
0: 持ってる資格でね人をこう、うん、幸せにするとかね、うんうんうんうん、できることっていうのはやっぱり素晴らしいなと、
1: ね、
0: スキルがあるっていうかね、
1: うん、
0: 一度身につけたもの、人間でさ、
1: うん、
0: よくもう私いろんなものを失ったわとかさ、いろんなこと言うけど、うんうんうん、いやいや、あなたが経験したものは全部スキルで持ってるからっていうね、そう思うと人間って宝の宝庫なのよね。
1: まあね、本当にその、うん、いろんな今ね、割とこう教えてくれるところがあったり、資格を取らせてもらったりとかさ、
0: はい、
1: 自分が興味があることにどんどんとこうちゃんとそれを与えてくれる場所っていうのが、
0: うん、
1: 探せばいくらでもあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、だからみんなもね、どんどん興味を持ったものはね、
0: はい、
1: いろんなところにねこう、うん、アンテナ張ってね伸ばしてかれるといいんじゃないかなというふうに思いますよね。
0: そう、 そう思って、
1: うんうん、
0: 私はやっぱりね、ワンちゃん、うん、猫ちゃんたち
1: が
0: アンテナ高いじゃないですか。
1: アンテナ高いね、
0: 通信網が、
1: はい、
0: でこの間うちの近くのスーパーに行って、
1: うん、
0: その後ホームセンターまでちょっと歩いていくかって、
1: はいはい、
0: ちょっと頑張っていこうと思って、
1: うん、
0: 歩いていったらさ、
1: うん、
0: まあ、歩道の横は道路ですね、もちろん、
1: はいはい、
0: そこちょうど信号が赤で、
1: うん、
0: 車が止まりかけるんですけど、
1: うん、
0: ワンボックスか、
1: うん、
0: ふと見ると、
1: うん、
0: 柴犬と目が合うわけですよ、うんはぁと思ってさ、それがさ、
1: うん、
0: 運転席にいるわけよその柴犬がなんかイメージとしてブレーキを踏みながら低速で止まりながらこっちを見てるみたいな感じ、うん、と思うやん、思うやん。でちょっと待てと思ってさ、
1: うん、
0: 近くまでこう歩いて行って、
1: はい、
0: チラッと見たらさ、
1: うん、
0: もうさ、
1: うん、
0: おっさん何やっとんのと思うけど、
1: うん、
0: 運転席でさ、
1: うん、
0: ハンドルと自分のお腹の間にさ、
1: うん、
0: 柴犬置いたの。昔よくそうやって運転するお父さんおったんですよ。
1: はいはいはいはい、ありましたね。
0: びっくりしたわさ。
1: 危ない、
0: 危ないでしょ。
1: お
0: で結局そこからスタートして、
1: うん、
0: 信号青になったらその人は左折していくわけですよ、
1: はい、
0: その時も犬は真ん中、
1: 危ない、
0: ハンドルを切りながら、
1: はいはいはい、
0: この人は愛情ねえなと思って
1: さ。本当だよ。それでほら、昔は子供を、ほんとそれこそね、子供をここに乗せてて危ないっていうことでさ、うん、禁止になったりとかあったじゃないですか。犬だって一緒やろって思うよね。
0: でさ、その、うん、まあ私はまだ横断歩道赤だから、
1: うん、
0: その車が曲がっていく左折が優先だったので待ってるじゃない、はい、
1: うんうんうん、
0: あ、来た来た、あの車だと思ってるさ、
1: うん、
0: また柴犬がさ、こっち見てさ、ガン見しとん本当に柴犬左折しとるな
1: 意外に柴犬の方が実はハンドル握ってたりしておっさんは後ろでクッション代わりだったり。
0: あ、そういうことかちょっと足届かんからおっさん後ろ座っとっ て、
1: そうそうそうそう、足だけねおじさまら係だったりとか。
0: 昔うちの母も親もね、
1: うん、
0: あの背中に座布団引いてね、
1: うん、トラックとかね、
0: そうそうそう、
1: 本当体ちっちゃいとね、うん、ね
0: びっくりしたな。
1: いやでも危ないよ、
0: 危ないよ、
1: ね、
0: うん、やっちゃダメよねっていうことなんだけどさ、
1: 本当に、
0: うん、何かあった時に一番飛んでくの犬なんだからさ、
1: うん、そうそうそうそう、う
0: ん、で窓開いてんだもん、 余計でしょ。
1: 自分はさシートベルトしてるからいいかもしれんけどさ、うん、たまらんよね。もしもってことあったら、
0: あそういうね何か心配なことがなければいいから、うん、いいけどとは思って、
1: うん
0: うん、でその後はあのちょっと河原のね、うん、遊歩道行ったの、うん、そしたらさ、うん、今度あのプードルちゃん、
1: はい、
0: 歩いてくるわけ、うんうん、散歩されてくるわけ、
1: はいはいはい、
0: もうね15メートル向こうからね、うん、ガン見、もう体前行くぞみたいな
1: 匂いがした
0: ね。じゃあ誰が匂いよ
1: いやいや、
0: で飼い主さんがさ、うん、距離を開けて俺の横を通り過ごうと、うん、過ぎようとするんだけど、うん
1: はいはいはい、
0: 犬はさもう思いっきり引っ張ってさ、うん、
1: ぐいぐい、
0: ちょっとそれリード危ないですけどぐらいの感じ
1: 首締まりますけどみたいな、
0: 分かった分かったよ分かって気持ち分かったから散歩行ってらっしゃいって心の中でなだめてさ、いろんなあのガン見されました
1: まあね、うん、あのみんなのアンテナが高すぎてね、はい、ケージの匂いを仲間だみたいな、
0: 割と私の手のひらってねあのトウモロコシの匂い誰やん肉球と違うかな
1: もうねこちゃさんもね、うん、この前運転席に乗せてたワンコが落ちてきてびっくりしました。
0: そんなことあった、
1: あ危うく事故になりそうでした。それも怖い ね、
0: 怖いね、
1: なんかびっくりしてこう出てきちゃったんだろうね。
0: あ
1: すごいな、
0: 本当怖いな、
1: 本当にね。ニコビオさんもね、柴犬ちゃん自分が運転してると思ってるかも、うん、
0: あれでサングラスしてたらびっくり
1: いやいやね、本当でも可愛いけど運転するときはね、うん、あの自分たちの身の安全じゃだけじゃなくてね、やっぱり愛犬のね安全もしっかりとねしていただきたいよね。怖い怖い、
0: うん、逆に本当ねこちらさん言われてみたいに、うん、そんなことがワンちゃんが落ちてきたりね、
1: うん、
0: 周りにも迷惑ですからね。
1: そうそうそうそう、うん、本当にえらいこっただよ、怖っ、ね、びっくり。
0: 私はちゃんと自覚自覚、まあ、いやいや自覚してますわん
1: もうね慌てて窓から飛び降りないようにだけしててくださいということ。
0: テレビの CM 見てるとねあの白いシバちゃんがね、うん、あの飛行機からパラシュートつけて飛んでくやつがありますよね、うん、あれどうやって取っとんのかな、
1: ね、本当にゆかりさんもね運転するとき安全につなげておいてほしいですよね、
0: 本当ですよね。
1: 窓開けないとかね、うんうん、やっぱりあの犬によっては酔っちゃう子とかいるからさ、ちょっと窓開けといてあげる子もいるけど、そうそうそう、やっぱりそれ以上下がらないようにちょっとだけ鼻先だけね出るようにするとかさ、そうそうそうそう、やっぱりいくらでも安全対策ってできるはずなのでね、
0: 気をつけてね、うん、いただきたいわけですけどね。
1: 本当本当、はい、たまたま子さんがね、うん、初トウモロコシをこの間斎沢さんの配信を聞きながら食べましたなんかすごい情報がすごいんですけど、もう初トウモロコシとボスというね、
0: もうものすごくパーソナルな、それはそれは、
1: ね、
0: まあいい時期になりましたよ ね、
1: はい、うん、あ、小春さん来ていただきました。こんばんは、遅刻ですが参加です、
0: ありがとうございます、
1: ね、後でアーカイブは配信させてもらいますね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ゆっくりしていってください。はい、
0: あれなぜあの、うん、朝どれのトウモロコシというか分かりますか、夜中からあの収穫するんですけど、
1: 朝が一番糖度が高いからじゃないの、
0: 朝になっちゃうともう糖度が下がってくるんです、
1: あ下がっちゃうからね、うんうんうんうん、
0: そうそうそうそう、そういうことです ね、う
1: ん、ね、
0: まあね、美味しい食べ物の時期にもなってきますからね、
1: トウモロコシね、うん、レンチンするとまたね美味しいですよ、
0: まあ、そうですね、
1: ホクホクでね、うんうんうん、はい、
0: はい、
1: うん、
0: まあとにかく暑さ対策もしながら、
1: うん
0: うん、あの体調管理もねしながらということでね、
1: は
0: い、皆さんお過ごしいただきたいと思いますけどね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、では、うん、この後は、
1: はい、
0: ダマさんのコーナーの方にね、
1: うん、
0: 進んでいきたいと思いますが、あなたの方の準備はよろしいでしょうかね、
1: はい、はい、大丈夫ですよ、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: ではではこの後はダンハマさんのお手紙万歳のコーナーです。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、この暑い中も皆さんパフパフされてますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、
0: パフパフパフ、ご賞はありがとうございます。猫春、ね、さんは庭でセミが脱皮していて夢中になっていたそうです。素晴らしい。
1: あ、でもそれなかなか ね見る機会が、
0: そう、うん、ないからね、無事に脱皮はできたんでしょうか ね、うん、すごい、なかなか飼っててもね見る機会がなかったりするじゃないですか。
1: まあね、感動しますよ ね、うん、最初まだねこう鼻、うん、羽もあまり乾いてなかったりとかね。それはそれは、
0: う
1: ん、動画で撮ったら見せてほしいですけどね。
0: 撮ってたらね、うん、はい、YouTube でもねチャーリーシー様、たまたまこさんもパフパフパフといただいてます。ありがとうございます。はい、はい、ケイシーさん、マサエさん、こんばんは。世界のダーハマです。前職の開発時代からのご縁で今でも仲のいい友人と北新地のクジラ料理専門店の新道園でクジラ料理のフルコースを堪能しました。うん、昔親父が尻尾の部分をお化けと言ってよく酢味噌で食べていたし、うん、僕も小学校の給食でのクジラの甘露煮を懐かしく思い出しました。ケシーさん、クジラは好きですかと。
1: クジラね、うん、確かによく食べましたね。
0: あーね、
1: で、あの学校給食にもよく出ていて、そのクジラが、
0: うん、
1: あのよくみんなね、
0: うんうんうん、
1: なんだ今日あれじゃん、靴の底じゃんって
0: 言ってた。靴の底。
1: 硬かったんだよ、あのステーキみたいな感じなんだけど、
0: まあ私も食べたけど唐揚げみたいにして、食べてましたね。好きでしたよ、美味しかった。
1: それで食べるのと、あとベーコン、ベーコンはうちでよく食べましたし、あとクジラの缶詰もね、よく食べましたかね。だからクジラ専門店とかそういうところは行ったことはないけど、いやもう普通にありましたよね、あの頃は。今は本当高級魚になってるからね。
0: あ、はいはいはい、うん、そうですね。
1: なかなかこう食べられる機会がないというか、うんうんうん、売ってはいるけどね、結構いい値段しますからね、うんうん、
0: はいはいはい、うん、ね、
1: はい、そんな感じで、ね、あの、うん、あれですよ、その美味しいものはいっぱいクジラの中にはね、
0: うん、
1: あるんでね、
0: はいはいはい、
1: クジラの数も結構今はもう戻ってきてるし、マグロの数も戻ってきてるしね、いい感じだと思いますけど ね、
0: うん、はい、小春さんがね、まだ最中ですが、蚊にたかられて諦めました。脱皮中に蚊取り線香も炊けないし、体につける虫除けにめげずに蚊が来るとあとは私が見てることで脱皮に失敗したら悲しい。そんなことは、まあ、緊張するみたいな、上手に脱げなかったらどうしようみたいな。
1: 背中にジッパーついてますね。
0: ね、
1: 面白いね、
0: 面白いね、ゆかりさんで、うん、給食でカチカチのクジラの煮物を食べました
1: でしょ、
0: ね、まあ硬いっちゃ硬かったかな、
1: そう
0: ね、たまたま子さんもね、8年もと土の中にいるなんてすごいな、私にはできないよ。そう、それはなかなか普通の人にはできんな。
1: できますね。
0: 、はい、まあ、そんなこんなで、
1: はい、ではでは、じゃあ田浜さん、うん、ちょっと画面も切り替えていきますね。
0: はい、
1: はい、じゃあ画面先に切り替えましたので、ダーハマさんをお呼びいただきたいと思いますですね。さあどうだ、
2: こんばんは、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 今日はちゃんと男前映ってますか。
0: 男前映っておりますよ。
1: めっちゃイケメンじゃないですか。
2: あのチューしたくなる唇も歌ってますか。
0: ちゃんと5個も光っておりますけ
1: ど。あんたも失礼やな。
0: いやいやいやいや、おいや、だって本当にこう素敵に素敵に光が当たってて、
2: 今日もテカテカですから、
0: テカテカね。もうね、はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。はい、
2: お願いします。はい、クジラってね、なかなか食べること なかったんですけどね、たまたまそういう店があって、
0: はいはいはい、
2: で、まあ、道具のって店があって、それの 新店舗ができて、そこまあね、うん、お呼ばれに行って、まあ、まあ、いろんな食べ方ね、あの刺身から始まって、はい、まあ、コロのね、おでんみたいなやつがあったら、うん、あとはその赤身のステーキとかあって、うん、結構、まあ、いろんな、あ、こんな面白い食べ方あるんやなって言って、懐かしく、はい、食べてきました。
0: はいはいはいは
1: い、いや、それはなかなかのね、うん、経験で、うん、でもいいお値段するんじゃないですか。
2: 1万5000円ぐらいですね、多分一人。ちらっとお勘定、お勘定時間のね、メニュー表見たら、はい、コースは。
0: すごい。1人1万5000円。
2: いやいやいや、まあ、まあまあそん、まあ、北新地やからそんなもんちゃうかな
1: みたいな。確かに、場所がね。そういうもんですけど、いやでもね、そうやってまあの初期払いじゃないですけども、うんうん、まあたまにはそういうねものをこう食してっていうのも、
2: う
1: ん、ご褒美としていいですからね。
2: はい、
1: う
2: ん、
0: はい、バンさんがね、うん、あさってクジラの初刺しが届きますと、
2: すごい、
0: う
2: ん、
0: 楽しみというふうにね、
1: 初の。はい、
0: すごい ね、 ね、小春さんもクジラ好きとかね、うんうん、新次郎さんもね、給食にクジラ肉が出たことをかすかに覚えてますね、うん、チャーリー・シンさんはね、クジラの頃皮の部分、子供の頃よく食べてましたっていう、
1: あ、そうそうね、そういう方も ね、
0: ね、結構皆さんね、あれこれ食したことはあるみたいです。
1: だってクジラって本当に捨てるところがないぐらい、いろんなもん、ヒゲとかねもそうですし、で油分に関してはろうそくの、
0: うん、
1: まあ、油としてね、
2: 分
1: かってたのがね、
0: す
1: ごいじゃないですかね。
2: 給食の時に食べたらあんまりいい印象ないですね。なんか硬くて、
1: そうそう、
2: なんかその、はいはいはい、さっき言って誰かが言ってたあのね、うん、あの唐揚げみたいなやつはなんかほんまに犬の糞かみたいな感じで、コロコロコロコロなって硬い、おまけに硬いし硬いし、ね、そんなイメージがありますわ。
1: もうダンハマさんだったらどう調理しますか。
2: いやもうぶっこんで煮るんが一番美味しい。
1: 茶色にすると
2: ね、茶色に、茶色は正義ですから。
1: はい、ね、そんな、はい、食のね、お話をしていただきましたが、
0: はい、
1: 食のプロフェッショナルダーハマさんの番組は毎週水曜日 FM ギグの A チャンネルで、はい、

0: 入ってるっていうことなので、
1: うん、そうですね、うん、はい、
0: まあ、あの広い意味で言うとね、うん、海は広いですとシーフード
2: はい、
0: はい、これねでも、うん、ゴーヤがまたいいわ、
2: はい、あ、こうブロッコリーじゃイカとゴーヤでしたね、
1: ゴーヤです、ですね、う
2: ん、はい、はい、すいません、は
1: い、いやいやいや、
0: この季節ですね、やっぱりゴーヤのいいのは、
2: うん、そうです、はい、
1: ね、すごい、やっぱこのゴーヤの苦味とね、うん、イカとかエビの旨味がすごいマッチして、はい、すごい美味しかった、
0: そうそうそうそう、だからシーフードのこうなんか塩辛いような味になるのかなと思ったら、はい、そこをマヨちゃんが、
2: うん、マヨちゃん、
0: マヨ、マヨ、
1: マヨ、マヨが
0: 進んで、
2: マヨ取りまって、取りまとまって、
0: そうなんですよ、そうなんですよ、ね、でそこ にゴーヤが、うん、ちょっと待たんかいちゃんとわしの言うこと聞かんかいっていうぐらいのいい
2: 俺の存在をちゃんとアピールさせろ、
0: ね、そうなんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、もうね、
0: これね、だから、うん、これからの時期にもう抜群にいいですね、
1: はい、
2: はい、うん、あ、そうですね、
1: これまた冷凍のシーフードなんですよね、入ってるのが、
2: あ、そうです、はい、ね、もうあのや安い安いを使って、
1: うん、
2: あ、いろいろ入って398円が出たんで、ゴーヤも今はね、うん、550円、特売で158円、通常198円から、
1: うん、まあ、
2: お安いし、このコーンカも89円から考えてた
0: ん
2: で、ところで、
1: あ、
2: パパッと、
0: はい、
2: まあ、色目よくするために黄色入れて、
1: ね、はい、皆さんね結構ゴーヤが好きという風でね、いただいてますのでね、はい、うん、マヨネーズなんですねという風でね、イカもゴーヤも好きです、絶対これはビールですね、はい、ってこちゃさんが
0: もうね、コメントから、あ、うん、これはこちゃさんねっていうのを読み取って
1: そうそう
0: そう、ね、いやいや、あの、これね、うん、皆さん、うん、あの写真を見ていただくと、
1: うんうん
0: うん、こう縁の方にちょっとね、なんていうかな、オレンジっぽいのありますけど、
2: オレンジっぽい、
0: これあの決して
1: エ
0: エビだとか、あのカイちゃん の、はい、あの色合いなので、決して人参という
2: 決して人参ではありません
0: 、入れるわけない、
2: 入れるわけな い, 入れるわけない
1: ね、ゴーヤのマヨネーズ食べたいとかね、うん、皆さんね、美味しそう、夏に元気が出そうですね、はい、っていう風でね、いただいてますね、あ、ごめんなさい、
2: 番組中では多分ゴーヤの、ね、健康につ、うん、ね、についても喋ってたと思うんで、
0: はいはい、そうですね、
2: 夏にせっかくいいね、あの夏野菜には、
0: うん、そうなんですよ ね、最近のそのダーマさんのダーマイーツのコーナーはレシピだけではなく、
1: うん、
0: その作り方という部分
2: ですね、
0: それも説明していただいていて、
2: はい、
0: そしてさらにその食材に関する栄養価だとか、
1: うん、
0: あるいはその調味料に関する、うん、そのちょっと科学的なね、
1: うんうんうん、
0: これがこうなってどうなってこう入れて味がこうなりますっていうね、
1: うん、
0: お、味の手品足やなと思う
1: まあ、手順もしっかりね、あの、はい、調理時間とか ね、
0: うん、
1: 炒める時間とか、はい、そういうのもね、うん、あのしっかりと放送していた、ね、読んでいただいてるので、はい、本当にあの皆さんでもね、
2: ぜひ ぜひ
1: 簡単にね作れるのでね、は
0: い、これ、はい、そうだ、だからあの、うん、こちゃさんがさ、
1: うん、
0: ビールですねっていうので、うんうんうん、湧いてきた、
1: 湧いてきた、
0: ここに鳥貝、
1: うん、鳥貝なんてですか新鮮な鳥貝
0: がもうなんかもう頭から今離れない
1: ね車大作さん来ていただきましたよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日は缶のコーンと、冷凍枝豆を使って炊き込みご飯を作って食べたと、
2: うん、
1: 炊き上がり後バター入れて粗挽き黒胡椒かけて食べると、あ、これも美味しそうですね、もうね、お腹空いてきましたとかね、夏バテに良さそうってね、皆さんね、みかこさんもね、この食べ物だとお酒は何が合うかなっていう風で、
0: うんうんうん、やっぱりビールですよね
1: ビールですか、冷たく冷えたビールを
2: ね、
1: あ、ごめんなさい、ちょっとさ、ちょっと
0: こちゃさん、鳥貝恐怖症って
1: かわいそうにね、ゴーヤとマヨネーズって合いますよねーっていう
2: ね、
1: 本当、
2: ね、
1: うんうん、美味しそうで、まあ、美味しかったです。
0: そうですね、いろいろとそういった細かいお話もね、はい、番組の方でしていただいてますし、
2: パッとねできるんでね、
0: そうですよね、ダーハマイーツのね真骨頂ですからね、
1: ね、
0: そこ
1: も
2: 本
1: 当に、
2: はい、
1: う
0: ん、うん、毎週各テーマに沿ってもいろいろお話をしていただいておりますので、
1: はい、
0: ぜひぜひね、
1: うん、
0: お聞きいただきたいと思います。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、同じ水曜日の A チャンネル18時から18時半ですね、
1: うん、は
0: い、こちらとゆくりのトークキッチンという形になりますので、はい、
1: こちらもね、
0: はい、そちらの方もぜひ、ね、はい、またね、皆さん、
2: はい
0: はい、ご視聴いただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、今日もね、とっても爽やかなイケメンで登場していただきましたガクオさんでございますが、
2: はい、5校が指してますから
0: はい、ありがとうございました、は
1: い、
0: じゃあこの後また
1: ゆ
0: っくりお飲みくださいませ、
1: はい、
0: ありがとうございます

radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: はい、それではここからシティポップの貴公子ケイシーさんがマサイさんのコーナーをご紹介していきたいと思います。
1: ね、まあ、新しい CM ですね、これはね。
0: はい、
1: 素晴らしいね、新曲の CM が出来上がりましたので早速流してみましたというところで、
0: はいはい、ということで、はい、じゃあマサイさんの若のコーナー、はい、ちょっと画面を切り替えます。
1: はい、お願いします。はい、はい、今週の若ということでね、はい、はい、若ね、260の宝と13の波というところでやっております。はい、これの組み合わせでね、毎日のそれぞれの個性も見るんですけども、こういった風にね、日にちですね、その日にどんなエネルギーが流れてるかっていうね、そこをね、はい、しっかりと見ることによってね、日々をね、健康に楽しく皆さんにとってね、いい一日が過ごせるようにっていう風なね、そういった風なこともできますので見ていきたいと思います。はい、7月13日明日からですね、明日からの1週間7月19日までの1週間の、運気でいきますと、これがね、春の雨、先週は春の雨の前半というとこだったんですけど、今週はね、後半ということで、はい、もうね、その後の、夏の風の季節に入っていきますけども、その前のやつですね。で、心の檻ね、よどみですね、これをね、洗い流すといいですよっていうね、この1週間ぜひね、皆さんやっぱこの半年間ね、1年かけ続けてきたと思うんですよね。そうすることでちょっと疲れが来たりとか、こう急にね、暑くなってきたりとか、寒暖差でね、体調もね、ちょっと崩しがちだったりしますので、はい、ここで一度ね、リフレッシュ、今週はもうリフレッシュの時間をね、ぜひね、取ってみてください。お忙しい方でもね、ちょっと自分にとって一番ね、リフレッシュできるような時間をね、うん、取っていただいて、一日どっか出かけるもいいし、こちゃさんみたいにね、うん、キャンプに ね、大好きなキャンプに行くっていうのもね、うん、ありだと思います。
0: こちら食べに行くのもいいしね、
1: ね、ぜひね、そんな時間を過ごしてみてください。そうすることによってね、後半戦も非常にね、いい運気の流れをつかめるかなと思います。はい、はい、その中ね、今週のラッキーデーということで、これをね、今週は2日あります。7月15日水曜日と7月19日日曜日の2日間となります。はい、7月19 15日の方が、うん、根が218波10というふうでね、はい、杉良太郎さんとか阿木陽子さんね、中井貴一さん、高島玲子さん、うん、こんなようなね、方たちが、同じエネルギーを持ってるんですが、この日は春の雨と夏の鏡ということで、うん、現実と向き合い、明確な答えをっていう風でね、この日7月15日はね、見極めが大事と来ております。はい、ですのでね、ぜひね、今自分にの、まあ、なんていうか、目の前にあるカードを全部眺めてみてね、うん、でその中でこう、なんていうかな、いるものいらないものみたいなことをね、しっかりと見極めるといいんじゃないかなと思います。うん、それがね、できるのが、向いてるのがこの7月15日ですのでね、はい、ちょっとなんかね、選択したいし、こうぐずぐずっとしてるなっていうの時あったら、この日にね、ちょっと全部すっきりとさせてみるっていうのもいいかもしれません。はいはい、そしてもう一つが7月19日ですね、うん、日曜日、はい、これはね、根が222波1ということでね、うん、このね、夏の風が、潜在意識潜在意識どちらも持っているっていう日がなんですけども、このね、夏の風っていうのは非常にね、直感力というか霊力みたいなね、そういったものがエネルギーが高い方が多いんですけども、まさにね、こうね、三輪明宏さんも同じな、宝を持ってらっしゃいます。
0: はい、何を言う
1: 、ね、先日ね、お亡くなりになりましたけどもね、うん、あの方 の、 このなんていうの、スピリチュアル的なものにね、すごい救われたって方もすごく多かったんじゃないかなと思います。うん、はい、そして、同じようにね、持ってる松坂桃李さんとかね、大島優子さんなんかもこのね、うん、波市対局、そして夏の風っていうのね、感受性だったり直感伝えるっていうね、そんな風なエネルギーを持っているので、うんうん、この日はね、執着心を捨てる、そしてマイナス、ね、うん、エネルギーを解き放つって、ね、そんな一日にしていただけるといいかなと思います。はいはい、ぜひね、7月15日と7月19日、はい、この2日間でね、15日はね、見極めが大事、現実と向き合い、明確な答えを出す日、そして19日日曜日は執着心を捨てる日となっております。うん、
0: なるほどね、
1: はい、ぜひね、はい、やってみてください。
0: はい、はい、それでは引き続いての、はい、リーディングですね。
1: はい、ちょっとだけ、はい、ラッキーちゃんのやつをやろうかな。
0: 先にやりますか。
1: はい、はい、うん、 ちょろっとね、ラッキーちゃんの7月12日今日ですね、お誕生日おめでとうございますという風で、今年はね、ラッキーちゃんはすごくね、いろんなね、なんていうのかな、情報が集まってくる年になります。うん、ですのでいろんなことにね、どんどんともっともっとね、外に出てくことも多くなると思うんですけども、割とね、冷静にというか先のことも見通せるというか、余裕を持ってね、行動することができると思います。そして非常にね、なんていうのかな、いろんなことが分かるというか、皆さんの気持ちも分かっていくようなね、日になっていきますので、すごくね、楽しい一年になるんじゃないかなと思います。はい、はい、そんな感じですね。ぜひ参考にしてみてください。じゃあちょ
0: っと
1: ね、
0: サクサクっといきますよ。サクサクと、
1: じゃあ、ね、はい、
0: 1週間占い、
1: はい、1週間占い ABC でいきたいと思います。はい、もしよろしかったら、ちょっとお時間がなくなっちゃったので、はい、それですけども、はい、ABC 選んでみてください。はい、うん、いかがですかね。はい、いけそうですかね。
0: はい
1: はいはい、
0: では、
1: うん、
0: はい
1: はい、
0: A の方からですが、うん、新次郎さん、 YouTube の方は新次郎さんが A です。
1: はい、
0: そしてお、うん、メロファの方は猫日和さんが A です。
1: はい、
0: あとチャーリーシンさんも A ですね。
1: はい、
0: はい、あ、たまた、はい、あ、いいです、はい、間違えました。
1: はい、はい、では A を選んでくださったそこのあなた、
0: はい、
1: 最近の旅路は決して楽でも心地よくもなかったかもしれません、うん、でも全てが今一つにつながろうとしています、うん、あなたの忍耐と強さ、そして諦めなかった心はもうすぐ報われます。あと少しだけ信じて進んでくださいときました。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、
1: どうですかね。そんな感じで皆さんの中で、はい、
0: 信じて進みましょう。
1: 信じて進んでください。もう少しだけね、はい、ぜひぜひ、はいはい、そして B を選んでくれた、
0: は
1: い、あなた
0: B は YouTube の方はたまたま子さん、うん、そしてメロファンの方は、うん、ダーハマさん、ゆかりんさん、小春さんですね、うん、
1: はい、はい、もしもあの時にと囚われ続けると心は前に進めなくなります、うん、過去は新しい生き方のヒントにして、でもそれがこれからの可能性を縛られないようにしましょうというふうに来ました。
0: はい、
1: はい、ね、やっぱり結構ね、もしあの時こうしてたらとかね、うん、思う方はすごく多いと思うんですけども、そこはね、もうそれに囚われちゃうと全然前に進めなくなっちゃうのでね、ぜひそれはね、もう置いといてっていう感じでね、
0: はい、
1: 新しい人生、これからの新しい生き方のヒントとしてね、うん、ぜひぜひ前にね、進んでみてください。過去に縛られることがこれからの可能性をね、縛ってしまうということもね、
0: は
1: い、全然音声出ないとなっておりますけども、
0: それは他の方々はどうですかね。
1: どうなんで、皆さん、あ、でも聞こえてるみたいですね、
0: うん、
1: 音声ね、
0: はい、
1: 大丈夫のようですね。
0: あ、みかくちゃんも A だったのね、
1: うん、聞こえてますよということでね、はい、
0: はい、じゃあ最後の C の方、私も C だよ。
1: はい、もう一度ワクワクする気持ちを思い出して、あなたは一人じゃない、うん、今の悩みにはすでに天使たちが動いています、
0: はあ、
1: だから力を抜いて安心して任せてください。
0: なるほど、
1: あなたのために素晴らしい結末を用意しています。だからこそ今また心を躍らせてほしいのです、
0: はい、
1: そのハッピーエンドはきっとあなたの世界を輝かせてくれます。なるほど、というふうになってます。
0: YouTube の方ではね、
1: うん、
0: 中山さなえさん、
1: ミカコさんのね、
0: はい、そして、メロファンの方は、うん、ラッキーちゃん、そしてコチャさんでしたね、
1: はい、うん、
0: はい
1: はい、イクルンが過去にとらわれず進んでいきますというふうに ね、うん、
0: いいことですね、
1: はい、ね、すごいいいことだと思います、うん、ね、C を選んでワクワクする気持ちを見る天使がもうすでに動いてるそうなので、
0: はい、
1: はい、もうね、無理にね、あがいたりとか必死になることよりもちょっと力を抜いてね、任せるっていうことね、
0: ね、
1: 運勢にね、任せるっていうのがすごくいいかなと思います。まあ、まさに風の時代ですのでね、
0: はい、
1: ぜひですね、力まずもうね、自分の心に素直にもう風に乗っていくっていうのがね、いいかなと思います。
0: はい、ぜひ参考にしてください。
1: はい、
0: 今日は後半のコーナーですね、今週のアニマルトピックスのコーナーの中で、
1: う
0: ん、はい、また違うリーディングもしていきますので、
1: うん、そうですね、
0: ぜひそちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。
1: はい、
0: ではここら辺で一旦中締め。

山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

0: はい、ここまでね皆さんお付き合いありがとうございます。まもなく1時間経過しますので、ここで、ラジオのね、再放送帯を聞きの方とはここでさよなら、そして YouTube の皆さんもここでさよならになりますので、ぜひまたメロンファンの方に移動していただければ嬉しいです、
1: 嬉しいです、
0: はい。まあ、後半はねいつも言われてますストーリー、そして今週のアニマルトピックス、こちらはね高木みのるさん今回はちょっとお休みなので、託していただきました、動画メッセージもね添えて、皆さんのにお届けしていきたいと思います、そしてお時間的にねちょっと余裕ができそうなので、また違ったリーディングをこの後和田さんにしていただきますので、
1: 金運なんか見ちゃうわよ、
0: 見ちゃうわよ金運、はい、もう眠れないということです。
1: ぜひぜひね後半もね楽しみにしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: コメントの方大丈夫ですか。
1: はい、そうね、 A ちゃんねなんかダメってなってますけど、音声がダメってなってますけども、ちょっともう一回ね入り直してもらうといいかもしれないですね。で新次郎さんもね、転職のオファーが来てる不動産社員さんの採用内定目指して自分を信じて頑張ります、というふうで頑張ってください。
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、はい、この後ね、一旦中締めで、メロファンの方に皆さん移動してください。ここまでで、さよならの方また来週、バイバイ
1: バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: はい、サイバーチャパネスク1010回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番人称と
1: 最大初期と、
2: はい、スカイドンでございます、うん、はい、この前なんと大喜利で賞金103万円が当たるという大喜利に参加してたんですけど、うん、惜しくも外しまして、はいはい、賞金中でございます。よろしくお願いします。
3: 当たってよかったですね、
2: はい、僕の知ってる名前の人が当たったんです、うんうん、
1: はい、それはね、大喜利とは別に抽選かなんか出たこと。
2: あ、抽選ではなくて、なんと審査員が、うん、キリンの川島さんです。
1: へえ、うん、それ商品がってこと。
2: そう、賞金が、まあノーベル成果が一番上に、
1: はいはい、
2: まあそのね、会社がキリン川島さん立てて、うん、で、うん、大喜利のコンテストをやろうみたいな感じで、うん、集めたのが、うん、まあそれに僕なんか10個ぐらい送ったんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あ、そういうことね。
2: そうです。で、これ有力だなと思ったんですけど、これいけるぞとか思ったんですけど、
0: いけたらよかった
2: です、ね、いけなかったんです。すごい知ってる名前の人が、うん、多分大喜利やったことある人が取りまして、
0: はいはいはいはい、ということでキリンですよ。
2: はい、はい、キリンです、
0: はい、ね、先週買って紹介したエガちゃんビール、
2: うん、はい、
0: めちゃくちゃ美味しくてね。
2: あ、エガちゃん、
0: もうあれ、リピートしました。
1: はいはい、
0: なんか朝日とねコラボしてるんやけど、ペールエール風なんやけど、ペールエールのような重みとか、うんうん、苦みとかがなくて、朝日がすっきりさせたペールエールみたいな感じでね、うん、はい、買っちゃいました。
2: 多分その時の味とは全くちゃう、うん、
0: はい、
1: 全然全然、
0: これね、今回は先週そのエガちゃんビール紹介したんで、先週発売されたスプリングバレーの、
2: はい
0: はい、ブルワリー、何回やる、スプリングバレーブルワリー、
2: フルーティーセゾン、
0: あ、フルーティーセゾンね、はい
2: はい、
0: はい、先週は確かまだなかったんちゃうかな、
2: 見た目通りの味というか、うん、フルーティー、
0: なかなかね発売日に買えないこともあるんでね、
1: はい、なんだろう、ちょっと変わった味、なんか後味がなんかこれなんか似て思い出されへんな、この後味何の味やろ、
0: まあさっぱりしてると
2: 言ってもそのノーベルさんがさっき大喜利やってた、うんうん、どの頃って言ってた、はいはい、押してたのがグミなんですよね、
0: うん、
2: グミっぽいような、うん、ちょっとグミっぽいような
1: それはちょっとわからないけどちょっと何言ってるんです
0: か、フルーティー
2: そういうフルーティーさ、
0: なんかグミにあるような
2: そういう酸味、
0: フルーツっぽい
2: 甘酸っぱさみたいな
0: 濃さっていうのがホップから感じられるとか、そういうことですか。
2: まあね、と思います、
0: はい、なんか夏季限定のスプリングバレーでございます、うん、まあまあ、なんかパッケージも、ね、そんな感じの可愛らしい感じですね。
2: そうですよね、
0: はい、
2: はい、こんな、
0: はい、スプリングバレーもいろいろと、ね、限定ありますんでね、美味しいですよね、スプリングバレーですね、はいはい、ちょっと高めですけどね、はい、ということでございますが、今回もね、ダーハマイーツいただいております、ありがとうございます。今回はタイのアラニということでございます。
1: ほう、
0: はい、まあなんかメールでいただいてるのは、もう少し煮詰めた方が良かったかなとも思いましたがとか書いてますけど、まあさっぱりしてて美味しかったですよ、
2: はい、
0: で
2: 殺さないように気をつけないと、
0: はいはいはい、お汁がね、ちょっといつものダーハマイーツよりちょっと茶色が抑えられてる感じやけど、まあキミエちゃんも魚食べるの大好きで、食べるのも上手なんで、ね、はい、ね、ね、アラとか小骨があるし、子供はあんまり食べない人多いじゃないですか。
4: 生臭いし、めんどくさい、
0: うんうん、マッスンとかもね、
1: 絶対嫌って
0: 言ってない、骨がある魚は嫌や言
2: うて、骨がある魚こそうまいの
0: と、そうなんですよ、
2: 僕は思うんですけどね、うん、
0: だからアラってね、なんか、はい、まあ、割と捨てるところは捨てるんでね、やけど骨の周りってね、肉でも一番うまいじゃないですか、う
2: ん、僕はね、うん、カレイとかサワラとかね、うん、ああいう魚めっちゃ好きなんですよ、
0: うんうんうん、まあサワラ僕今日焼いたやつ一切れ
2: いいですね、
0: 変えたようにちょっと一個置いてるわ
2: で、だしも美味しいし、うん、ああいうお魚、うんうん、
1: ほろほろ、
0: うんうん、で、キメちゃん上手に食べるんですけど、まあ食べて、うん、日本酒いっぱい入ってるなとか言ってた
2: さすが上は買う、
0: うん、で僕もこれいただいて、うん、ちょうどね選手のおじじの日本酒とかがあったんでね、うん、ちょっと総帥さんとこれ日本酒のあてにいただきましたよ、
1: はい、ね、なんか魚も今高いけど、タイは割とそんな高くなくね、うん、安く手に入るから、うんうんうん、いいかも、美味しい、
0: うん、 味しいです。本当に美味しかったです。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、もしよろしければ
1: 、はい、はい、
0: はい、お手紙もいただいております。はい、ダーハムさんの手紙万歳のコーナーです。ボス、バンさん、スカイドンさん、こんばんは。世界のダーハマです。日曜日に以前バンさんにもらったポケットからチュンデス T シャツを着込み健康麻雀に出かけました。すると来ているお客さんから黄色がめっちゃおしゃれやんとか評判よくご機嫌になりました。最近では週に2回は健康麻雀に行ってるのでまた来ていこうと思いますってことで、前にあの健康麻雀のことね、あの何度か特集しましたけど、その時にあの近くのお店の面白 T シャツっていうところに行ったら割と麻雀ネタの T シャツが多くて、うん、ほんでなんか振り込みましたとかはなんかちょっと縁起悪いしほんでなんかあの何役満とか書いてある、あの国士無双とかさ、はいはいはい、書いてあるのはなんかこう厳密味ないし、そんな中であのここあの普通の T シャツじゃなくて、ね、ポケットがあって、そこからあのなんかちょっと刺繍みたいな感じでチュンがピョッと出てる、
3: はいはい、
0: ほんでポケットからチュンです書いてあるのあげたんですよ。でそれもなんかいろんな色あったんやけど、あ黄色が可愛いなと思って黄色は黄色言うて薄い黄色ね、はい、あげたんですけど、それを着ていってくれたみたいでね、
3: はいはい、でね、うん、その麻雀大喜利っていうその界隈に、はい、まあお世話になってるみたいな感じで、うんうんうん、まあ、麻雀と割とさらにあるんですけど、うん、その麻雀の、うん、そういう麻雀界のグッズとかで、
0: はい、
3: うん、ちゃんと面白いのを見たことないですあの大喜利2からすれば、うんうん、全部滑ってます
0: まああのポケットからチュンデスはちょっとあれやけど、まあ他はね別にそんなその面白グッズってほどでもないですよ。だからそのあのね、あの国士無双って書いてあるだけとかね、
3: 相当ねセンス尖ってる人がね、うん、考えたやつがないんですよ、
0: うん、
3: ちょっと尖ってて引き算で考えられたようなユーモアのやつがないんです。
0: まあ
3: 押してるんですよ。めっちゃユーモア押してるんですよ、ま
0: あ。ちょっと難しいかもね。なんかそのみんながみんな同じレベルじゃないから。でもあのこうあのグッズとかになったらこうなんかあんまり知らない人とかにもなんかこうねあれしなあかんし、むちゃくちゃマニアの人にばっかり受けてたらなんかこう
3: ですのでね、あの業界関係者の皆さんもしこれ見ておられたらですね、あの僕にちょっと仕事振ってください。ちょっと面白いの考えますよ、
0: はいはい、お願いします、
3: はい、
0: ということで、また来ていてくださいね。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、どうします、なんか今日も
3: てはい、あそうですね、はい、これバンさんにあげようと
0: 思ってたやつ
3: なん
0: ですけど、はいはい、
3: なんかあの拳ラーメンの周年でもらったあの、
0: はい、うんうん、
3: こんなアルミみたいな入ってますけど七味です、これ、
0: うんうん、
3: 七味半分使ったのであげます、
0: はいはいはい、あ、 ありがとうございます、はい、これちょっと試食しましょうか、
3: はい、あまあ七味の試食、まあバンさんならではですけど
0: 試食
3: はい、
0: ちょっと唐辛子は苦手っちゃ苦手なんですけど、ちょっとぐらいから、
3: あでも絶対うまいなっていうのが分かる快感ですよね。なんかごまとか多めですもんね、うまいやつ
0: って、
3: ね、
0: ごま、
3: 大体
0: ごまが多い、
3: はい、
0: うんうんうん、あそんな辛くないですね。
3: そうです、そんな辛くなくて、なんか他の複雑な、なんか風味とかうまみみたいなやつが凝縮されてるみたいな
0: 感じです、うん、ごま多め。
3: だからね、自分家でね、あのそうめんの時ぐらいしかね、はいはい、あの使わないんですよ、シミとかを、
0: うんう
3: んうん、なので、店行ったらなんか親子丼とか牛丼とかそんなにかけてすごい好きなんですけど、シミって、
0: うんうんうん、
3: 家の食い物でなかなかね、使わない、
0: うんうんうん、シチミね、青のり、ケシの実、パサの実、大山スパイスさんって書いてあるから、まああの山内が作らせたかなあのもうちょっと個性とかな
3: 山内さん、うん、あのねちょっと僕と通やけど も,、うん、もうにあの京都日本を代表するかもしれないっていうぐらいの、う
0: ん、
3: 京都を代表するラーメンファンタジスタの人です、
0: うん、はい、ね、見た目は全然ファンタジスタじゃないですけど、
3: ね、でもああいう人がやっぱりうまいんでしょうねなんでしょう、うん、そのなんかやりますぜみたいな感じの人はダメで、うんうんうん、ああいうなんかあんまりきらぼうのな感じの人が、
2: はい、こちら京都結構ねファンタジスタ何人かいてるんですよね、うんうんうん、それ素晴らしい土壌だなって思いますよね、うんうんうん、今日もラーメン特集ですよね、
0: う
2: ん
0: う
2: んはい、
0: もう一人挙げるとすれば
2: もう一人挙げるとすればやっぱり袖岡さんじゃないですか投資のあの人ほど商売とその創作を高次元で、うんうん合わせてる人って、うん、いやでも商売の天才でしょあの人、うんうんうん、あの人柄から 何から、ま
0: あ、あのや拳山内は商売の天才ではないもんな
2: ではないです、はい、職人とかアーティストではあるけどっていう、うんはい、袖岡さんはほんまにね商売人なんですよ、うんうんうんうん、商売人としてあんだけできて、うんうん、それであの味 とかの選択のセンスがあんだけあるっちゅうのはすごいと思います、うんうんうんうん、そら売れるわって感じです、う
0: んはい、あこの前ちゃん系の限定してなかった
2: ちゃん系の限定してたのは拳です
0: あ拳か、はい、あそうですね拳
2: 今日ねちょっとその関連でちゃん系のことも言いますんでは
0: いはいはいよろしくお願いしますはい私から持ってきたお酒があるんですがお今日のお酒は内緒です
2: 内緒内緒とは
0: 内緒です
1: 内緒
2: 内緒とはこんな放送してるのに、
0: はい、内緒内緒です
2: 内緒という名前
0: 内緒というお酒でございます
1: すごいおしゃれデザイン
0: あのねこれ書いてないんですけど、うん、調べたらあのリカマンとコラボしてたみたいで、
2: はいはい、
0: リカマンのコラボって前からあるんですけど割と面白いことするんですよ前の時にあのなんかワイン麹で作ったあの焼酎でで海外で割と作ってるのかなあの東南アジアで、
2: はい、
0: うんやから安く仕上げることができてでむちゃくちゃ美味しかったんですよなんかワイン麹の焼酎ってものすごいなんかバナナみたいな風味になるん
2: ですよ
0: だからあリカマン の限定はちょっと侮れないなとか思ってましたらそう
2: そう、まあはい、安く美味しいお酒売る系列のお店なんで、
0: はいはいはい、
2: そこに長けてる人がやっぱりいないとみたいなところありますもんね、
0: ちょっと度数上げてるやつもそれであって、はい、それも全然なんかこう癖がなくって、はい、バナナの焼酎かみたいな
2: 感じ、ね、昔やったそのリカマンの限定のね、うんうん、ファラオっていう焼酎があったんですけど
0: ありましたね、はい、
2: あの芋の、うんうん、めっちゃうまかったっすもんね、うんうんうんうん、あれね
0: これもね僕ね結構好きで ね、はいまあ、いっぺんちょっと飲んでもらおうかなと思いましてね、はいはいこれもそのなんか割とフルーティーな芋なんですよ。これもあの最近よく紹介するの浜田酒造さんね、あの鹿児島県のね、
2: うん
0: はい。
2: 香りすごい、
1: うん。香りは芋ですね。うん、あでもあ飲みやすい、あ美味しい。
0: なんか芋やけど、
2: お上品、
0: うん。なんか上品な芋ですよね。うん、なんか上品な芋って、なかなかなんかその上品に ならないね、
1: なりきらない
0: というかね。うんうん
1: 確かに、うん、いい甘み、
2: うん、昔福山雅治さんとかがなんか推してた芋焼酎で薩摩紅ってあるんですけど、うんうん、あのその感じに近いですよね、うんうん、あのいかにも女子が好きそうなお上品さがあるっていう、うんうん、そういう芋焼酎
0: 希少な薩摩芋玉あかねを 100% 使用し、うん紅茶や金木犀のような華やかな香りと綿菓子のような甘く、はい爽快な味わいが特徴
1: あその甘みかな、なんか甘みはすごく
0: 炭酸割りにすると香りが引き立ちますのでおすすめですみたいな感じで書いて
2: ありますそういう上品系の先ほど言ったさつまいみみたいな芋焼酎ってなんかそんなに僕通じゃないですけど、うん、ふわっとするんですよ最後ね、
0: うん、
2: 上品さがふわっとくるんですよ、うん、そのふわっがあります
1: あー足りたなるほどねうん、
0: いやこれはちょっと美味しかったですよ、うん、
1: すごい、うん、
0: 内緒ですよ
2: 内緒で
0: リカマンさんとなんかコラボらしいから あんまりそんなあんまりないんでしょそんなないんじゃないですか、
2: ね、名前考えた人結構やらしいですよ、ねはい、内緒ですよ、はい、今日の
1: いやもうお上品これ女子絶対好き
0: で、
1: う
0: ん、でしょこれ芋にしてはなんか全然ちょっとなんか芋じゃーみたいな感じじゃない、うん、こんなこれになんかあのそうそうそう梅干しなんか入れたらもう台無しですよ
2: 台無しですと思いますはい薩摩焼酎って言ったらね男の焼酎
0: ですよね、
2: うんうんうん、全然めめしいですこれ、うんうん
0: うん、お湯飲んですからね ということでこれ飲んでくださいね、今日はね。
2: 素晴らしい、
0: はいはい、なんもうこれ僕お気に入りでも何本か買ってあるんでね、全部飲んでもらってもいいですよ。
3: 内緒こんだけ広く言うてますけど内緒です。
0: もう買い占めどことこの店の買い占めたっていうのは内緒です
1: 、はい、じゃあコメントいきましょうか、
0: はい、ありがとうございます。
1: 一番乗り進次郎さんです。バヤンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは。今夜もレッシュクーということですね。で大浜さんです。ボスパンさん、スカイドンさん、こんばんは。今日も夕方から飲んでて今起きました。
0: あ、かっこいい
1: 新次郎さんもね、スカイダーさん、こんばんは、新次郎ですということですね。
3: はい、
1: よろしくお願いします。KC さんです、こんばんは。今夜も楽しませていただきます。ダハマさんがね、キミちゃんそれは素晴らしいというね、まあ、魚のことですね
0: あの日本酒をたくさん入ってんちゃうか、言ってた
1: KC さんもね、骨回りはしゃぶるでしょうがって言ってますねダハマさんね、ポケットからキュンですのパロディアでって説明してますってこと、うん、それでわかるんですかねキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、スカイドンさん、今夜もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: ということですね。はい、以上です、
0: はい、はい。どうしますか、
3: これ。ああ、これあのね、まあ健康オタク、
0: はいはい、いつもね、なんか
3: あるんですけど、
0: 紹介してくれてますけど、
3: 何かしらサプリを持ってきてるんですけど、はい、全然今日、なんかサプリと言えるのか、これみたいな感じでね、はいはい、でも、うん、基本的にこれ頼りにしてますみたいなやつがあるんですけど、うんうんうん、あの、ベタ中のベタですけど、はい、キューピーコアゴールドプレミアムです。
0: はい、このでかいの僕見たことないんですけど、
3: あのこれ以上でかくすると高くて買えないからです高いんですよ。
0: いや、なんかちっちゃいの売ってるやん。
3: これで4キュッパぐらいです、うん、だからしっかりするんですけど、これ2日に1錠ぐらいで全然いいので、
0: うんうん、それに2日に1個って書いてあるの。
3: いや、そんな書いてないですけど、それぐらいで全然いい。
0: なるほど。
3: あのね、僕が一番病んでた頃ね、
0: はい、
3: 何あの食生活で何してたか言ったらね、うんうん、あのなんたら D とかなんたらエースとかっていう、ああいう甘くてカフェインやたら入ってるドリンク剤系のもやたら取ってたんです、
0: うんうん、
3: あんなもん多分取ってたら多分やむっていうことなんだと思います、うん、だからそういうのと対照的なこういうなんか錠剤でちょっと美味しいとこが入ってるようなやつを効率的に取るのが多分いいんじゃないかなと。あとは自然のもの、あのお茶とか3種類ぐらい取ってるんですけど、あとは自然なものでところでいいんじゃないでしょうか。
0: これはどんな粒なんですか。
3: 粒はね、これ新品やから全然こんな入ってますけど、あのね、薄オレンジ色のね、こんな粒なんですよ。薄オレンジ色。
0: 一ついただいてもいいですか。
3: あ、いいですよ。
0: はいはい、じゃあちょっといただいてみたいと思います。じゃあ
2: 初めてよ、はい、これ何に効くの。
3: あ、もう言うたら体力です。
2: あ、そうなんや、需要競争。
3: あ、言うたら自分の仕事中になんかもうへそから下ぐらいから力がわーってくる感
2: じです
3: 。
2: じゃあ、
3: はい、
0: うん、
3: ポリポリ食べるもんじゃないですよ。
0: 飲むんですかね。ビタミンがいろいろ入ってる味がする、 B1 とか C の味がするのと、これから、ちょっとニンニクのような、
3: 多分ニンニクの成分入ってると思います。
0: ニンニクの、あの、はい、粉とかのような味がします。
3: はい、
0: うん、
2: これは1日2錠とか食、
3: まあ、容量は決まってません。
2: そうなんや。
3: ただまあ1錠にとどめた方がいいぐらいの効き目なんで、しっかりするんでね。
2: でそれ何錠入ってる。
3: 何錠って書いてあるかな。今まで数えたことが280錠。
2: あ、ほなまあそう4000円くらいだっけ。
3: はい、そうそうそう。
2: でまあまあまあ、
3: そうです。
2: 体効果そんな悪くない。
3: そうなんですよ、コスパそんな悪くないですよ。
2: 1日
3: 高いんですけど
0: 、はい、あ、需要競争の味わがしますわ。
2: へ
3: え、まあちょっと名前は伏せますけどね、はい、うちの袋が飲んでるやつはね、うん、あの冷え性にめっちゃ効くんですよ、ね、うん、
2: 何や
3: 自分。あのまたこれ機会があったら持ってきます
0: なんかあの陽明酒とかそういうのね、はい、なんか飲んでる人おるよね。そういう
3: 陽明酒はね、
0: ちょっと冷え性の
3: 人とかコスパがいい、その漢方のあれなんですけど、うんうんうんうん、僕にとってはね、アルコールが強すぎるの、
2: う
3: ん、
2: あ、なるほどね。
3: あと、あと
0: 塩やからね、
3: 甘すぎるっていうのと、だから焼けた状態で寝てしまうっていう良くない、あの習慣がついてしまうので、
2: なるほど、
3: また別のやつの方がいいんです。
2: 昔あのキオレオピンっていうの
3: はありましたね。
0: 今もある
3: とか、だいたい昔ながらの薬局に看板が出てるんですよ、
2: うん、
3: そういうタイプのやつ。
2: あのなんか自分でその透明のカプセルにチューッと入れて飲むっていう、うん、はい、めっちゃニンニクの味がするやつ、うん、なんか子供の頃
3: 親がそれこの味やったらそんだけ効くやろみたいな
2: っていう、そうそう、
3: 昔ながらの分かりやすいやつで、意外とその昔ながらのそういう競争薬みたいなって舐めちゃダメだと僕は思ってます。
2: はいはいはい、
0: わ 結構ニンニクですね、
4: はい、
0: 僕あの乾燥ニンニクがあるじゃないですか、スライスのね、
4: はい、
0: あれをあのサプリ の, あの入れ物のとこに一緒に突っ込んであるんですよ。
4: あ、そんなもの
0: を。それは一枚ね、あのパリパリっとしてね、はい、ニンニク取ってない時はちょっとニンニクをあのこうチャージするとか、
4: ね、ニンニクチップとかをね、そのステーキとか焼いた時に、はいはい、あれの感じなんですか。
0: あの感じ、
4: あの感じです。
0: あれはちょっとパリパリっとして、あんまり噛むと歯に全部ひっつくからパリパリっとして、なんかあの酒飲むみたいな。
4: そうそう、
0: 1枚ぐらいは、まあ、あのニンニク料理がなかった時は取ってるから、
4: なんか女子と一緒にいられないみたいな、ね、
0: うん、
4: 絶対女子とデートできない。
0: まあ、キミエちゃんはもっと食ってるから臭いですよ絶対。
4: キミエちゃん得意ですよね、あのニンニク好きっていうことを聞きますけど異常に好きですよ、
0: ね、異常に好きです
4: それすごいなと思います。
0: なんかママが絶対になんかキミエちゃん がもう買うから、あのやめといたあのチーズあるんですよ、避けるチーズの種類がね、
4: はいは
0: い、でいつも買ってきてあげてて、チーズ好きでもあるんですけど、である時パパとあのママがあのいない時、パパと僕とあの買い物に行ったら、そこ あのチーズ置いてあるって見たら、そのニンニクのガーリック味っていうのがあって、
4: ああ
0: ガーリック味があるやんみたいな
4: 好きなもんが一緒にな
0: って る。ママに、あのキミエちゃんこんなん見つけたわ言うて買ったでとか言ってたら、ああバレてしまったみたいな。ニンニクって書いてたら何でもニンニクにしてまうから、ああもうチーズぐらいなんかニンニクじゃないやつ、
4: あのポテチとかでもニンニクのやつとか絶対臭いやつあるじゃないですか。
0: ありますね。
4: まあ好きですけどね、僕もね
0: 僕も好きやから
4: 何とも言えないですけど、
0: はい、はい、そういうことで、
4: はい、ではでは、
0: はいはい、
4: ではではって自分から考えたんですけど、なんとね、今日の曲ね、あのちょっと変更したんですよね。
0: はい。
4: もともと考えてたのはパルテナの鏡っていう、あの任天堂のディスクシステムのゲームなんですけど、はい、異常すぎてちょっとあのバンさんでも手に負えないぐらいの曲だったんで、あこれちょっと時間かかるんだったらもうちょっと変えさせてもらいます。その変えた曲っていうのが、これもあのドラクエ特集でも言ってました、堀井雄二さんのシナリオのアドベンチャーゲームですよ、北海道連鎖殺人オホーツクに帰うっていう。
1: あ、なんか聞いたことある、
4: はい、あの堀井雄二さんがポートピアの後やったかな、うん、前やったかわからないですけど、それぐらいにパソコンゲームとしてシナリオを書いたゲームなんですよね、
0: うん、
4: でオホーツクに、あ、そのポートピアのあ、う、と、ん、にドラクエが出て、そうドラクエの後にオホーツクが出たっていう、
0: うん、
4: そんな感じで言うたら堀井雄二さんの三部作みたいな感じです。評価の高いゲームなんですよね、
0: うんうん、
4: その中でもあのドラクエ2 の, あのパスワードの画面の音楽ってやったじゃないですか、
0: はい、
4: ラブソングを探してっていう、うんうん、これもねオホーツクに来るもね、パスワードの時のなぜか音楽が異様に人気が高くて、それをやっちゃいますって感じです、
0: うん、
4: だからオホーツクに生きるのパスワードの曲って感じタイトル
0: が曲名がね、はい、ちゃんとねえんだな、
4: 曲名ちゃんとないですはいそんな感じで合わせてみようと思います、
0: はい
4: はいはい、1、2、3

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ

0: よー、はい、おしゃれな曲。
1: おしゃれというかね、あの当時としたら、あの子供向けの、あのゲーム音楽なんて言ったらちょっと勇ましいとか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね、
1: あと、
0: う
1: ん、まあ楽しげなスーパーマリオとかの、ああいうなんか近藤浩二さんとか杉山浩一さんとかの曲が名曲みたいなイメージがあるんですけど、うん、ゲーセン上野さんっていう方なんですよね、あのこの楽曲作ったのが、オホーツクに生きるの、うん、でその子供がワクワクするような音楽に対して大人っていう、
0: まあそうね、
1: めちゃくちゃ大人のちょっとフュージョンシティポップ系の行動進行というか、
2: まあ、でもこれ原曲はあのむっちゃコーヒールンバみたいでしたけどね、
1: そういうそういう感
0: じ。この頃のそれ何音ぐらい、その
1: あのでも3音とか3音プラスの音
0: が、うん、そのぐらい、ね、それでそんなメジャーセブンス系の音をやってたの、
1: はい、
0: 響きを、
1: そう分かる曲なんですよ、だから当時のプログラマーとかがめっちゃ優れてたっていう、
0: そうね、
1: ですよね。
0: で、そういったそんな楽譜って耳コピしてんの、それみんな。
1: 僕は耳コピーです。
0: ルパンさんにもそれを敷いてる
2: から、ね。またね、あの音がしょぼいからね。
0: あ、そうね、
2: これどこ何の音なんやろみたいな。
0: はいはいはいはい。
1: あのハモってるところありますからね、それをバウンさんに聞き分けてもらうみたいな、
2: まあ、無理
1: な
2: お願い、まあ、あとは、はい、あのこの曲をなんかちょっとあのいいようにあのアレンジしてあげてる人がいるから、
0: なるほど、ね、
2: で探して聞いてみたら、あ、こうやってるわと思って、その耳で聞いたら、あ、原曲こうやみたいな。
0: あ、そうね。どこの音を主体で聞くか、
1: ね、だからそんなにね、あのこだわってあげてるような人がいるぐらいの、うん、なんかこの曲はいいって言って言うてる曲なんですよね、うん、でもなんでしょうね、大人の雰囲気って、うん、あの北海道をあの全然飛び回るようなゲームなんですよね、うん、だから操作のために、
2: うん、でオホーツクです
1: か、ね、旅情があるというか、なんというか、うん、でプラス子供向けの曲にああのなくて大人向けの曲にあるのは何だって今考えた時に、うん、なんというかね、あのアクセルを踏み込んでない感じ、
0: ああそうね、うん、それ言わんとすることは分かる、
1: うん、そうですね、なんかオーバードライブスイッチというか、なんというか
0: ターボエンジン積んで
1: た、踏んでないみたいな、ね、あの子供は加速したがるんで
0: そうね、
1: 言
0: わんとすること
1: は分かる、すごく時間とか風景は流れてるのに、うん、そんな踏み込んでないで大人はっていう、うん、その感じがあるんですよね、うん、それが子供心には珍しかったから、うん、名曲に、まあ、あの記憶に残ってるっていうことなんだと思います、うん、はい、はい、そうですよ、こうパスワード画面の音楽が残るってドラクエ2とこれだけです。
0: はい、はい、ちょっとコメントいきますね、はいはいはい、いっぱいちょっとありますんで。から、ラーメン好きの健康オタクとキャッチさん
1: ますそうですそうですよ。私はそうですよ。
0: で、ダーマさんがね、そんなに聞きますかとあれね、さっきのピューピーコアワールドね。
1: ああ、そうです。
0: はい、新次郎さんです。定番浜田酒造の焼酎には、あ、美味しい芋焼酎がいろいろありますので、ロックからお湯割りまで季節に合わせて楽しんでます。
2: なんか最近ここの酒造の紹介が多いんだ。
0: あ、
2: なぜか、
0: はい、キャッチャーさんがね、昔小学校で勧誘ドロップって買わされませんでした。
2: あ、今もありますね、
0: うん、いや僕ないんですよ、大阪でないんじゃないかなと思って。
1: 京都はベタ中のベタみたいな感じじゃ
0: ん。顧問と全然
2: 見たことない
0: です。見たことも
2: あのね、あのおじじはね、食わされすぎて子供の時、勧誘、
0: はいはい、
2: のあの一番最初の子供の絵が描いてあるあれがめちゃくちゃ嫌いらしいんですよ。寝てる時あれ置いといた、顔の前に置いといたのかなと思ってるんです。
0: 目覚めた瞬
2: 間今いろいろあるんですよ。あ、勧誘ドロップ自体知らない。
0: 知らないね。
2: うん、
0: 戦後の話かと思うぐらい、
1: 半分グミみたいな感じですよね。
2: そうですね、
1: ちょっと半固形みたいな。
2: で、あの今は、ビタミン C を強化した子供向けの丸い可愛い絵が描いて、可愛いって、あの漫画のような可愛い絵が描いたやつ、あの子供のなんか白黒の顔の絵じゃないですか、普通のって。
1: そんなありましたっけ。全然その
2: 普通の
1: はロボとか、そんなんは
2: あの斜めの筒で、あの楕円形の筒で、下がオレンジで蓋が青なんですよ。
1: ほ
2: んで、子供の
1: 箱に入ってたなっていうのは、なんか覚えてるん
2: ですけど、子供の顔の白黒写真みたいなのがボンと書いてあって、それは変わってないんですよ。あのパルナスみたいな感じで。
1: 怖い、怖いですね。パルナスも怖いって言われますからね。
2: で、それはまあ今もあるんですよ。やっぱあれはなんかチキンラーメンと一緒でなくしたらいかんのかもしれないですけど。で、丸いやつで、あのビタミン C 強化っていうのと、あとは大人の甘油ドロップって言って、それが3種類ぐらい味があったかな。目薬の木が入ったやつとか、ブルーベリー味のやつと、 んか3つ
0: 今も売ってるの？
2: そんな売ってますよ、どこの薬局でも売ってます。
1: 懐かし系の、はい、
2: だから5種類5種類ぐらいあるから
0: 1回見てみたいわ見たことないわ。
2: あ、へえ、
1: 懐かし系のビジネス、何でもありやな、すごいな。
2: ちょっとこのキューピーゴールドの枠で
0: 1回ね、
2: で、勧誘ドロップ特集おじいおじいがいる時する
0: ハラスメントですね、じゃあ次がニンニクチャージとキャッチャーさんね、はい、それから田浜さんがね、オホーツク日給懐かしい昔やりましたってことですね。で、新次郎さんです。昔製薬会社にいた時にキオレオピンを売ってましたし、下流の無臭ニンニクも一時期飲んでましたねということで ね、はい、キオレオピン懐かしい、なんかうちの母親がそれをよう飲んでて、
1: なんであんな看板出す戦略に出たのかよくわからないですけど、
0: ね、あ、そうね、確かに、まあ、独特の、
1: 独特のあのトタンかなんかの看板でドーンって置いて
0: ある
1: 。
0: あ、当時でもなんかどこにの家にもあるぐらいの勢いだったよ
1: な。そう、あれとなんかそのカエルの置物はどこの家にもあるっていう、
2: あの佐藤ちゃんね、あと
0: ゾウのゾウのやつね、そうそう
2: そう、オレンジのゾウ、
0: はい、新次郎さんです。何倍も効果があるという発酵させた黒ニンニクもたまに食べてます。匂いはあまりしませんので健康のために餃子の王将でたまにニンニク激増し餃子をたまに食べてますね。
1: 逆に健康に悪い
0: ん
1: じゃないか
2: 激増しうるさいやつは君江ちゃんが激増し餃子食います
0: よ、はい、以上です、
1: はい
0: はい、あ、ケンシーさんがね、はい、晩酌の後に美味しく聞かせていただきましたということで、
1: 今ですね、ありがとうございます。
0: 以上です。
2: はい。ということで、はい、今日の特集は、ね、
1: 今日の特集ですよ。うんうん、なんと7月のこの7月の19日にですね、はいはいはい、京都で3番目のラーメンの老舗、うん、マスタニさんの北白川本店が、うんはい、なんと無期限休業されます。まあ閉店ですよ。うん、言ったら、
2: なんでそんな言い方なのね。
1: 無期限休業。うん、まあ。よっぽどの何かがあったら、うんうんうん、あの可能性は復活の可能性はゼロではないですよっていうことだと思うんですけどね。
2: 麺屋ヒロさんもねここでねあの最初修行しとって
1: ね、うん、だから増谷さんで修行された方がいっぱいいて、うん、誰がどれかみたいな感じを絞れないんですけど、うん、まあ、増谷さんどんなお店かというと最初に、はい、説明しますと、うんうん、あのもうとにかく歴史は古いです。1948年創業です、はい、だから戦後間もなくですよ。
2: 23年昭和、
1: ああそうですか、うんうんうん、あ計算が早い、うん、で、一番古いのが新福祭館のもう戦前とかですよ、うん、1938年とかなんで、うんうんうん、その次がもうほとんど第一朝日と同じ時期なんですけど、うんうんうん、第一朝日が2番目に古くて、うん、その後すぐぐらいに、開店したのがこのマスタニ。
2: 天一が昭和46年で横綱が48年よな。
1: ああそうそうなんですか、うんうん、あ、じゃあ天一結構古いのかな。まあでも屋台の説とその店舗構えたところで、
2: うん、だって前僕シューズね、はいはい、あのルコックと天一のあのコラボの持ってきましたけど、はいはいはい、あれ50周年記念かなんかで出たやつですもんね。
1: ああ、うん、そうですか、
2: うん、5年前ね。
1: だからそこら辺天一の屋台時代含めたらちょっとあの微妙なあれかもしれないですけど、
2: うんうん、そうですよね、うん、はい、どっからがなんだみたいな。
1: でもまあ僕の中ではね、マスタニは京都で3番目みたいな、うんうんうん、まあイメージがずっとあるのでね、うんうんうん、まあ先ほども言ってました、うんうん、あの、うん、このマスタニさんっていうのはまあその京都の老舗の背脂ちゃっちゃ系醤油のラーメンのお店ということで、うんうんうん、ここで修行された方異常に多くて、うんうんうん、でも割とそのマスタニの味に近い状態で、うん、あの今、うん、お店を出されているのが、うん、まあ、この書いてあります細川さんとか白川さんとか、うんうん、あの辺のお店が、まあ、ほぼほぼ、まあ、背脂ちゃっちゃけの醤油の、うん、ああいうディテールでお店を出されているという、う
2: んうん、まあ、いやでも細川はね、まあ、僕もよく言ったけどよう変わらずやっとるね。なんか大体今のね流れがあるから、なんかもうちょっとこうしてやろうかで、ちょっと進化しそうじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
2: はい。ね、進化 してないところがすごいよね。
1: キメちゃんとか、あの、ソーシーさん大好きな、サダカズさんって、はいはい、言えたら進化系じゃないですか。
2: 進化系ですね。あれを作品にした感じですよね。
1: だからそういう進化系に、うん、行かないようなこういうね、うん、細川さん、うん、白川さんっていうお店、うんうん、細川さんっていろんなとこが色あせてるんですよね、うん、こう歴史を感じるみたいな感じで、ね、
2: 前、近隣とか近隣車庫の近くに近隣もあそこの、
1: ああそうなんですか、
2: あの マスターに修行して。
1: だからね、
2: 閉めちゃったけどね。
1: 京都でね、うん、ちょっと古そうな店で何なっと入ったらね、背脂ちゃっちゃ系の醤油のお店だったりすることが多いんですよね。そもそもが、
2: うんうんうん、
1: まあそれもみんなみんな、うん、マスターさんが元になってるということなんですよね。うん、
2: だって背脂の神もね、あれはまあちょっと長岡系ちょっと入ってるけど、
1: ね、それもね、うん、なんか背脂を入れたきっかけっていうのが、もともとね、背脂ちゃっちゃ系じゃなかったんですよ、マスターさんって、
2: うんうんうん。
1: なんで入れるようになったかっていうと、うんうんうん、なんかある学生が、言うたら兄弟も近いですし、うんうんはい、学生さんが食べに来たっていうんで、うん、なんか背脂この前入ってたんですけど、うん、あの間違って入ってたらしいんですよね、背脂が、豚の背脂が、うんうんうん、それが異様にうまかったですって言って、
2: うんうん、
1: 店の人が言うたらしいんですよね、うんうん、だから背脂入れてくださいよって、
2: うん、
1: その学生さんがなんかこうしてくださいよっていう、うんうん、その要望が通って、うん、それで背脂ちゃっちゃになったんですよね、うん、でも時期から言ったら多分背脂ちゃっちゃを一番最初にやった店ってひょっとしたら松谷かもしれないんですよね、うんうんうん、あの東京の店とか、うんうん、あの横浜やら、うん、大阪やらなんやらっていう、
2: まあ、新潟もね背脂言う、
1: でもまあ新潟のつばまえ三条とかの、うんうん、言うたら発展系じゃないですか、うんうん、煮干しとか絡めてるんで、うんうん、全然その原始的なというかなんというか、うんうんうん、普通の醤油ラーメンに背脂を、うん、
2: 中華そばですよね、
1: そうですよね、
2: 看板ね、
1: だから
2: 一番中華そばに入れるのはあれやね、
1: うん、だから一番最初に背脂ちゃっちゃを開発したのはこの松谷さんじゃないかって言われてるんですよね、
2: うんうんうんうん、
1: だから僕はその説を信じてるので、
2: うんうんうん、だから最初ちゃっちゃけとか言ってなかったもんね、
1: そうですよね、
2: なんかいつぐらいの、
1: 僕は30ぐらいが言い出したんだと思いますよ、うん、そんなの、
2: なんか25年ぐらい前に、はい、なんかラーメンブームが起こった時に、はい、なんかちゃっちゃ系って誰かが言い出した的な感じだったもんね、
1: ああそうですよね、うんうんうん、なんか語呂的なものも含めてなんか、うんうん、あのネーミングにしてやろうみたいな感じがあったと思うんですけど、うんうん、そしてね、あの外観が、
2: はい、
1: もう疎水とかのすごい近くなんですよ、ちょっと一本裏に入った、はいはいはい、今出川通りに一本裏入った
2: と、はいうん、ちょっと一見分かりにくいね、まあまあ赤いから分かるけど、ね、
1: これがちょっとベストな写真だと思うんですけど、あの桜の木がね、
2: うん、
1: すぐ近くまで迫ってるんですよ、
2: もうこれがね夏はね、緑がゴーゴーになってね、
1: そうそうゴーゴー
2: 見えねえんだこれが
1: 全然ここに店があるのかどうかすら分からないんですけど、うん、春はこうやってね最高なんですよ、この桜の花が咲いてマスターにこの赤のなんかテント的な看板があってみたいなね、
2: だから知らん人はちょっと行き過ぎちゃうかもね、
1: そうですそうです、
2: ね、あのマスターに行こう言
1: う
2: てね、
1: うん、どこどこみたいな感じで過ぎてしまって、車で行った時にはもうときめに過ぎますよね、はい、
2: 駐車場もなかなかねえし
1: ないし、あの辺ないですねだからね、今はもう行列がものすごいできてます、
2: うん、
1: あの1時間半ぐらいは最低並ばないと食えないです、
2: あと、あと5日間、
1: はい、あとそれぐらいです、うんはい
2: ね、19日ですから、
1: はい、なんで自分も全然前に原付とか止めて通ってたんですけど、うんうんうん、今はそれできないですからね、うんうん、人が多すぎて、
2: 昔は僕車で路中してたよその辺にドエンもう恐れを知らず
1: で、先ほども何度も言ってましたこの背脂ちゃっちゃけの醤油ラーメンの外観がこれです、ようやく出てきました。外観これです。このね、
2: はい、
1: 総本店は赤のテーブルに、うんうん、このネギがね、うん、手切りなんですよ、
2: うん。
1: この手切りのネギが、うん、九条ネギが食えるっていうのは、うん、この本店だけです。
2: うん、なんかいやそうですさんも言うよ。なんかラーメン屋とか行ってね、
1: はい、
2: ここまで頑張ってんのに、なんか業務用のネギかよみたいな。なんかある程度有名やったりしたら。
1: 業務用と分かる感じ。
2: だからスキヤで働いてるじゃないですか。
1: はい、はい。
2: だからこう大きな袋でもう切って

0: いいですね。
1: なぜかね、うん、マスターに影響されてセラブラちゃっちゃやってるお店って、はい、うんうん、チャーハン多いじゃないですか。
2: やりたくなりますね。
1: チャーハンめっちゃ多いじゃないですか、うんうん、でもマスターの本店、うん、チャーハンやってないんですよなんであの流れができたのかってちょっとこれから調べたいと思います。
2: だってチャーハンする方がこう、はい、カッカッカッカッカッカッで大変じゃん。
1: そうそうそう
2: あのラーメンだけやったらそんなラーメンってそんな大変じゃないのに、
1: ね、とりあえず多分チャーハンでね有名になりだした店って言ったらね、うんうん、あの珍遊だと思うんですよ、うんうんうん、あ、珍遊のチャーハンうまいぞっていうのがすごく噂になりだして、うんうんうん、ちゃっちゃ系の店が、あ、チャーハンうちもやろう、うちもやろうみたいな感じで多分流行ったと思うんですよね。
2: 東華春も好きやったけどな、チャーハン。
1: あ、チャーハン、まあ、
2: あのちょっとベチャっと、あれベチャっとしてたでしょ、はい、あれがまたよかった。
1: チャーハンがうまい店だけの特集とかもまたやってもいいですよね、う
3: ん
1: う
3: ん、ラーメン屋のチャーハンってことね。中華屋じゃなくて、
1: そう、中華屋じゃなくてラーメン屋のチャーハン。だからラーメンに合うチャーハンが出てくるということで、はい、そんなね、老舗の
2: 新福祭館のチャーハン、チャーハン好きやな。
1: あ、あの真っ黒の、うん、あのタレを使ってるんですよね。
2: あ、ですよね。
1: まあ、新福祭館といえば京都最古さんの先ほどちょっと出たお店です。たまり系の醤油で、うん、京都のブラックラーメンといえば、うん、新福祭館って感じなんですけど、はい、その新福祭館で出る名物のチャーハンというのがその、うん、ブラックのタレをそのまま使って、それで炒めてる真っ黒なチャーハンが出てくるんですよね。そのチャーハンも割と名物ということで知られております。
2: いいですね。
1: はい、バンさんが今指摘されたそういうところです。はい、そんな感じでこの老舗のマスタニさん、うんうん、亡くなるということで、まあ亡くなると僕は、うん、まあ取ってて、まあ復活の可能性もゼロではないけど、うん、亡くなるという前提で。
3: いくつぐらいのその店主さんっていうのは。
1: いや、もっと、もう何でしょう。全然年取ってはるんで、店主さんが常に固定しているっていう感じじゃなくて、まあ、親族の方が、
2: あのおばちゃんがね、あの白い、そうそう、おばちゃんが白いなんか割烹着みたいなの着てね、頭もね。
1: 僕が初めて行った頃も相当お年やったんで、
2: うん、そうですよね。
1: そうです。
2: もうあの方は別に出て
1: だから
2: 店には出てないでしょ。
1: 名物の店主さんがいて、その店主さんに憧れてみたいな感じの店構えじゃないんですよ。なんかあの年配の方がみんなぐるぐる回ってやってるみたいな。
3: よくから町しょ、あのね、うどん屋食堂みたいな。
1: そういう、そういう感じ。
2: 白い、
3: かっこいい。
1: 白い。そうそうそう。
3: おばちゃんが何人かいて。
1: そうそうそう。で、そのおばちゃんの、あの、集団がちょっと謎めいてるみたいな感じで。
3: 面白そう。うん、
2: なんかめっちゃ喋りかけて
1: る、はいはい、
3: で食堂、うん、力持ち食堂とか、うん、そんな
1: 感じ、あ、そんな感じですよ。そのテイストがあるんですよね、やっぱ昭和のお店なんでね。
2: ああ、天天湯とか昔そんな感じだったもんね。
1: で、まあちょっと話途中になりましたけど、うんうん、その、ね、あの周り の、はい、あのファンにしてた人たちの心はどこへ向かえばいいのか、うんうん、背脂ちゃっちゃ系のこんだけ信頼してたお店がなくなって、うん、僕らはどうしたらいいんだ、うんうん、みたいな感じで僕がね、
2: はい、
1: 背脂ちゃっちゃ系に絞るんだったら、うんうん、このお店どうですかっていう、うん、おすすめのお店があるんです、はい、それが一番上にこれ書いてあります、うん、恵比寿屋さんっていうお店が、うん、まあ、京都の左京区ですよね、うん、下鴨エリアにあるんですよね、うん、はい、あの生協とかがある下鴨高木町の交差点の割と近くです、
2: うん、いやね、ここのね恵比寿屋がね定額やったことはびっくりやった。
1: あー、ラーメン、そのラーメンの麺は定額で、
2: うん、定額がこんな麺作んのみたいな、近藤製麺ちゃうんやみたいな。
1: いや、ね、でもね定額の中でもね中細、かなり細めですよね、うんうん、細めやからあっちゅう前に出てくるんですよ。
2: いや、前に行った時になんかあの、はい、配送が来て定額やんか思ってちょっとびっくりしましたけどね。
1: はい、はい、その気になる、まあちょっとねスープ多いんで麺の様子わからないですけど外観これです。
2: いや、いいですね。
1: はい、スープものすごいサービスしてくれるんですよ。なみなみ入ってます。
2: いや、昔はスープ多かったよね。
3: 分かった。一時とどっかからスープ少なくなってるんで、ラーメン
2: なってます。
1: まあ、天一あたりがそれ悪いのかもしれないですけど、
3: いや、天一も昔もっと多かったのよ。
2: うん、
3: とある時期からみんな汁少な
2: って。あ、でもスープ多めって言ったりしてくれ
3: る。あ、でもあれは店によるでしょ。
2: そ、それでも、まあ、そうです、
3: ね、そうそう、う
1: ん、だからね、スープがめっちゃ多いのはこういうちゃっちゃ系のお店のこういう恵比寿屋みたいなサービスのいいお店か、あと横綱です。
3: あ、横綱ね。あ、
1: 横綱は熱々でなみなみです。
3: あ、そうそう、あ、ラーメンはじゃない
2: あれはね、あのネギを入れたらあのぬるくなるから
3: 逆にね。
2: あ、
3: そうそうそうそう。
1: いや、もう横綱のあの熱々さはねちょっと危険なぐらい熱々です。はい、
3: そんな感じで、
2: 高安までやね。
1: あーなるほど、スープが多いの。あとも、なみなみで。

0: ですね。
1: あの前のギグの前に高安の3号店
2: があって、はいはいはいはい、
1: あの高安ゼク、
2: ゼク、はいはいはい、
1: あそこなんかゼク2号店のゼクもすごいとか思って、
0: うん、まああっこも言うたらライト豚骨って言って割とそのあっさりめというか、うんうんうん、あのこってりのお店でスープが多いお店っていうのはないです、
3: まあ、そうね、でもそれ
0: はそうよ、ね、あのとことん鶏ことことぐらいですかね、うんうんうんうん、ちょっと多めかなって思うのは、うんうんうん、
3: いやだからまあ濃厚であの少なかったらまだ納得いくけどってのあるよね、
0: はいはい、あっさりで少ない店とかもあるんだね。
3: あるやろ、あれはどういうことだよ。損した気がするわあれ、
0: だからねそこら辺の、まあ、計算もあるんでしょうけど、あ先ほどのこの恵比寿屋さんなんですけど、このね一番上の
1: 淡麗系は
0: 恵比寿屋の A がね、恵比寿ビールの A なんですけど、うん、先ほど言いましたよね、あのライスとたくあんしかないって、はい、ここはあの親友、はい、で修行されたんで、
1: はいはいはい、
0: チャーハンもうまいですし、
1: いい音がね、はい、カンカンカンカンカンカンカンカン、
0: 常にあの働き者の店主さんがチャーハン作ってはるみたいな、はい、チャーハン屋じゃないのここみたいな言うぐらいチャーハン作ってあります。
1: 一大臣の親父もかっこよかったけどな。
0: でチャーハンがうまいのと別にあの僕が一番この恵比寿屋で推してるのはもちろんコスパもめっちゃいいんですよね、うん、1.5 玉で830円とか、うん、それぐらいなんで、うんうん、コスパめっちゃいいのと、うん、あと僕の好きな味変セットが全部揃ってます。おろしにんにく、酢、ラーメンのタレ、胡椒で、はい、胡椒もあの GS 食品のあの缶のでっかいブレンド胡椒がドーンと置いてあるんで、全部好きなんです僕。だからもうこの恵比寿屋はもう個人的には大推しですこれ。背脂ちゃっちゃ系に迷った人はまず恵比寿屋行ってくださいということで、はい、あと時間あるかな。
2: まだ大丈夫よ。
0: あ、はい、大丈夫かな、
1: はい、10分ほど、うん、
0: で背脂ちゃっちゃ系ではない
1: 、
0: はい、ラーメンで最近また出たお店なんですよ、うん、今年の3月ぐらいから始めたようなお店で、うんうん、なぜか、
1: うん、
0: あのねちょっとおじさんとかって頑固じゃないですか、うん、もう今まで馴染みのお店しか行かないぞみたいな、うんうん、そんなねラーメン好きの頑固なおじさんが、うん、こぞって、うん、あこの新しい店いいぞっていうお店があるんですよ、うん、そんなね、うんうん、あのおじさんの心をときめかすお店が、はいはい、
1: うん、
0: 先ほどもちょっと名前が出ましたけど、うんうん、この下のね、うん、中華そば広2段目の中
1: 華そば広
0: っていう名前なんですけど、
1: まだ行ってないけど、
0: あのね堀川八条というかあの八条油の工事、うん、あの辺ちょっと堀川と油の工事で読み方が違ってくるんですけど、あのすごい広い通りの、
1: うん、
0: ちょっと渡ったところなんですけど、
3: 九条より南ならそうなのかな、
0: だから一番近いのがねあの八条口店 の,
3: の
0: あの天下一品の八条口店、はい、あのちょっと曰くがあるお店なんですけど、
1: おばちゃんがね
0: あの近くです、
1: うん、なんやあの研究所じゃなくてラーメン研究所も向こう
0: に、あの辺でしたっけね、
1: うん、
0: 行ってないんですけど、まあ、とりあえずその八条口店のすぐ近くにあるこのラーメンヒロさん、あの、はいはい、新しいヒロといえばこれがスタンダードになるんじゃないかぐらいのね、うんうん、
1: なるほど、
0: それまでのヒロさんといったら
1: はいはい、はい、
0: カニラーメンの、
1: はいはい、
0: あの宮古島に移転した、
1: はいはい、
0: あの違う字のヒロさんなんですけど、うん、この尋常の尋と書いて中華そばヒロさんなんですけど、基本的にはちゃん系です、
1: うん、
0: ちゃん系っていうのは何かというと、うん、この透き通った豚骨のラーメンなんですよね、
1: うん、
0: これわかめラーメン頼んだんでわかめ多めですけど、
1: うん、
0: こういう透き通ったスープのお店なんですよね、
1: うん、初期の拳みたいなもんやな。
0: また違うと思うん
1: ですよね。まあ違うでしょうけど、あのそのさっぱりしてるけど豚骨っていう
0: のこういう感じでわかめラーメンなんでやったら入ってるんですけど、だからわかめちゃんなんですよね。わかめでちゃん系なんで、
1: うんうんうん、なるほど、
0: でもねちゃん系はもっとこれよりもバランスが取れてないぐらい、
1: うんうん、
0: なんでそのちゃん系を改良したらこうなりますみたいな感じのお店なんですよね、
1: うんうん、
0: バランスめっちゃ良かったんですよ。
1: うん、
0: これ異様にうまい。そりゃあのおじさんたちもこぞって、うん、なんかラーメンサークルがなんか Facebook の中でできてるんですけど、
1: うん、
0: その中のおじさんたちがこぞって、
1: うん、
0: あのヒロすごいぞヒロすごいぞみたいな感じで言
1: う
0: てはるんで、
1: うん、
0: そんなおじさんたちが興奮するぐらいのお店なんやったら行ってやろう思ったら、
1: うん、
0: ああなるほどって思いました、
1: ね、うん、
0: このお店いいです、
1: うん、
0: でもう店員さんもすごい丁寧だったりとか、
1: うん、
0: であの豚もかなり質のいい豚使ってるんで、
3: それでいくら？
0: これで1000円ちょうどくらいだったかな。
3: あ、やっぱ
2: かそうするようになるよな。
0: わかめ、わかめ特盛りで入ってますもんこれ。でもあのデフォルトは全然1000円いかないです。
2: ああそう。
0: 890円だと
2: 思う。ああまあそれだまあまあ。
0: はい。デフォルト何もなしやったら。
1: うん。まああの
2: 店でわかめラーメンなんか注文したことないわ。
1: ああ僕がね子供の時絶対わかめ入れてましたね。
2: へえ。
0: だから僕もねわかめラーメン今まで2回目か3回目ぐらいです。自分の中で。だからまあチャンケーって言ったらわかめ合うでっていう噂を聞きつけて、あの拳ラーメンの限定の時もわかめ入ってるやつで食いましたし、だから拳の限定よりうまいぐらいのクオリティです。
1: うん、
0: あの拳、ファンタジスタの拳を超えるぐらいのっていう。
1: 子供の時によう言ってた玉松は絶対わかめにしてる。
0: ああ、わかめ、わかめ大好きですか。それやったらこれ、これ頼んでください。もうぜひぜひおすすめです。
2: わかめ、トレトレ、ピチピ
0: チ。もう石立哲夫さんですよ、あの広がったパーマの
1: 将棋6
0: 段でかい、でかい後ろ、青いで。
1: あのさっきね、あの拳がちゃん系の限定やってた言ってたのも、
0: はいはい、
1: まあその豚骨のね、あのクリアのやつをやってたっていうので、ちょっと、ね、あの俺もちょっとやってみようかみたいな思ったんかいな。
0: で意外とね麺が中太でね、
1: あいいですね、
0: 割ともちもちしてるんですよね。うんうん、普通こういうねラーメンとかやったらもうちょっと麺細めでもいいんちゃうと思うんですけど、うんうんうん、意外とねこの太めで勝負してるんですよね。
1: うんうんうん、
0: であのライスがいっぱいただとっていう、すごい
2: いっぱいただ、
0: いっぱいただ。僕それあのチケットあの券売機で買うの忘れて、あ損したと思ったんです。
1: 天狗はずっと食べ放題やけど。
0: ああそうなんですか。
1: はい、あの大きな釜があって、
0: あの
1: だからラーメン一杯で3杯ぐらい
2: 食う人絶対いるよな。そん
0: なあの人のあのちょっと苦情来たかららしいんですよね。うん、あの、うんうん、天狗ラーメンの前の杉千代って店、
1: はいはいはい、
0: 名店があったんですけどね、うん、同じその店主さんがやってるところで、うんうんうん、杉千代立ち退きになったのはあれあの近所迷惑やからですよ。
1: うんうんうん、
0: 行列が、
1: うん、
0: でも天狗はそんな行列できてる
1: とは聞かないですし、猫広しみたいな店主ね。奥さんものすごく太ってるね。
0: まあそうですか。でもあのや
1: っと
0: 声の通るあのおばちゃんのあの店員さんがね、はい、仕切ってるっていうイメージだったんですけど、うん、
1: 僕は天狗ね 2店舗ありますね今ね。
0: まあそうなんです。
1: 前常用の方にあったけどこっちに越してきたのよまた。
0: はいはい、
1: あの常用にあの細川あったじゃないですか、
0: はいはい、
1: あの辺にあったんですよ
0: 細川といえば。さっきもねあの名前出ましたけど、はいはいはい、あの花屋町のとこと京都市内やったら、うんうん、だと常用のとこと、
1: はいはい、
0: この2点が有名。
1: あそこいっぱいいるようなありますよね。なんか、なんとか商店、田所商店もあるし、はいはいはい、きらめきもあの辺で出てたし、
0: ええ
1: うんうんうん、
0: まあ、そこ行ったらあの系統がちょっとカオスになっちゃうんです。田所商店の店も味噌もいいんですけどね、味噌ラーメン特集とかやるときは絶対田所出したいんですけどね。でもチェーン店だから出すのもわざわざ出すのをどうかな
1: って。この前岡山の実家の近くにもできとったわ、はい、あんなこの味噌なんかそんな好きな人いないのにそんな頑張って大丈夫とか思うね。
0: しかも味噌4種類分かれてるでしょ、うんうんうん、ってそんな
1: 博多系の味噌とね、
0: そんな信州味噌あるとか思ってね。
1: 北海道と、
0: うん、うまかったっすけどね。
1: うまい
0: あの、はい、ちょっと九州の
1: 甘味噌も。あのポテトはいらんけど、まあ札幌ラーメンみたいなのも出してるんやったらまあいいかなっていう。ポテトフライがね2個ついてるじゃないですか。
0: ああ
1: いいね。
0: ああそうか。田所も最近ね伏見行ってないんですよね、うんうんうん、伏見あの頑固麺さん絶対食いたくてって思ってるんですけど、なかなか時間がなくて、そんな時間がないからマスターに並ぶ時間もないみたいな。
1: まあ伏見のあの のあそこの田所商店行くんやったら手前の大黒に行ってもらうから。
0: ああ大黒ラーメン、ね、あのちょっとねあの伏見のディープスポットというか、うんうんうん、
1: ですよね。
0: ラーメン屋に吸い込まれるブラックホールみたいな地域あります
1: から、ね、大地もいいしな、
0: はい、残りの時間ちょっと 2,3 分あるんだったらね、
1: はいはい、
0: おまけでめちゃくちゃおまけで行っときたいんですけど、
1: はいはい、
0: あの皆さんご存知の天下一品が、
1: うんうん、
0: あの鳥羽シェフの監修で、
1: うんうん、
0: あのちょっとねスキャンダルとかであの有名な、
2: うんうん、
0: シェフの方いらっしゃいます、
1: はいはいはい、
0: あのシェフ監修で、うん、なんと冷やしラーメン出さはりました。
1: お
0: それを私食いました、
1: うんうん、
0: 外観これです。すだち香る冷やし麺だったかな。
2: それ一応天一こってりでの冷やし、は
0: い、こってりじゃないです。
2: そうだ、そらそうやわな。
0: あっさりです。
2: そら天一でやる意味あるの。
0: こってりで、こってりで冷やしはきついです。
2: きついな。はい、ほら僕も、もう
1: 下に向けても
2: 油
1: が下に向けても落ちない。
0: だからその
1: マリオリオみたいに
0: 天一のアイデアではなくて鳥羽シェフのアイデアで天一さんがやりませ
2: んか。ニーズあるのそれ。 天一行って
0: あの割と噂のメニューになってる感じです。
1: 結構メニュー多いよね。あの下鳥羽店とかも結構いろいろありますよね、はい、塩ラーメンのちょっと違うやつとかね。
0: で、うん、でこのあのこれをねあの今朝あげたんですよね僕、うんうん、あのあのFacebook じゃない、うんうん、X の方に上げたんですよね、うんうん、1日で1万2000インプレッションぐらい、
2: まあ、興味あるやん、
0: みんな皆さん結構興味あるやんとか思いながらね、どんな味なんやどんな味なんやで皆さん思ってたっていうね。
2: どうだったんですか。
0: あの普通の冷やしラーメンじゃないです。冷やし中華と冷やしラーメンの中間みたいな感じでちょっと酸味があるんです。すだち香るっていうあのタイトルつけてるんで、ちょっとすだちの酸味がしっかりあって上品な感じですね。上品プラスみんなバランス取れてるって感じですね。
1: 昔のね、はい、天一 の, あの冷やし中華はもうむっちゃサラダやったけどね。
0: ああいうサラダ感覚 の,
1: あ
0: の
1: なんかあの桜棒が乗ってってもおかしいなよ。
0: あの汁の飲めない感じじゃなくてこれ飲めます。
2: あ、そうなんや。
0: あの しっかり酸味あるんですけど飲める酸味って感じです。だから中間なんですよね、うんうん。
2: ニーズあんのかなそれ。
0: 僕はあの高評価です。
2: あそう、
0: 僕の中では高評価です。だってどのなんか冷やしラーメンにも似てない。
2: まあなるほどね、
0: 個性が立ってるなっていう。
1: 僕味重ねが好きだったんだけど、
0: ね、味重ね木村社長考案の、うん、はい、
1: あれは
0: ありましたね。あの肉味噌とかあるやつ、うんうんうん。
2: じゃあコメントちょっといっぱいいきますね、はい、たくさん来ているので、物価の高騰でラーメンの有名店が全国で店を畳んでいるそうですとキャッチャーさんですね、
0: まあ、それはもう
1: ありますね。小麦もね豚もね、
2: ね、ダーマさんです、はい、マスターに最後に行きたいなと思いますがいっぱいなんでしょうね。
0: むちゃくちゃいっぱいです。
2: キャッチャーさんです、はい、北方ラーメンは後継者がいなくて人気のまま閉店に寝てる店がいくつかあって全国ニュースになってました。
0: あ、うん、なんかニュースになってました ね, ねそれもね、
1: はい、万代食堂
2: ね、新城さんです。北白川マスターには建物の老朽化が閉店がいいんだそうですと。
1: おお、やっぱり
2: 背脂系ラーメンは好き嫌いが分かれるようですが、うん、好きな人は熱烈なファンがたくさんおられますね。
0: いや、万人受けすると思うんですけどね、うん、まだマスターに
1: まあ思ったほどこってりじゃないしね、
0: は
1: い、
0: そうです
2: ね、うん、はい、板浜さんです。そうなん、背脂ちゃっちゃはそんなことで始まったとは知りませんでしたってことね。
0: そうですよね、大学生の、ね、うん、指摘
2: で始まったっていう、ね、はい、ネギーネとキャッチャーさんです。だから新次郎さん、マスターには梅小路店に集約するそうですが、うん、京都駅八王口にも店舗があるとのことっていうこと。あ、そうなんですか。
0: あの京都駅の、伊勢丹の10階のお店は閉店されました、
1: はいはい、そうなんです。一時期出てましたね、
2: はい、うん、あー、お腹減ったと。ダーマさんね、時間です、
1: はい、はい、ということでサイバージャパネスク1010回でございました。この放送は尺八番所と
2: 正規と、
0: はい、エスカイドンでございました。
1: はい、また来週です。来週ダーマさんです、うん。

0: はい、今週も右肩経営羅針盤のお時間です。お届けするのは魂のインタビュアー上田木と
1: 心と体と未来を整える魔法使いユミッチェと
2: 咲き誇る人生を開く巡り花さとりちゃんと
3: 本音を引き出す魔法使いビリーでございます。はい、今日はこの4人なんですね。
0: はい、
2: はいはい、
3: そうなんです。
0: 今週はね、何をお届けするかってさっきちょこっとお話ししましたけど、
3: はい、そう、打ち合わせ何の打ち合わせしてないんですけど、今日はちょっと別の打ち合わせの時に出てきたんで、皆さんにね、動画をちょっと配信していただこうと思ってまして、
0: はいはい、もうね、前々からずっとビリーさんに言われてて、やるやる言いながら
2: やるやる詐欺
0: もうそろそろやるな、逮捕される。
3: やるやる詐欺はね、あの被害があったら詐欺になるんですって。
1: なるほどなるほど。
3: 詐欺になる前なんていうか知ってます？
2: 何ですか？
1: 嘘つき。
3: いやいや、
1: じゃあ詐欺になる前に
3: やるやるとやらなかったらどういうか。
1: やるやる
3: 詐欺じゃないんですよ。やるやるって言うとて、はい、で結局やってなんかお金を取られたりとかなんか変なことされたら詐欺なんですよ、
1: うんうんうん、
3: だから結婚詐欺っていうのも、うんうん、結婚するするって言って実際もするとこまでお金となんか悪いことして詐欺になるとかって、うんうん、だから結婚するするって言ってしなかったら何ちゅうかと一緒なんですよ。
2: え、
3: はい、しばらくちょっとシンキングタイムで
1: シンキングタイム
3: 本番待っておきましょう。お願いいたします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: やるやるって言ってやらない。
1: そうそう。とか結婚するするって言ってもやらない。口ばっかりで言うばっかりでっていう人のこと。これね、僕昔小学校5年か6年の時に、
0: はい、
1: 昔松竹新喜劇って話してます。
0: 藤山神さん。
1: そう、藤山神さんっていう、あのアホの役者さんついて、あの人のその、物語の中で。お前詐欺師みたいなことするなって言って、わては詐欺してまへん、何の被害もありまへんがなって、私はほにゃららしただけですわって言って、
0: ホラック、
1: あ近い近い、騙しって言うんですって。
2: 騙し、
1: 騙しただけですわ、
0: そう、騙したって被害がな、
1: こう金銭的な被害ことなんですって。欺かれたとかそんな感じで騙されたって、で、あのその何か言うから武士社会の危機やっとる時に、うん、お殿様に藤山官兵衛が言って、そうか、騙しただけなんかって言ってだから金銭悪いことしてまへん、
2: なるほど、
1: そうね、いい意味で騙しの場合はいい時もあるじゃないですか、いい嘘というか、
0: 嘘ついて手術受けさせて助かったとかね、
1: そう、なんか確かにそんな物語だったと思います。何かを騙して、で幸せになっていってっていう、はい、鮮明にあの詐欺詐欺っていうのを聞いたんで、ふーっと6年生で見た松竹新喜劇を思い出してしまいましたよ、ね、
2: なるほどなるほど、は
0: い、ちょっと話ずれますけど、
1: はい、
0: 僕も松竹新喜劇でもうワンフレーズすごい思い出してるんですけど、
1: はい、
0: 神さんがアホ役やっててね、
1: はいはい、
0: で、よー大人が昔は良かった昔は良かったって言ってると、
1: うん、
0: 昔の人も昔は良かった昔は良かったって言ってると、うん、いつが一番良かったんやろって言って
1: お邪魔かめ知ってる？
2: 私は長野出身なので、
1: あ、知らない、
2: 知らないんですよ、
3: テレビでやってましたよ、
1: やってたよ
2: な、
1: そうそう、うん、あの吉本新喜劇とはちょっとちょっと
0: 違います、
1: 違う、
0: 僕は
1: 面白い、
0: 松竹の方が好きでした、
1: 面白かったですね、そうそうそう、
0: あの娘の直美さんがね、すごいいい役者さん
1: です、そうですね、よろず話でございましたけど、今日はですね、だから何をするかというと、
0: はい、
1: そのやるやるって言ってやらってなかった動画を上げるためにですね、
2: はい、
1: まあ、何をそうかなということに皆さん悩んではったので、うん、今日は何を動画で上げるか、木山編でございます。
2: はい、
1: あの木山編じゃないよ、木山編、バージョン、バージョン、そうなんです。でそういうのって何からやっていったらいいかというと、
0: はい、
1: 例えばユミッチから見てモクさんって言えばホニャララ、サトリちゃんから見てモクさんって言えばホニャララっていうキーワードから発表していったら一番いいと思うんですよ、うん、
2: お、本当の自分とつながる、
1: ね、本当の自分とつながるっていうタイトルでいくんだったら、それを例えば毎日どんなことを上げていったらいいと思う。
2: あ、そ
1: こと
2: か、動画にそれをどう上げていくかってことだね。
1: そうそう、うん、そうです。で先ちょっとね、うん、あの打ち合わせとかしてた時は、うん、そう会社でいじめにあったりとかハラスメントあったりとか、うん、そういう人たちに対してどうやったらこう心の状態がすっきりするかっていうことで、まあ、心の魂のリベンジャーズって形でやっていったら、うん、ケースがいろんなあるじゃないですか、
2: うん、
1: で上がる、あのアップできるんかいなと思ったりしてたわけですよ、
2: うん、
1: でそれをお答えする人が魂のインタビューは上田木さんがやるっていう、うん、っていう感じでやってみたりとか、
0: どんどん言って、
1: そうそうそう俺が喋るよりも皆さんが喋っていただいた方が、こんなんだったらモクさん喋るのに違うっていう、
3: モクさん一人でやるってことですよね。
1: そうそう、自分の一人の動画で、
0: さっき参考に見せてもらった、
3: うん、
0: あの人に、
3: うんうんうんうん、
1: 1分程度ですよ本当に、
2: うんうんうん、
1: これは
3: 1分な、
1: でもすごい回生数でしょ、再生数は、
3: うん
2: うん、そう1分ぐらいだから見やすいんだよね、
3: まあ ね
2: 長いやつよりね、
0: そうそうそうそう、
3: 10分もあったらやっぱよほど興味がないと、
2: うんうんうん、
1: そう、聞きいらない、見いらないから、うん、
3: 途中で離脱しちゃう、
1: ね、うん
3: うん、
2: なんかね今日の雲みたいな ね、あれね、
1: 雲
3: 雲
2: いやいやいや、あのよくフェイスブックに木の雲とかって言って、うん、あの写真上げてる、
1: その雲ね、
2: そうそう、そっちの雲そんな感じにこうパッとパッと心をね晴れやかにしてくれるような一言、今日の
0: 木
2: の一言、
1: うん、でいいと思う、何でもいい、
2: うんうん、
1: とにかく毎日続けられて、
2: うんうんうん、
1: やっていくといいんですよ。
2: 続けやすくて、
1: 続けやすくて、
0: 自分が全然ひらめいてこないよな。
2: うん、自分の方がひらめかないかもしれないよね。よくショートコメントみたいなやつ、うん、一言載せてるじゃないですか、Facebook とかに。
0: あれをもっと
2: 広報にしてないんだ。そうそうそう、どうですか？あ、僕さ、今私見てたみたいな一言をね、載せてくれたりとかしてるんですよ。これ今私にぴったりなメッセージみたいな。
1: なんかええ頃ないかな。だから言うたら、モクさんの一言みたいなもんじゃないですか。
2: うんうんうん、
1: なんかこう、インパクトがあるタイトル
3: みたいな。ワンメッセージとか。
1: あ、ワンメッセージ。
2: ワンメッセージ。
3: モクのワンメッセージ。
2: ほ
3: ー。
2: ほー。
1: いいっすね。モクワン。
2: モクワン。F1 みたい。
1: モクワン。
0: ショートメッセージは本にも出したぐらいで、
2: え、
0: 本、あれの本を一冊出したんだよ。
2: え、そうなの、
3: うん、え、いつ
2: 出てんの？
3: 知らんかった。
1: 俺も知らんかった。
3: え、初聞き。
2: 初聞き、ちょっと持ってきてみたいな。
0: 7、8年もっと前から。
2: そうなの、
3: うん、そうなん。
0: あればっかり集めて、
2: うん、
0: 100個以上集めたやつを本にしてもらった。
1: そしたら365を作りましょうよ。
3: うん、
1: だからそれで、
3: あの日めくりカレンダー、
1: そう、
3: 日めくり
1: カレンダー、万年カレンダーになってずっとその言葉、
3: うん。
0: だから本当に広島に行ったイベントで行った時に、
3: うん、
0: 広島の人であの本持って俺の前に現れて、
2: うんうん、
3: サインくださいみたいな。
0: そう。
2: すごい、カードにしたらあれ1日に必要なメッセージが
0: 来てる。その日にパッと開けたやつを見て、
2: うんうん、
3: めっちゃいいやん。いいやん。
0: いや、その辺集めれば。
2: うんうん、
3: すぐやん。
0: それ以降にアップしたやつもいっぱいあるから、
2: うんうんうん、
3: いっぱいあるやん。
0: それ一つずつそれを言葉にまた変えて、
1: だから、うん、一応取りだめしとってもいいんで、毎日で、毎朝9時に、うんうんうんうん、皆さんおはようございます、9時になりました、
2: うん、
1: 今日の木腕メッセージ、
2: うん、
1: にゃらふにゃにゃにゃにゃにゃ、それだったら別に読んでもいいですからね、
2: うん、
1: メッセージやから、
2: うんうんうんうん、
0: むっちゃ今目の前がすごく明るくなって
1: あのよくこのラジオでも出てくるひすいくんとかね、
0: はい、
1: ダリア、あと、ま、なあの人たちって、うんうん、あのほぼ読んでますからね。
2: うーん、
3: 台本があるんです
1: か？台本というかこう画料を書いていって、それを自分の言葉で読んでるんで、
2: うん、
1: で決めてるからね、今日も頑張ったねとかって言って、うん、
2: いいですね。
1: そうそう、だからモクさんもなんか最後に、まあ、それも、うん、僕も一言言った後、うん、今日も良い一日をでいいと思うんですよね、
2: うんうん、
3: もう決まったやん。
0: もうむっちゃ明るくなりました
1: でもそれね、うん、目の前に縦型でスマホで撮って、
2: うん、
1: でその撮ったやつをそのまま編集せんと、
2: うん、
1: YouTube と TikTok とインスタに上げてるんですよ、
2: うん、
1: さあ再生回数が楽しみになってきました。今フォロワーよりも再生回数らしいからね。
3: だからインスタグラムだったらリールですよね。
1: そう、リール、そうそう、
3: 投稿じゃなくてリール、
1: うんうん、で YouTube やったらショート、
3: うん、
1: で TikTok という。
0: はい、これが終わりました。
1: ほんだらタイトルの、そしたら魂のインタビュアーは モクがお送りする、うん、モクのワンメッセージ。
3: 7本で終わったじゃん。ほんとすごいやん。
1: ね、いや、あの M1 グランプリがあるみたいに1年以上経ったら木1グランプリって、なんか一言が一緒集めてさ
3: あ、いいですね、
1: うん、木1グランプリ、うん、
0: 今日のワンメッセージ。
1: そうです、
3: うん、
2: イメージ。
1: さあ、これを皆さんにお届けされますので、
2: うん、ぜひ
1: 見てください。
3: お楽しみに。
1: あのコツはあれです、あの東京さんということを言ってたんですけど、
2: うん、
1: 服ね4着ぐらい用意しておいて、
2: うん、
1: 月曜日、火曜日、水曜日着替えて撮っていったらしいです。
2: そうやってるんだ。
1: いつもね、2週間も撮るんですって。だ同じ服で、ただ月曜日の服やったら今週の月曜日、来週の月曜日って感じね、この服やったらっていう形すると2週間撮れるんで、
2: だ
1: 1ヶ月分、3日で撮れましたって言ってました。
2: あ、なるほどなるほど、うん、 ただ上げていけばいい
1: そうそう上げていけばいい
2: っていう状態にしておけばいいわけだ。
1: そうね、何で彼はそんなことしたかというと、うん、ゆくゆくは下にあの字幕とか入れたいから、
2: うん、
1: そうそうそう、そんな感じだったので、
2: うん、
1: いいですね。モクス、魂のインタビューは上のモクがお送りする、
2: うん、
1: モクワンメッセージ、
2: モクワンメッセージ、
0: モクワンメッセージ
2: メモしてます、メモしてます
1: 。モクはひらがなでしょ、
0: はい、
1: でワンは英語、うん、でメッセージカタカナ、
2: うん、
3: あ、何も考えてなかった、カタカナでいいかなと思ったけど確かにワンって英語でもいいですね、
1: めっちゃ時間かかるもんだけどすぐ出た
2: ね、すぐ出たね、一人一つ
0: ずつやっていこうと思った、もう一瞬にしてできるって
3: 思った
2: よ、思ったね、よかったよかった。
1: さあ今日から続けてもらいましょうか
2: もうやってたことだから、
1: うん、
2: やりやすい、
3: 確かに、
2: うん、降りてきた
0: 在庫が多分、
2: うん、
0: 200-300 は軽くある
1: んで、うん、それね、言うやつ全部書いておいてくださいね、記録帳で置いといたらいいと思う、ね、1分もで喋れなくても大丈夫だから、わーいと言って今ため息をつきました。さとりちゃんは何しましょう、ね、それをだからゆみっちと、
3: はい、
1: もくさんに出してもらいましょうか。ゆみっちから見てさとりちゃんは何、
2: さとりちゃんお姉さん頼りになるお姉さん、私の方が
1: 年上やけど、俺前から言うとるけど俺あのさとり姉ちゃんが言うとかさとりちゃんがお受けするこう、はい、なんかアドバイスチックなのが欲しいよな。
3: 何のですか、
1: それこそ恋愛でもええし、はい、服装でもええし、
2: うん、
1: だ例えば、ね、今日は恋愛編やったらこうもじもじしてる男の子にって言って、うん、もじもじすんなとかなんかいいな
2: それはアドバイスではなくて
1: アドバイスじゃないですか、
3: はい、
1: なんかそんな感じで一言でも全然いいと思うよね。
2: カツを入れてくれる存在みたいな感じ
1: カツでもええし、
0: うん、いろいろ、ね、優しく恋愛の時の、
3: はい、
0: こう
1: あるあると
0: かね、うまくいってない人の、
3: はい、
0: こう彼が欲しいけどできない人、
3: うん、
0: 絶対いろんなパターンあるじゃない、うん、今まで知ってるじゃん、
1: うん、ああ過ぎてんじゃないですかね、
0: もじもじこう自分の表現が全くできない人、
3: うん、
0: で言ってもダメだと思い込んでる人とか、
1: そうそう、水着を着れって言っても着ない、来ない人とかね、
2: はい、そりゃ着ないよね着てこないよね、
0: 過去にあったいろんなケースを思い浮かべながらそんな人に一番こう革新的なメッセージ、
1: ひらめいた、
2: ひらめいた、
1: あのワンメッセージはモクさんが出てきたことを言うだけやんか、
2: うん、
1: でサトレちゃんの場合は何答えたらいいのって自分で考えるからできひんので、
2: うんうんうん、
1: 今日終わってから、俺、ユミッチェ、モクさんがそれぞれ例えば10個ずつ出したら30個あんねんよ、
2: うん、
1: 分かる、これについて喋って分かる、
2: うん、
1: 項目を僕らが考える
3: お題が、ね、うん、あれば喋れるんですよ、
2: こんな場合、
1: そうお題お題、
2: さとりちゃんだったらどういうふうに言う、
1: そうそうそう、
2: っていうものを、
1: 例えば35年間彼女ができない君、
2: うんうん、
1: どうやったら彼女できますか、知らんがなでいいですよ例えば例えば
3: 知らんがなでいや知らんがな
1: 例えばね、
0: それでもいいね
1: そう、それでもいいですよ、だからタイトル今日おってほしかったけど、まあ、テレスおれへんから3人で、うん、
3: はい、
1: 例えば30個ずつやったらもう90できるんですよ、
3: 助かる
1: 多分それやったらそれ項目だけ書いといてダブってもいいよ、
2: うん、
1: あ今回もまたこれ同じ話だけどって前も言いましたけど、うん、今日はちょっと違うよとかなんねんから、うん、俺だからさとりちゃんねお題渡したら喋ると思うんです
2: よ、うん、
0: そうね、守備範囲がむちゃくちゃ広い、
1: ね、広い、そうそうそうそう、
3: うん、何でも嫌なんですよ、
1: いうかもあの物知りなのね、
2: うんうんうん、そして説得力も
1: あるから、特に俺いろんなこと聞きたいもん例えば、成人を迎えた娘に、
3: はいはい、
1: 誕生日プレゼント何がいいって
3: 成人あでも何が好きかによる、
1: うん、でその牛体のその本番で、うん、何が好きかによるけど、うん、とか言って、うん、で、ね、ずっと結婚もう28年か、
3: はい、
1: あの結婚記念日にずっと花を、はい、買ってたのが、
2: うん、
1: 5年ぐらい前から花より団子になって、
3: う
1: ん、なんか食べに行けって言われたんですけど、
3: はい、
1: 食べに連れて行くところがもうネタがなくなったんですけど、はい、どこ行ったらいいとか
3: ビリーさんネタが尽きたらもうないよな
1: そうそう、そう、そんなもうその時感じたまま言ったらいいんですよ、さっきみたいに知らんなでもいいし、あの人のイメージ、あの中島みゆきさん、
0: うんうんうん、
1: あのそうだよね、そう、ノイナイト一本で。
3: 聞いたことない、聞いてみようか。
1: すごい 名作が YouTube に上がってますよ。なんかいじめられてるかなんかでね。私あんたの立場よくわかんないけどって。
3: ああ知ってます、
1: ね。私だってこうするよとかって。
0: ファイトってやつね。
1: そうそうそう。そんな感じでやったりとか。
3: 一分じゃなくなっちゃうけど。
1: かめへんよ。
3: お題がありゃできます。
1: じゃあ。これはお題は僕らの責任やな。
3: そうです。
2: メモしとかなきゃ。お題。
1: まずは一人何個します？10個。ほんなら1ヶ月も行きますわ、はい、30個。毎月10個ずつ出しててんね。
3: はい。
0: それをスタンド FM で撮りながら、
1: うん、それを
0: カメラを前、スマホ前にして。
3: ああ、そういうこと。
0: うん。で、動画も同時配信。
1: 配信できるという。
3: 動画って編集するんですよね、だって。
1: 編集しないよ。
3: 編集しないの？
1: それやったら自分でキャップカットでやったり。
3: なんか文字入れるって言ってなかった？
1: 文字はね、もっと再生回数増えてから出て
3: くるみたい。
1: うん、
2: とりあえず上げるのが大事ってことなんですね。
3: そうそう
1: そう、うん、で、その再生回数が万超えると、うん、その、字幕、
3: はい、
1: 文字が英語とかにしたりらしいですね。
0: へ
1: え。なんか海外でも日本語で喋ってるけど、この声の音をちっちゃくして英語とかアラビア語とかバーディーで言ったらそこで増えるんですよ。
3: チャンネル作るってことですよね、自分
1: の。あ、そうそうそうそう、うん、YouTube のチャンネル、もしくは
3: あのタイトル何がいいんですか、私じゃ。
1: さあ、タイトル何がいいんですか。
2: ズバリ言うわよ、さとりちゃんから離れないんですけど、私。
1: ズバリ言うわよ、誰か言うとったやろ、なんかタイトルあったな、それ。
3: 誰か言ってたな。
0: 細木和夫。
1: うん、
0: なんかやらないかな。
3: ね、
2: さとりちゃん、さとりちゃんね、
3: さとりちゃん、何ない？
1: モクさんがワンメッセージでしょ。
3: はい。
1: 一言言わせてとか、ね。
3: 一言言わせて。
0: 一言言うわよ。うん、
1: ちょっと言わせてとかね。そんな感じがいいかな。
0: 言うけど知らんがな。
2: 一言言うけど知らんがな。
1: 言っちゃうよとかね。そんな感じのタイトルけど、お題はもう何なとでいいですよ、うん、何でもいいですよ、
3: うん
1: うん、
3: お題ください、
2: お題ください。
1: だ、お題に答えてるわけやから、
2: うん、
0: 何でも聞いてちょうだいと。
3: さとりちゃんのお便りコーナー。
0: お便りコーナ
3: ー。
1: はあ。
2: はあ。
3: はあ。
2: はあ。
1: いやいや、今勝手に思いついてるけど。
2: うん。何を思いついたんですか。
1: 木腕メッセージでしょ。
3: うん、はい。
1: サトリワンメッセージじゃないかよ。
3: サトリワ
2: ン、みんなワン
1: メッセージ。そう、サトリのワンメッセージ。
0: みんな統一すればいいの。
1: でも
0: 主語だけ変えて、
1: うん、で特に答えるときはアキちゃんバージョンでもいいし、サトリバージョンでもどっちでもいいから、
3: はい、
1: うん、今日はちょっとうちのアキちゃん呼んでるからねとかって、ガーって、今日はサトリちゃん呼んでるからねって言うてやる。それで蓋取り切るから、一つのお題で2パターン出るかもしれないし。
0: 一通り答えといて、
3: うん、
0: あきちゃんどう思う、あのねとか言
3: って。ちょっとおかしいと思われそう。お題があれば言えるのは言えます、
1: うん、じゃあお題、今日、はい、明日中に LINE に貼り付きますんで、
3: はい、
1: 1人10個ずつよ。
3: OK、はい、お願いします。
1: あとはタイトルですね、番組
3: の、はい、
1: はい、タイトル何がいいでしょうかね。簡単なんでいいですよ。
3: そう、なんか覚えやすいのがいいですよね、うん、うん、
1: そうなんや。でもイメージはね、さっき言ったみたいに、あの中島みゆきさんみたいな感じのイメージの、
0: いいですね、
1: 味方がいいですね、うん、ズバッと言ってるもんな。
0: 言っちゃうわよ。
3: なん 全部おねえみたいな。
0: 岡山弁でなんかないかな。
2: 岡山弁。
1: ゆうちゃる系。
3: ゆうちゃる系。ヤンキーっぽい。昔あの大森歌えもんさんが、
1: うん、
3: あの大森歌えもんのドケイキョンっていう番組を、
1: ドケイキョンってどういう意味、
0: どこ行ってるの、
3: そう、
1: あ
3: っていうラジオやってたって、私聞いたことはないですけど、タイトルが、
1: あ、ドケドキョドケイキョン、
3: どこへっていうのがドケイ
1: キョン
3: かっていう岡山弁のタイトルがね、ラジオが流行ってたらしい昔。
1: な、岡山弁で、
3: はい、
1: はっきり言うでっていうのはどうなるの。
3: そのままですよ。
2: はっきり言うで。
3: はっきり言うでっていう、うん、イントネーションの問題
0: です。はっきり言うでっていう、
3: うん、
0: 言うはようじゃなくて言うで、
3: うん、はっきり言うでっていう、
1: 言うデートかけてもいいかもしれないね。
3: 言うデート、
1: そう、あなたの日、言うで、
3: あ
1: ーって言うで、
2: うーん、言うでい
3: い。岡山弁、
0: あなたに言うで、
3: あなたに言うで、
0: あなたに伝えたい、届けあなたの心へ。
1: あ、待って、言うでいいんじゃないですか。悟りの言うでい
3: い。
1: 平仮名に書いたら言うでになるし、
3: はい、
1: 英語で書くと言うでになるから。
3: かけこってるか。かけこ
1: ってる。そうそう。
3: うん、確か。そういうのアイディア出てこないわ全然。
2: さすが。
3: で。で、言うでね、
1: うん、
2: 面白いね、ラジオで決まっていくのって、
1: ね、ではタイトル、ひらなに可愛い丸文字で言うでいいっていう書いてあるだから関西弁わからん人は、
3: うん、
1: ね、あなたの日って方に思うかもしれないし、
2: 言うでいい、
1: そう、言うでいい、
3: うん、
1: 悟りの言うでいい、
3: なんかそんな印象なのみんな。
2: なんか、うん、ズバリ言ってくれるっていう印象だよ。
1: ズバリ言ってほしいやろな。
2: そうそうかもしれない。そう、うん、そういう存在だね。
1: そうそうそう。
2: 悟りちゃんに言ってもらったらなんか、
3: はい、
2: はいって感じになる。
1: ということで悟りちゃんはそれで行くって言って、僕らが、
3: はい、
1: あとこれ終わったらあのテラスにも連絡して、
2: うん、
1: 自己考えなさいと。
2: 自己考えな
3: さい。ゆみっちもやるんです。
1: そう、今から。
2: 今から
1: あと5分でできんかったら来週に持ち越
2: したけど、来週に持ち、
3: はい、
1: ミッチは、ね、時間とは僕の機構も取ったけど、まあ来週かもしれない、
0: ね、
1: う
0: ん、来週ですね、
2: うんうんうん、
1: そうそうそう、
3: ミッチは
1: っていう、悟りちゃんから見てミッチとは何ぞや、
3: モ
1: クさんから見てミッチとは何ぞや、
3: うん、なんか教えて、平野レミさんって上分かります
1: か。あ、はいはい、
3: 料理研究家、ああいうあのぶっ飛び料理研究家みたいな、
2: ぶっ飛んでないけど、
3: いや、いや、それ本人がね自覚レベルと
1: 自覚レベル
3: 違うのよ、周りから見たのって、
2: そうなんか、
3: うん、だからなんか、なんていうの、あの無茶をするとかそういう意味ではなくって、
2: うんうん
3: う
2: ん、
3: こう楽しく料理を、
2: 楽しくってとこね、そこ採用、
3: 楽しく食べるっていうのをなんかあのいろんな工夫したやり方、まあ、発酵を取り入れてるとかっていうので、
2: うん、
0: 体にいい、心にいい、
3: そう、
0: ただ美味しいだけじゃなくてね、
3: じゃないっていうのがすごく、うん、とにかく明るいっていう感じが私はすごくいいなと思ってて、
2: うん、
3: その食べることが楽しいみたいなのが、
2: うん
3: うん、
0: ただ美味しいだけじゃ許せない、
3: そうそうそう

0: やっぱり毎回こう料理を紹介してほしいですね。
1: はい、
2: 料理を作る人ってみんな作るじゃないですか。
1: みんな作りますね。
2: 料理研究家とか料理で、それでもそれこそいっぱいおるんですよ、
1: うんうん、
2: でゆめっちらしく出そうと思ったら、うん、僕ワンポイントだけでいいと思うんですよ。例えば今日は目玉焼き作りますって言って普通の目玉焼き作った後に、
1: うんうん、
2: これ入れたらこうなるんですっていうのが、なんか一つなんかする加えるだけでとか何か抜くだけでとか、
0: なんとか水をここで最後にかけます、
2: そんなんでもいいんですよ。かけるだけで全然味が違うから、
0: これによってこの食材がこんな風に効果を出してくれます。
2: でその下の概要欄に水のついては私のホームページ行ってきてとか言われる書いておいたりだけのことです。
1: 基本手抜き料理が得意です、
3: うん、
1: 簡単なものが得意なんですよ。めんどくさがり屋なので本質が、
2: ただ どうやったら簡単に作れるかっていう、うん、そのワンポイントさ、
1: うんうんうん、
0: めんどくさがり屋ユミッチェの簡単料理とか、
2: なんかそんな感じがいいかもしれない、
3: うん、
0: 手が困らなくてもこんだけ体にも作れるよっていうのはウケるやろ
3: う
0: な、
3: うんうんうん、めちゃくちゃいい。
1: 簡単楽ちん美味しい三拍子みたいなね、うん、簡単楽ちんは一緒か
0: そのためにこの魔法の水は どうしても必要。魔法の水にのことを知りたい方はダイレクトメール、
2: はい、という形で、
1: はい、よろしくお願いしました。
2: まあ来週ちょっともう一回、
0: そうですね、
2: ユミッチェ編から、
1: はい、
2: はい、ユミッチェ編じゃなく
1: て、ね、
2: やっていきたいと思いますんで、
1: はい、
2: 今週ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則のニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロキット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ、すっかり夏となりましたね。本当にね、暑いっすよ。なんかね、なんかこう、でも天気がね、そんな夏っぽくわけでもなく、まだ梅雨の次かなと思うぐらいなんですが、京都はね、でもなんかね、やっぱ湿度が高い、なんかこう、室内がムンムンするということでね、暑いね、チャチャチャでスタートです。石垣美です。さあ、次なんだ。

さて徳永英明ですね、まああのね、ヒット曲たくさんありますけれども、その中でもね、まあ、割とポップの曲調でして、まあ曲自体はねなんてことのないシンプルな曲ですけど、やっぱりね、徳永英明の声がものすごくいいということと、まあ、このアニメの主題歌でしたっけね。だからあんまりこねくり回さずに、ややこしくせずに、もうこれ90年代入ってますとね、こう複雑な曲がだんだんね増えてきてる頃ですよ。転調したりとかね、そんなことなさないところがまたいいというね。それは声に自信があるね、歌に自信があるからこそそれができるというね、シンプルイズベストみたいな曲ですよね、徳永英明で夢を信じてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲なんだー。

さあ1973年の、ね、大ヒット曲でして、まあ、この曲がね、言うたら後のその後のポップコーンおよび世界歌謡祭のなんていうのかな、スタイルを決定づけたと言っていいでしょうね。まあ、こういう曲を作ると、グランプリを取れる、ね、歌手デビューできるというね、まあ、いかにもいかにも、ね、グランプリを上げざるを得ないという曲ですよね。だからまあその、ね、ポップスであるとか、まあ、売れなんていうかな、こう、うん、そういうことよりもっていうところがあってね、こう音楽性の高さみたいなことが求められるということでして、小坂明子、あなたでした。さあ次は何だ。

再評価というか、それまでシールヒットとシールね、ハッピーエンドすら公的には売れて別になかったわけでしてね、まあ、業界人が知ってるみたいな感じだったのが、80年に入ってね、ちょっといろいろとこうね、大竹栄一自身が自分の音楽を落ち着いて作れる環境ができたので、とでコツコツコツと、こだわって作り上げたロングバケーションとアルバムが、まあ、時代とか季節とかそんなのがぴったりであって、初のブレイクですよ、世に出たって感じですね。大竹栄一で恋するカレンでした。さあどうぞ行きましょう、次の曲なんだ。

いわゆるねシティポップブームとやらで、松原美樹が再評価されたりで竹内まりやなんかが、まあ、世界的に人気だと言いますけど、いやこういう曲をねもっともっとちゃんと再評価というかね、あの当時ねやっぱりねちょっとかっこよすぎたっつうのがあってね、だからちょっと損してますよね岩崎良美の歌唱力というのはね、ごめんねダーリン岩崎良美です。

まあ、中之島とかね、淀屋橋とか、まああれ、まあ、ビジネス街ですからね、何があるんだろうっていう感じがありますが、多分ゴゴゴロがいいんでしょうね。淀屋橋とかだからやっぱりそのね、風情があるというかね。内山田裕二とクールファイブ、中之島ブルースでした。さすがなんだ。

すごいちょっとアバンギャルドな展開ありましたね。総督総裁選戦のタイトルです。まあ、あのオープニングはね見たことあるしね、ナレーションもよくしてるんですけど、ラスト最後まで見た記憶はないね。夜遅かったですからね、特捜最前線のテーマでした。かっこいい、さつぎだ。

まあそれ絶対売れると確信できる曲ですよ、これね、その本当にねその短い曲でね、本当にもうあのサビのあそこだけを聞かせればもうそれでいい、変な展開入れないでね、非常にコスパもいい、ね、もう一文字あたりの、ね、売上高は最高の一つじゃないですかね、八神純子で水色の雨でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

不正明です。君の歌が聞こえるということでして、時系列で言うと、シクラメンの代わりとか千葉が雪に一人芝居とかがのあととその後の、君はバレる美しいの前の間ですね。一番その AOR シティポップみたいなことやってた頃です。まだブレイクする前の林哲司と仕事してて、これ林哲司が編曲なんですね。作詞作曲布施明でして、今夜は気取っての次の曲です、君の歌が聞こえる布施明でした。ええ曲や。さて次の曲はなんだ。

まあ、80年代後半のユーロビートブームのね、全世界的な、まあ、人気の一人ですよね。カイリー・ミノーグです、はい。ロコモーションのカバーでね、誰もが知ってるオールディーズナンバーですから、まあ、こういう、ユーロビートのリズムってね、やっぱ知ってる曲をアレンジするのが楽しいですね。だから斉藤義の夢の中へと同じあれですよね。でもちろん森高千里とかもこの辺りのアレンジを持ってきてるわけですね。カイリー・ミノーグ、ザ・ロコモーションでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

名曲ですよ。火の打ちどころのない名曲ですよ。こんな楽しい曲ね、これ3分ほぼちょうどなんですよね。でも盛りだくさんにいろんなのが詰まっててね、もう聞くだけでウキウキしてくるというね、いいとこのね、渚のシンドバッドと同じ年というのがね、贅沢な夏でした。キャンディーで初中を見舞い申し上げますでした。次だ。

や5枚目ってことはないですね、8枚目か9枚目かそれがちゃいますかね、ガラスの夏です。これでプチ20位ぐらいまで来たんかな、ね、初めてヒットスタジオ出ましたよ ねおっと思いまして、次でハローグッバイで大ヒットのあるというね、ホップステップジャンプとホップに当たりますが、ここまで来るまでに1年半かかってるんですよね、この唐突なサビがねびっくりしますけど、ね、まあ良かったです。ガラス何が良かったんや、ガラスの夏、柏原芳恵でした。さあ次にどんどん行きましょう。次の曲は

年代こう78年からこの1980年ぐらいまでの郷ひろみのシングルって僕めっちゃ好きなやつが多いんですけど、なんか浮き沈みが激しくってベストアルバムにまあまあ入ってないんですよね、そんな中の一曲ですが、これベストにも入っております、この一個後がハウメニーイーカワですよね。なので、まあ、ちょっと難しい曲ですよね。でもかっこよくて好きでね、アミクラカズヤです。どう聞いてもアミクラカズヤメロディーですけどね、タブー禁じられた愛郷ひろみでした。アレンジが萩田みぞですよね。凝っております。さあまだ今日次の曲はなんだ。

さあ朝がゆです。トゥルーラブということでして、ね、井上芳正作曲で編曲井上彰なんですよね。これやわらの挿入歌でそれもね、はい、だからちょっと安川祐真の中では珍しいタイプの曲ですもんね、トゥルーラブでした。もう一曲ぐらいいこうかな。違うなんだ

いや名曲ですよね。この曲歌ってる時の中村家で可愛かったですよね。だから、スローモーションとこの曲が同じ世界観なんですよね、この世界観だけの中村家でも聞いてみたかった気もしますけどね。中村家のサザンウィンドでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。1週間また頑張りましょう。ということでラストは、せっかくね、途中話題になったんでそのもみじめの曲をお聴きいただきながらのお別れとしましょう。開いたトランプです。それではまた1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: ございます。
1: おはようございます。
0: みるみる元気が湧いてくる。
1: はい、
0: まあ、いつものまともきと今日はちょっとビリーさんのところのスタッフの、
1: はい、
0: サリーがなんか混ざってますという、はい、
2: なんか混ざってます
0: ちょいちょいなんか高い声で絡んでくると思いますので
2: お願いします。
0: というかですね、今日はこのラジオ収録も しながら、
1: はい、
0: Facebook のライブ配信もね、
1: はい、はい、
0: 同時に Facebook でライブ配信をやるということは、
1: はい、
0: 何かと言いますと、はい、この夏のいくつかあるイベントの、
1: はい、
0: 告知をちょっとたくさん、
1: はい、
0: もう余分な季節のご挨拶とか抜きでもういっぱいあるからですね。
3: そうですね、はい、
0: まずは順を追っていくならば、
3: はい、
0: 何からやろうな。
1: 近い順でいくと7月19日。
0: いやいやいや、この日曜日や。
2: おではなく、
0: ではなく、
1: はい、あの少人数のあれなんで、多分
0: で、あと13人空いてんねんの。
1: 多分でも皆さん声かけてるんで。
0: ああ、ああ、
1: はい、はい、はい、
0: それは言うなと。
1: はい、それはちょっと言う、はい、
0: 告知をせなあかんような、したらあかんことがあるようなややこしい、はい、あれですけど、近いところで言うならば、
1: はい、
0: まあ、7月の19日に、
1: はい、
0: あ、東京浅草、
1: はい、そうです。
0: あ、ゴロゴロ会館、
1: はい、
0: ビリーさんも、
1: はい、そうです、
0: 登壇してくれる、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: あの、まあ、なんか僕の前にビリーさんの話を、
1: はい、そうです。
0: で、まあ、まあ場所がですね、ゴロゴロ会館というのは、まあ、あの落語の ね、はい、あの寄席とかでも使われたり、
1: はい、
0: ああいう系の建物というか会場ってあるんですよね。
3: いいですよね。
0: あの高知でも前でね、そういうところでやったり、島根やったかな、でもやったことあったり、
3: お、
0: ああいう寄席みたいな、
3: ありますね、
0: なんか歌舞伎とかね、ああいうので使うような、まあ、そういう系の建物なんで、はいはい、ちょっとあの、あ、まあ、それは五円紡大学の東京校、ね、土日コースのプレ公演ということなんで、まあまあ五円紡の話もするんですけど、
3: はい、
0: ちょっともしかすると会場の雰囲気に調子に乗ってしまって、なんか、ね、落語落語的な話
3: してしてして、
1: いや、もう僕はそこが一番、
3: そうそう、一番して、
1: あのちょっと不安なところです。
0: 不安
1: なところ、落語、
0: そのままもう落語で終わるんじゃないかと。落語の話ばっかり言いたってし
1: まう。なので僕もちょっとあの19日は会場に行こうと思ってまして、カンペを持って、落語の話は終わってっていうカンペを持とうかなと。
3: あれ、あと僕と対談はないんですよね。
1: 階段はないんですかね。
3: あったら僕必ず落語持っていこう思ってました
1: もうそれやめていただいて、
3: ふみちゃんと落語話してたら止まりませんよ、
0: ね、止まれへんもん、
3: 2人とも。
1: それか、あの2人でオリジナル落語を作ってもらって五円紡ぎという落語を作っていただけたら
0: 簡単に言うよね
3: いやいや、ほんまに。
0: それがね、はい、19日、日曜日ですね、
1: はい、
0: 浅草ゴロゴロ会館という、はい、これはどないして調べてもらうと、
1: 黒船カンパニーのホームページに行ってもらったら、五円紡ぎ大学っていうページがあるので、
0: うん、
1: もしくは検索で五円紡ぎ大学って調べてもらったら、その
0: 東京平日とか、ね、
1: はい、とか東京休日とかそういうのが出てくるので、それを見てもらうのが一番早いのかな。
0: 東京休日やな、
1: はい、早いのかなと思うので、そこにあのまた、各主催者さんの問い合わせ先とかも載っているので、うん、
0: はい、まあ、それが、はい、ぜひゴロゴロ会館ご興味があれば、
1: はい、
0: っていうのが1個目で、はい、その次が、
1: はい、
0: 8月1日か、
1: 8月1日ですね、
0: はい、8月1日、これも苦戦中ですね。これは五円紡ぎ大学の三重校がですね、はい、まあ、今までは4期まで、
2: うん、
0: 四日市とか桑名とかね、うん、こう三重県の北西の方で、
2: うん、
0: やってたんですけど、なんと今回伊勢でやろうと、
2: うん、
0: でこれこう地元がゆえに僕も妙な緊張感があるんですけど、まあ、伊勢のね宇治山田駅ってところの真ん前、はい、宇治山あと観光文化会館というね、うんうん、そこで8月の1日、
1: はい、
0: お昼1時から、
1: はい、
0: スタートで、この日はちょうどねでも伊勢はあの神宮の、遷宮のためのあの沖引きの、
1: はい、
0: あの岡引きって言ってね陸地を運ぶんじゃなしにあの五十鈴川を上げていく川引きの日と重なってたり、下宮さんのなんか千人浴衣祭りというのもなんか
3: 千人浴衣祭り
0: なんか毎年夏やるんですよ。でその千人浴衣祭りは夕方からなんで、うん、昼の1時からその宇治山田駅前の観光文化会館へ僕の話を聞きに来ていただいて、うん、で浴衣で来ていただいてでそのまんまカランコロン下駄を鳴らしながら、下宮前まで徒歩で行けるからですね、
1: はい、
0: 講演会の後に千人浴衣祭りに、ご参加されたりするのもありかなという感じですかね、
1: はい、
0: でちょっと8月1日の伊勢はやっぱまあ人工的なものも少ないのもあるし、うん、なんかその地元がゆえに、まあ、僕のことを知ってくれてる人って多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、それがゆえに集まりやすいのか今のところまだ全然苦戦してるんで、あのぜひねなんか大勢の人来てほしいなと思うし、まあ、7月僕はなるべく帰れる時は帰ってなんか伊勢のキーパーソンたちに、チラシを持って自ら自分で集客のためにちょっと7月動き回ろうかなという
2: 新しい
0: ことを考えてますし、まあまあ伊勢で三重港が伊勢で開かれるというふうに今回やるつもりなんで、ぜひ他県からとかね、毎月伊勢行くって億劫に思うかもしれんし、また毎月行くがゆえについでにその125社のね、まあそれ全部回るのはしんどいやろうから、例えば14社の別宮だけでも半年の間に全部回るって言うても、それだけでも結構値打ちもんやもんね。
3: めちゃくちゃ値打ちですわね。
0: 値打ちやと思うから、なんか他県からねこれは遷宮近づいてきてるのもあるから、盛り上がってる伊勢をねぜひ体感してみてほしいなと、で伊勢の人たちともつながってみてほしいなというのがあるんで、8月1日、観光文化会館、
1: はい、
0: 昼1時からです、
1: はい、
0: ぜひ大勢の方に足運んでほしいなという宣伝が2つ目で、
1: はい
3: はい、
0: 3つ目が、
3: はい、
0: 8月11日、
1: はい、
0: お盆前、
1: はい、
0: これが実は五円紡ぎ大学ばっかりですけども、うん、関西校の、
1: はい、
0: 第10期、
3: うん、10期ですね、
0: これをですね主催するのがなんと、うちの長男の、男前大和くんが
2: 男前ね、
0: 大和この間7月の5日の日、伊勢島トライアスロンで、ちょっと去年はね5位で帰ってきたんですけど、
1: うん、
0: 今年は11位だったんですね。でなんか涼しかったんで、うん、結構みんなタイムが伸びて、でまあ僕もまあ前の日福岡だったんですけど、最終の日あの新幹線でギリギリ大阪までやってきてで夜中に大阪着いて、うん、朝一からその伊勢の島の方ですから、はいはいはい、また遠く
3: ですね、うん、
0: そこまで電車で行って、で会場入って、まあ、最後の残り1時間ぐらいだけはまあ見れたんですけど、うん、神戸のあのローザ隊の皆さんとか大勢昔若かったギャルたちがですねみんな大和の顔写真付きの T シャツとか作ってくれたり横断幕もなめっちゃ作ってくれてそれでもね毎年あの伊勢島の、トライアスロンのあれに大和の応援って言ってあの大阪神戸のね昔若かったギャルの人たちがあのいつもあのローザ隊 の、 あの白いヘルメットとあの白い服にミニスカートにあの、ね、あのブーツ履いてみたいな黄色いスカーフつけて。あれで毎年来るからもう地元ではなかなか有名になってまたあんたら来たんかねでまたやたらあの人が騒ぐしね、
3: そうですね、
0: でそこを見てちょっとあの若い女の子たちの、同じ、まあ、関西校で大和と同期だった、うんうん、20歳前後の女の子らも来て、これらもまたキャーキャーワーワー言いながら面白かったですよ。あのランで大和がバーって走ってランで来て、で大和くんかなんか言いながら、その黄色い声援を送ってる20歳前後の女の子たちがタッチタッチかなんか言いながら走っていく大和とタッチしたらなんかベタベタとかって言うでそれはね、直前に給水所があって、うん、でその給水所の水頭からかぶったり、うん、ガーって顔にかけたりみたいにしてる、うん、まあ今その給水所の水なんやけど、思いもよらんほどベタベタやったみたいで、でも二十歳前後のあの娘ら3人がまん丸の顔したやつらがね、もうその直後に全員が手の匂い嗅いでね、やりながら応援してくれてましたけど、その大和が主催の近藤、はいはい、関西校は10期が10月から始まるんですけど、そのためのプレ公演が神戸の、うん、8月11日の祭日ですね、
3: はい、
0: 火曜日祭日、何ちゅうとこやったかな、
3: ポートオアシス、
1: ポートオアシス、
0: ポートオアシス、はい、ポートオアシス、
1: 14時からですね、
0: 14時からね、はい、結構立派な、ね、400人ぐらい入れるキャパらしいんですけど、まだニコニコ笑いながらチケット50枚とか言って全然お前ピンチやぞって言ってるんですけど、まあ、今から頑張るっていうことなんで、まあまあ親バカですけど、ちょっとまあもう少し歳なんで、なんかちょっと盛り上がってくれるといいかなと思いながらね、なんで珍しいツーショット、まあ、息子が多分司会とか挨拶とかもするはずなん で、うんうんうん、でその後僕が出てくる、で親子で並んでる姿見て、大和はやた妙に男前男前って見ながら言われるんでですね、うん、この顔引き継いであの顔になったという、このなんかビフォーアフターみたいなねそういうのもあの楽しんでもらえたらどうかなと思う。その8月11日、
3: はい、
0: 祭日火曜日、
3: はい、
0: 14時から、
3: はい、
0: ポートオアシス、
3: はい、
0: 神戸ですね、三宮から、はい、歩いても10分ぐらいかな、
3: 10分、ちょっとね、10分ちょっとぐらいです ね、
2: はい、歩けるんだ、
0: 市役所方向へ見て
3: ちょっと、まあ、そう、あのフラワーロードっていうんですけど、それを市役所に歩いていくと、
0: はい、綺麗なとこです ね、
3: そうね、
0: ぜひふるってご参加をお願いします、はい、でこれで3つ、
1: はい、はい、これで3つです。
0: あとはネタ、
1: あとは、
0: ね、あ、
1: は
0: い、そうや、この夏に、
1: はい、
0: あの子供たちをと合宿をやろうと、
1: はい、
0: いうことで、これはまああの前にも話したことがあるんですけど、まあ、伊勢からはほど近い車で25分ぐらいのところに、あのなんか縁があって築200年の、
3: うん、
0: 古民家、
3: うんうん、
0: 一応国の重要有形文化財に登録されてる、
1: はい、
0: その古民家を使って、
2: うん、
0: 2泊3日の、
3: うん、
0: 子どもたち合宿を2回開催いたします、はい、7月28から30、これ1回目で、2回目は8月3日から5日、
2: うん、
0: 夏休みの劇的な思い出をですね、
2: うん、
0: 子供らに味わわしたいなとか、なんかもうやっぱりスマホばっかりになってる、
3: うんうんうん、
0: その子たちにね、うん、お前スマホをやめろとか、うん、あんなこと言うのもちょっとどうかなって、僕は一番いい方法はスマホより面白いことを体験させてあげたら、うん、子供たちは一番面白いことしかやらへんので、
2: うん
0: うん、なんかやめろって言わなくとも、いや俺スマホ画面全く見ひんまま半日だったみたいな、うん、なんかそういうのをね味わわせてあげたいな、まあ、例えばその築200年の古民家なんで、あのもうザ日本家屋ですし、はい、まあこの間からみんなでお力借りてサウナを作ったり、うん、
3: はい、
0: 五右衛門風呂を作ったり、
3: はいはいはい、
0: しましたんで、
1: はい、
0: まあ、まずはみんなで、まあ、すぐ下を流れてる川が、
1: うん、
0: めちゃくちゃ綺麗な川なんで、
3: うん、
0: まずもう川で遊び倒したろうかなと、で飛び込むようなところもいろいろあるし、
2: うんうん、
0: で水中メガネつけりゃ泳いでるアユやいろんな魚も見れたりするでしょうし、で川遊びをしたり、
2: うん、
0: 風呂沸かすための薪割り

0: 上の段でぐるぐる回って、その次の下の段に来てまたぐるぐる回って、もう一つ下の段に来てぐるぐる回って、なぜかその機械がピカピカピカピカ光るというですね、
1: そんなでかいやつ買ってきた。
0: それを2台も買うてしまったやつが衝動買いで買ったはいいけど、過去ほぼ使ったことないんです。
2: 何年前に買ったんでしたっけ。
0: 何年前やろ。
3: 相当前ですよね。
0: 15年ぐらい前じゃん。
2: 15年前に買ってやっとお披露目ができました。15年眠らした。
0: 熟成してる。
1: それは楽しい。
0: 発行してないかちょっとチェックしてないけど。
3: でもあのそうめん流しの機械やったら、そういう古民家とかでやった方がなんか味出ますよね。
0: 味出る。
2: すごくないです
3: か。あの鹿児島も当選教育とかにあるけど、なんかね、そういう雰囲気の方がいいですよね。
2: ギャップが。
3: ギャップがあった方がいいですよね。
0: なんとかね、今ね、その200年前に使ってた井戸の水もこの間まで使えてたんですけど、ちょっとポンプがちょっと調子悪くて、
1: う
0: ん、はいはい、
1: そう、
0: それが修理もしうまいことパッパッとできたら、うん、200年前の井戸水で食べるそうめんっていうね、まあ水質調整ああいうのもするんですけど、うん、まあ、200年前の水を使うわけじゃないんで200年前に掘って水は動いてます
2: から
0: 、そんな流しそうめんやるとか、きっとあそこの河原はホタルも飛ぶと思うし、それからちょうど時期的に7月末とか8月頭はあの流れ星結構流れるんで、
3: そんなに綺麗、ね、
0: 綺麗綺麗で、もうそういう街灯とかもほとんどないようなとこやから、あの流れ星をみんなでこう数えるみたいな都会じゃ
3: ちょっと嫌じゃないですかね。
2: しかもほんまに僕伊勢に来て、あの星にマジで感動したんですよ。
1: おお、
0: なんだって岸和田が都会みたいなこと言う。
2: 都会ではないですけど、あそこまではやっぱり見えないんですよ、
3: ね、見えへんやろね、はい、街灯が多いから、はい、
0: でも街の光がこう空を夜空を、うん、に光が届いてしまうから星見えんだけど、
2: はいはい、だから今住んでるところはちょっと光があるんで見えにくいんですけど、うんうん、前にあの事務所で住ましてもらってたところはほんまに真っ暗になるんですよ、
3: はいはい、
2: だからもう空を見上げるとブワーってこんな見たことない星がいっぱい見えるんで、
3: 僕も初めて行った時思った
2: あ
3: のプラネタリウムの、ね、はいはい、リアル版みたいなのがありましたもんね、
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: だからもっとあっちは光がないんで、
0: ないないない
2: めちゃくちゃ見れる
0: ないないないない、
1: 星座わからんやん、
2: 星座またわからない
0: 天の川と天の川じゃないところの区別がつかへんねん、
1: う
0: ん、
1: あ
0: ほんでペルセウス流星群っていうのが8月頭頃っていうのは流れ星の群れがやってくるから、うん、もうほんまね、もう夜空見上げてあの地面に寝っ転がってな、うん、してたら、おー流れた、おーこっちにかかったなとかね、おーこっちも来たぞとか言ってな、もう杖が杖流れんねん、
1: めっちゃ楽しそう。あんな
0: 都会で生まれ育った子からしたらびっくりすると思うんでね、
3: 願い事叶いまくりやない
2: ですか、叶いまくりですか
3: ね。
2: だからそこで星を見上げながら、みんなでちょっとかいあの話し合いという、話し合いというか自分のこう日頃考えてることとかを、
1: うん、
2: こう自分たちの思いみたいなものをその場で語ってもらう時間も
0: つこうなんかちょっと引いたいってね、
2: はい、
3: そうです、ね、あまり引いたくもええ
0: っすね、引いたくとね、なんでかみんないろんなこと話しさせるからね
3: そうなんですよね、
0: これで疲れ果てて、まあ、屋内の古民家の中で寝るのもありやし、ちょっとまあテントも張ったりしてテント体験もさせたのかなとか、
1: うん、
0: で翌日もそうやって、川で遊んだり、まあ、川行ってるだけで、
2: はい、
0: 多分相当遊べれると思うからな、
1: うん、
3: スマホ見てる暇ないっすね。
2: そうですね。基本的にはもう
0: そういうね、2泊3日合宿を、はい、あの古民家がゆえに昔の日本ってこんなんだったんだぞっていうね、うん、そういうのを体験型でちょっとね、うん、教えてあげて、なんか便利すぎる今の世の中と、
1: うん、
0: だってボタン押しゃ風呂勝手に湯をためて、お風呂が沸きました、お風呂が沸きましたってな、
1: うん、めっちゃ呼ばれる、
0: うん、でも薪割りして五右衛門風呂でね、うん、沸かしたお風呂にみんなでワーワー入るとか、ね、
2: うんうんうん、
0: まあちっちゃいから一人ずつしか入らないけど、
2: はい、
0: でもじゅんぐりじゅんぐりね、
3: はい、ああいいですよね、
0: うん、そういうちょっと全く新しくはないんだけど古すぎてむちゃくちゃ新しいみたいな感覚の、はいはい、なんかそういうね、ありえない体験を、
2: うん、
0: 子供たちと一緒に、
1: うん、
0: でそこでまたね、あれはいっともきはだいたいフル参加、
2: これこの3日合宿ですか、うんうん、はい、

0: 参加です、
1: はい、オリーも
0: オリーさんもはいフル参加です。
1: もしかしたらヤマトも行けたら来るとか言うこと
0: で、ヤマトは7月の28、29のこの2日間だけは来れるんで、もうヤマト抑えました。
2: ヤマトも来ると。
0: でも29の夜に帰って、8月はちょっと来れないということだったんで、はい、7月だけは来てくれるということなので、はい、
1: ヤマトなんかもう1回25ぐらいの頃あの鳥取の海系っていうところのレースも出るっていうのかな、はいはいはい、鳥取海系が日本のトライアスロンの始まりの地なんですよ。
2: そうなんだ。
1: それは毎年行ってるな。そうなんや。まあまあもしね、ヤマトも来てくれたりしてれば、はい、あの、うん、一応あのトライアスロンやってるぐらいから、ね、川やしね、はい、一応ああいうこうなんか救命胴衣みたいな、はい、うん、あんなんは着させてあげたり、はいはい、でも途中で潜りたいからこれいらんって言い出すのも出てくるやろうから、まあ、そういう時のこうなんかプールの監視員みたいな、
3: はい、ああいいですね、
1: こともね、はい、それとか大和と一緒になんか走る楽しさみたいな感じでちょっとランニング行ってくるとかさ、はい、なんせクタクタにさせたのかみたいな。
0: もう遊べるところは体を使って遊べるところはいっぱいあるんで、でもほんまにこの間でも大人でも飛び込みたいっていうぐらい綺麗な川で、
2: うん、深いの？
0: 飛び込めるぐらい深さはあるんですけど、ただめっちゃ深いんかっていうとそうではない、うん、なんかちょうどいい深さだったんですよ。
2: あんま危なくなさそう、
0: あんま危なくなさそうな感じのちょうどいい感じで、うんうん、そこに行くまでが川がちゃんと浅くて行きやすい、うん、でも飛び込むスポットみたいなところはちゃんと深いみたいな感じ、うん、見た感じはそんな感じだったんで、うんうんうん、すごいいい感じやなと思って、
2: う
0: ん、
2: 楽しそう、
0: めちゃくちゃ楽しいと思います。
1: 小学校4年生ぐらいから高校3年生ぐらいが対象なんで、まあね、中学生高校生ぐらいになってくりゃちょっとそれこそまあ僕なんかも一緒に混ざって、まあまあお父さんお母さんから夕飯食べながら聞いてきたお話の蓄積で子供らの心はできてるはずやから、なんかちょっとこうぶっ飛んだ話をね聞かせてあげたり、生き方はいろいろあるんだよみたいなね、なんかそういう未来予想図の枠が広がるそういう夜のね話をみんなでやれたらいいなとか考えてる、そんな次第でございます。
0: ぜひぜひお子さんやお孫さんにプレゼントとしてね、
3: はい、それいいねプレゼント、
2: 孫世代ね、
0: 孫世代にプレゼントっていうのも一つあれなのかなって。
1: 親もなかなかさ、そういうのを体験させてやろうと思ってもさ、なんか結局あのグランピングみたいなとこ行ったって、結局そう施設の人らが大概やってもらって、なんかこうあまりにもこうな出来上がりすぎてるところだとあんま面白くないと思うんで、また親と離れることが面白いわけやから、
0: だからもう今申し込みしてくれてる方でも子供を福岡から一人で一人旅として行かせますってもうあの言ってくれてる、現地に
2: まで一緒には行かず、
0: はい、
2: それもいい
0: っていうのを言ってくれてる親御さんもいますし、もうあの送迎どうしたらいいんですかみたいな感じだったんで、もうあの親御さんで決めてくださいねって一人旅ってさせるんであれば、あのそうさしあのしてもらってもいいですし、もちろん送り迎えを我々がしますみたいな感じで親御さんがするんであれば、それはそれでもちろん OK ですっていう話はしてるんですけど、
1: 沖縄の子も一人参加してくれる
0: んですか。そうですね、沖縄とか福岡、東京、栃木とか、近いところで言ったら愛知が一番近いですか ね、
2: ね、
0: はい、
1: でもそんな子たちもさ、はい、全国各地から来て、でそう全国各地の子と3日間の間に、多分めちゃくちゃ仲良くなると思うから、
2: あ
1: 初対面でもこんなに逃げて仲良くすぐなれるんやみたいなのを体験するだけでも、そういうね、その子たちの人間関係力みたいなものを育むっていうのは別に教えんくっても、あこんな風に人と人の人間と人間の間合いをねこう縮めていくっていうことができるんやなみたいな、そういうのはね大自然の中で同じ釜の飯を食うという、
0: 27、28、
1: 28、29、30、28、29、30、
0: はい、 28、29、30
3: です。一番遠いところから僕送り込むを取ったんですけど、ちょうど29帰る日やな。スペイン。
0: スペイン
4: 見てんの。
3: いや、うちの甥っ子がスペインから帰ってきてるんですよ。
0: あ
3: で、ちょうど29に帰るんで、
0: あ
3: だからね、一番遠いところから来てるし、
2: そう、ね、来年もやってくださ
3: ー
2: い。
3: 僕は
1: 英語の夏の一つのね。
0: そうですね、はい、
3: 小学生 OK なんですよね。
0: 小学4年生から、
3: うん、あうち6年生まで行きました、はい、
1: でその間に、まあ言ってもちょっとしたあの小さな、うん、あのミニゴエンズムギ大学子供版みたいな、ね、
0: うんうんうん、
1: 生きるって楽しいんだよみたいな、遊びってこうやって作ればいいんだよっていう、うん、そういうのをね、あのゲームに遊ばれてる時間じゃなくて、ね、うん、自分らで遊びを作るという、
3: ね、ああいいですね、
1: うん、
0: なんか前にあの、うん、青春合宿って似たような話をしてたじゃないですか。あの青春合宿に来てた子の今度妹が参加してくれるんですよ。そうやってやっぱ面白かったから行きたいって言ってくれて、ね、あの今度は妹が参加しますっていうので申し込みいただいたりとか、はい、してるので、
3: そういうのいいね、
0: はい、ぜひぜひ、めちゃくちゃこれ面白いと思うんですよね、
2: うん、面白いと思う、
0: はい、ぜひ来ていただけたらなと思います
1: ね、
0: はい、
1: まあ両方28からの2泊3日と、
0: うん、
1: 8月3日からの2泊3日、
0: はい、
1: ちょうど一番暑い頃やし、台風が来んことだけを願おうけど、
3: うん、そうですよね、
1: その下のめっちゃ綺麗な川は上流にも下流にもダムがないんですよ。
0: お、
1: 本当に自然の山から出てる水なん で上流はあまりもほとんど人住んでへんから、
0: うんうん、
1: もうほんま綺麗なんですよね。僕 の, あの家の下流れてる宮川っていう、
2: うん、
1: まあ、下空さんが宮川の水を全部活用して千何百年やってるわけですけど、うん、その宮川に入る支流なんですよね、一ノ瀬川っていう川、うん、
3: はい、
1: なんで支流がゆえに本当ダムがないっていうのはほんまに
3: いいですよね。
1: で本当簡単な話で、石ね、浅いところに石ペッてめくったら石の裏に虫が何匹か産むから、はいはい、それ貼り付けてちょんと川へ掘り込んだらすぐにパパパって魚釣れるとか、
2: そうなん、
3: 餌代いらず
1: やつ、餌代いらずそう、本当に本当に、
3: はい、
1: そういうちょっと
3: 面白いな。
1: 例えば、あ、中村文明さんは子供の時こんなことを毎日やってたんやって、だからこうなんか発想の広がりというか、いつも物事の考える判断基準みたいなのが、この大自然みたいなものの感覚からものを見るからおもろい人になったんやなみたいなのの、なんか納得みたいなことも、
3: ね、
1: いっぱい体感させたいなということでお
3: 届
1: けしました、はい、もうライブ配信もね、皆さんライブ配信やるときは大体こういう宣伝めいたことが多いなんで20日19日の東京浅草プレ公演、
0: はい、
1: で1日8月1日神戸の
0: 三重です、
1: 伊勢でやるプレ公演、はい、から8月11日が神戸、
0: はい、
1: でそしてあと子どもたち合宿の話を今日4本立てでやらせてもらいました、
0: はい
2: はいはい、
1: ということでぜひ皆さんまた宣伝拡散のご協力もお願いしたいと思います、はい、ということで、はい、お届けしました中村文明と
0: 友樹と
2: タリーと
3: ビリーでございました。どうもありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。
0: キクテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケイシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なのでよかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: それは波に砕けた夏の日の幻、大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム「ショアブレイク」、ただいま好評発売中、パンプトンレコーズ。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

0: はい、ここから見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、7月に入りましてね、でももうなんかあっという間に、日にちがね過ぎていってるような気がしますけれども、今日が7月の9日ね、もうあと10分足らずで、7月の10日に入って3分の1が終わりますね、あっという間ですね、そう思うとね。はい、なんですが皆さんどうでしょうか。関西は、関西と九州か沖縄が梅雨明けしたんですよね。関東の方ももう言ってる間にするのかな、わかんないですけど、なんかすっかり暑くなってきそうな感じもしております。なんとなく、でもなんか毎年に比べるとまだちょっと涼しいかなというような気もするんですけどね、皆さんの体感的にはどうなんでしょうか。でもね、なんかこうちょっと油断すると本当にすぐに熱中症とかになったりするのでね、水分補給とかはしっかりしていただきたいなというふうに思います。で、天体で言いますと7月の14日に、蟹座の新月ですね。なのでもうあと、ね、4日ほどで、蟹座の新月を迎えるという感じです。まあ、新月なのでスタートですからね。蟹座はまあ言ったら仲間とか家族とか、まあ、そういう割とこう身近なこうコミュニティの中で愛を育むみたいな感じのね、すごい身近な人を大切にするっていうような感じのイメージがありますし、今木星がね、獅子座に入ってますので、なんとなくこう、自分の身近な人たちとこう一緒に頑張る仲間みたいなところがすごく注目されるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ一匹狼で一人でね、全部抱えて頑張るというよりかは、みんなと協力し合いながらより良い社会を作っていくっていうような感じだから、なんか自分勝手だったりとか周りの人たちと協力できない人であったりとか、なんかもそうだし、自分一人で抱えて突っ走ってしまったりっていうようなことに対してもあまりいいエネルギーは流れませんので、まあできるだけ一人で頑張るというよりかはこう仲間作りみたいなことをちょっと意識していただくと7月の後半は良くなっていくかなという感じがするのでね、難しいところなんですよ。こう人に合わせるっていう風になると自分がなくなってしまうじゃないですか。でも自分の個性みたいなものだけを強く前面に出してしまうと周りに人がいなくなってしまったりっていうようなところもあるので、そこのうまい調和っていうのは日本人は多分すごく上手だと思います。自分の個性を出しながらも周りと調和を取っていくっていうのは多分どの人類を見てもね、日本人ってそういうのって上手な、どっちかっていうと人種なんじゃないかなっていうふうに思いますので、ねね、今特にそういうこう、まあ、景気が悪いとかなんかいろいろと言われてたりしますので、やっぱりそこはこうそれぞれが得意なとこ適材適所で力を発揮しながら、みんなと協力し合って、より良いコミュニティを作っていくっていうような、まあなんかそんな感じのイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう感じはしますね。はいね、皆さんご移動いただいた皆さんもありがとうございます。で、クライさん、夜は涼しかったです。でも職場のエアコンが19度になっててビビったって書いてますね。エアコン19度とかも正気の沙汰じゃないですけどね。さあ、今週の占いは何にしようかな。なので人間関係いきましょうかね。今ちょっと人間関係のお話もしましたので、はい、人間関係ね、今全体的なメッセージで出てきたのはこう人と比べないってことです。適材適所っていう言葉、すごくいい言葉だと思うんですよね。なので自分が得意なことをそれぞれの場面でちゃんと発揮していくっていうことがすごく大事になってきます。出し惜しみするのも良くないし、自分ができないことにね必死に取り組むのも良くないしっていうところで、やっぱり自分の得意なことをその必要な時に必要な能力を出すっていうことをちょっと念頭に入れていただきながら、人間関係ちょっとざっくりと見ていきたいと思いますので、今日は4択です。はい、今日はそして15分押しなので25分までですね。はいね、今日はでもあんまり時間がないのでパパッといきましょうね。はい、4択で香りも出していきますね。はい、 さてさてさてさて、人間関係、人間関係。でもね、やっぱりこう昼間ね、そうやって寒暖差あったりしてさ、体疲れたりするじゃない。だからほんまに眠くなると思う夜私もやっぱりなんかちょっと体だるいもんね。はい、では行きましょう。 A フランキンセンス、 B ペパーミント、 C バジル、 D パチョリです。はいね、皆様の人間関係はどんな感じでございましょう。どういう感じで出るかわからないです。ちょっとザクッとねした感じのテーマになりますので、はいね、フランキンセンス、ペパーミント、バジル、パチョリで、やっぱりそのなんていうの、2人以上集まったら人間関係ねできますよっていうことをよく言いますよね。でやっぱり悩みのほとんど、例えばね恋愛、家族、もちろん人間関係ですよね。で仕事とかの悩みも大体人間関係なんですよ、結局のところはね。でやっぱりその転職とかそういうふうなことのご相談も掘り下げていくと結局人間関係だったりするので、なのでね、やっぱり居心地がいいとか働きやすいとかっていうのは大事やし、でも絶対会わへん人っているからね、職場にもいるし、例えば親戚とかにもいるじゃない。でも下手したら兄弟ね気合わへんとかいうのも言う人もいるだろうし、親子でも気が合わない人っていうのは本当にいるので、なのでもうどんな状況であっても人間関係っていうのはね、すごく考え方とか感じ方っていうのは大事になってきますので、はい、皆さんねちょっとその辺を参考にできるとか参考にしていただければなという感じで、さえざさんいけますか。
1: はい、
0: はい、ではまずは A のフランキンセンスからいきましょう。はい、
1: 渡したよ。
0: はい、
1: でからモーリーね、
0: うんうん、
1: そしてA フランキンセンス、あ、いちごさんもそうやね、
0: はい、
1: A です。
0: うん、A を選んでくださった方の人間関係で一番大事なのは、やはりあなたの苦手なところを担ってくれる人に対しての感謝する気持ちっていうところがすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。やっぱり何をするにしても一人ではどうにもならないっていうのはもう誰しも、それは別に何か仕事の面じゃなかったとしてもね、普通に生きていくだけでもやっぱり何やろな、得意なこと苦手なことがあって、もう私とかはね、もう家政婦さんとかいてくれたらいいのになと思ったりしますよ。でもまあ実際はそうはいかないんですけれども、でもやっぱり何かこう片付けるのが苦手な人とかでも、やっぱりそのピンポイントでね、そういうお片付けのサービスをなんていうかな、利用することによってお片付けができるようになったりとかね、なんかやっぱりそういうのってあると思うんですよ。なので A を選んでくださった方っていうのは、やっぱり自分が何が苦手で何を補ってほしいのかっていうところをちゃんと自分で理解しておくっていうのは大事やと思います、ね、例えばそれを担ってくれる人が現れた時に、それは、ね、金銭の授受があろうがなかろうが、やはりその人の能力みたいなものに感謝するっていうことと、その人をよく観察してみてくださいっていうふうにも言われてますね。それによってそのあなたの言ったら足りなかったパーツみたいなものがはまりますっていう風に言われてます。だから例えば今までお掃除嫌いやったし片付け苦手やったけど、そういうね、サービスを利用することによって、その利用した後はちょっと片付けられるようになったりとか、お掃除できるようになったりっていうことはありますよね。だからなんかそういう風な感じのイメージ、自分が足りない部分っていうのを補ってくれる人をまず探して感謝して、でその人のやってるところをちょっとこう観察する、研究することによって、別にそれが全てできるようになる必要はないんですけれども、そこの部分が補填されることによってあなたのできることが増えるというような、そんな感じのイメージですので、 A を選んでくださった方っていうのはいろいろ人間関係を作っていくことによって、あなたにとってそのプラスの部分っていうのがすごく大きくありますのでね、どんな人とこう付き合うのかとか、そこは損得で選ぶのは良くないですけれども、何かこうその人の、やってくれてることとか、 その人が得意なことっていうので何かこう自分に取り入れられることはないかなとか、そういうのがすごく学びになったりもするみたいなのでね、こう自分の周りにいる人たちっていう人たちに感謝しつつ、いろいろとこう技を盗むというかね、そういうふうなこう気持ちになっていただいてもいいのかなという感じがいたしました。はい、ぜひ、周りの人からねいろんな技を盗んでみてください。 A の方ね、はい、そんな感じです。では B 行きましょう。
1: はい、B はダーハマさんですね、うん、そしてこちらが時代屋の嫁さんですね、うん、はい、しずくさんも B ですね。
0: はい、B を選んでくださった方の人間関係っていうのはね、いかに常に平常心でいるかっていうことだそうです。もちろん好きな人嫌いな人ねいます。好きな人の時にはバッとねボルテージ上がるし、嫌いな人だとボルテージ下がるじゃないですか。そこの幅をできるだけ小さくするってことです。だから嫌いな人に嫌いな態度を取らないっていうことももちろん大事なんですけど、好きな人にめちゃめちゃエコひいきするっていうのもなしってことですね。だからそこをいかにこうニュートラルにできるだけその分け隔てなくっていうところを出せるかどうかっていうのが B の方、ここから先の人間関係少し大事になりますよっていう風に言われてますね。なのでなんていうのかな、ちょっとこう世界が広がるのかもしれません。 B の方もしかしたらこういろんな人と関わる、今まで関わらなかったような人たちと関わることが少し増えるのが B の方かもしれません。なので自分の得意苦手な、ね、そういう両極端な人たちっていうのもたくさん出会いがあるのかもしれないので、その場合にそのできるだけ自分が好き嫌いっていうところを出さずに、いかにこうニュートラルに、いかにフラットにお付き合いできるかっていうのがものすごく B の方、しばらく大切になってきますっていうふうに言われているので、もう会った瞬間にわーこの人苦手っていうのあるじゃないですか。私もすっごいある方なので、あまり人のことは言えないんですけれども、でもだからこそです。だからこそその好きな人に全ベッドして、もうこの人のことをもう絶大なる信頼を置いて、もう この人の言う通りにこの人と一緒にやっていこうみたいな感じで全振りしないように、気をつけてくださいっていうふうにも言われてます。意外とそこ そのフラットでいること、ニュートラルでいることっていうことがすごく大事になってくるのかもしれません。例えば恋愛の面でもそうですね。好きな人ができた時にもうそのもう、ね、恋は盲目で、その人の全てが素晴らしいっていう風になってしまうと、何か一つ合わないところが出てきた時にもう、ね、ガラガラガラっとそう崩れて、人間関係崩れてしまったりっていうのもあったりすることもあると思うんですよね。だからこれはまあ恋愛に限らずですけれども、人間関係を作るときにいかにその、良くも悪くもフラットでいく、中庸でいるっていうことがいかに大事かっていうことを B の方には言われておりますので、ここから少し、出会う方とか世界が広がる可能性が高いのかもしれませんのでね、たくさんの人と出会った時に

0: C の人ってなんかすごく要の人なんですよね。で多分すごく信頼もされてると思うし、あなたが抜けた穴っていうのは埋められる人はなかなかいないみたいなんですよね。だからまあその分責任感みたいなものであったりとか、ちょっとこう背負わなくちゃいけないものが大きかったりするっていうのはあると思うんですけど、ちょっと今そこのタイミングにいますっていう感じでは言われてます。なのでいかにその自分の責任であるとか、そういうものに押しつぶされないかっていうところが今 C の人としては課題としてあるかなっていう感じがするんですね。どうしても周りの期待であったりとか、周りのその依存心であるとか、ちょっとそういうものを大きく影響を受けてる感じが C の方はするんですけれども、それはでも受け止めてくださいっていうふうに言われているので、その責任自体は受け止めていただきたいんですよね。でみんなの期待みたいなものであるとか、あなたがいなくなったら困るのみたいなことであるとか、そういうのもちょっと一旦受け止めた上で自分が どういうふうに采配して、どういうふうに振る舞うのかとか、どういうふうに動くのかとか、なんかそういうことをちょっとこう整理するタイミングに来てるかなっていう感じはします。だから一旦受け止めてもらって、その上で自分がどう判断してどう動くのかっていうことをちょっとジャッジするタイミングかなって。これ、そうだね、お盆ぐらいまでの間にっていう感じなので、まあ1ヶ月ぐらいですよね、そうなってくるとね。だからまあここ1ヶ月ぐらいの間で、その今自分がちょっとこう抱えてる責任であったりとか、まあお仕事の面とかもあると思うので、もしかしたら家族の面とかもあるかもしれませんけれどもね、なんかそういうところのその自分のポジションみたいなことであるとか、自分のできることできないことであるとか、まあその辺をちょっとちゃんと整理していってくださいねっていうふうに言われてます C の方はね。なのでまあ一旦そのみんなの期待とか責任とかを背負った上で、でもそれをもうずっと背負って、苦しい思いをする必要はなくて、でもそこを手放してしまうっていうことともちょっと違うくてっていう感じなんですね。だからそこをこうどう自分の中で落とし込んで、どこまではできるけどここからはできないみたいなところね。だからなんかそこをちょっとこうこの1ヶ月ぐらいかけてうまく自分のちょうどいいぐらいに落とし込むっていうところをなんかちょっと調節するというか、なんかうまくやってくださいみたいな感じですね。結構 C の方はね、周りからの期待とか、なんか依存っていう言葉も来るので、むしろなんかちょっと自分が思ってる以上に責任を負ってるような方とかっていうのも結構いるのかなっていう感じがしますので、そこはなんか自分の中でうまく対処していくのにこの1ヶ月使っていただけるといいかなという感じがいたします。そして D です。
1: D、D、D、いないな。
0: あ、 D いないんや、
1: はい、あ、 D いないな。
0: あ、 D いないんですね、はい、人間関係ね、はい。D の方はね、もうあなたの思うように動いてくださいっていう風に言われてて、もう分かってはると思います。 D を、ね、アーカイブとかで見ていただいてる方もいらっしゃるかもしれないのであれなんですけど、 D の方っていうのはもう分かってるんですよ。例えばもうね、もうこの人とは終わりやなとかいうことって分かってるけど、なんとなくなんていうのかな、切っても切れなかったりとか、とかもうこの人からは連絡けえへんなって分かっててもなんとなく気になってしまうっていうこととか結構あるじゃないですか。でそれってもう自分では分かってるんですよね。もうでもそこなんとなく自分の中で区切りをつけきれないみたいなこととかって結構あったりとか、あとこの人とは合わへんなとか、あ、この人とは合うなとか、なんかそういうことっていうのはもうみんな直感的にねきっと感じることだと思うんですよね。今までのその、なんていうの、経験則の中でもやっぱこういうこと言う人はこういうタイプやなみたいなこととか、結構そういうのってみんな感じられるだけのものは皆さん持ってると思うんですけれども、分かってるけど自分のその直感に蓋をしてしまってるっていうのが D の方かなっていう感じがしますので、今あなたの心の中に浮かんでることとかはもう全て正解です。

0: っていう風に言われてて、だから分かってるんやからやっぱりその自分がどうしたらいいかっていうのもきっと分かってはると思うので、そこはそのちゃんと自分が分かってること、直感的に感じてることっていうのは見て見ぬふりをしないようにしてくださいねっていう風に D の方には言われてますのでね、もし心当たりがあるところがございましたら D を選んでくださった方はよかったらあの自分の心の中にね、気づいてることを見て見ぬふりしないように、はい、ちょっとそこと向き合ってみるっていうことをされていただくといいかなという気がいたしました。はい、そんな感じですね。見えないからこその恋、見えたら恋はしない、そして見えてからの愛なんで、なんか深いのか何なのかって感じですね。はい、そんな感じでした。ダーマさん分かりました、少し大人になりますということでね。はい、どこから見てるのって思ってしまうってね、伊坂さん書いてくれてますね。いい感じで当たったんでしょうかね。はい、ありがとうございますね。感謝しなければならない人が身近にいます、きちんとありがとうを伝えますとね書いてくれてますね。そうですね、やっぱりなんかそういうこうまあ感謝の気持ちとかっていうのって意外とねなんか分かってくれてるやろみたいな感じがで流してしまうことがあるんですけど、意外とねちゃんと伝えるっていうことも大事だったりしますので、はい、もし機会があればねなんかそういう風にしてあげていただけるといいなという風に思いますよ。では15分押しなので25分までなのであと14分、これで星座やるとまた押すねんな、いけるかな、1週間占い星座の方が嬉しい、
1: まあそうやな、
0: はい、
1: そこ
0: はじゃあ星座にしましょう。変なコメントはブロックして消してくださいね。
1: はいはい、
0: ではいきましょう。まずはお羊座さんからいきます。はい、お羊座さんはね今週ねめっちゃ体しんどいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で特に下半身に疲れが溜まっている感じで、それはね血流が悪くなっているので、うん、そうだな、水分取るだけではね血流が良くならないんですよ、うん、でやっぱりちょっとこう動かしてあげることが大事かなっていうふうに思いますので、ちょっとこうねいつもよりちょっと歩く、
1: なるほど、
0: うん、暑くなってきてるからちょっと歩くのも大変やなっていうことであったらこうその場でこう 足踏みみたいなんでもいいと思います。ちょっとこう滞ってる感じがしますので、でちょっと甘いもの食べ過ぎ注意ですあなたね、うん、はい、はい、糖分って結構血をドロッとさせたりもしますので、はい、なのでぜひお羊座さんはねちょっと血流を良くするっていうことを今週特にもういっぱい調べてやってください、うん、
1: はい
0: はいはい、ラッキーフードは玉ねぎです。
1: あー、なるほどね、
0: はい、では、大志田さんいきましょう。大志田さん今週いいですね、大志田さん今週ねできればちょっと お昼間ね太陽の光チラッとでもいいので、今紫外線が強いのであんまりその太陽の光浴びすぎるのも良くないんですけれども少しこう太陽の恩恵みたいなものをね、受け取っていただけるといいかなと思います。特に午前中の太陽とか結構エネルギー高かったりするので、別に直射日光浴びる必要はないですけれども少し、その朝日であったりとか太陽の力みたいなものでエネルギー補給していただくといいかなって、まあ、お部屋のカーテン開けるみたいなことで全然大丈夫ですのでね、ちゃんと日焼け止め塗ったり日傘したりすることは大事なので、直射日光は注意していただきたいですけれども、少しお日様の力みたいなものを感じる、うん、感じるっていうのがすごく大事かなというふうに大志座さんは思いますので、できれば午前中、はい、まあ、私みたいにね午前中苦手っていう方はもう昼からでも構いませんけれども、お天気のいい日は少しお買い物行ったりするのに、外にね出ていただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードはトマト。では双子座さんですね。はい、うん、双子座さんはね常識的にはそうじゃないんだけど、もうあなただけのマイルールみたいなことでうまくいくっていうのが今週ちょっとありまして、それは何か分かりませんけれどもね、常識的にはそれは あの そんなことでうまくいくなんてことはないっていう感じなんだけれども、今週だけはお双子座さんは特別ルールみたいなのがあって、なんか普通やったらそんなんでうまくいくはずないのにうまくいくみたいなのがあるみたいですね。なのでそれは何か分かりませんけれども、ちょっと意識してみていただけるといいかもしれません。自分ルールみたいなものをね、ちょっと今週は用いていただけると、それが意外とうまくいくっていう風に、言われてますので、何かこう自分なりのルーティーンみたいなもので、自分なりのルールみたいなものを作っていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは焼き鳥では。続きまして、カニ座さんですね。はい、そうだな、カニ座さんはね、結構なんか目先のなんていうかな、目先の欲望が叶うみたいな感じで言われてて、なんやろなんか結構なんかそういうこう先の夢とかじゃなくて、ほんまにこうなんかこう叶ったら、じゃあ願ったらすぐ叶うっていう感じだから、本当にその目先のちょっとしたことがバーっと叶っていくっていう感じですよね。なんか、あ、桃食べたいと思って冷蔵庫開けた桃が入ってたとかね、なんかそういう感じのなんか引き寄せ力がすごく強くなっているので、今週はね、結構その自分の引き寄せの力みたいなものを信じて、なんかバンバンいろんなものを引き寄せてくださいって感じです。で、ちょっとした目先のものっていう感じなので、その大きな夢は叶わないかもしれませんが、そういう小さい引き寄せであるとか、小さい願いみたいなものがこうどんどん叶っていくので、そこをなんか成功体験みたいな感じでっていうのが、カニ座さんはありそうなので、ちょっとできるだけその希望を持って日々過ごすというか、なんかそれがどんどんその引き寄せ力が上がっていくみたいなので、今週はもう本当にネガティブにならずに、ポジティブに、何でも自分の願ったことは叶うんやぐらいの気持ちでね、いて、いただけるとカニ座さんは良さそうですね。ラッキーフードは、ラーメン。続きまして、獅子座さんですね。はい、獅子座さん、獅子座さんはね、今週ね、なんかね、苦手やなとか嫌やなって思ってることからやってください。何かこうトゥードゥーリスト的なものであるとかね、何かこうやらなくちゃいけないものとかで、自分の中でうわ一番めんどくさいなって思ってることからやってくださいっていう風に言われてます、獅子座さん。なので意外と、でもそれ手つけてしまったりとか、やり始めたらすっと終わることなんですよ。でもなんとなくめんどくさくて後回しにしてしまってたりとかってするようなことがあるんですけど、そこが片付くと、そこがボトルネックになってる感じですよね。だからそこを片付けてしまうと、もうバーッと物事が流れていく感じなので、今やらなくちゃいけないことの中で一番めんどくさいなとか、一番やりたくないなと思ってることからやるっていう風に、ちょっと獅子座さんは思っておいていただけると、今週とてもいい流れになっていきそうです。ラッキーフードは、アップルパイ。続きまして、乙女座さんですね。乙女座さんはね、今週はね、なんか自分の固定観念みたいなものをちょっと手放す感じのイメージがいいかなというふうに思います。14日ちょうどね、新月なので、なんかこういろいろとスタートさせていくっていうような感じのエネルギーが流れるんですけれども、なんとなく今までいやそんな無理やでって思ってたようなことが、全然そんなことなかったわっていうような気づきみたいなことを手に入れられそうな感じのイメージがあるんですよね。で、乙女座さんって割と保守的な人が多いです、星座的にね。なのでどうしてもこう地に足がついてないと嫌だし、自分の意見は曲げたくないしっていうようなね、感じの結構こう強い意志を持った方が乙女座さんは結構多いんですけれども、今週はそういうなんかこう自分の中の固定観念みたいなものをこうすっと手放せるような、でそれを手放すことによって思った以上の成果であったりとか、思った以上にいいことが起こったりとかっていうことがありそうなので、ぜひ乙女座さんはね、今週は自分の固定観念みたいなものをちょっと手放すっていうようなことをちょっとイメージしておいてください。なんかちょっと嫌やなとか、 いやそれはそんなことないやろって、普通考えたらこうやろって思ってることほど疑ってくださいというふうに言われてますので、乙女座さんよかったらね、ちょっと心をオープンにしていていただけるといいかなという気がいたします。ラッキーフードは冷麺なんか麺類めっちゃ出んな、はい、では続きまして、天秤座さんですね。はい、うん、ね、天秤座さんはね、今週はね、そうだな、天秤座さんね、今週ね、なんでか分かりませんが、映画何か一本見てください。何でもいいです、何でもいいですよ。何でもいいです、ほんまに自分が見たかったなと思う映画、何でもいいので、ちょっと一本見てみてください。見たかったなと思ってるやつがいいかな。でもしないんやったら、なんかちょっと探してみて、自分が見てみたいなと思うやつをね、なんか一本見てくださいって、なんかすごい出会いがあるみたいなので、別に映画よく見る人はね、日本でも3本でも見てもらってもいいんですけど、なんか天秤座さんはね、今週なんか何でもいいですよ。アニメの短いのでもいいし、ドラマよりかは映画ね、なんかもしね、その見に行ったりとか、サブスクとか何も入ってへんわっていう人は、金曜ロードショーみたいなんでもいいと思うんですよ。テレビでやってるねやつでもいいと思うんで、もしやったらなんかビデオかなんかに撮って後から見てもいいと思いますし、うん、なんかそういう感じです。うん、なんでか分かりませんが、なんかすごく気づきとか出会いがあるみたいなので、天秤座さんは今週は映画鑑賞を、はい、ぜひしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは、ポテトのお菓子、はいね、じゃがいものお菓子、なんでもいいです。では続きまして、で天秤座さんの次はサソリ座さんですね。うん、そうか、サソリ座さんはね、今週はね、そうやな、うーん、空を見上げましょうか。うん、空を見上げましょうかって言ってあれなんですけど、なんか、うーん、そうだな、なんかね、世界の大きさとか地球の大きさみたいなものを感じてほしいんだそうですよ、サソリ座さん。なんかね、そうした時にね、ああなんて自分はちっぽけなんだって思うみたいで、それで悩みの8割方もどうでもよくなるみたいなんですよね。うん、なんかサソリ座さんってやっぱり優しい人が多いし、まっすぐな人が多いので、悩み事多い人多いんですよ。なんか抱えちゃうっていうか、なんかそれをちょっと解消していきたいですねっていう風に言われてて、でそれをするためにどうすればいいかっていうと、なんかこう空を見上げる、自然に触れる、ね、こう海でもいいです、ね、山でもいいです、何でも空でも何でもいいんですけど、そうやって地球を感じることによって、なんかすごくこう自分の悩みみたいなものがすごくちっぽけに感じるらしいんですよね。うん、だからなんかそういう時間をちょっと取ってほしいなっていう風に言われております。今ちょっと悩みとかたくさん抱えてる方もしかしたら多いのかもしれませんけれどもね、サソリ座さんはできれば今週ちょっと地球を感じる、ね、自然を感じる、それによってちょっとこう自分の悩みっていうものが、まあ、ちっぽけっていう言い方するとなんかね、悩んでるのに申し訳ないなっていうふうに思うんですけれども、意外とその自分の中で、ああそうやな、もう悩んでてもしゃあないなみたいな感じの気持ちになれるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ちょっと体も心もぎゅっと小さくなってしまってるかもしれませんので、ちょっと大きくね、手を広げて深呼吸していただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードは、ちょっと早いな、かき氷。では続きまして、サソリ座さんの次なので天秤座さんですね。はい、うん、そうか、天秤座さん、うん、天秤座さんはね、今週ね、すっごい調子いいと思います。なんか花開くタイミングみたいな感じで言われてて、でそれはその自分の個性を出していけるっていう、その自由になっていくっていうような感じですね。今までその自分の個性であるとか、そういうものにもしかしたら 天秤座さんはね割とあのイケイケの人多いんですけれども、その中でもやっぱりこう自分のことを信用しきれてなかったりとか、なんとなく自信が持ちきれなかったことであるとか、でもそこがねあなたの人生の中でやっぱ肝になってきますっていう風に言われてるんですよね。だからなんとなくこう自分の中で表に出しきれてなかったものっていうのがもう最後の最後花開きますっていう感じに言われているので、もうここから無敵ですよね、そうなってくると、なのでもし自分のその個性みたいなものがこう花開いたりとか、ちょっと今まで自信がなかったものを自信を持てるようになったりとか、なんかそういう風な感じの心の動きがあったとき、それは素直に受け止めてくださいっていう感じで、それは傲慢でもないし、なんか自分にとってのなんていうのかな、こんなことに自信持ってもなみたいな感じではなくてね、もうそこは大きく心を開いて、もう自信を持って前に進んでくださいっていうような感じで言われているので、最後の最後開ききっていなかった、射手座さんの自信のようなものが開くようなタイミングがあるかもしれません。でその時にそこをしっかりと自分の中でそやな、ここは自信持っていこうっていう風に思うっていうことがすごく大事になってくるみたいなのでね、ちょっと前向きに、はい、ちょっとなんかこう自分にとって、こんなこと自信持ってもなって思うような気持ちが動く、ものであればあるほど自信を持ってこう前に進むっていう感じのイメージを持っていただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはお豆腐。では、ヤギ座さんいきましょう。ヤギ座さんお手ね、ヤギ座さん、はい、ヤギ座さんはね今週ね、そうだな、なんか一歩ずつって言われてて、ヤギ座さんでもともとそういうこう一歩ずつ着実に前に進んでいったり、一歩ずつ着実に積み重ねていける結構星座さんだったりするので、すごく一歩ずつ一歩ずつ着実に着実にっていうそのスタンス、今週とても評価されますっていう風に言われてるし、今まで着実に進んできたこと、着実に積み重ねてきたものっていうものが何か形になったり評価されたり、なんか富をね、そういう豊かさをこう自分に与えてくれたりとか、なんかそういう感じのイメージがすごく入ってきますので、ヤギ座さんはねもう本当にそのスタンスで、周りの人がねビュンビュンこう走っている中、焦らずにね今のペースを崩さないっていうことをちょっと意識してみてください。こう周りがねすごくこう調子よくなってくると焦りを感じることもあるかもしれないんですけれども、今週は全然そこは焦る必要はないです。自分の今までのスタンスを変えないっていうことをぜひ心に強く思っておいていただきたいと思います。周りに惑わされないように、はい、しっかりと自分のペース守って、今まで通りちゃんと着実に進んでいていただけると今週はとても良さそうですね。ラッキーフードはカレー。では続きまして水亀座さんです。あ、水亀座さんいいね、ほうほうほう。水亀座さんはね今週ねなんか割と周りの人に、なんていうかな、同意を得られる感じ。水亀座さんって結構ちょっと変わった人が多いですからちょっとこう人から浮いてたりとか、ちょっとこう人と意見が違ったりとか、そこが素敵なところでもあるんですけれども、なんとなくこう自分が言ってること相手理解してくれてへんよなみたいな感じであるとか、自分のこうなんていうかな、やってることみたいなことがあまり人に受け入れられなかったりとか、なんかちょっとそういう疎外感を感じやすい、星座ではあるんですよね。ちょっと変わり者扱いされたりするちょっと星座さんだったりするんですけれども、今週は打って変わってです。もうあなたの考え方すごいいいわとか、いやそのやり方があったんや、ちょっと真似させてもらってもいいとか、なんかすごくこうあなたがやってることに対してみんなが賛同してくれるっていう感じの1週間なんですよ。だからすごい気分がいいと思います。まあそれは一過性のものかもしれませんけれども、でもすごく今まであなたがやってきたことっていうことに対してみんなが すごくこう、乗ってきてくれるというかね、それはすごい嬉しいと思うんですよね、うん、だからなんか今週は特にそういうあなたのやり方であったりあなたの考え方に賛同してくれる人がたくさん出てくると思うので、そこは出し惜しみせずにね、ぜひあなたの考えであったりとかあなたのやり方であったりっていうものを周りの人にね、なんかこの間まで俺のこと悪く言ってたのになんやその手のひら返しはみたいなこと思うかもしれませんけれども、そんなこと気にせずに、はい、バンバンと、いいよいいよみたいな感じでね、周りに大盤振る舞いしてあげると、この後すごく良さそうでなのでね、ぜひ水亀座さんは今週は大盤振る舞い出し惜しみしない1週間にしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはトウモロコシ。ではラストです、魚座さんです。はい、魚座さんはね、今週はねもうルーティーンです。もうルーティーンを守ってください。はい、なんかあまりその変わったことをしたりせず、なんかいつもの自分でいるっていうことがすごく大事です。で、もし今週ね急に誰かから何かお誘いがあったりとかして気分が乗らないんだったら断ってくださいっていう風に言われてますね。自分で行きたいなと思ったら行ってもらったらいいんですよ。ただ急にね、なんか例えば映画行こうとかご飯行こうって誘われた時に、なんか断ったら悪いなと思って魚座さんって結構行っちゃう人多いと思うんですけど、でもそこはね、今週はね自分が行きたいなとか気分が乗らない場合は断るっていう、そこの勇気大事になってきますっていう風に言われてるので、魚座さんはね今週はこう自分のルーティーンみたいなものを大切にしていただいて、まあ、気分が乗る時以外はもうそのルーティーン以外のことはしないっていう風に思っといたらいいと思います。で、断った気分が乗らへんにやったら断った方がいいでっていうのは太田美智子が言ってたからって言ってもらっていいので断ってください太田美智子って誰やねんってなると思いますけどね、今週はもう気分が乗らない場合はもうね、堂々と断っていただいて大丈夫ですという感じです。はい、な感じですね。どうでしょうか。乙女座、魚座、ね、天秤座、ね、キョンキョンと同じ水亀座、ね、ね、ドグマクさん AI からも言われましたね。どれやったんやろ。はいね、嬉しいなと。私 AI と一緒やったってことすごいね。ね、あ、伊手座、天秤座に戻ってます。伊手座の、あ、多分言い間違いやと思います。はい、伊手座さんごめんね。うん、はい、豆腐は毎日食べてるから OK って書いてくれてますね。ありがとうございますね、皆さんね、1週間になりますように。はい、ちょっと暑くなってきますがね、健康大事にいきましょうね。ルーティーンはエッセイ教室と歯医者、あとは寝る毎日いいですね。はいね、なんかいちごさんも魚座さんね、なんか誘われて嫌やなと思ったら美智子さんが言ってたと思って断ってください。以上、占いのコーナーでした。いつかは
2: こ
0: の日
2: のこと、笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームト

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: つきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、俺いけてる？ほら
1: ちょっと待って、
0: やばない？
1: こっち向いて、はい、こっち向いてってか、そっち向いて、
0: こっち向いて、はい、
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね。なのでちょっとわかんない。まあ大丈夫じゃないですか。唇がないリップ持ってきてないんですか？
0: あっち置いてきちゃった。
1: あ、置いてきちゃったんですか、うん、じゃ あの来週は血色が良くなってると思います。
0: 唇噛んどくわ。
1: 唇噛んどく、はいね、そんな感じですが、
0: はい、
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、どうした？
0: 何もないかも。
1: バイト三昧。
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる。
0: そうなんですよ。
1: 大噂を聞いてますけれども、
0: もうね、遊びに行ってます。
1: 遊びにね。
0: そう、
1: 気晴らしというか。
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ、最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あー、みんな忙しいの？
0: いや、そんなこともないけど、
1: まあまあ、そんな、
0: まあ、みんなでも
1: 卒業ちゃうあれでもないよね。
0: やし、みんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: うん、
0: だからもう最後の学生を楽しんではるんちゃうかな。
1: ああ、そうなんかな。
0: そう、もうみんな就職決まってる子は決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の 13? これいつ？
1: これは
0: これ13か、ちょうど。
1: いや、これは9、
0: 9か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あ、ちゃちゃ、え、16か、
1: 16
0: の日に、うん、
1: 祇園祭
0: り行く、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もうい
1: つも、もう来週祇園祭り、
0: やばない？
1: やばいな、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: あ、そうですか。だいたいね、美月さんの誕生日が7月の15日なので。
0: そうなんです。
1: もう毎年祇園祭りやもんね。
0: そう、絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさ、バイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ、
0: 100円プラス入ったら上がんねんけど、うんうん、まあ、別にいいかなと思って。
1: でもどうなの、忙しいの、祇園祭りの日とか？やっぱり
0: あんま入ったことないよね。
1: ああ、毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ、自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に。
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね。
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん、
0: って感じやな。
1: なるほどね。
0: そう、
1: そうですか、
0: はい。
1: で、祇園祭り行くんですね。
0: 祇園祭り行きます。
1: だから祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか？もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない。
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさ、みんなさ、もう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし、違うとこから行こうみたいなのとかをさ、
1: うんうん
0: うん、もうそれについてってるわけよ。もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくよ友達に、なぜか、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな。まあなんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい。もうすごいよね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよね。
0: そうそうそう。そう、だからもう友達とかもう何熟知してるから、うん、あ、もうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません。
1: お、
0: もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ。
1: 綾西公園どこやろ。
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの。公園にあるかき氷はもう絶対、もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっとだべって、
1: うん、
0: でもう一回行くか、もうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで
1: 喋る。三条通りのとこの公園かな、綾西公園。
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからほんまにもうなんかもう友達にも絶対言われんねん、
1: うん、もうええかげん覚えや言うてな。
0: でも言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われるのよ。
1: 方向音痴なんやね。
0: そうで、地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんし、だから分かる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな。
1: あ、
0: 地図見てんのに こうさ
1: マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い球がさ、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: けどさあもう一個先やなと思って携帯見えひんかったらするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな。
0: いやだから二個先やなって感じで、
1: うん、思ってるから、
0: ここ行ってあ次で曲がらなあかんねやなと思って、うんうん、曲がったらどこやねんみたいなとかも結構あるんですよ。
1: そう
0: だからもう なんていうの基本家は早めに早めに出て、
1: ああ初めて行くとこはね、
0: そう基本早めに行って、うん、で結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、うん、すいません近くまでいるんですけど分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう。
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そうもうなんかいつも、まあ、結構ゆっくりめに行くんよ、早行っても迷惑やんか、だからゆっくりめに行ってで、まあ、あこの辺かなって行くやん、
1: うん
0: ちゃうんよ。でも建物的にはここ数えて今ここやし、ここぞここないなみたいになったらでもあと残り4分とか4分っていうの、うんうん、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低い
0: の。あそれもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、
1: うん、
0: 友達とかに右回ってって言われるのに左行っちゃうと か、 なんか左右盲なんですよ。
1: あ左右盲の人いるよね。
0: そうだから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど
1: でもどんなんな、
0: そう友達とかには無理なわけやんか、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたらあの左右みたいなそう基本一発で伝えられへんくてもう遅いっていつも
1: 車とかって特にね、
0: そうだからあの友達にナビしてなって言われても
1: えー、私のナビでいいの、うん、みたいな。
0: そうみんなさあのマップ見てあこの辺かって、うん、あそこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわとか言って、うん、あそこねって分かるやん友達とか、うんうん、どこやねん
1: そっか、
0: そう分からへんくて、
1: それはもう携帯があってよかったね。
0: いや本当によ
1: 携帯の地図がまあね、美月さんぐらいたらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ。
0: まあまあまあまあ
1: 私たちの頃はそんなもんなかったからね。
0: そうやな、まあ、最初とかも無理やったよ、バイト先行くだけでもなんかさいつも言うやん、これどの辺にあんの、うん、とか言って、うん、でここ、まあ、こういうふうにここに何々があるやんかとか言われてこう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったしちょっと違う道ででもこここう行ったし次こう行ったらいけるかと思って行くやん、
1: うんうん、
0: じゃあ迷子なんねんかだからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよ
1: ね。なるほどね、
0: そうそうそう、もうダメやね全然。
1: あなるほどね、
0: そう
1: そうか、そんなに方向音痴とは知らんかったね。
0: でも左右盲やしな、ほんで
1: 大変やな。
0: 大変やね、はい、
1: はい、
0: 当たります
1: 今日は
0: シャイトップを歌います。
1: はい、どうぞ。
0: はい。

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんですよ
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか、うん、
0: ピンク
1: って曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね。はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないかほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると
0: ちょっと噛んだらちょっと血色良くならない
1: なるけど、それはそれはどうだろうね。
0: あんまやらんほうがいいか
1: わかんないけど、唇に負担が、
0: うん、ね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた、
1: 戻ってきた、
0: 赤くなってきた、
1: 赤くなってまあ来週は血
0: 色、そう、まあ、来週はちゃんと穴塗ってきますで、はい、は
1: い、な感じですかね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ終わります、
1: はい、
0: バイバイ。君と二人の
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Smile for you.東銀座の母エナが日々頑張る皆様に癒しと笑顔をお届けする番組です。最後まで聞いてくださいね。この番組は一般社団法人イウラの提供でお届けします。

0: はい、皆さんこんばんは。今日も8時半からはスマイルフォーユーで楽しんでください。では名古屋のケイシーさん。
1: はい、こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、もう5月の最終という、はい、明日から6月よって、
0: ね、はい、当然
1: そりゃそうだろ、31日だったら翌月は1日になるよねってことなんですが、うん、まあその5月、はい、もう新緑芽吹き、はいはい、どんどん暖かくなるというか暑くなってきて、
0: はいはいはい、
1: もうあとは梅雨を待